時刻は9時になりました。ニュース762、この時間はニュースをお伝えします。はじめに全国のニュースです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平、シー・ジンピン国家主席は14日に北京で行われた首脳会談で、イラン情勢に関し、エネルギーの自由な輸送を支援するため、ホルムズ海峡は開放され続けなければならないとの点で一致しました。アメリカのホワイトハウスが会談の概要を発表しました。発表によりますと、両首脳はイランは決して核兵器を持てないことを確認しました。シー・ジンピン国家主席は会談で、海峡の軍事化や通行料徴収のいかなる試みにも反対を示したほか、将来的にホルムズ海峡への依存を軽減させるため、アメリカ産の原油の購入を増やすことに関心を表明しました。両首脳はトランプ大統領に同行しているアメリカ企業のトップらを交え、経済協力を強化する方法についても議論しました。アメリカ企業の中国市場へのアクセス拡大や、中国のアメリカ産業への投資拡大が話し合われました。政府は昨日の衆議院議員運営委員会の理事会で、高市総理大臣が今月19日と20日に韓国を訪問する日程を提示し了承されました。日韓首脳の相互往来、シャトル外交の一環で、イ・ジェミョン大統領の出身地である韓国南東部アンドンで首脳会談を実施します。イ氏は今年1月に来日した際、高市総理の故郷奈良を訪れていて、高市総理が韓国訪問の際には返礼としてアンドンに招待したい意向を示していました。政府の災害対応の司令塔となる防災庁の設置法案が昨日、衆議院災害対策特別委員会で採決が行われ、全会一致で可決されました。来週にも衆議院本会議を経て参議院に送付される見通しです。高市総理大臣は採決に先立つ質疑で、産学官民の総力を結集した防災行政を進めていくと強調しました。人材の育成確保に力を入れるため、避難所運営のノウハウを持つ民間ボランティアなど、防災人材データベースを拡充する意向も示しました。政府がこの夏、電気・ガス料金に対する補助の再開を検討していることが分かりました。中東情勢悪化による原油や液化天然ガスの価格高騰によって、夏場に電気・ガス代の値上がりが見込まれ、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に、家計を支援する狙いがあります。ロシアのウクライナ侵略を機に燃料価格が高騰したことを受け、政府は2023年以降、断続的に電気・ガス代への補助を行っています。高市政権では物価高対策の一環として、今年1月から3月使用分の電気・ガス料金の補助を実施しました。電気・ガス料金は3ヶ月から5ヶ月前の燃料価格に連動して決まるため、イラン情勢の悪化を受けた燃料価格の高騰は来月以降本格的に料金に反映される見通しです。変わって県内のニュースです。福島県は昨日、昨年度の県産農産物の輸出量を発表しました。県産農産物全体の輸出量は前の年度と比べて 42% 少ない518トンで、このうち米は前の年度のおよそ半数の453トンにとどまりました。県は主食用米の国内需要が逼迫した影響で輸出用米に回らなかったほか、輸出の経費も高騰したことなどが要因とみています。今年度については、今後の社会情勢や気候の変化の影響を受けるため、見通しは不透明ということです。小名浜海星高校の練習船福島丸は昨日、今年度初めてとなる太平洋海域での遠洋航海実習に向け小名浜港を出港しました。実習生の家族らが見送り、航海の安全と無事の帰還を願っていたということです。今回はいずれも専攻科の海洋科の1、2年生15人、機関科2年生6人の合わせて21

0: 7人が参加し、およそ50日間のマグロはえ縄漁の実習などに臨みます。福島丸は7月3日に帰港する予定です。バスケットボールの、リソナ B リーグ2部プレーオフ決勝が明日から神戸市の G ライオンアリーナ神戸で行われます。東地区2位の福島ファイヤーボンズは悲願の B2 初制覇に向け、西地区1位の神戸ストークスと対戦します。決勝は先に2勝した方が勝利する方式で行われます。第1戦は明日午後4時5分から、第2戦は明後日午後2時5分から行われる予定で、1勝1敗でもつれた際の第3戦は19日午後7時5分開始予定となります。以上、ニュース762。この時間の情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: さあ、では9時台も、国際家族デーにちなんで家族にまつわる曲をお届けしていきます。この時間はオレンジレンジ2018年リリースの曲をお届けしましょう。この年の10月11月 NHK みんなの歌でも放送されました。オレンジレンジでファミリー。

常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸付を行っています。借り入れ申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ常磐商事の貸付状況をご覧いただき、お電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら、余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借り入れ金額が10万円以上などの大きい金額は、タウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来、73年間皆様からご贔屓をいただいております。

ウェザー&トピックス。それではこの時間はまずこの後のお天気をお伝えしてまいります。今日5月15日金曜日のお天気情報です。はじめに注意報警報です。現在浜通り南部には濃霧注意報が発表されています。福島県全域、今日15日の昼前まで濃霧による視程障害、見通しの悪さに注意をしてください。先ほどのお天気レポーターのね、つめこさんも朝方霧が出てたなんてお話ししてましたもんね。見通しの悪さご注意くださいね。小名浜の実況気温ですが、午前9時現在 14.4 度、14度4分となっています。昨日より2度1分マイナス 2.1 度ということでね、2度ほど低くなっています。それでもこの後は平年並みまで上がる見込みです。海峡です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。このため福島県は曇りや晴れとなっています。スタジオ上空も曇っております。では福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南東の風のち南の風、晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率正午まで 0%、 そして午後6時まで 0%、 明日深夜0時まで 0% ということで終日 0% です。波の予報ですが、波の高さ 1.5 メートルのち1メートル、最高気温は小名浜で18度の見込み、平年並みとなる見込みです。次に明日ですが、明日土曜日、いわき市内またね、運動会の小学校も多いと思います。明日のお天気は晴れ、明け方まで曇りでしょう。代わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。気温から先にご紹介します。平19度、小名浜18度、川前21度、加藤の20度、奈良波17度、北茨城18度。お天気はこの北茨城だけは晴れなんですが、その他の5つのポイントは快晴の予報が出ています。風はいずれも弱いでしょう。おしまいに浜通りの洗濯指数です。今日は90、洗濯日和で大抵のものはすっきりと乾きそうです。今ねこの時間は曇っているので、ちょっと洗濯日和と言われてもピンときませんが、この後晴れてすっきり乾きそうです。以上、このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。お天気情報でした。変わって気象にまつわるトピックスをお伝えしましょう。今日はですね、カヌーの話題です。まずカヌーの種類について。このカヌーというのは貝を使って、まあ、パドルですね、貝を使って水面を自由に移動する小さな船のことで、いくつか種類があります。まずカナディアンカヌーというのは、上部が完全に開いているオープンデッキタイプのカヌーで、穏やかな湖で利用されることが多いものです。まあ、波とかね、しぶきの影響を受けないという環境ですよね。で、大型なのでたくさんの荷物や人を乗せることができる反面、保管場所は制限を受けてしまいます。そのためカヌー

の中には折りたたみ式のものもあり、ファルトボートとこちらは呼ばれています。他にはリバーカヤックやシーカヤックといったものがあります。いずれも上面には乗り込むための穴が開いているだけで、乗ると下半身が隠れてしまうタイプです。リバーカヤックは川で使用するため、岩などの障害物を避けたり、流れを選びながら進めるよう回転性に優れた作りになっています。一方のシーカヤックは海で使われるカヌーで、波を切って進めるよう直進性に優れていることが特徴です。カヌーは天候の変化によって大きな影響を受けやすい川や海湖でのスポーツです。事前に十分な気象情報を集めておき、行動中もラジオやスマートフォンなどで気象状況を常に把握しておきましょう。では次に服装についてです。これ服装に注意が必要なんですね。気温は日増しに高くなり、カヌーやラフティングなど川でのレジャーも気軽に楽しめる季節になってきました。これからの季節は軽装でカヌーに挑みがちになりますが、軽装で川に入ることには危険が伴います。例えば水温や気温が低い時や、長い時間体を濡れたままにした時には低体温症に陥る恐れがあります。低体温症とは、体温を奪われることで体の内部の温度も下がり、正常な代謝機能が麻痺してしまうものです。意識が朦朧としたり、心拍数が低下するなどといった症状が現れ、最悪の場合には死に至ることさえあります。この低体温症は水温気温ともに低い冬に限らず、実は夏にも多く発症しています。気温が高くなったからといって油断せず、カヌーを楽しむ際には乾きやすく、また保温性に優れた専用のウェアを身につけることを心がけましょう。なお、このウェアを選ぶ場合は必ず気温よりも水温を目安にするようにしてください。雪解け水の流れ込む川などでは、この時期でも水温はかなり低いことがあって、川の水温を気温から判断することはできません。出かける前に地元のカヌーを扱う店やスクールなどに水温を確認しておくことが賢明と言えるでしょう。今日はカヌーについてご紹介しました。トピックスの情報提供はウェザーニューズでした。以上、お天気情報をお伝えしました。さあ、続いてお送りするのはテイラースウィフトのナンバーです。いじめにね、いじめにあっていた日々を支えてくれた母親への感謝を表現しています。 The Best Day。

0: この時間お届けしたのはテイラー・スウィフトで The Best Day でした。
1: C-Wave 76.2 FM いわき。
0: タイムリークロストーク、ゆきえちゃんです。おはようございます。あれ、花粉あげてくださいね。ごめんなさいね。
2: はい、おはようございます。
0: 素人か。
2: 上がってた、上がったんだ。いつも上がってるから上がってるばっかりだと思ってて。ごめんね。
0: たまたまね。
2: はい、たまたま。はい、
0: たまたまです。はい、さあ、曇ってたのが、ちょっとだけ、ちょっとだけ日差しを感じるようになってきました。
2: はい。ね、本当に、私が来た時はすごい曇ってたんですけど、だいぶ晴れ間が出てきて。ね、明日運動会の学校もあるから、ね、
0: よかったね。
2: 晴れてくれるといいね、このままね。
0: ね、あの、うん、ママさんたちは特に日焼け注意ですね、この季節ね。
2: あ、そうですね。ね、あの UV カットのウェアとか傘とか。
0: 昨日すごい格好してたもんね、ゆきえちゃん。
2: そうそうそう、その格好ですよ、 UV カットの帽子とパーカーと、う
0: ん、山に行くんですかキャンプですかっていうぐらいの格好だったもんね昨日ね。
2: そうですね、うん、いやでもそのぐらいした方がいいかもしれません
0: ね。今日差し、うん、紫外線強い季節なのでね。
2: そうですね、うん、はい、はい、行けないように頑張って
0: 頑張りましょう。
2: はい、応援も頑張ってください、はい、
0: 頑張ってください。あのお弁当作りもね。
2: そうだね、
0: ね、はい。そんな今日のチョイスは何ですか、
2: うん、はい、今日ヨーグルトの日なんですね。
0: おー、うん、
2: それでヨーグルトは日頃食べてますか、食べているバーサスそれほどでもないというものにしてみました。
0: はい、
2: どうですかめぐたんは。
0: よく食べます、
2: やっぱり。
0: 今朝もヨーグルトちょっと家出る前にね、
2: うん、
0: ちょっとだけ食べてきた。
2: ちょっとだけ。
0: うん、朝ね、何時だ、5時15分ぐらい。
2: 朝早いからね。
0: ヨーグルト食べてた私。
2: 早いもん。
0: いちごと、
2: うん、そっか。あ、いちご買ってたもんね昨日。
0: そう、昨日ねちょっといちごを買ったので、うん、フレッシュのいちごを入れて、うんうん、あとプレーンヨーグルト、
2: はい、
0: で立ったまま食べてきました台所で。
2: あ、右に同じです。私も台所で立ったままお味噌汁食べてき、ね、とヨーグルト食べてきました。
0: そんな感じだよね、
2: うんうんうん。まあでも、うん、本当にヨーグルトの中に私もいちご入れて食べたんだけどすごい美味しかった。
0: 写真もなんかね、今日 の、
2: そうそうそう、
0: あのインスタの写真も、
2: あ、そう、いつもこんな感じで。今日は急いでて納豆ご飯はなかったんですけど
0: これプチダノンみたいなのにちっちゃい粒 の、 よ、ああのいちご。
2: そうですね、あの4つパックによくなってるのの1つです、うん、はい。
0: ね、よく食べますかじゃあ。
2: ほぼ毎日食べてますね。
0: ほぼ毎日、
2: うん、
0: 種類はいろいろ。
2: なんかね、毎日同じヨーグルトじゃない方がいいっていうのは聞いたことがあって。あ、
0: そうそうそう、その菌が腸内フローラで働かなくなっちゃうんでしょ。
2: そう、なんかね、ずっと同じものを食べ続けると、うん、体が慣れちゃってっていうのを聞いたので、うん、その4つパックになってる種類をいろいろ変えて。
0: ああ、いいかもね、うん、
2: それで食べてますね。ナチュラル系のものなるべく、
0: なるべくね、うん、うんうん、私は大体同じメーカーあの、
2: うん、
0: になりがちなんだけど、
2: まあ好みもあるからね、
0: うんうん、あと、まあ、パルで毎週来るやつと、 あとそれ食べきったらスーパーで、まあ、お休めのこれかこれかで、うんうん、そんな感じでプレーンヨーグルトを食べてますね。
2: じゃあ程よくいろんなものを食べてるから
0: やっぱり
2: いいのかもしれない、
0: う
2: ん、ね、うん、自然といいことしてたんだと
0: ね、
2: うんうん、素晴らしい。
0: 食べてます、タンパク質の補給にもなるし、
2: うんうんうん、
0: ね、
2: いいと思うよ。
0: はい、
2: はい、まあ、そんな風に、うん、でもヨーグルトってそのまま食べるのもあるけど、こうサラダ、ヨーグルトサラダ

0: サラダみたいなフルーツサラダみたいにして食べたりとか、
1: 給食にも出てた。
0: そう、あとお料理で使ったりとか、下ごしらえで入れたり、あとカレーにも入れたりとか。
1: そうね、スパイスカレーの時なんかはよくヨーグルト使ったりするかな、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうだよね、うん、一度一緒に行った、
1: あの、ね、うん、チキンカレー作ったよね、
0: そう、伊藤先生の ね、はい、うん、その時にもヨーグルト使ったね、
1: 使った、うんうん、柔らかくなるのね、
0: そう、コクも出るっていうかね、うんうんうん、美味しいよね、
1: 美味しい、
0: うん、まあ、意外とあとタンドリーチキンなんか焼く時にもヨーグルトに
1: つけるつける
0: ね、
1: うん、
0: そうす、よく考えると、だからそのまま食べるのじゃなくて、うん、お料理としても使えるヨーグルト、ね、ね、皆さんどんな風にヨーグルト食べてるのかなっていうのも、まあ、トッピングもそうだけど、うんうん、他にもこんな食べ方あるよとか、
1: なんかさ、うん、ほら、あのインスタ見てると動画でいろんな食べ方、あのヨーグルトのパックね、その 400g ぐらい入ってる、あの大きいパックに、うん、
0: 大きいパック、はいはい、
1: にあのココナッツサブレをこうずっと埋めて一晩置くとなんかケーキみたいになるとか、
0: へ
1: ー、ココア入れてゼラチン入れて固めとくと、うんうん、ココアチーズケーキになるとか、なんかそんな風な話もね、うん、ちょっと咳込んでしまってますけど、
0: 今急に熱番が変なとこに、
1: ね、
0: 期間に入ってしまって失礼しました、
1: あるよね、はいはい、私たちの年齢になると
0: こら
1: ある
0: のよ、まあ、そんなわけで、うん、まあ、ヨーグルトは体にいいので、うん、できれば毎日あの取りたいなっていうところで、まあ、今日はこんなテーマになったんですけど、うん、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ改めて、
0: はい、今日はヨーグルトは日頃食べていますか、食べているバーサスそれほどでもないで、皆さんからのメッセージお待ちしてます。
1: お待ちしてます。ゆきえちゃんでした。
0: はい、
1: ありがとうございました。

0: 送りしました曲、メンバーの大倉さんが主演した TBS 系のドラマ生まれるの主題歌にもなっていたものです。スーパーエイト365日家族、お聞きいただきました。
1: いわき商工会議所インフォメーション。
2: いわきの復興と元気ないわきの経済基盤づくりを目指す商工会議所は、市内の企業やお店の皆様と一緒に企業活動支援やまちづくりなど復興に向けて全力で取り組んでいます。基調や申告、融資や補助金の斡旋まで、経営改善のためのあらゆるご相談からお得な共済制度、ラジオでの企業 PR、 セミナー開催などメリット盛りだくさん。参加をご希望の方は 25-9151 へお気軽にお問い合わせください。
3: 永大小名浜は設立から50年以上、福島県いわき市に根ざし

パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。

動車税の納期限は6月1日月曜日となっています。納付は金融機関、郵便局、全国のコンビニエンスストアのほか、地方税お支払いサイトからクレジットカード、スマートフォン決済アプリによるお手続きをご利用いただけます。自動車税は福島県の復興創生を支え、皆さんの生活に役立てられる貴重な自主財源ですので、必ず期限内に納めましょう。詳しくはいわき地方振興局県税部、電話 0246-24-6025、 24-6025 までお問い合わせください。納付書そういえば届いてないな、なんていう方もしかしたらね、その買い替えなんかでそんなこともあるかもしれません。その場合には今のお電話番号、いわき地方振興局の県税部 0246-24-6025 までお問い合わせしてみてくださいね。以上、福島県いわき地方振興局からのお知らせでした。では星野源10枚目のシングル、ファミリーソングをお送りします。

2018年の日テレ系のドラマ「カホンゴのカホコ」の主題歌でもありました星野源「ファミリーソング」でした。時刻はあとそうですね10秒ちょっとで9時34分になります。午前7時からお送りしてまいりました輝くいわきシャイニーモーニングエンディングのお時間です。少し前から日差しが感じられるようになってきて、この時間はね、影がくっきりと道路にね見えるようになってきました。いわき駅前大通りの、並木の欅の木の影が道路にしっかりと映っています。空も雲が晴れて青空に、くっきりとした青空とはまだ言えないんですが、うっすらと青空になってきています。これから本当お昼12時にはね、この辺りは快晴のお天気だということ、ようやくこれで洗濯物もよく乾くでしょうと、なんか堂々と言えるようなそんなお天気に変わってきています。紫外線だけは気をつけてお過ごしになってくださいね。気温はねそこまで上がんないんですよね。先ほどからずっと今日気温のこともお伝えしてますが、お天気予報の時にお伝えしてますが、浜通り、まあ、小名浜の気温が今日予想最高気温18度なので、そこまでは暑いなっていうそんな感じではないかもしれませんね。薄手の羽織物1枚あって上手に脱ぎ着をしながら体温調整して体調管理に努めてみてください。さあ、こんないいお天気ではありますが、その体調崩している方逆に多いような感じしませんか？皆さんの周りいかがでしょうか？私も先週あたりまではね、かなりこう咳込むことが多くて、先週もですね、この番組生放送終わってから片付けしてすぐ、ちょっと初めて行く病院だったんですが、呼吸器専門の内科さんに向かったんですね。で、病院に着いたのが10時15分ぐらいだったかな。もうね、午前の受付

つけ終了ってなっていて、ああと思って。で、あ、じゃあ、いつも行っている、じゃあ、耳鼻咽喉科さんでちょっと見てもらえないかなと思って、今度また移動したんですけど、まあ、そちらは駐車場がいっぱいで、一台も止められなくて、諦めて結局、自宅に帰って、ドラッグストアに寄って、咳止めの市販薬を買って、帰ってきたというわけなんですね。とにかくその咳だけ残っているなんていう、そういう風邪をお召しになっている方がなんかね結構いらっしゃるんですよ、周りに。ちょっとまだ湿度が低かったりする時もありますので、気をつけながら皆さんどうぞお過ごしになってくださいね。私もだいぶ回復してきました。さあ、この後の番組お伝えする前にですね、天気からいこうかな。天気、いわき市のお天気からいきましょう。明日運動会という方もいると思います。明日16日土曜日は晴れの予報です。予想最高気温は22度。お昼ぐらいからちょっと風強まるかもしれません。で、明後日17日日曜日は晴れ時々曇りの予報が出ていまして、日曜日からぐっと気温が上がりますよ。予想最高気温26度と夏日になりそうです。続いて奈良派のお天気です。奈良派も週末いろんなね、催し物などあるんじゃないでしょうか。明日16日土曜日は晴れの予報、予想最高気温21度です。で、明後日17日日曜日は晴れ時々曇りの予報で、奈良派も明後日日曜日からは気温高い日が続きそうです。予想最高気温日曜日は24度ということですので、十分にね、熱中症対策などもしながらお過ごしください。そうそう、明日なんですが、いわき駅前マルシェというイベントがあります。この間のヨーソロアタックにもゲストの方ね、ご出演されて、その話題お話しされていましたけども、いわき駅前で午前10時から午後5時まで行われています。ステージイベントのほか、様々な、ブース、体験や飲食物のブースなどもありますし、キッチンカーも、駅の下のタクシープールのとこにはキッチンカーも出るということですので、お出かけになってみてはいかがでしょうか。私お司会をさせていただきます。ぜひ会いにいらしてくださいね。ではこの後の番組です。この後9時45分からは福島トヨタラジオデコミュニティ、今日は FM モットコムの制作でお届けします。10時からは今を楽しむプログラム、タイムリーフライデーエディション、田子ゆきえちゃんのナビゲートでお届けします。さっきもね出ていただきましたが、今日のチョイステーマは、ヨーグルトは日頃食べていますか、食べているバーサスそれほどでもないで、皆さんからのチョイスメッセージをお待ちしています。1時から市政情報番組、いわきウィズ再放送でお届けします。その後はミュージックバードの番組を挟みまして、午後3時30分からいわきの人町文化、今日金曜日は暮らしをテーマに、いわきライフスタイル、私立原めぐみがナビゲートをしております。今月5月は園芸ソムリエで、ハーベスト代表芦沢久美子さんにご出演いただいて、この季節の植物のお話など伺っていますので、ぜひ聞いてください。4時からは FM いわきパワーブースタープレミアム、ペンギンナッツと小野かな子さんのナビゲートです。今何バーガーの気分、これが今日のメッセージテーマです。で、村岡さん婦人科ミュージックセレクション、その後は7時からガチラジエンタです。今日は第3週なので、大助わな号のおかわりラジオ、ですね、10連休あったら何をする、10連休、連休ですからね。世間の連休と私たちこうラジオのお仕事ってあんま関係なく仕事してるわけですが、もし私連休があったら、ちょっと断捨離をしたいです。家の中の断捨離と、あと植物の植え替え待ちの子たちが何鉢かあるので、植え替えをしたり、そんなことをしたいなと思いますが、皆さんはどうでしょうね。ぜひ大助まな号にもメッセージ送ってみてくださいね。8時からは菊池明夫の人生喜怒哀楽、菊池明夫さんのナビゲートです。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。ではエンディングナンバー、こちらをお聞きいただきながらお別れしましょう。
チューブフルーツジッパーのナンバー

バーで、父と娘親子の夏休みをテーマにした楽曲です。ファミリーサマーバケーション、この曲をお聴きいただきながらお別れとなります。今朝のお相手は立原めぐみでした。来週月曜日は坂内正道さんが担当します。では皆さん、この週末も笑顔いっぱい、思い出いっぱい、輝く週末をお過ごしください。それでは。

0: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 G-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: あら、お米がなくなったわ。
1: 買ってきて、かな。米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど、ひとっ走り買ってくるよ。
2: 歩くをアシストする、一人乗りの電動モビリティ。トヨタのシーウォーク S。
1: 荷物が乗るからいいね。
3: 福島トヨタ。
4: みんなが笑顔。

0: で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
1: 本日は元宮市 FM モットコム高林和恵がお届けいたします。さあ今日のゲストご紹介いたしましょう。今日はですね、元宮市都市整備課の佐藤さんにお越しいただいています。佐藤さん、こんにちは。
2: こんにちは、元宮市都市整備課の佐藤です。本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、何やら楽しいイベントをご紹介していただけるということで、どんなイベントのご紹介でしょうか。
2: はい、元宮市にあるプリンスウィリアムズパーク英国庭園で開催されるフラワーフェスティバルについて紹介したいと思います。
1: はい、英国庭園でのフラワーフェスティバル、響きだけでワクワクしますよね。ではまずどんなイベントなのか教えていただけますか。
2: はい、このイベントはプリンスウィリアムズパークの魅力を市内外の多くの方に知っていただき、英国庭園の美しさと楽しさを満喫していただこうというイベントです。英国庭園がバラをはじめとする花々が1年で最も早く華やぐこの時期に、元宮市の素晴らしいロケーションをぜひ存分に体験していただきたいです。今回の開催は5月30日の土曜日となります。
1: はい、5月30日ですね。では当日はどんなことが楽しめますか。
2: はい、朝から盛りだくさんです。まず会場直前の9時50分からは花苗のプレゼントを行います。数に限りがありますので、ぜひお早めにお越しください。
1: はい、花苗のプレゼント、それは嬉しいですよね。その後オープニングは何がありますか。
2: はい、10時から白沢中学校吹奏楽部の演奏で華やかにスタートします。その後11時からはステージイベントが始まりまして、地域の皆さんの芸能発表を行います。また英国庭園内では元宮市のキャラクターまゆみちゃんとの写真撮影会も予定しています。
1: はい、まゆみちゃんと写真、お子様連れの方も楽しめそうですね。お昼はどんな内容がありますか。
2: はい、12時から英国庭園アドバイザーである浜野義弘氏のトークショーを行います。英国庭園の歴史や魅力を改めて知ることができる貴重な機会ですので、ぜひ注目していただきたいです。
1: はい、トークショーということで深い話が聞けそうですよね。では次は午後からのイベントを教えてください。
2: はい、12時45分からはステージで第2部として引き続き芸能発表やダンスパフォーマンスなどが行われます。また13時からは寄せ植え体験会やプリンスウィリアムズパーク全体を巡ってスタンプを集めるスタンプラリーを実施します。スタンプラリー参加者には参加賞をご用意しています。ぜひコンプリートを目指して参加してみてください。
1: はい、自分で寄せ植えを作れるということはいい思い出になりますよね。他にも何かポイントはありますか。
2: はい、常時開催のコンテンツも充実しております。花に関連するワークショップや小さなお子様に大人気のふわふわ遊具、英国との交流を紹介するパネル展、さらには大道芸のパフォーマンスまで一日中楽しんでいただける内容になっています。
1: まさに家族みんなで一日中楽しめるイベントですよね。改めてこのプリンスウィリアムズパーク英国庭園の魅力について聞かせてください。
2: はい、プリンスウィリアムズパーク英国庭園は季節ごとの草花がとても美しい場所です。イギリスにある福島庭園と姉妹庭園の覚書を交わしており、国際交流の拠点としても大きな意味を持っております。また今の時期はバラが見ごろを迎えており、園内一面にバラが咲き誇る一年で最も華やかな季節となっております。
1: バラが見ごろですか。それは写真映えもしそうですよね。

0: はい、香りも素晴らしいですし、歩いているだけで英国にいるかのような贅沢な気分が味わえます。今回のフラワーフェスティバルは英国庭園を散策して音楽や体験などのイベントも楽しんでいただければと思います。
1: はい、楽しそうです。ではですね、心配なことがありますが、お天気が心配な場合はどうなりますか？
0: はい、万が一雨天の場合は会場を白沢公民館に変更して開催いたします。また当日は駐車場を複数ご用意しておりますが、混雑が予想されます。白沢公民館から会場まで 2,30 分の間隔で無料シャトルバスも運行しておりますので、ぜひこちらもご利用ください。
1: はい、混み合うと思いますので、シャトルバスがあると安心ですよね。それでは改めてラジオを聴きの皆様に、メッセージお願いできますか？そしてですね、お問い合わせ先もお願いいたします。
0: はい、今年のプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園フラワーフェスティバルは5月30日の土曜日10時から16時までの開催です。今は新緑のまぶしい緑と色とりどりに咲き誇るバラの花々が庭園を埋め尽くす一年で最も美しい季節です。ぜひご家族やご友人を誘って英国の香りと雰囲気を味わいに来てください。詳しくはホームページをご覧ください。
1: はい、こちらは本宮市のホームページということでよろしいですね？
0: あ、はい、
1: わかりました。5月30日の土曜日、本宮市以外の方も県外から県内、たくさんの方に足を運んでほしいですよね。佐藤さん、本日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 公園へ行きたい。
1: 今忙しいの。
2: 連れて行ってあげて。だろうな。この子の歩くスピードについていけるかな。だけど一緒に行くかい。
3: 歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
0: かっこいい。
2: そうかい。
4: 福島トヨタ。
5: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
1: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
2: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
3: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
4: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
3: そして真の優しさを。
5: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
1: いわき市医師会
0: ホームページもご覧ください。
6: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
7: 高校生の番組ハイコミュ
8: ー、毎週土曜日午後4時30分から
7: 絶賛放送中。
9: 高校生パーソナリティも募集してます。
10: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
11: FM いわきへご連絡ください。
7: 高校生の番組ハイコミュー、
11: 土曜4時半。
12: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
13: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
14: 甘いものって幸せだよね。
15: 幸せ。
14: 温泉は
15: 幸せ。
14: 十時も？
15: ん？十時？
14: だってハマイオンオープンの時間だよ。
15: 幸せ。
14: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン。
16: で、今何時？
17: 10時です。

間フライデーエディションとして週末を楽しく彩る3時間の生放送を平大町のスタジオからお届けしてまいります。さあ朝で私が家を出た頃は、まあ、7時半過ぎだったんですけれども、曇ってたんですよね。すごい曇ってたんですけれども、でも今はすっごい晴天です。気持ちがいいですね。そう、いわき市内は明日はもう運動会ね、小学校で運動会というところが多くあるようですけれども、小名浜は、9時の段階では 14.4 度、福島市 16.0、 郡山 15.8、 会津若松 14.2、 東京 16.6、 そしてこれからねもう少し気温もね上がってきそうということですので、朝は寒くて私は長袖着てきたんですけど、これはもしかして半袖でもいいなんかお天気になってくるのかななんていう感じです。皆さんのお住まいのところはいかがでしょうか。さあ5月15日金曜日、5月ももうちょうどね真ん中で折り返しです。ゴールデンウィークの疲れや新生活、新年度がスタートして、もうそろそろねなんかちょっと疲れが出てくる頃じゃないのかななんて思うんですけど、皆さんいかがですか。疲れた時は休息大事ですよね。まずはゆっくり寝たり、よく寝たり、それから深呼吸もとても効果的です。新緑見ながらねゆっくり深呼吸してリラックスしてみてください。簡単に深呼吸のねポイントをお伝えしたいと思います。本当簡単なんです。数時間の2倍の時間をかけてゆっくり吐き切る、これがポイントなんですね。深呼吸の極意と言ってもいいかもしれません。私が、音楽療法というねちょっとセッションをやってるんですけど、その中でもこの深呼吸、呼吸のストレッチっていうのを行うんですけど、大事なのは風船膨らませるみたいにふーって息をよく吐き切ることで、で吐いてそれからお腹をへこませて、で空っぽになったら鼻からゆっくりいい匂いだなみたいな感じで、ゆっくり空気を吸って、で吐くのはその倍、数時間の数2倍、時間をかけてゆっくり吐き切る。はい、よかったら試してみてください。本当にね今週お疲れの方結構多かったんじゃないかなと思います。そこに加えて私は今週ねちょっと悲しいことがありました。で私が大好きな作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが5月4日老衰のため、去年84歳で永眠されました。大野さんのご冥福をお祈りしたいと思います。さあということで今日のオープニングナンバーはこちらの曲を選んでみました。大野さんといえばアニメルパン三世の音楽の生みの親。小野さんは1977年にこの曲を発表されてから時代に合わせて数多くの名アレンジを生み出してきました。オープニングはそんな大好きな小野さんへ追悼の思いを込めて、今井美希 with 裕二小野&ルパンティック5でルパン三世愛のテーマ。

この曲の作曲者大野裕二さんは1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来、アニメルパン三世の音楽をはじめ、テレビ以外にも犬神家の一族や人間の証明などの映画音楽でも数多くの名曲を生み出してきました。数多くの作品を世に送り出し、長年にわたり音楽業界の発展に貢献されてきた、その功績と音楽はこれからもね、色褪せることなく愛され続けていくんだろうなと思います。本当に私は大野さんのこのサウンドが大好きで、なんか聞いてると心がほっこり温まります。お届けしたのは今井美樹 with ユージ・オノ&ルパンティック5でルパン三世愛のテーマでした。

Today's Lineup。 この後のタイムリーフライデーエディションラインナップを紹介します。イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報などをご紹介します。詳しくは10時15分頃。ランチセクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーでは各店おすすめランチメニューをご紹介します。美味しい情報は10時40分頃。ミュージックストレッチ、11時ちょうどにはミュージックストレッチ。週末を元気に過ごすためにも体と心の疲れをほぐしておきましょう。音楽に合わせてゆったりストレッチしますよ。お耳の体操、あなたも曲の聞き分けにチャレンジ。聞く力を鍛えるためにもお耳の体操していきましょう。11時14分頃。つながる命、健やかな暮らしを過ごしてもらうための情報をお届けします。今回は5月2日ハピネスウィークエンドで放送しました公益財団法人日本骨髄バンク広報障害部水口琴代さんに伺ったお話を再放送でお届けします。11時20分頃。頭の体操ゴークエスチョン、面白いだけじゃなくて教養にもなるかも。雑学クイズにチャレンジ、ちょっと一息楽しみながら頭リフレッシュしていきましょう。11時40分頃。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのこと。タイムリーなおすすめご紹介します。今日はレコメンドミュージックをお届けします。11時50分頃。その他タイムリーニュース、トラフィック、ウェザーもチェックします。また災害時など緊急の情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

おさらいチョイス&今日のチョイスということで、まずは今週のおさらいチョイス、月曜日から木曜日のチョイスを振り返っていきます。月曜日は最近よく眠れてるっていうことで、朝までぐっすりバサス眠りが浅いで、2票差で眠りが浅い方が多かったようです。朝までぐっすり眠りたいですけど、なかなか疲れが取れてないんでしょうかね。皆さんね、今週末ゆっくり休んでくださいね。ということで、私はでもいつも、もうベッドに入ったらパタンキューって寝て、朝までぐっすり寝ちゃう方です。火曜日、ラベルや本やお札

これあなたはどっち、並べたい揃えたいか、バラバラでも平気、どっちでしょうかということで、多かったのは並べたい揃えたいでした。私も同じですね。右に同じです。ちなみに私は千円札は千円札、五千円札は五千円札、一万円札は一万円札で、ちょっと分けて、で頭を下にして入れます。これもなんかみんなね、いろんなこだわりがあって面白かったんですよね。はい、ということで同じく並べたい揃えたい派です。水曜日はバスタオルってどうしてる、毎日洗う VS 2、3日は全然平気。これも面白かったですよね。2、3日は全然平気が勝ちました。私も全然平気な派です。はい、フェイスタオルは毎日、取り替えるんですけど、バスタオルはもう自分専用なので、まあ、2、3日行くかなって感じですかね。はい、さあそして木曜日はけん玉できますか、できる VS できない、多かったのはできない、でもこれね、追記がありまして、でも予想よりできる方がいてびっくりしましたって書いてありました。本当にね、すごいですよね。私はできない方ですね。同じくできない方で、100回のうち1回入るかなぐらいだと思います。入ったらいいなみたいなね。はい、さあ皆さんはいかがだったでしょうか。それでは今日の金曜日のチョイスに行ってみましょう。今日はヨーグルトの日にちなみまして、ヨーグルトは日頃食べていますか、食べているバーサスそれほどでもないで、皆さんからメッセージをお待ちしております。今日のインスタの写真はですね、私のある日の朝食を載せてみました。だいたいいつもこんな感じで食べてるんですけど、今日は、ちょっと朝バタバタしてたので、お味噌汁とヨーグルトだけでした。お味噌汁にはこれ何も入ってないように見えますけど、いつもお豆腐とあと小松菜を茹でたの冷凍しとくので、それをパッと入れて、そこにごま、すったごまを入れて、あとまあ、ネギ散らしたりとか、あと今日はワカメでしたね。ワカメとネギでしたけれども、はい、そんな感じで、そしてここの上にあるのがイチゴが入ってるのがヨーグルトです。私はほぼ毎日食べてます。皆さんはね、どんな風にヨーグルト召し上がってますかね。ヨーグルトもさっき朝のクロストークでも話してたんですけど、そのままこうやってフルーツトッピングして食べたりとか、シリアルトッピングして食べたりとかね、いろんな食べ方、あときな粉トッピングされる方もいたりしますよね。皆さんどんな風にねヨーグルト食べてるのかなって気になるところですが、お料理で使われてる方もいるかもしれないかなと思って、もしねお料理で使うとしたらどんな使い方してるのかなって気になるところです。さあ皆さんは、ヨーグルト、今日はヨーグルトの日にちなみましてこんなテーマです。ヨーグルトは日頃食べてますか、食べているか、それともそれほどでもないか、メッセージを寄せください。そしてタイムリーフライデーエディションでは、今日のチョイスを公式 X のアンケート投票でも受付中です。メッセージと投票両方の参加も OK ですので、お気軽にポチッと参加してみてくださいね。あなたのポチッと参加も楽しみにお待ちしております。さあそれでは続いては、ヨーグルトといったらこちらの曲いってみましょう。新小学1年生応援ソングで、明治プロビオヨーグルト R1 とコラボレーションした応援ソングになってます。リトルグリーンモンスターでラン。

新1年生、小学1年生応援ソングで明治プロビオヨーグルト R1 とコラボレーションした応援ソング、この曲春からね入学進学する1年生や新しい環境に飛び込む人の毎日が楽しくなるような明るく前向きなメッセージが込められてます。長尾ゆのちゃんがね一緒に出演したミュージックビデオのランランダンスもとても可愛かったですよね。ヨーグルトのパワーを感じる一曲、リトルグリーモンスターでランでした。

時刻は10時18分です。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめに浜通り巨大カルタのお知らせです。現在イオンモールいわき与那浜南側壁面で福島デスティネーションキャンペーン特別企画、触れて笑って浜通りがもっと近くなる浜通り巨大カルタが行われています。イオンモールいわき与那浜の巨大壁面に、いわき市出身の画家でイラストレーターの金沢優子さんと、いわき FC のマスコットハーマー&ドリーがコラボレーションしました浜通りカルタがプロジェクションマッピングとして登場。いわきの観光情報ナビゲーターフラおじさんと地域の魅力を再発見できるカルタでゲームで遊びませんか。カルタゲーム楽しそうですよね。開催はあさって5月17日日曜日まで、時間は午後7時から10時まで、場所はイオンモールいわき与那浜南側壁面です。期間中イオンモールいわき与那浜では先着1000名様に200円引きクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施しています。詳しくはイオンモールいわき与那浜のホームページでご確認いただくか、与那浜まちづくり市民会議電話024652-1275までお問い合わせください。次に立川志らくと柳家花緑のお知らせです。5月30日土曜日、いわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場で立川志らくと柳家花緑が行われます。30年来の同志であります立川志らくさんと柳家花緑さんによります落語が楽しめます。開催は5月30日土曜日、時間は午後1時開場、午後1時半開演、場所はいわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場です。料金は全席指定で前売り券4000円、当日券4500円で、チケットはアリオスチケットセンターチケットピアで取り扱っています。詳しくは立川企画電話03-6454、失礼しました、03-6452-5960

01まで、土日祝日を除く午前10時から午後6時の間にお問い合わせください。最後にナイトドッグラン婚活のお知らせです。5月23日土曜日、山田町のアスカ芽吹きの森でナイトドッグラン婚活が行われます。愛犬と一緒に出会いを探したい方、犬を飼っている、飼っていないに関係なく犬が好きな方、夜のドッグランで犬と触れ合いながら出会いを探してみませんか。当日は愛犬と一緒に参加も可能となっています。開催日時は5月23日土曜日午後5時から8時まで、場所は山田町のアスカ芽吹きの森です。対象は犬が好きな25歳から46歳までの独身の男女。料金はドッグラン入場料、食事代を含めて愛犬同伴の方は男性が7000円、女性が4500円、愛犬同伴なしは男性が6000円、女性3500円で、当日受付での現金払いとなります。店員は男女ともにそれぞれ10名で、5月18日月曜日までにお申し込みください。なお応募者多数の場合は抽選となり、当選した方には担当者からメールまたは電話でご連絡いたします。申し込み方法など詳しくは古民家カフェ&ゲストハウスひとたびのインスタグラムでご確認ください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。さあ続いては星野源さんの3、この曲サビは日本人に親しみやすい中毒性の高い夜な抜き音階が使われています。それではお聴きください。3

現代の J-POP に昇華させた曲になってますよね。この16ビートを刻むドラムもつい踊りたくなっちゃいます。ということでこの曲ね、星野源さんが理由なく盛り上がる腰が動くことを意識して制作されたんだそうです。なるほど、まさにポジティブなエネルギーに満ちたダンスナンバーですね。星野源さんのサンでした。この後のニュースと交通情報は坂本美智子アナウンサーです。

0: FM いわき。
1: タイムリーニュース。この時間は誰かのためにあふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています。東洋システム株式会社の提供でお送りします。著作権法の改正案を閣議決定しました。政府は店舗やイベント会場などの BGM として流れる音楽の使用料について、歌手や演奏家らが受け取れるようにする著作権法の改正案を今日の閣議で決定しました。改正案では新たな権利のもと、文化庁が指定する団体が店舗などから音楽の使用料を徴収し、歌手や演奏家らに分配するとしています。政府は今の国会で改正案の成立を目指す方針です。先月の企業物価指数を発表しました。日本銀行が今日発表した4月の企業物価指数の速報値は、2020年を100として132.8 となり、前の年の同じ月と比べた上昇率は 4.9% となりました。中東情勢の緊迫化で原油価格が上昇したことで、上昇率は3月から大幅に拡大しました。女性に服を脱がせる被害が相次いでいます。警察官を装う偽警察詐欺で、女性がビデオ通話中に裸にさせられる被害が相次いでいます。犯人の体にはタトゥーがある、違うなら脱いで証明してくださいなどとそそのかす手口で、去年は全国で240件以上確認されました。被害者の年代別では、20代が 47%、 30代が 33% と若者が多いものの、60代や70代の被害もありました。裸の画像を流出させると脅され、さらに金を要求される恐れもあり、警察当局が警戒しています。昨年度の県産米の輸出量が半減しました。福島県は昨日、昨年度の福島県産農産物の輸出量を発表しました。輸出量は前の年度と比べて 42% 少ない518トンで、このうち米は前の年度のおよそ半数の453トンにとどまりました。県は主食用米の国内需要が逼迫した影響で輸出用米に回らなかったほか、輸出の経費も高騰したことなどが要因とみています。今年度については、今後の社会情勢や気候の変化の影響を受けるため、見通しは不透明ということです。福島丸が小名浜港を出港しました。小名浜海星高校の練習船福島丸は昨日、今年度初めてとなる太平洋海域での遠洋航海実習に向け、小名浜港を出港しました。実習生の家族らが見送り、航海の安全と無事の帰還を願っていたということです。今回はいずれも専攻科の海洋科の 1,2 年生15人、機関科の2年生6人の合わせて21人が参加し、およそ50日間の

マグロはえ縄漁の実習などに臨みます。福島丸は7月3日に帰港する予定です。明日からプレーオフ決勝が行われます。バスケットボールのりそな B リーグ2部のプレーオフ決勝が明日から神戸

0: 方が勝利する方式で行われます。第1戦は明日午後4時5分から、第2戦は明後日午後2時5分から行われる予定で、1勝1敗でもつれた際の第3戦は19日の午後7時5分開始予定となります。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間は誰かのためにあふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています、東洋システム株式会社の提供でお送りしました。
1: エネルギー産業における技術開発で日々挑戦し続けている会社、東洋システム。地球環境を守る人たちをバックアップし、新しい発想と可能性の追求で人類社会の未来に貢献します。未来のエネルギーを考え挑戦できる会社、東洋システム株式会社。
2: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: FM いわき今夜花見山情報。3、はい。
3: 春になれば花々咲いて、どしょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、これ友達ってのは友達だけじゃない、友達同士でもね、散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策2回した、ピクニックもさっき言ったな、
1: 今夜花見山に行こうと思うべな。行こうや、今夜花見山。行こうや、今夜花見山。
4: 私たち福島県中小企業家同友会いわき支部は、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的に向かって、会員相互の異業種交流を通じて経営指針の確立、人づくり、豊かな地域づくりを目指しています。
5: あら、お米がなくなったわ。
6: 買ってきてかな。米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど一っ走り買ってくるよ。
7: 歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
6: 荷物が乗るからいいね。
8: 福島トヨタ。
1: タイムリートラフィック。
0: この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。それでは高速道路情報です。10時28分現在、常磐自動車道上り線に規制があります。はじめに新地インターチェンジと相馬インターチェンジの間で移動作業のため最高速度50キロの速度規制です。また常磐富岡インターチェンジと広野インターチェンジの間の上り線も移動作業のため50キロの速度規制です。常磐道下り線に規制はありません。代わって磐越自動車道小野インターチェンジといわき三輪インターチェンジの間の上り線で移動作業のため最高速度50キロの速度規制です。磐越道下り線には規制はありません。以上、高速道路情報でした。代わっていわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられました国道と県道の工事に伴う交通規制の予定です。はじめに国道の交通規制です。国道6号なこそ町しさわから平下壁屋の上下線で午後4時まで路側帯規制です。国道6号

0: 四倉町東四丁目から六丁目の下り線で午後4時まで車線規制です。国道49号内郷三前町あざ天井田から内郷三大境町あざ五反田の上り線で午後4時まで車線規制です。国道49号吉間町大里あざ板木の上り線で午後5時まで路側帯規制です。国道49号三輪町中三坂あざ波流で午後4時半まで片側交互通行です。国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号小川町上小川あざ井の小屋で終日片側交互通行です。国道の交通規制の予定をお伝えしました。おしまいに県道の交通規制の予定です。片倉末継停車場線四倉町矢口と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線は旅戸町石積と貝泊の間で通行止めです。以上、県道の交通規制の予定をお伝えしました。タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
1: 部活の遠征も浜通り交通、
2: 会社の研修旅行も
1: 浜通り交通、
3: 町内会の親睦旅行も
1: 浜通り交通、
3: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
4: ただいまのニュースと交通情報は坂本美智子アナウンサーでした。さあ、それでは続いてはこちらの方の曲いってみましょう。ジャンク藤山さんのカバーで君はバラより美しい。

さあ、布施明さんの1979年の大ヒット曲を現代のシティポップスタイルでカバーした曲になっています。ジャンク藤山さんのカバーで君はバラより美しい。このジャンク藤山版、私最初聞いた時あれ本人なのかなと思うぐらいすごい似てますよね。ジャンク藤山さんは本人は、キリン

地や富田ラボさんのような、まあ、この洗練されたイメージを意識したと語っています。今道端で結構綺麗にバラが咲いてますよね。もう見てるだけで心が癒されます。バラが綺麗な季節やってきました。ジャンク藤山さんのカバーで君はバラより美しいでした。ライフセレクション。

0: 時刻は10時42分です。ランチセレクション、この時間は美味しいランチの店、今日の一押しメニューをご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅おつくら港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅おつくら港のおすすめは、
0: 1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐もの寿司職人が握る本格寿司に、喜多方の名店ラーメン喜一の姉妹店四つ倉喜一、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわりだしが自慢の釜飯などなど、多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧になってください。
3: 私は昨日お昼こちらでラーメン食べてきましたけど、とっても美味しかったです。
0: 道の駅おつくら港フードコートの営業時間は10時から午後6時です。
4: 平五丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: 今日のおすすめは大好評、平日限定日替わりランチの醤油ラーメン。そこに餃子とライスがついて850円です。素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースのラーメンは、醤油、味噌、塩とバリエーション豊か。大人気のチャーシュー丼に半ラーメンがついた白子定食や手作り餃子、焼き飯、唐揚げのサイドメニューも充実しています。麺匠白子はいわき駅前みずほ銀行と七十七銀行の間の道路を四倉方面に向かって一つ目の信号がある交差点にあります。近くに駐車場も完備しています。麺匠白子のランチタイムは11時半から午後3時です。
5: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
0: 日替わりランチのお刺身と串カツ、そこに茶碗蒸し、小鉢、おしんこ、ライス、味噌汁がついて1490円です。他にもお寿司とそばの満腹セット、天丼とそばに茶碗蒸しがついた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。またお持ち帰りができるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
6: いらっしゃいませ。
7: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: 今日の日替わりランチはアジの天ぷらとブリの刺身定食で1100円です。ランチタイムは3種類から選べるミニ丼とおそばのセットのほか、和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食も提供しています。また食のコラ弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売市場入り口、和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
8: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
0: 今日のおすすめはメインのおかずが選べる彩り御膳1850円です。メインのおかずはエビフライ、カキフライ、若鶏、北海トロホッケ焼き、揚げ出し豆腐の唐揚げから選べます。その他、消化堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳など16種類のメニューがあり、個室でゆっくりお過ごしいただけます。会食ダイニング磯館はいわき駅から徒歩5分、レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。 さあ、あなたの好きなランチは見つかったでしょうか。一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしになってくださいね。そしてこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店募集しています。お店のオーナーさん、自慢のランチを宣伝してみませんか。詳しくは電話 25-0762 または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。続いてはスピッツで蜂蜜。

1995年にリリースされたハチミツ、6枚目のアルバムハチミツのタイトル曲になっています。このアルバムロビンソンや涙がキラリも収録されててね、ファンの間では指定曲なしの名盤として名が変えされてます。もう本当ね、至る所にスピッツらしい一筋縄ではいかない仕掛けが施されてて、まあリズムが特徴的で面白いんですよ。もう今もパクで流れてますけど、まあ、この一般的な4拍子じゃなくて5拍子とか10拍を10拍子とかね組み合わせた変則的な構成になってて面白いんです。はちみつは甘くて優しくて、そして心ほぐしてくれますよね。ヨーグルトに入れたら美味しいです。ということで、ね、お届けした曲、スピッツではちみつでした。

時刻は10時51分になったところです。タイムリーフライデーエディション、高雪平町のスタジオから生放送でお送りしてます。さあ本当今日朝ほっと曇ってたんですけど、すごくいい、もうまばゆいばかりの日差しがね降り注いでおりますけれども、10時になりまして小名浜は15度、ね、15.1度、山田が 15.9、福島 16.7、 郡山 17度、会津若松 16.4 度、そして東京 17.8 度と、みんななんか軒並みね同じぐらいの気温で、あでもこれからもう少しこのまま日差しが強いままだと暖かくっていうか、ちょっと肌なんていうかな、汗ばむ感じになってくるのかななんて思ってますけども。さあそんな

0: 時にヨーグルトはいかがでしょうか。ヨーグルトはドリンクもありますよね。今日はヨーグルトの日にちなみまして、日頃ヨーグルト食べてますかということで皆さんからチョイスを募集しております。食べている VS それほどでもないで、お待ちしております。 X の方もポチッと参加もお待ちしてますので、ぜひよかったらこちらも参加してみてくださいね。で、今日の私のインスタの写真は朝ごある日の朝ごはんが味噌汁の上にヨーグルトが、いちごが入ったヨーグルトが入ってます。私ほぼ食べてますけど、ヨーグルトってね、ほんと乳酸菌やビフィズス菌の働きによって、まあ、あのベビー改善とか成長作用とか、まあ、あの善玉菌の増加とか、あと免疫力アップとか美肌効果とか、それからカルシウムの補給とか骨の健康の維持も期待できちゃう、そんな嬉しい効果がある、そんなヨーグルトなんですけども、効果がね期待できるヨーグルト、皆さんはどんな風に食べてるのかな、食べ方もよかったら一緒に添えて送ってくれると嬉しいです。でも早速メールいただいております。ありがとうございます。ではメッセージの方ね、今メールって言っちゃいましたけど、メッセージでは紹介していきたいと思います。まずはラジオネームコアラママちゃんから、けいちゃんスタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。昨日庭の山椒の木の実、ね、山椒を取りました。トゲが鋭くてね、傷だらけの手になりました。泣きということですが、私は普通あのホールになってる山椒か、もうほんと引いてある山椒してたか見たことないんで、木になってるこの実の状態だとトゲがあるんですね。いや、あの手傷だらけになっちゃった手はお大事にしてくださいね。はい。そして、茹でこぼして水に1時間浸して水気を切って冷凍、ちりめん、山椒やんど、煮物にピリッと美味しいということで、美味しそう。ちりめん山椒美味しそうね。ご飯の上にかけたらなんかいっぱい食べられそう。いいな、素敵。それも自分のところでなった山椒だもんね。いいですね。さあ、ヨーグルトですが食べてますよ。無糖の水切りをヨーグルトにして、ジャム用いちごを煮詰めて冷凍したのをパキッと割って乗せて食べるの幸せ。無糖の水切りヨーグルト、私もよくやりますね。よくてか、たまにやります。そこに、ハーブソルト入れると、ちょっとこう、カッテージヨーグルトみたいに、チーズみたいになって美味しいですよね。それはこう、ヨーグルトがギュッとこう凝縮されるみたいな。ね、そこにジャム、いいね、煮詰めて、もう冷凍したやつ入れて、わー、すごい、夏とか、涼しげでいいな。はい、真似したいです。そして、もう一つ、ヨーグルトメーカーの機械買って、ヨーグルト、牛乳にヨーグルト入れて作るのと、特売で、まあ、およそ150円ぐらいで売ってる 400cc のねパックのねヨーグルトを買うのはどっちがお得ですか。これは多分牛乳って普通250円か300円ぐらいしますよね。単純にその値段を考えても特売で売ってる方がお得かもしれません。はい、コアラママちゃん、参考になったでしょうか。あんまりなんなかったかもしれないけど、はい、まずは食べてるっていう方に一票、コアラママちゃんでした。ありがとうございます。さあ、それでは続いてこちらの方のメッセージ、ラジオネーム自問自答する黒太郎ちゃん、黒太郎ちゃんからはリクエストもいただきました。ありがとうございます。ゆけいさん、スタッフの皆さん、家事労働中の皆々様、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク中、帰省していた妹に同僚へのお土産にという別紙を持たせました。指先ペトペトでクレーム殺到と予想してたのになぜか大好評。私の悪巧みは不発に終わりましたとは書いてるけど、いやいや、妹思いのお兄さんじゃないですか。全然悪巧みじゃないですよ。指紙美味しいからね、喜ばれて嬉しかったですね。よかったです。さあ、ということで、ヨーグルトは意識してよく食べてるに一票いただきました。そんな黒太郎ちゃんからのリクエスト曲、いってみたいと思います。さあ、ブルーベリー入りのヨーグルトをよく食べている黒太郎ちゃんからのリクエストをいただいたのは、マイアミサウンドマシンでコンガ
1: ー。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 今流れでんのは FM いわきだっぺよ。
3: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

月曜日から頑張ってくれた体にお疲れ様です。体凝ってませんか？週末を元気に楽しく過ごすためにも体の疲れをほぐしておきましょう。音楽に合わせてゆったりストレッチしてみませんか？車を運転中の方は安全な場所に停めてからチャレンジしてみてくださいね。さあ今日もまた先週に続いて首の筋肉の緊張をほぐす、血流を良くするストレッチ紹介したいと思います。どうしてもね、こう5月の半ばって疲れが出ますよね。急に首が痛くなったりとか、あ、なんか肩こりがずっと続いてるな、なんていう方にぴったりなストレッチ、首周りのストレッチを紹介したいと思います。まずは右手を左肩に乗せて、座ってる状態の方、立ってる状態の方、どちらでも大丈夫なんですけど、座ってる方は少し首をこうグーッと動かすので深くゆったり座ってくださいね。で、はい、右肩を左肩に乗せて、で肩を引き下げるように手で押さえていきます。なので左肩の方がこうずっとこう押されて下に行くような感じになります。でその時に顔は顎を引いて、で首を右側にひねって、できるだけ後ろを振り返る感じにします。この時にね、息をふーってこう吐きながら行います。で吐きながら向けるところまでずっと顎引いたままですよ。で背筋はまっすぐにしてくださいね、この時ね。で顎引いて背筋まっすぐにして、ふーって吐きながら後ろをずっと向いていきます。向けるところまででいいです。で息が吐き切ったら一旦そこで止まって、息吸って、で吸ったらもう少しふーっと息吐きながら後ろ向けるところまでいきます。そう、右手は左肩を下にグーって押さえてる感じですよ。であまりこう痛いっていうのを我慢するってやるんじゃなくて、痛気持ちいいぐらいの程度で止めるのがちょうどいいですからね。あまり痛くなりすぎない程度にやってください。でまた息吐き切ったら息吸って、今度はゆっくり息を吐きながら元の位置にふーっと戻ってきながら、右手も下ろして、はい、吸っていうのを今日は首のストレッチを行います。はい、大体わかりましたかね。今度はじゃあ左手を右肩に乗せてからのストレッチをやっていきたいと思います。それでは、血流を良くする、首の血流を良くするストレッチを行っていきましょう。では今日は、住野隼人さんの編曲で、ショパン作曲ラルゲット、ピアノ演奏は住野隼人さんです。ピアノ協奏曲第2番2楽章によるラルゲット。さあこの曲に合わせて、今度は左手を右肩に乗せて、肩を引き下げるように手で押さえます。はい、今度はまた顎を引いて首を左側にひねっていきます。はい、この時息吸って、はい、そしたら吐いていきましょう。ふー、吐きながらふー、後ろ向いていきます。この時背筋はまっすぐ、顎は引いてますよ。ふー、ゆっくり息吐いて、吐き切ったら止まって息吸って、息吸ったら、はい、また吐きながら、もうちょっといけるところまで、無理だなと思った方はその場所でふーって息吐いてるだけでも大丈夫です。左手は右肩を押さえて、背筋はまっすぐ、顎を引いてますか？ふー。はい、吐き切ったら、そこで息を吸って、はい、吐きながら、左手を外して、ゆっくり前の顔は正面を向けます。吐きながら。はい。じゃあ先ほどのね、右手をまた左肩に乗せて、ちょっともう一回復習してみましょうね。はい、右手を左肩に乗せて、肩引き下げるように手で押さえます。背筋はまっすぐ、顎を引きながら息吸って、顎は引いて、首を今度は右側にひねって

寝てながら息吐いてきます。ふー、できるところまででいいですよ。背筋が前かがみにならないように注意しましょう。ふー、ゆっくり息吐いて、いけるところまで行って、息なくなったらその場で止まって息を吸います。はい、もう少しいける方はふー息吐きながら、もう少し後ろの方にひねっていきましょう。あ、もう無理だなという方はその場でいいですよ。息を吐いてください。ふー、はい、息がなくなったら息を吸って、顎は引いたままです。はい、今度は右手を離して、首は顔前正面見ながら入っていきます。ふー、はい、軽く肩をまた耳の方まで引き上げてみましょうね。息吸いながら耳の方まで肩引き上げて、はい、吐く瞬間にストンと落としますよ。はい、ふー、もう一度行きましょう。はい、吸いながら耳の方に肩上げてきて、はい、肩上げて、上げられるところまで上げたら、この時も背筋はまっすぐと、はい、息吐いてストンと落とします。ふー、はい、そしたら軽く指先を肩につけて後ろ回しに回してみましょう。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる、はい、ということで今日はミュージックストレッチ、音楽に合わせて首のストレッチを お届けしました。最後はね、ちょっと肩甲骨も回してみましたけど、ちょっぴり体も心も軽くなって楽しい週末過ごしてくださいね。来週もお楽しみに。さあ、続いての曲は可愛らしいね、音色が聞こえてきました。フランスのシャンソンをボサノバアレンジでカバーしました。明るく軽快な曲で、小野リサさん、フルーツサラダの歌。

原曲は1959年にフランスの俳優歌手でありますブールビルが歌って大ヒットしたシャンソンをお届けしてます。フルーツサラダの歌です。モノリサさんらしい心地いいリズムのボサノバにアレンジされてますよね。この子供の歌声が聞こえてくるんですけど、こちらはリサさんのフランス語の先生の双子のお嬢さんたちなんだそうです。可愛らしい歌声にほっこり心が温かくなります。フルーツサラダにもヨーグルトかけますよね。はい、ということでお届けしたのは小野リサさんのフルーツサラダの歌でした。

時刻は11時10分です。タイムリーフライデーエディション、タブユケイが平尾町のスタジオから生放送でお送りしております。もう本当にね、今日は朝の曇りが嘘のようにとってもすがすがしい、風も心地よさそうね。街路樹が揺れてて、風になびいてて、とっても新緑が綺麗で気持ちがいい、そんな、スタジオからお届けしています。皆さんのお住まいのところはいかがでしょうか。もう最近ね、道端でたくさんいろんなお花が咲いてますよね。この間大犬のふぐりも、もう終わってきちゃったかな、ムスカリが咲いてたりとか、あとバラが見事に咲いてるお家のお庭を見つけて、わー綺麗だなーって、もうバラが咲く季節になったんだなーなんて思ってました。我が家のね、玄関の前にあるミニバラも、このミニバラとは言えない、もうなんか木みたくなってきちゃって、幹が直径5センチまではいかないか、3センチか4センチぐらいあるんですよ。すごいミニバラがありますけど、はい、そんなお花が綺麗な季節なんですけど、ここでいわき市環境企画課からのお知らせをしたいと思います。繁殖力が強く、国から特定外来生物に指定されていますオオキンケイギク、こちらは市内でも広範囲に生息しています。で、屋外観察を交えながらオオキンケイギクの正しい知識を学び、環境への影響や対策への理解を深める講座を開催します。開催は5月29日金曜日の午前10時から12時までです。来週ですね、はい、再来週ですね再来週の5月29日金曜日の午前10時から12時まで、会場はいわき市暮らしの伝承号です。どなたでも参加可能です。参加希望の方は、今日が締め切りになっております。今日5月15日金曜日の午後5時までにいわき市の公式ホームページからお申し込みください。開催日は5月29日ですが、参加の申し込みは今日5月15日金曜日の午後5時までになっております。いわき市の公式ホームページからお申し込みください。詳しくはいわき市環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。アネモネのちっちゃいのみたいな、コスモスまではいかないですけど、本当にね、可愛らしい黄色だったりオレンジっぽい色とかねもしてますけども、このオオキンケイギク可愛らしいからお庭に植えようかななんて思って、根っこの方にもねちょっと特性があって、あとうちは犬が飼ってるので、犬の散歩の時とかにね、中にはお花とか食べちゃう犬はいる、うちの子もそうなんですけど、結構葉っぱとか食べちゃうので、もうそういうのを食べないように、やはり犬とかにもねちょっと毒性があって落としてしまったりということもあるようですので、十分お気をつけください。もう正しい知識学べる講座が、無料でね開催されるということです。参加可能、どなたでも参加可能だということですので、ぜひ、ごめんなさい、無料ですとは書いてなかったですね、どなたでも参加可能ということですので、まずお問い合わせになってみてください。今日の午後5時までが申し込みということですので、まずはいわき市環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせになってみてください。さあ、ということで今日はヨーグルトの日にちなんで、ヨーグルト、皆さん日頃食べてますか？食べているバーサスそれほどでもないで、この後もメッセージをお待ちしています。続いてはお耳の体操のコーナーです。

時刻は11時14分です。お耳の体操、このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。お耳の体操の時間です。聞く力を鍛えるためにも曲の聞き分けにチャレンジ、お耳の体操していきましょう。この後2曲を同時に再生します。

どの曲とどの曲が流れてくるのか、耳を澄まして当ててみてくださいね。それでは同時再生スタート。さあどうだったでしょうか、聞き分けられましたか。結構古い曲とね、まあ、そこそこ古い曲と、はい、ですけれども、もう一度再生しますのでよく聞いてみてくださいね。それでは同時再生スタート。

さあということでオレンジレンジいけない太陽でした。そしてもう一曲はジ・エコーズミス土道合唱団ウルトラセブンの歌でしたね。はい、なななっていうことで7、そしてウルトラセブンセブンセブンで7ということだったんですね。今日はセブンイレブンの日だったので、7にちなんだ曲でお耳の体操してみました。さあいかがだったでしょうか。聞く力を鍛えるためにも曲の聞き分けでお耳の体操、来週も一緒にチャレンジしていきましょう。お耳の体操、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。それではここで2曲目のジ・エコーズみすゞ児童合唱団でウルトラセブンの歌お聴きください。

0: セブンから元気と勇気をもらって、それではここで実況中継頑張れいわき FC のお知らせをいたします。あさって5月17日日曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山鹿 FC 戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継します。放送はあさって5月17日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のともにはぜひラジオをお持ちになってください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けます。魂の響くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC、ね、もうウルトラマンも応援してくれてるんじゃないかなと思います。はい、ということでお届けしたのはチ・エコーズ・ビスズ児童合唱団でウルトラセブンの歌でした。
1: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート、お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
2: 総合ビルメンテナンスの乗降サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは乗降サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
3: サラ金どまえいくら必要なの？
4: え、医療費が戻ってくるんですか？融資していただけますか？はい。
5: 買取用料金。
6: その電話おかしくないですか？
7: 慌てて振り込まないで。
6: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。
0: つながる命。この番組は夫婦ともに白血病を克服した志賀正弘土地家屋調査士事務所、住まいクラブが作った不動産会社キーセントの提供でお送りします。つながる命は、病と闘う人やそれを支える人たちについて、3年前に白血病を発症し骨髄移植を受けることができた私の経験を織り交ぜながら皆さんと一緒に考えていこうというコーナーです。5月のつながる命は、先月に引き続き公益財団法人日本骨髄バンク広報障害部の水口琴代さんにお話を伺います。水口さん、こんにちは。
8: こんにちは。
0: まあ、5月になって4月から新生活がスタートした方も少し生活に慣れてきた頃かなと思いますが、水口さんの近辺でも新たに何か始まったことはありますか？
8: はい、日本骨髄バンクの広報部門に、これまで情報発信や広報政策を一緒に進めてきた外部専門家の皆様を、骨髄バンク内のチームにお迎えしました。
0: はい、
8: スワブ登録のトライアルも同じメンバーで進めていましたので、より力強く骨髄バンクの広報を進めていけるようになることがとっても楽しみです。
0: うん、すごいですね。新たな広報部門のチームが誕生したということなんですね。
8: はい、
0: 活躍が楽しみです。そして先月は1月から3月いっぱいまで、トライアルスワブ登録というね、新たな試みが行われたことについて伺いましたが、ますます本格導入される日が楽しみですね。
8: そうなんです。スワブ登録については、現在トライアルで得られた結果を丁寧に整理しながら国や関係機関と協議を進めている段階です。本格導入の時期については、できるだけ早いタイミングでの実現を目指しており、日本骨髄バンクとしては最も早い9月からの導入を目標としています。
0: はい、
8: 今後の見通しについては、7月に発行予定のマンスリー GMDP の中でお知らせできればと考えています。
0: すごいですね。ところでこの新年度がスタートした この時期何か始めてみようっていう方も多いかなって思うんですが、スワブ登録については9月の導入を目標に準備中だということですが、その前にドナー登録をお考えの方がいらっしゃったらどのようにしたらよいのか教えてください。
8: はい、スワブ登録は本格導入に向けた準備期間となっていますが、はい、通常のドナー登録そのものはこれまで通り受け付けています。
0: はい、
8: 献血ルームや献血バス、また各地で行われているドナー登録会などで手続きできますので、やってみようかなと思ったタイミングでぜひお越しいただけたらと思います。そして今後スワブ登録が本格導入されると、インターネットから申し込んでご自宅に専用のキットを取り寄せることができるようになります。綿棒状の専用のキットで口の中の粘膜をこすって採取し、同封の封筒で返送していただくことでドナー登録が完了する流れになります。外出も採血もいらないので登録のハードルが下がり、これまで機会がなかった方にも参加していただきやすくなると考えています。
0: 従来の登録方法でも登録はできるということなので、まずは骨髄バンクのホームページご覧になっていただきたいですね。ところで、まあ、春といえばもう一つ、引っ越しをして新天地で頑張っていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ドナー登録をしている方が引っ越しをした際には何か手続きとか必要になったりしますか？
8: はい、そうなんです。ドナー登録をされている方が引っ越しをされた場合は必ず住所変更の手続きをお願いしています。骨髄バンクドナー登録者向けの登録内容変更ウェブページより変更が可能ですので、同じように名字が変わったりですとか電話番号が変わった場合にもお手続きをお願いしています。
0: はい、せっかくドナー候補者の方が見つかっても連絡がつながらないと、まあ、そこで移植への希望は閉ざされてしまいますよね。
8: おっしゃる通りです。ご連絡先が古いままだと適合の通知が届きません。ドナー候補者さんに連絡が取れない場合、患者さん側にはお話は進みませんでしたとお伝えすることになります。連絡先を更新しないことは患者さんの願いを断ってしまうことにつながりますし、

0: せっかくドナー登録してもいざという時にその力が生かされなくなってしまうため、引っ越しの際には必ず骨髄バンクについても住所変更をお願いしております。ちなみにデジタルで転出届を出す時に使うマイナポータルに骨髄バンクの手続きを案内するリンクが貼られていますので、こちらもぜひご活用ください。ちなみにドナー登録をされていてもご自身の状況に応じて提供を見送ることもできます。通知が来てから断るのは心苦しいという時はドナー登録したまま適合通知を受け取ることだけをお休みすることができます、はい、これも骨髄バンクドナー登録者向けの登録内容変更ウェブサイトでいつでも手続きできます。ご自身のできる無理のない形で関わっていただくことが大切です。
1: はい、そうですね、長く関わっていただきたいですもんね。
0: はい、
1: 医療が発達した現代でもドナーさんに助けてもらえないと救えない命があります。4年前の私もどうかどうか適合するドナーさんが見つかりますようにと病室で家族や友人からもらったお守りに毎日毎日祈っていました。まあ、私のようにね、以前の私のようにこのドナーさんを待つ患者さんは現在どのぐらいいらっしゃるんですか？
0: はい、現在も骨髄バンクで移植を必要としている患者さんは毎年新たに2000人近くいらっしゃいます。ただ提供できている移植の機会はその半数程度にとどまっていて、ドナーさんが見つからない、あるいは様々な理由で移植に至らないケースが少なくありません。田子さんがお話しされたように、ドナーさんの存在が命をつなぐ最後の希望になることも多く、今この瞬間も誰かからの連絡を待ちながら治療を続けている方がいらっしゃいます。
1: はい、白血病をはじめとする血液疾患のため骨髄移植などの造血幹細胞移植が必要な患者さんと、それを提供するドナーさんをつなぐ働きをしてくれているのが公益財団法人日本骨髄バンクです。水口さん、今年度も病に苦しむ方のために頑張ってください。
0: はい、数百から数万分の1といわれる HLA の合う確率や提供への社会的なハードルを超えて、今年度も移植を希望するすべての患者さんに移植の機会を届けられることを目指して頑張ってまいります。
1: はい、ありがとうございます。私も微力でありますが、これからも応援していきたいと思っていますので頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。骨髄バンクのインスタグラムや X は随時更新されていますので、皆さんもぜひご覧になってみてくださいね。今日のつながる命は公益財団法人日本骨髄バンク広報障害部の水口琴世さんにお話を伺いました。水口さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: つながる命、また来月もお楽しみに。つながる命、この番組は夫婦ともに白血病を克服した志賀正弘土地家屋調査士事務所、住まいクラブが作った不動産会社キーセントの提供でお送りしました。
2: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚、ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安、心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 84-8415 まで。
3: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
4: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
5: そろそろマイホーム欲しいな。
4: 奥さん、お家建てるなら超超超コスパ住宅のジョイハウス。
5: え、何？
4: 安心満足の標準仕様、超超超コスパ住宅のジョイハウス。
5: わ、わかった。ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
4: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム。超超超コスパ住宅のジョイハウス。

時刻は11時30分です。タイムリーフライデーエディション、平大町のスタジオから生放送で高家がお送りしております。さあ今日はですね、ヨーグルトをテーマに、皆さんに日頃ヨーグルト食べてますか、食べてる、VS それほどでもということでメッセージを募集しております。たくさんねメッセージありがとうございます。ところでですね、先ほど、お伝えしましたオーキンケーギクの、講座のことについてのねお話だったんですけど、私が途中で紹介したお花はちょっと違うお花だったということで、私が、毒性があるお花っていうふうに紹介したのは長見ひなげしの方だったんですね。失礼いたしました。オーキンケーギクは、毒性はないんですけれども繁殖力が強くて、国から特定外来生物に指定されているということで、まあこちらの方での、ね、環境への影響とか対策への理解を深めるための講座が開催されるということです。はい、オーキンケーギクと、私が、紹介していたのは長見ひなげしという方で、長見ひなげしも現在ですね、環境省の定める生態系被害防止外来種リストには掲載されておりませんが、根から他の植物の生育を妨げる成分を分泌することから、

ホームページの方に掲載されていました。でこの駆除の方法なんですけど、先ほども言いましたようにちょっと特性があるんですね。茎や葉を折ると有毒の乳液を分泌するため、直接触れると皮膚がかぶれる場合があります。この時は作業時はですね、必ずゴム手袋などをして手を保護してください。で、可能な限り根から引き抜くようにしていただきたいんですけど、種ができている場合は種が飛ばないように十分注意してくださいということでした。ちなみにこの駆除した長身ヒナゲイシはビニール袋などで密閉して燃えるゴミとして出してくださいと、いわき市のこの生活環境部環境企画課のホームページの方には掲載されております。はい、本当に今これすごく多いですよね。空き地とか川沿いの道とか、なんかそういうところにもう道端に結構生えてるので、まあね、本当種が飛ばなきゃいいんですけどね。はい、ということです。ということで、この時間は大金系菊と、長身ひなげしの違い、長身ひなげしの方はオレンジ色で、大金系菊の方は黄色いお花ということで、どっちかっていうと大金系菊はコスモスに似た感じのね、小さい黄色いお花です。長身ひなげしはひなげしというだけあって、ひなげしのに似ててポピーとかね、オレンジ色で小さいお花なんですけど、はい、こちら違うものをご紹介してしまいました。失礼いたしました。さあ、ということで、ではまたテーマに戻りまして、今日はですね、そのヨーグルトの日にちなんで、このヨーグルト、まあヨーグルト体にいいですよね、皆さんよくご存知だと思うんですけど、このヨーグルトは日頃食べてますか？食べてればさすそれほどでもないかなっていう感じで、どちらか選択して、送っていただければと思います。ぜひ参加してください。ではこの時間たくさんいただいているメッセージ紹介していきたいと思います。ラジオネーム10年自転車ライダーさんからいただきました。池江さん、お疲れ様です。お疲れ様です。昨日と、ここから急に気温が下がったり雷雨のところもあったようです。気圧の変化が大きかったので体調を崩された方も多いのではないのかなと、心配してくださってありがとうございます。そうですよね、もうあと疲れも出たりとかもねしてると思うので、皆さん本当体調管理しっかり行って、この週末はゆっくりお休みになってみてはいかがでしょうか。そして、今日のチョイスですが、それほどが近いのでそれほどの方に一票ですということです。はい、ありがとうございます。それほど一票です。昔太めの瓶に入った森永ヨーグルトを食べてました。瓶に入ったヨーグルト、あ、昔瓶に入ったヨーグルトありましたね。自宅で牛乳にヨーグルトを少し入れ、朝まで置くと1リットルのヨーグルトが作れるとハマった衣を食べありましたということで、あー、なんかヨーグルト菌とかって言って、なんかでもあれってちゃんと作り方間違えると変に菌が繁殖しちゃって良くないっていうこともあるから、きちんと正しい知識を持ってそのヨーグルトは自宅で作るのはちゃんとヨーグルト製造マシンで作った方がいいかもしれませんね。はい、でも昔はそんな風に作ってたこともありましたよね。流行ってた時が確かにあったあった。プレーンヨーグルトにフロストシュガーがついた時代も少し食べましたが、今は年に数回、いつから砂糖がなくなったのかもわかりませんということですが、そうですか、だいぶ前にね、お砂糖はなくなりましたけどね。はい、まあでもヨーグルトは家で作るっていうのはちゃんとしたメーカーの、ね、ヨーグルトメーカーでちゃんと正しい作る順番で正しい製法で作るようにしてくださいね。はい、お腹壊さなくてよかったです。中年自転車ライダー3年生、ありがとうございます。それほどに1票です。さあ、続いてはラジオネーム花水系不定さんから、タコさんこんにちは。こんにちは。神奈川も暑いです、ね、午後から不安定な天気です。雷と雨に気をつけますということで、本当にお気をつけください。ではテーマ、食べてるに投票。毎日は食べてないけど週に4日食べてます。夏が来ます。ヨーグルト食べて元気に猛暑を乗り越えましょう。ね、今年も猛暑になりそうですからね、ヨーグルト食べて乗り越えてください。ありがとうございます。プレーンで食べてるんでしょうかね、なんかフルーツとか入れてるっていうのは今までありましたけど。さあ、続いてはラジオネームパーフェクトストームさんです。ゲイさん、本日も爽やか

0: かにごきげんよう。
1: ごきげんようです、素晴らしいテーマヨーグルトですが、私は一時何年間もヨーグルトにハマってて、今あまり食べなくなりましたので、それほどでもない2票。昔だったら食べてます2票いただけたけどね、今はそれほどでも。そして私は今濃厚なカルピスにハマってます。同じ乳製品だけどカルピスの方でしたか。はい、カルピスにカルピスだったんですね。はい、じゃあそれほどの方に1票入れておきます。パーフェクトストームさんでした。ありがとうございます。さあそれでは、この辺でリクエスト曲いただいてるので行ってみたいと思います。こちらの曲にリクエストいただいたのはラジオネームレモンティーさん、ありがとうございます。松任谷由実で真夏の夜の夢。

こちらの曲にリクエストいただいたのはラジオネームレモンティーさん、ありがとうございます。ケイさんこんにちは。テーマですが、食べていますに一票です。我が家では毎日朝食にヨーグルトを食べます。バナナと、黒豆を入れたものです。カスピ海ヨーグルトなんですよ。ということで、すごい、カスピ海ヨーグルトってあとトローンとしてるのですよね。バナナと黒豆なんてめちゃめちゃ体にいいですね。あー素敵、ありがとうございます。黒豆入れたことなかったけど今度やってみたいですね。そして、ラジオネームいわき湯本温泉広報がちゃんからもメッセージいただきました。今日のインスタの写真もいいですねと、ありがとうございます。ヨーグルトは、全く食べてないからヨーグルトって毎日食べた方がいいのかなといただいて、これはレモンティーさんのこれをヨーグルトの食べ方ぜひおすすめしたいですねと思ってちょっと一緒に読ませていただきました。おがちゃんいかがですか。バナナと黒豆入れたヨーグルト美味しそうじゃないですか。よかったら食べてみてください。ありがとうございました。お届けしたのは松任谷由実で真夏の夜の夢。

時刻は11時41分です。頭の体操ゴークエスチョン、このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りいたします。お昼の前に頭の体操です。金曜日のこの時間は面白いだけじゃなくて教養にもなるかも、雑学クイズにチャレンジ、いろんな角度から出題していきますので、ちょっと一息楽しみながら頭リフレッシュしていきましょう。今日5月15日は J リーグの日、それにちなんだ問題です。では今日の問題、1993年の

J リーグ開幕当時のクラブ数は何チームあったでしょうか。さあ数字で答えてくださいね。ちなみに、2026年現在のクラブ数は60チームです。いきますよ。それではシンキングタイムスタート。さあ分かりましたか。1993年の J リーグ開幕当時のクラブ数は何チームだったでしょうか。分かりましたかね。もう大好きな人はもうすぐバーン、またって思った方もいるかもしれませんよね。はい、正解は10チームでしたね。現在2026年現在は、ね、60チームですが、なんと6分の1、10チームだったんですね。ちなみに開幕戦は1993年5月15日国立競技場で行われました。横浜マリノス、まあ、現在の横浜 F マリノスと、あとはヴェルディ川崎、現在の、東京ヴェルディですね、2対1で逆転勝利したということです。ねえ、なんか懐かしい。横浜マリノスとヴェルディ川崎って名前を聞いただけで懐かしいと思っている方も多いんじゃないでしょうか。いかがだったでしょうか。知的な刺激で頭すっきりできましたか。ぜひ午後の会話のきっかけなどにも活用してみてくださいね。来週も一緒に雑学増やしていきましょう。頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたしました。

タイムリーウェザー、時刻は11時44分です。この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。5月15日金曜日の天気情報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。このため福島県はおおむね晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南東の風のち南の風、晴れでしょう。明日の浜通りの天気は晴れ、明け方まで曇りでしょう。1ミリ以上の降水確率はお昼12時から翌朝の午前6時まで 0% です。沿岸の海域の波の高さは今日は 1.5 メートルのち1メートル、明日は1メートルでしょう。なお浜通りに注意報警報は出されておりません。代わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめにいわきの紫外線指数です。今日の紫外線指数は80。お出かけ前に対策を行うのはもちろん、夜のスキンケアも忘れないようにしましょう。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。まずはお天気から。平、小名浜、川前、加藤の楢葉町、北茨城、すべてのポイントでお天気快晴の予報です。続いて気温です。平19度、小名浜18度、川前20度、加藤の19度、楢葉町と北茨城は18度の予報。そして各ポイントとも風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数です。いわきと東京の傘指数は10です。いわきと東京、傘は必要ないでしょう。福島と会津は傘指数は0、こちらは傘は必要ありません。以上、このコーナーはウェザーニュースの情報提供でお送りしました。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。

0: りしました。
1: 錦町五感スタイルの五感工房では5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどをご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房電話 84-9516 まで。
2: 続いては菅田将暉さんの美しい生き物、こちらはサンディ上出さんがプロデュースを担当しました共作です。菅田将暉さんで美しい生き物。

お届けしている曲、菅田将暉さんの美しい生き物ね、ヨーグルトを食べて美しく生きていきたいですよね。あ、でもこの歌詞に登場する美しい生き物っていうのは、ステージから見えるファンの皆さんを指してるんだそうです。ライブというこの非日常の空間でスターのように輝く観客のファンの人たちの、まあ、それぞれの孤独とか人生を肯定して、再定義するようなメッセージが込められているんだそうです。なんかこう優しさを感じる曲ですよね。はい、菅田将暉さんの優しさが感じる、そんな曲、美しい生き物でした。

こんにちは。朝の番組輝くいわきシャイニーモーニング火曜日と夕方の番組 FM いわきパワーブースター水曜日などを担当している古川義晴です。今日のこの時間は私がチョイスしたレコメンドミュージックをお届けします。夕方4時からの FM いわきパワーブースター、略してパワスタ、毎回多くの皆さんからテーマに関するメッセージやリクエストを頂戴いたしております。本当にありがとうございます。で、その中で先月の水曜パワスタで懐かしいテレビ番組についてメッセージを募ったところ、その番組そのもののお話はもちろん番組テーマ曲のリクエストをくださった方がいらっしゃいました。当日おかけすることが叶いませんでしたので、その楽曲満を持して用意することができました。お送りくださったリクエストはと言いますと、今も日本テレビ系の金曜夜9時から放送している金曜ロードショー、以前そのテーマ曲ピエール・ポルト・オーケストラの演奏するフライデーナイト・ファンタジーという曲なんです。夕日の

港に佇む男性、飛び立つカモメのシルエットの映像とともに、高らかなトランペットの演奏が今でも目や耳に焼き付いています。1985年から97年までオープニングに使われ、その後もスペシャルで復活したこともあるというものなんですね。では私古川がチョイスしたレコメンドミュージック、ピエール・ポルト・オーケストラの演奏を2曲続けてお聴きください。金曜ロードショーのテーマ曲だったフライデーナイトファンタジー、もう1曲はフランス映画でおなじみでした、バラ色の人生。

0: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。
1: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7,300円から、小学生以下は6,000円から、日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話0246-63-4126まで。
2: いわき出身の歌手高野文哉です。
3: 2代目アシスタントの川部ゆかりです。
2: 高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
3: 第1第3土曜日の夜12時から。
2: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
4: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6,400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
5: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが正午をお知らせします。
7: Z-WAVE FM いわき。
8: この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。刑事訴訟法改正案を閣議決定しました。政府は今日、最新制度を見直す刑事訴訟法改正案を閣議決定しました。証拠開示の義務化や再審開始決定に対する検察官の不服申し立ての原則禁止が柱となっています。再審に関する刑訴法の規定は戦後一度も見直されたことはなく、政府は今国会での成立を目指します。著作権法の改正案を閣議決定しました。政府は店舗やイベント会場などの BGM として流れる音楽の使用料について、歌詞や演奏からが受け取れるようにする著作権法の改正案を今日の閣議で決定しました。改正案では新たな権利のもと、文化庁が指定する団体が店舗などから音楽の使用料を徴収し、歌詞や演奏からに分配するとしています。政府は今の国会で改正案の成立を目指す方針です。日本絵本賞の選考結果が発表されました。第31回日本絵本賞の選考結果が今日発表され、最高賞の日本絵本賞大賞に森陽子さんのある星の汽車と、堀川里真子さんの今日本は戦争をしている太平洋戦争の時の子どもたちが決まりました。いずれも画家と

0: ても活躍する2人が絵と文を手掛けた作品で、複数作品の大賞受賞は初めてです。昨年度の県産米の輸出量が半減しました。福島県は昨日、昨年度の福島県産農産物の輸出量を発表しました。輸出量は前の年度と比べて 42% 少ない518トンで、このうち米は前の年度のおよそ半数の453トンにとどまりました。県は主食用米の国内需要が逼迫した影響で輸出米用に回らなかったほか、輸出の経費も高騰したことなどが要因とみています。今年度については、今後の社会情勢や気候の変化の影響を受けるため、見通しは不透明ということです。福島丸が小名浜港を出港しました。小名浜海星高校の練習船福島丸は昨日、今年度初めてとなる太平洋海域での遠洋航海実習に向け小名浜港を出港しました。実習生の家族らが見送り、航海の安全と無事の帰還を願っていたということです。今回はいずれも専攻科の海洋科の 1,2 年生15人、機関科の2年生6人の合わせて21人が参加し、およそ50日間のマグロはえ縄漁の実習などに臨みます。福島丸は7月3日に帰港する予定です。明日からプレーオフ決勝が行われます。バスケットボールのりそな B リーグ2部のプレーオフ決勝が明日から神戸市の G ナイオンアリーナ神戸で行われます。東地区2位の福島ファイヤーボンズは悲願の B2 初制覇に向け、西地区1位の神戸ストークスと対戦します。決勝は先に2勝した方が勝利する方式で行われます。第1戦は明日午後4時5分から、あさっては第2戦午後2時5分から行われる予定で、1勝1敗でもずれた際の第3戦は19日午後7時5分開始予定となります。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。

0: ただいまのニュースは坂本美智子アナウンサーでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあみっちゃん、今日ヨーグルトの日なんですって。
2: はあ
0: ねえ、ヨーグルト日頃食べてますか？
2: 私は週に2回ぐらいかな。
0: どんなタイプ？
2: うちの母親が毎日食べるので、4個入りのあのちっちゃいカップに入ったやつ、あれがあの大売り出しの人いっぱい買っといて。
0: 笑ってる。
2: いやだって同じ値段、ね、同じ商品だったら値段安い時に買った方がいい
0: わ、ね、かるよ。私も同じです。右に同じです
2: ね。
0: ちょっと賞味期限が、ちょっと急いで食べなきゃってなる時もあるけど、
2: だから安い時にたくさん買っておいて、あ、賞味期限そろそろやばいなっていう時に一個にこうお手伝いして。
0: なるほど。
2: 毎日食べる習慣はないね、私自身は。
0: そうか、うん、お母さんはほぼ毎日食べてるね。
2: 毎日食べてる。
0: そうなんだね。
2: よっぽど健康、あの人の方が。
0: よっぽど健康って
2: 本当に、
0: でもそうだよね。私のね両親もそうね、やっぱりあのヨーグルトは毎日食べるって言ってて、きな粉入れて食べてるって言ってましたね。あ、きな粉かと思ってね、なんかきな粉だけ食べたらブーってこうむせちゃうけど。

0: ね、そうそうそう、きな粉を吹いちゃったりとかね、パフォーとかね。
1: そうだから習慣づけること大切だよね、
0: うん、本当に。
1: 私も朝ごはんを用意してる間に母親にヨーグルト出して食べさせておいて、
0: うんうん、なるほど。
1: で朝ごはんできたよって言って食べるときに、うんうん、私はもうご飯直で食べちゃうからそうかヨーグルト食べるタイミングないなみたいな。
0: そうか、食後とか。
1: 食後でもいいか、
0: うん、でもね一番あの今回調べてみて分かったのは、うん、一番おすすめの時間帯ってあの夜なんですって。
1: 夜？
0: 夜なんですって。
1: 私やっぱりあの骨粗しょう症の危険は、ね、うん、回避したいからカルシウム取ろうと思って、うん、夜にチーズ食べてたら、あ、うん、でもカルシウムにはいいけどカロリーが
0: そっちか
1: 夜じゃない方がいいねって言われました
0: 。あ、そうなんですね。
1: 健康診断の時に
0: 納豆とかも
1: 夜ご飯の時がいい
0: っていうね。夜の方がいいっていうのと一緒で、うん、やっぱりそのヨーグルトのビフィズス菌が、うん、夜寝てる間の方がこうなんか活発に活動してくれるらしい。
1: へー、うん、じゃあ寝る前に甘くないヨーグルトを、
0: そうね、
1: ちょびっと、
0: うん、でも寝る直前はダメだけどね夕飯の時に食後にちょっと食べればいいんじゃない。
1: そっか、そうそうそう、私もなんかあれだね、チーズ食べるタイミングもお風呂上がりとかに寝る前にちょっと食べてたから
0: そう、
1: 骨になあれ骨になあれと思いながら
0: めっちゃ可愛いよ、もうなんか骨になあれって言いながらあ、はい、あっという間ですね。
1: あっという間でした。
0: はいでヨーグルトはじゃあ時々ってことだね。
1: 不定期ってことで。
0: はい、了解しました。ということでこの後も皆さんは日頃食べてるでしょうか。食べている、それほどで待っております。この後は CM に続いてグッディーワキプラスです。
2: 私たちは日々運び作り守る全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。
3: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
4: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家ではうまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。

今日は浜町宅地再生支援事業についてお伝えします。いわき市では久野浜、薄磯、豊間、小浜、岩間の5地区で行った土地区画整理事業地内の移住・定住人口の増加や地域コミュニティの維持・活性化を図るため、5地区内において土地所有者と利用希望者をマッチングさせる空き地バンクを開設しています。いわき市では浜町宅地再生支援事業を設け、空き地バンクを利用して土地を売却した方や空き地バンクに登録された土地を取得して住宅の新築または新築住宅の購入をされた方、土地の売買を仲介した宅建業者の方々を対象に補助金を交付しています。土地の所有者の方には宅建業者に支払った仲介手数料の一部として最大5万円、仲介した宅建業者には奨励金として5万円を補助します。募集期間は来年3月31日水曜日までですが、先着順とし、予算の上限に達した場合は募集を締め切ります。

また住宅を新築または新築住宅を購入した方には最大50万円を補助します。こちらの募集期間は6月30日火曜日までで、申し込み者が多い場合には抽選となります。詳しい要件や申し込み方法などについてはいわき市の公式ホームページをご覧になるか、都市整備課電話 22-1138 までお問い合わせください。

代わってここからはグッディインフォメーションです。はじめにリサイクル教室のお知らせです。リサイクルプラザクリンピーの家の6月の教室をお知らせします。6月5日金曜日は布造り作り、12日金曜日はつまみ細工、18日木曜日はジュートバッグをトールペイント、20日土曜日はサンドブラストで模様付け、27日土曜日はエコバッグをよもぎ染めの教室を開催します。参加をご希望の方は5月20日水曜日までにクリンピーの家にお申し込みください。応募方法など詳しくはリサイクルプラザクリンピーの家電話 56-3651 までお問い合わせください。続いて環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入るときは一人で行動せず何人かで行動する、鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける、ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けるなど、ツキノワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。詳しくは環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。おしまいに、あさって5月17日日曜日に診療を行う医療機関をお伝えします。平佐久町の山口医院、泉玉露の柏村婦人科クリニック、上田町の串田病院、常磐西郷町の加藤内科クリニック、泌尿器科は常磐上湯長屋町の常磐病院、眼科は中央大の中央大田中眼科、救急の歯科診療は総合保健福祉センター内休日救急歯科診療所です。内郷高坂町の総合保健福祉センター隣、いわき市休日夜間急病診療所は平日は夜8時から11時、土曜日は夜7時から11時まで、日曜日は午後2時から6時までと夜7時から11時まで診療します。以上、あさって17日日曜日に診療を行う医療機関をご紹介しました。ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス。今日は交通安全一口メモをお伝えします。令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車での交通違反に対して反則金を伴う青切符制度が始まりました。青切符は

正式には交通反則通告制度というもので、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。この時発行される交通反則通告書がいわゆる青切符と呼ばれます。今回の改正では16歳以上の自転車での交通違反が対象となります。対象となる違反行為は全部で113種類ありますが、主なもので携帯電話での通話、画面の凝視などは12,000円、信号無視は6,000円、車道の右側通行、歩道などの通行区分違反は6,000円、イヤホンの使用は5,000円、2人乗りや2人以上並んで走るのはいずれも3,000円の反則金です。自転車も車両の仲間です。交通ルールを守って安全に使いましょう。お知らせプラス、今日は交通安全一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

米津玄師さんの毎日エブリデイは2024年日本コカ・コーラジョージアの CM ソングとして書き下ろされました。米津さん自身がね、この自分の日常を一筆書きで描いたと語っていらっしゃるんですね。この順風満帆とは言えない日々の葛藤とか、うまくいかないもどかしさとか、あえてハイテンションのアップテンポのこの軽快なリズムに乗せて表現してます。ね、毎日毎日ヨーグルトを食べて頑張ろう、そんな気持ちにさせてくれる曲かなと思って、はい、お届けしてみました。米津玄師さんで、毎日エブリデイでした。

愛せるだろうか。

時刻は12時23分になりました。タイムリーフライデーエディション、平尾町のスタジオから生放送でたこゆけいがお送りしております。さあ、だいぶね、気温の方も上がってまいりましたよ。12時になりまして、小名浜は 15.7、 福島 21.2、 郡山 21.7、 会津若松 19.6、 そして東京 21.2 と、ね、軒並み20代にね、会津と小名浜以外ははい、なっております。皆さん暑さ対策もしっかり行いながら、はい、喉、そうですね、そろそろ熱中症気をつけてくださいねっていうような季節になってきたのかなって改めて思いましたけど、さあ、今日はそんな暑い日にぴったりなデザートにいかがですか。今日ヨーグルトの日なので、ヨーグルト日頃食べてますか。食べてますバーサスそれほどでも、で皆さんからメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。早速ね、メッセージの方紹介させてください。では新潟県のヘナチョコヨッピーさんからいただきました。ケンさん、ウキウキおはよっぴー。おはよっぴーです。今日のテーマ、プロ野球はヤクルトスワローズファンの私として、ヤクルトもヨーグルトも同じく乳酸菌の製品ですけど、毎日ひいきにしているヤクルトを飲みまくってるので、ヨーグルトはほとんど食べてません。なのでそれほどでもない1票そっか、ヤクルトに負けましたかヤクルト、ヤクルトもね、はい、いいですね。もう子供の頃からほんと毎日私も飲んでましたね、ヤクルトはね。まあ、ヤクルトもヨーグルト製品いろいろ販売してますけど、それは言わないことにしておきましょう。わらって書いてありますそうね、あったね、あれでしたっけ、ソフなんとかってなんか名前だったような気がする、ヨーグルト、うん、優しい味で美味しいですよね。はい、ありがとうございます。それほどでもない日曜、ひなちょくよっぴーさんでした。ありがとうございます。さあ、続いてはラジオネームぱーちゃん。天才みなさん、お疲れ様です。香川県に来て1週間が経ち、毎日うどんを食べていますいいな、うどんの毎日、いりこだしのかけうどんがとても美味しいです。昨日の昼は気分転換にカツ丼を食べたところ、疲れていたせいかお腹を壊してしまいました。今朝は調子良さそうです。よかった、治ってよかったです。はい、最近の私は毎日ヨーグルトを食べていませんでした。お腹にいいヨーグルトね。今日からまたいりこだしのうどんとヨーグルト食べていこうと思います。私はハニーと幸せな、時を過ごしています。20日頃に、いわきに戻る予定です。ということで、今週のタイムリー聞いてましたよ。孫ちゃんね、お誕生日、お誕生になったっていうことでね、お生まれになっておめでとうございます。おじいちゃんね、おめでとうございます。かわいいね、新しい女の子って書いてありますけど、かっこってね、孫ちゃんも離れがたいでしょうね、きっとね、帰ってくるときね。よーく、いっぱい触れ合ってきてください。スキンシップしてきてください。

0: ぱり身を染めてきてね。はい、なかなか遠いからね、香川県は。私も一度車で行ったことありますけど、なかなか遠いですよね。はい、お疲れ様です。ということで、そんなにっていう方に一票入れておきます。パーちゃんありがとうございます。続いて、羽村市じゃなくて羽村市民さん、武井さん、おひらさん、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、大野裕二さん、亡くなったのショックです。大野さんって言えばね、ルパンの曲の他にも水漏れ厄介とか気まぐれ天使、大通跡、大激闘、マットポリス80、いろんな曲作ってらっしゃったんですよね。はい、こちらも名曲だと思います。おひらさんは大野裕二さんご存知ですかっていう、はい、もちろん分かってますよ。 OK です。大野さん、大野さんじゃない、大平さん、分かってます。はい、大つながりなだけで間違えちゃった。さあ、ヨーグルトですが、あまり食べませんです。小学生の頃、学校の給食で瓶に入ったヨーグルト出ましたが、なんかね、これ酸っぱくて食べるの辛かったです。昔、某ヨーグルトに砂糖がついてましたが、ヨーグルトは食べずに砂糖を舐めるのが好きでした。そうなんですか。今は、ヨーグルト甘くて食べやすくなりましたね、といただきました。はい、じゃあそれほどの方に一票です。羽村市じゃなくて羽村市民さん、 お砂糖を舐めてたんですか。そうでしたか。はい、ありがとうございます。さあ、続いてはもう一方、ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さんからいただきました。池さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ヘアドネーションなさったんですか。素晴らしい活動だと思います。ありがとうございます。ブリーチや、白髪染めをした髪は寄付できないのかとずっと思ってましたが、ダメージが強くなければ問題ないんですね。急に髪が短くなると洗うのも乾かすのも楽に感じますよね、といただきました。そうなんです。私も普通にカラーもしてるんですけれども、なんていうのかな、ヘナみたいなこう自然派のハーブで髪を染めてるんですけれども、でもそういう髪でも枝毛とかね、そんなダメージがな大してなければ受け付けてくださるって書いてあったので、はい、トライしてみましたね。で、おっしゃる通り、髪が短くなるとすごいんですよ。洗う時間も短いし、流す時間ももちろん短いんですけど、なんて言ったって乾かすのがあっという間に乾いちゃって、あれ、なんならタオルだけでも乾いてんじゃないのって思うぐらい短いですね、今ね。はい、またね、ちょっと頑張ってできたらいいなと思ってます。さあ、チョイスですが、ヨーグルトはそれほどでもない2票です。家に常備されていて、母は頻繁に食べてますが、私は他のものでお腹いっぱいになってヨーグルトまで巡りつけない感じです。私がヨーグルト食べるのは月に1回くらいっていうことで、あ、さっきのみっちゃんと一緒ですね。みっちゃんと一緒で、巡りつけない感じなんですね。はい、そうでしたか。でも月に1回でもね、ヨーグルト、はい、食べていらっしゃる。まあでもその他にも体にいいこといっぱいなさってそうですもんね。世界タバコ撲滅委員会会長さん、はい、今日もお仕事頑張ってください。じゃあそれほどでもないに一票入れておきます。ありがとうございます。では続いてもう一方いけるかな。はい、そうですね、ラジオネーム、ボトムラインさん、タカさん、皆さん、こんにちは。こんにちは。チョイス、それほどでもないです。ゴールデンウィークに草津へ旅行に行った時、朝食ヨーグルトが出てきて、数年ぶりに食べました。今のヨーグルトはあんな薄味なんですか？それはホテルのヨーグルトの味で、薄味かどうか。いや、私が食べてるのはそんな薄味とは思わないですよ。ボトムラインさん、面白すぎです。はい、面白い。薄味ってどんなヨーグルトを召し上がったんでしょうかね。ちょっと気になりましたが、ボタムラインさん、メッセージありがとうございました。それほどにも一票入れときます。さあ、それでは、続いてこちらの曲いってみたいと思います。まあ、今の時期このお花もとても綺麗に咲いてますよね。道端に咲いています。はい、あいみょんでマリーゴールド。

0: さあお送りしている曲はあいみょんでマリーゴールド。この曲に乗せてかぼちゃちゃんからのメッセージ紹介したいと思います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は食べているニピョ。牛乳が苦手な我が子ですがヨーグルトは食べてくれます。カルシウムとタンパク質摂取のため毎日食べさせてます。私は蜂蜜入りのヨーグルトが好きで、あらかじめ蜂蜜が入ったヨーグルトでは、スーパーでいろんなメーカーも出てますよね。メーカーから出てますね。選ぶのが楽しいです。さて池さんはヘアドネーションされたとのこと。私も過去に一度提供したことがあります。そして現在進行形でヘアドネーションに向けて髪伸ばしている最中なんです。素晴らしいかぼちゃちゃん。実は提供できる長さにはなっています。しかしウィッグの希望者にはロングヘアに憧れる人が多いという話を聞いて、年末まで伸ばすことを決めました。長い髪で暑い夏乗り切れるかな。でも頑張ります。素晴らしいかぼちゃちゃん頑張ってください。私もね、一番長いとこ40センチだったんですけど、それだとミドルなんですよね。ミディアムサイズで、ロングは50センチ以上ないとダメっていうことで、わー50センチかと思ってね、なかなかこの長さ伸ばせるのはすごい頑張りだと思います。髪の毛乾かしたり大変だと思いますけど、かぼちゃちゃん頑張ってくださいね。はい、ありがとうございました。食べてるに一票入れます。お届けしたのはあいみょんでマリーゴールドでした。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら、専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を。メガネ補聴器の内山。
3: 環境を守り産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
4: 出ない。
5: またか。野菜は取ってるか。
4: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
5: 詰まり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
4: 早く電話。
5: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう、水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

時刻は12時36分です。タイムリーフライデーエディション、高木恵佳、平尾町のスタジオから生放送でお送りしています。さあ、今日はヨーグルトの日にちなみまして、ヨーグルトは日頃食べてますか、食べてる、バーサス、それほどでもで、皆さんからメッセージを募集しております。X の方もね、 X は12時30分で締め切らせていただきましたが、もう今日もねメッセージたくさんいただいてました。ありがとうございます。じゃあ早速メッセージの紹介からねいきたいと思います。ではラジオネーム中野智子ちゃんからいただきました。こんにちは、池江ちゃん、こんにちは。今日の宇都宮、朝のうち、曇りで、曇り空、晴れるのかなと思いながら、衣替えの洗濯を始めたら晴れてきました。よかったよかったよかったです。さあ今日のチョイス、ヨーグルトはそういえば食べてないなと

クルトジュアーバー鉄分補給のマスカット味のやつを、ヤクルトのお姉さんから、買って毎日食べて飲んでます。ヨーグルトとはでも違うからたまに食べるの方の一票になるのかなといただきましたが、はい、そうですね、じゃあたまにの方に入れときましょうね。はい、たまにに入れときます。それからプレーンヨーグルトについてた種が今なくなりましたが、昔ありましたよね。いつも使わずに置いてあって、砂糖が足りなくなった時に使ったりしてたこともありました、笑って。ね、昔ビール酵母が入ったヨーグルトなんていうのもヨーグルトにね混ぜて食べたりもしてたっていうことですが、ね、今お目見えしないですね。合わないですね私。はい、ということで中央のともこちゃんはたまに食べるに1票いただきましたね。ジョアも美味しいですよね。はい、私も好きですよ。はい、ということでたまにに1票です。ともこちゃんありがとうございます。続いて鉄道のある風景さん、タゴさんこんにちはす、こんにちはす。今日はそれほどでもないに1票。今もっぱら牛乳飲んでます。ヨーグルトはしばらく食べてないです。以前ですね、十二指海洋と胃海洋になっちゃった時は、会社の社長に勧められてヨーグルト食べてたことあるけど、ピロリ菌処理してからは海洋にならなくなってヨーグルトは今止めてます。本当はヨーグルト体にいいことは分かってるけどね、ついつい素通りしちゃいますよ、ヨーグルトコーナーのとこって。そうですか。じゃあたまには、はい、まあ今日はそれほどでもない1票ですね。でもね、ちゃんとピロリ菌処理してから痒くならなくなったっていうことで良かったですね。それはね、嬉しい報告ですね。はい、健康なによりです。さあ続いてはラジオネーム YK パパちゃんからいただきました。こんにちは、けさん、こんにちは。昔私が子供の頃のヨーグルトって酸味が強くて独特の食感が口に馴染まず、決して食べやすいものではなかったような気がします。ましてフルーツ味なんて存在していなかったような記憶。ところが砂糖付きのヨーグルトが出たことによって自分好みの味付けで食べられる優しい食べ物となって家庭に定着したように思います。それからはいろんなフルーツ味のヨーグルトや飲むヨーグルトなど身近な食べ物になって、今やバリエーション豊かな健康食品ですね。毎晩晩酌をする私は寝る前にコップ一杯のお水とそれから一緒に果物かヨーグルトを食べてから就寝します。健康維持のためにヨーグルトは良いぞ。これかけたんですか、ヨーグルトは良いぞ。多分ね、かけたんだよね、マイケパパちゃん。はい、ありがとうございました。いや、でも、これお水と一緒にヨーグルトも食べてるんですね。すごいな、果物かヨーグルトね。なんか、ほんと健康を気をつけてて、YK パパちゃん、参考になります。ありがとうございます。はい、食べているに1票です。さて、お次はですね、ラジオネームかかとん300ちゃんからいただきました。いけんちゃんラジオの皆さん、こんにちは。こんにちは。東京もお天気いいです。ヨーグルトは毎週届く盛況で、毎週お届けに設定して強制的に食べてます。強制的。もう来たから食べなきゃ、これ食べるぞみたいなね。いや、でもそれでもいいですよね。はい。でも、私も前パルシステムやってた時に、食べてましたね。美味しいですよね、清京さんとかパルさんとかね。はい、私の一番美味しかったヨーグルトの思い出はオーストラリアで食べたヨーグルト。すごい、グリークヨーグルトって言うんですね。はい、グリークヨーグルトです。大皿に入れられました。グリークヨーグルトの上にマスカット、ドラゴンフルーツ、ラズベリー、ブルーベリー、メロンがたっぷり乗ってました。うわー、もうなんか読んでるだけでよだれが出てきそうですね、これね。自分で作っても案外美味しくできるので、自分へのご褒美におすすめです。けいちゃんはイチゴと梨を乗せるのかな。はい、ありがとうございます。イチゴ必須ですね。でもこれからの季節、さくらんぼが出るじゃないですか。もうさくらんぼも大好きなんで、ぜひさくらんぼが出たらヨーグルトの上に乗せて食べたいですね。はい、かかとん300ちゃんのそのグリークヨーグルトの上に乗ってる、あー、すごいな。ドラゴンフルーツ、どれもなんかすぐに手に入らないものばっかりでね、なかなかほんとご褒美のヨーグルトですね。美味しそうですね。なんか心も満たされそうなヨーグルトですね。はい、ありがとうございます。

ございます。じゃあ食べての方に1票入れときます。さあそれではですね、続いては、こちらの方のリクエスト曲いってみましょう。ラジオネームツタンジュさんからリクエストいただきました。なんかこれヨーグルト食べたい、美しくなってこんな曲で踊ってみたいです。中森明菜で団子のワール。

0: こちらの曲にリクエストいただいたのはツタージャさん、ありがとうございます。たこゆけ様おこんにちはということで、こんにちはです。今週も何卒よろしくお願いいたします。はい、こちらこそお願いします。食べてるに一票いただきました。毎朝ご飯とセットのヨーグルト毎日一つ食べて健康維持してます。インスタグラムも見せていただきました。ヨーグルトゆけいさんも毎朝食べてらっしゃるんですね。で、2枚目誰かのお役に立つようヘアドネーションされたってかなりカットされましたね。写真アップありがとうございます。いただきました、ありがとうございます。はい、18歳未満の、お子様に向けてのですね、ヘアドネーションしている団体さんに、お送りさせていただきました。はい、ということでスタージャーさんからのリクエストをお届けしました。中森明菜で単語のRでした。
1: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
2: あなたのお車を吉田ゴムに委託して売ってみませんか？吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット、あなたが売る時でも買う時でも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
3: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
4: 涼子、枕変えてみたら？
3: 私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
5: 枕寝具のことならモナハマ本店平ペッペ店ヤマキシングへ。

時刻は12時46分です。 C-WAVE 伝言版、この時間は第16回青の国和歌山牧水短歌大会について、作品募集についてお知らせいたします。宮崎県日向市では、人と自然を愛した郷土の歌人和歌山牧水を継承するため、第16回青の国和歌山牧水短歌大会を開催しています。現在この大会では短歌作品を募集しています。募集しているのは全国から誰でも応募できる一般の部で、内容に制限のない自由題と歌という漢字を必ず使う題詠の2つの部門です。いずれも自作の未発表の短歌で、一人一首ずつ応募することができ、どちらか一首のみの応募でも問題ありません。

りません。応募は必要事項を記入の上、電子メールを送るか、応募用紙または完成はがきを郵送してください。募集期間は7月31日金曜日の当日消印有効となっています。応募方法など詳しくは、和歌山牧水会のオフィシャルウェブサイト、オフィシャルウェブサイト内和歌山牧水資料を確認するか、和歌山牧水記念文学館、電話0982689511までお問い合わせください。Cウェブ伝言版、この時間は青の国第16回青の国和歌山牧水短歌大会作品募集についてお知らせいたしました。

この曲に乗せてタイノモリちゃんのメッセージをお届けしたいと思います。お届けしているのはスキマスイッチで全力少年、プロデュースバイ奥田民生です。ケイさん、みちこさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は涼しいので体が楽になりました。チョイスはヨーグルトは時々食べてますです。便秘にもいいですしね。ケイさんの写真は、おすごい、スーパーで売っている4パックのヨーグルトに大盛りのいちご、我が家レストランのデザート付きランチの完成ですね。そうだね、我が家レストランのデザートです、本当に。先ほどのみちこさんとのヨーグルトの話も楽しく聞いてましたよ。もうみーちゃんのクロストークはいつも面白いですよね。はい、楽しく聞いていただけて、はい、とても嬉しいです。ありがとうございました。ということで、お届けしましたこちらの曲は、スキマスイッチで全力少年プロデュース by 奥田民生でした。

さあ午前10時から生放送でお送りしてきましたタイムリーフライデーエディション、エンディングの時間です。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。そして番組に参加していただいた皆さんありがとうございます。 X の方もね、今結果が出てまいりました。ありがとうございます。ということで、それほどデモの方が投票が多かったようですね。はい、こちらを加算しまして、はい、ただいまちょっと、それほどデモの方がちょっと優勢かなっていう感じですけれども、さあそれではまだねご紹介できてないメッセージがありますので紹介していきたいと思います。はい、ではラジオネームさすらいのいわき人さんから、すいません、その前に今日のテーマを言うの忘れてましたね。今日はヨーグルトの日にちなみまして、ヨーグルト日頃食べてますか？食べてます。バーサス、それほどでもで、皆さんからメッセージいただいてました。ありがとうございます。うっかりテーマを言うの忘れてしまいましたね。はい、それではさすらいのいわき人さんから紹介していきましょう。タコさんこんにちは。気分がいいくらい晴れてます。こんな天気時夕方が嫌です。そう、ザッと言ってこないことを読みましょう。さあ今日のチョイスですが、それほどでもないに一票は摂取した方がいいと思いますが、面倒でおろそかになっちゃうんですよね、ということでね。なんか朝食べようとか夜食べようとかってなんか君

分で決めないとなかなかね、めんどっかな、まあいいかみたいになっちゃうことはありますよね。確かに。さすらいの岩木仁さん、ありがとうございます。それほどにも一票。続いては布団分業さん、けんちゃんスタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは、久しぶりです。暑いです。朝曇ってて少し寒いなと思ったのに、どうしちゃったのという。本当にね、でもこれからこうやって暑くなる日が続くんですよ、きっとね。さあ、ヨーグルトですが、どうなんでしょう。会社にヤクルト屋さんが来るので、しかもお昼前11時過ぎに来るので、事務所にいるときはヨーグルト買ってます。外出してる日はなしですが、食べるけど微妙な頻度笑。ではまたメッセージ送りますと。ありがとうございます、布団ピギョーさんでした。さあ、どうなんでしょう、日表ですが。ヤクルト屋さんね、あのヤクルトレディーさんね、うちの会社にも来てくれますよね。そっちのいつもなんかにこやかで、ありがとうございますって感じです。はい、で健康を届けてくれてありがとうっていう感じですけどね。はい、ということで布団美容さんも、合ってるんですね。そして、続いてはラジオネーム三人娘のママちゃん、ケンさん、朝食の写真美味しそうということで、お疲れ様です。ありがとうございます。ヘアドネーションもすごいね、ケンさんの気持ち誰かのところに届いてくれたら嬉しいですねといただきました。ありがとうございますね、届いてくれますように願ってます。さあ、食べるに一票いただきました。最近朝毎日ヨーグルト食べてます。いろんなフルーツ味があるから全然飽きません。昼間と朝晩の寒暖差大きいから、ケイさんも皆さんも体は無理しないでねといただきました。優しい、はい、3人娘のママちゃん、いつもありがとうございます。お気遣いいただいて、それでは続いてはうりちゃんから。ラジオネームうりぼうまるちゃん、こんにこりん。イケネさん、うりはお使いいたとき、うりちゃんプリンでも食べなとお立ちもらうけど、子供じゃないからヨーグルトにするというけど、やっぱりプリンばっかり食べてます。バイバイうり。それほどでもに一票です。はい、そして、2通目のいわき元音声広報ガちゃんからもいただきまして、あの今ね、二次席の森公園内のお花の谷エリアにね、とても花壇、綺麗に咲いてるよ、バラの花彩り咲いてるよっていただきました。ありがとうございますね、見に行きたいと思います。さあ、ということで、統計が出ました。今日は、X のポイ投票も入れて8票差で、それほどでもが多かったようです。まあ、たまには食べるよっていう方も多かったようですが、ヨーグルトね、その食べるタイミング、さっきちょっと話しましたけれども、夜に食べると腸の活動が活発になる時間帯に重なって、あの便秘解消効果が高まりやすくなるんですが、寝る直前は避けた方がいいですよということでした。よかったら、私は今日夜食べてみようかなって。朝と夜食べてもいいよね。はい、っていう感じです。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。さあ、この後の番組を紹介したいと思います。午後4時からは FM いわきパワーブースタープレミアム。今日は今何バーガーの気分ということで、今日確か照り焼きバーガーの日なんですよね。はい、何バーガーが食べたいでしょうか。ぜひ、ペンギンナッツさんとかなこさんに送ってください。そして午後7時からはガチラチエンター、3週目担当おかわりラジオですね、大助わな号が担当です。10連休あったら何をする、で、いうのがテーマだそうです。私は温泉で湯治したいな。ゆっくり温泉に浸かりたい。でも10連休か、10長いね。なんか南の島に行きたいけど、そんなお金ないしな。はい、ということで、はい、ぜひぜひ大助まなごまでメッセージを。そして明日のハピネスウィークエンドは小野かな子さん、思い出の飲み物の話です。ぜひメッセージを寄せください。この後も FM いわきの番組でお楽しみくださいね。

0: はい、また小学校でね運動会があるところがねあるようですので頑張ってくださいね。そして気持ちのいい新緑眺めながらゆっくり皆さんも素敵な週末過ごしてください。ここまでのお相手は高木恵でした。バイバイ。いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
1: 小川町のゆうゆうファームです。南国生まれのフルーツフェイジョアを栽培するために23年前にいわきに移住してきました。たくさんの方に支えられ今ではフェイジョアの他にイチジクやベリー類の生産加工品の製造も行っています。ゆうゆうファームの加工品は直売のほか薄い百貨店内ベリーズガーデンでも取り扱っています。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
2: 高校生の番組ハイコミュ
3: ー毎週土曜日午後4時30分から
2: 絶賛放送中。
4: 高校生パーソナリティも募集してます。
5: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん
6: FM いわきへご連絡ください。
2: 高校生の番組ハイコミュー
6: 土曜4時半
7: 実況中継頑張れいわき FC。
8: 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ頑張れいわき FC。
9: うちのお父さん年の割には元気なんだけど一人暮らしだから心配だったんです。でも緊急時の対応やサービスが充実した桜一番館に引っ越して前よりのびのびしてるみたい。私も安心です。高齢者の安心な暮らしを応援する桜一番館が一時をお知らせします。

0: こんにちは、坂本美智子です。姿勢情報番組いわき水お届けしてまいります。さて、今週もスタジオにゲストをお招きしてお話を伺ってまいります。今日のゲストこの方です。自己紹介お願いします。
1: いわき市農業振興課、高倉と申します。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、高倉さんは農業振興課さん、今日何のお知らせに来てくださったんでしょうか。
1: はい、今日はですね、農薬の適正使用について大切なお知らせをしに参りました。
0: はい、農薬の適正使用ということは、農薬というと農業を営んでいらっしゃる皆さんに関係あるお話なんでしょうかね。
1: はい、農薬と言いましても農業だけに限らずですね、皆さんがお庭で使ってらっしゃる除草剤とかですね、そういったものも含まれますので、家庭菜園ですとか、庭のお手入れ、なんかでですね、農薬を使う機会は少なくないのかなと思います。
0: うん、
1: 身近に使われている農薬ですが、使い方を誤ると人や周りの環境に悪い影響を与える恐れがあります。
0: いや、私もちょっとついこの間、うちの裏庭の方に除草剤撒いちゃったんですが、あれ除草剤だと思ってたら農薬の仲間だったんですね。
1: はい、
0: いやでも本当にね、たくさんの草が生える季節になってきましたからね、正しく取り扱うことが大切だということなんですね。じゃあ具体的にその適切に使うというのはどうすればいいんでしょうか。

0: か。
1: はい、まずは農薬使用の回数や量を削減する、次のような物理的な防除に努めていただきたいと思います。
2: はい、物理的な防除とはどんなことすればいいんでしょうか。
1: はい、次の4つほど申し上げたいと思います。
2: はい、
1: まず1つ目は病害虫に強い作物や品種を栽培することです。
2: はい、
1: そして2つ目、病害虫の発生しにくい適切な土作りですとか施肥を心がけてくださいということです。
2: はい、
1: はい、そして3つ目、害虫の捕殺による駆除を心がけてくださいというところです。はい、そして最後に4つ目、防虫網の設置や機械除草等の取り組みを行っていただきたいということです。
2: はい、4つご紹介いただきました。まずちょっと振り返っていきたいと思うんですが、農薬の使用の回数や量を削減するためにまず病害虫に強い作物や品種を栽培するということは、あんまりこう虫がつきにくいとか、あとは病気になりにくい作物や品種っていうのもあるってことなんですね。
1: そうですね。
2: はい、家庭菜園なんかされる一般の方もこのあたりを注意していただければということですね。それから病害虫の発生しにくい適切な土作りや施肥、肥料をあげるってことですが、これはどうしてですか？
1: はい、良い土作りとか施肥を行いますと、土の中の微生物が活性化してきまして、病原菌の増殖を防いだり、作物の根を強く育てるということで、病害虫に負けない環境を作るということが可能になります。
2: へえ、すごい。土作りもやっぱり大切なんですね。わかりました。それから3つ目が、害虫の捕殺による駆除。これ漢字で書くと捕まえて殺すって言うんですけど、なんかよくうねうねする子とかを指でつまんで、なんか水入ったところにポチャンみたいな見たことありますけど、そういうことでなんだろう、お薬使わずに害虫を駆除するってことなんですね。
1: そうですね。
2: はい、わかりました。それから防虫網の設置や機械除草って、ブイーンって草刈り機みたいなやつで。
1: そうですね、おっしゃる通りです。
2: はあ、そうですよね。はい、なかなか一本一本つまんで引っこ抜いていくのって結構ね、農業なんかされてる広い土地だと大変だったりしますもんね。
1: はい、
2: はい、そしてまず物理的な防除に取り組んでいこうということですね。
1: はい、お願いします。
2: わかりました。でもね、まあ農業なんかされてる方特にでしょうけれども、うちもちっちゃい庭ですけれども、ものすごい勢いで雑草が生えてきています。減らしたいとは思ってもなかなかその除草作業とかも追いつかないことがあるんですけれども、どうしましょうね。
1: はい、やむを得ず農薬を使用される場合には、使用量ですとか回数、あとは希釈倍率などですね、ラベルの表示事項をよく確認していただいて、飛散防止を徹底していただくなど、農薬の適正な使用をお願いしたいと思います。
2: はい、
1: はい、規定より多い量の散布ですとか高い濃度での散布を行いますと、環境汚染につながることもございます。はい、また住宅地等での農薬使用につきましては、農薬の飛散防止など必要な措置を講じなかった場合、100万円以下の罰金が課されるなんていうような罰則も設けられています。
2: はい、いや住宅地なんかはね、確かに周りの環境とかも気をつけなきゃいけないことがあるだろうなとは思ってましたけれども、100万円以下の罰金などの罰則もあるということは知らなかったです。
1: はい、特に住宅地や学校、保育所、幼稚園、公園や病院などに隣接する場所では、農薬を使用するときにはですね、以下の事項に注意していただきたいと思います。
2: はい、
1: はい、これからご紹介する3つのことを注意事項として挙げさせていただきたいと思います。
2: はい、
1: まず1つ目は風がないまたは風が弱い時に行うなど、周りに影響が少ない天候の時や時間帯を選んでください。
2: はい、
1: はい、2つ目としまして、風向き、ノズルの向きなどに注意して行ってください。
2: はい、
1: そして3つ目、

0: 農薬の散布にあたりましては、事前に周辺の住民の方々に対して農薬の使用の目的、散布日時、使用農薬の種類ですとか、農薬使用者の連絡先などを十分な時間的余裕を持って幅広く周知してください。
1: わかりました。住宅地や学校、保育所、幼稚園のそば、それから公園や病院などのそばで農薬を使用するときには、これらのことの注意が必要だということですね。まずは風が弱いとき、または風がないときにやるというのは、やっぱりスプレー状のものとかでこう周りに拡散しないようにっていう理由でしょうかね。
0: はい、そうですね。
1: わかりました。それから風向きやノズルの向き、これも同じような理由でしょうね。
0: はい、
1: はい。で、農薬を使うときには、ご近所の皆さん方にもちゃんと説明をして了解を得たところで使わなくてはいけないということですね。
0: はい、
1: はい。やっぱり体への影響というのは、大人よりもやっぱり子どもの方が心配だな、なんていうふうに思いますよね。
0: はい。農薬散布区域の近くに学校、通学路などがある場合には、万が一にも子どもたちが農薬を浴びることがないように、散布の時間帯に最大限配慮していただきまして、と学校ですとか子どもたちの保護者の方々への周知を行ってください。
1: はい、わかりました。本当に慎重に慎重に使わなくてはいけない時には、こういったことを取り計らう必要があるということです。でね、なんかこうなんとなくイメージとして、農薬というとなんか危険なのかなってイメージとしてはあるんですけれども、具体的にはどんな危険性が考えられるんでしょうか。
0: はい、農薬の使用に起因しまして、人に対する事故や被害の発生状況として国から次のような事例も示されています。
1: はい、
0: 樹木への農薬使用後に隣接地の住民の方が体調不良となった、
1: はい、
0: また農薬の散布中に周囲の通行者への農薬が飛散しまして、嘔吐、全身の痛みなどがあったというものです。
1: はい、
0: このような事態にならないためにも、飛散が少ないと考えられる器具の使用ですとか、散布の時間帯に注意していただくなど、先ほどお伝えしました事項を守っていただいて、適正に使用していただけるようお願いいたします。
1: はい
0: はい、農薬の適正使用の方法など詳しくは農林水産省のホームページで公表されている情報をご覧ください。
1: はい、わかりました。ということで、本日の市政情報番組いわき水、農薬の適正使用についてというテーマで、農業振興課の高倉さんにお話を伺ってまいりました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お送りしました曲は TCC で I'm not in love でした。姿勢情報番組いわき水お送りしています。ここからはいわき市からのお知らせをお伝えします。はじめに環境企画課からのお知らせです。コスモスに似た形の黄色い花オオキンケイギクは生態系に影響を及ぼす特定外来生物に指定され、法律で栽培などが禁止されています。苗を自宅に持ち帰って庭に植えたりしないでください。そして身近な場所で見かけた時には駆除へのご協力をお願いします。もう一件環境企画課から、いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入るときは一人で行動せず何人かで行動すること、鈴やラジオなど音が鳴るものを身につけること、ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けることなど、ツキノワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。オオキンケイギクの駆除、そしてツキノワグマに関することなど詳しくは環境企画課電話 22-7441 番までお問い合わせください。代わって障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催日程は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、場所はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象となるのは平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある

ある方へは案内はがきを送付しています。また現在住民登録がない方でも、いわき市の公式ホームページからご本人の携帯電話などでお申し込みできますので、ご友人や同級生をお誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課電話 22-7558 番までお問い合わせください。代わってリサイクル教室のお知らせです。リサイクルプラザクリンピーの家の6月の教室をお知らせします。6月5日金曜日は布造り作り、6月12日金曜日はつまみ細工、6月18日木曜日はジュートバッグをトールペイント、6月20日土曜日はサンドブラストで模様付け、6月27日土曜日はエコバッグをよもぎ染め、これらの教室を開催します。参加をご希望の方は5月20日水曜日までにクリンピーの家にお申し込みください。応募方法など詳しくはリサイクルプラザクリンピーの家電話 56-3651 番までお問い合わせください。続いて制作企画課からのお知らせです。日本国内すべての事業所と企業を対象とした令和8年経済センサス活動調査を6月1日を基準日として実施します。調査員が対象となる事業所に調査票を配布しますので、インターネットまたは郵送でご回答ください。調査票が届いたら同封されている記入の仕方をよくご覧になって、すべての項目へご回答ください。この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。ご協力をお願いします。詳しくは制作企画課電話 22-7411 番までお問い合わせください。それではここでもう一曲お送りいたしましょう。フォリナーで I wanna know。

フォリナーで I wanna know をお届けいたしました。市政情報番組いわき水、いわき市からのお知らせ引き続きお伝えします。いわき31万人のまちづくりビジョン策定プロジェクトからのお知らせです。いわき市は今年の10月市政施行60周年を迎えます。そこからさらに100年目を見据え、どんな街であってほしいかというビジョンの策定を目指しています。未来のビジョンについては市の職員が決めるのではなく、地域の主役である市民の皆さんの意見を取り入れて生み出していくため、一人一人の声という意図を編み合わせて一つの大きな旗を作ることから、ハッシュタグ声編みの愛称で皆さんから意見を募集しています。5月16日から6月6日の毎週土曜日、市内13地区で未来ビジョンの説明やビジョンへの意見や地域の特徴などを話し合う声編みワークショップを開催します。開催地区に関わる方なら小学生からご参加いただけます。それでは日程と会場をご紹介します。5月16日土曜日は午前10時から小名浜公民館と常磐公民館で、5月16日土曜日午後2時からは錦公民館と加藤の公民館で、翌週5月23日土曜日は午前10時からは吉間公民館と四倉公民館、5月23日午後2時からは内郷公民館と久野浜公民館、5月30日土曜日は午前10時からが三輪ふれあい館と旅人公民館、5月30日午後2時からは川前公民館と小川地域活性化センター、そして6月6日土曜日は午後2時から平のペッペで開催します。定員は各会場30名となっています。参加をご希望の方はいわき市の公式ホームページから声編みのページにあるロゴフォームからお申し込みください。詳しくは制作企画課電話 22-1216 番までお問い合わせください。以上、いわき市からのお知らせをお伝えしました。

0: C-WAVE SPRING MESSAGE。
1: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車協裁をご存知ですか？自動車協裁事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
2: 年上のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。年上にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
3: 毎週金曜日夜7時からは、週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は大好きワナゴーがお送りするガチラジエンタおかわりラジオ。
4: アベマンセも一緒に番組を盛り上げてます。
3: バックミュージックはアベッチのギターでお送りしました。
5: いわき出身の歌手高野文哉です。
6: 2代目アシスタントの川部ゆかりです。
5: 高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
6: 第1第3土曜日の夜12時から。
5: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
7: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
7: この番組はより手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

0: 皆さんこんにちは。若葉の緑が鮮やかな心地よい季節となりました。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてお伝えします。
1: より手軽にリーズナブルに
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1、 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城、ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、 FMNCV、
2: 福島 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。

0: ワンデートリップは秋田県秋田市 FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海ということで、山の代表から来ております土屋さんです。
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋でございます。頑張ります。
0: ということで、私が

0: な秋ですよね。7月8月がね、うん、見頃でございますから。
1: コマクサ、
0: あ、コマクサね、
1: いいね。
0: このね、コマクサが咲いてるところを見られるのがラッキーですから。
1: でもほんの短いんでしょ。
0: 短いです、時期としては ね、
1: うん、駒ヶ岳に行くと、はい、一旦登って降りると、はい、そこには、はい、なんとムーミン谷があるんですね。
0: ムーミンちゃんですね。ムーミン谷。
1: ムーミンいるんですか。
0: いないですけどね。そこにいっぱい咲いてますからね。
1: なるほどね、はい、そして、
0: はい、山といえば、うん、その麓にある湖、はい、ね、田沢湖でございます。田沢、ね、日本で一番深い田沢湖の湖畔、
1: うん、
0: アクティビティ観光スポットが充実してますんでね。
1: やっぱりあの風を切りながら自転車なんかいいんじゃないですか。
0: 自転車はね、サイクリングコースございますんでね、はい、あとねキャンプ場、うん、ね、カヌーなんかもできます ね、あとね遊覧船なんかも乗れますからね。
1: 遊覧船から見る、はい、あの青さ、
0: そうね、
1: ブルーはいいね。
0: あのね、タツ小僧がね、うん、立ってる金色ね、黄金のタツ小僧が見れる湖畔ね。
1: なるほどね。
0: 湖面から見られるね。
1: 素晴らしいよね、はいはい、一方、
0: はい、
1: 海はですね、
0: 海は
1: 今日5月15日から、
0: はい、
1: 小賀の鯛祭り、お魚の鯛、
0: うん、
1: 祭りが始まりますよ。
0: いいね。
1: これは5月の15日から6月の30日まで、ぜひ小賀の鯛を堪能していただきたいなと思いますよ。
0: 鯛の食べまくりですか。
1: 食べまくりですよ、ね、うん、ね、しゃぶしゃぶにしてもいいし、
0: うん、お刺身もいいじゃない。
1: 焼いてもいいし、
0: うん、焼いてもいいしね、
1: うん、素晴らしいですよ、
0: はいはい、
1: で、ひとっ風呂浴びるには、うん、やっぱり温泉ですよ。
0: 温泉、
1: うん、
0: 温泉どっちもあるじゃないの、ね、
1: でもね、
0: うん、
1: 海の方は、うん、サンセット、
0: あ、なるほど、
1: 夕日を眺めながら、
0: うわ、それは
1: 温泉に浸かるといい、
0: いい ね、海眺める、
1: そうなん、
0: こっちはね田沢湖を眺めるっていうところもあるよ。
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: うんうん、やっぱり、どちらかというと、うん、こう小賀っていうとね冬のイメージがあるじゃないですか。
0: なるほど、
1: ね、生ハゲだとか、うん、ハタハタだとか、はい、冬のイメージを払拭するにはこの鯛祭りから始めようということなんですね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: そしてちょっと足を伸ばせばですね、
0: はい、
1: ゴジラ岩、
0: あ、ゴジラの形をした
1: そう、しかも火を吹くところ、
0: え、すごい、
1: サンセットがね、うん、ちょうどあの口に入るとゴジラがゴーです、
0: ゴーと、その瞬間が見られるのがすごいラッキーじゃない。
1: そうなんです、
0: ね、
1: 門前というね地域の方に行くと、うん、ゴジラ岩ありますよ。
0: いや、私も見たいね。
1: ね、
0: うん、
1: でもそのタイミングは難しいと思うよね。
0: ね、は
1: い、
0: うん、何回も行かなきゃ。
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: そしてその向こうには水族館ガオがあります。
0: ガ、ね、ね、今話題の
1: ホッキョクグマのお子さんがいました。
0: ね、これから名前決まっちゃうんじゃないの？
1: の、
0: ね、
1: 決まってますよね。
0: うん、
1: で、育てるのが大変苦労して、はい、最初双子だったんですけどね、
0: あ、はいはい、
1: あの一頭が、うん、ちょっと体調崩して亡くなっちゃったんですけどね、
0: うん、
1: でもすくすくと今30キロ以上に子供はなってますので、
0: うん、
1: これをご覧になっていただいて、
0: あ、もう見られるんでしょ、
1: 思いますね、鯛を食べて、
0: うん、
1: ね、ゴジラの岩を見て、そして
0: ホッキョクグマの親子を見てみ
1: てください、
0: ね、いいね、
1: はい、うん、八幡平アスピーテラインっていう、
0: はい、
1: ね、ドライブコースありますよね、うん、
0: ありますね、
1: はい、ここにはまだ雪がありますね。
0: 雪がね、道路の脇に高く積もった雪が、
1: うん、 そうなん
0: ね、その間を通るんですよ車で ね、
1: うん、また楽しいと思います、
0: はい、
1: で山頂にはなんと、うん、ドラゴンアイがありますね。
0: あら、ま、目、ドラゴンの目、
1: 目、でかい目、
0: あ、
1: ここもなんとね、もうエメラルドの色なんですね。
0: もう写真スポットじゃないそれ。
1: 最高のところです、
0: ね、うん、
1: 秋田の魅力、山あり海ありということで、
0: うん、
1: 東北の皆さんぜひ秋田に来て、山に行って海もよし、
0: ね、
1: 海に行って山もよし、
0: そうだそうだ、
1: 遊びに来てください。
0: 盛りだくさん、ね、
1: 今週は、はい、FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海でした。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。

これから風爽やかな過ごしやすい季節となります。自然の魅力がいっぱいの秋田の山と海へご家族お友達と一緒にぜひお越しください。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台がお伝えしました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は停電による生活への影響が随分深刻になっていて、いろいろな問題が起きていますよね。はい、私も電気がないと生活できないタイプなのでかなり不安なんですが。
1: そうですね、まあ、最近の災害では長時間にわたって停電が続くっていうことが本当に生活に大きなダメージを及ぼすということを実感されている方も多いと思いますね。
0: はい、
1: まあ、運よく停電されなかった地域に住む方も、まあ、一度は停電したらどうなるかということを頭でシミュレーションしておくといいんじゃないかと思いますが、どうです水上さん。
0: そうですね、まあ、私の場合、まず冷暖房が使えなくなりますね。はい、それから冷蔵庫もダメになりますね。
1: はい、そして水道も使えない可能性があるんですね。
0: あ、
1: 私のマンションでは水がですね、ポンプで上げてますので、停電すると給水システムが止まっちゃうんですね。もちろんエレベーターも使えませんから、高層階の方は大変ですよね。
0: そうそう、タワーマンションでは本当に停電で苦労されたって報道されてましたね。
1: はい、東日本大震災の後に超高層住宅に住まわれている方々がどういった思いでその、まあ、物件を購入されたのかっていうのを調査したことがあるんですね。
0: はい、
1: まあ、高額なこともあって購入層には比較的年齢の高い方が多いんですけれども、それまで暮らしてきた一戸建てだと、まあ、年を取って何かと不便なので、まあ、現役引退を機会にしてですね、マンションにしようっていう方もかなりいました。そうなるとね、生活不便ってのは深刻ですよね。
0: 本当にそうですよね。さらに要介護の方がいたりするとちょっと考えちゃいますね。
1: 介護に必要な様々な設備も随分小型化されて。
2: 川さっくり、あんしっとり、そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から。じゃじゃじゃじゃん。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
7: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
4: いわき市医師会。
3: ホームページもご覧ください。常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸し付けを行っています。借り入れ申し込みを行うときはおととし発行のターンページ49ページ、

0: 常磐商事の貸付状況をご覧いただき、お電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら、余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額は、タウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来、73年間皆様からご贔屓をいただいております。
1: 実況中継、頑張れいわき FC。
2: 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。

0: チューニングレディオアップフライデー。
1: 5月15日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、私は本日5月15日、このね、FIFA ワールドカップ2026北中米大会のね、はい、この日本代表選手26人の選考が気になって仕方ないんですけど、
2: そろそろ発表ですよね。いや、
1: 2時からライブですからね。
2: あらあら、
1: どうしましょうか。
2: かぶってる、アトフラとかぶってる。
1: かぶってるんです。私そっち選んでいいですかね。
2: あれ、それは
1: しばらくお任せし
2: です。あ、一人でやっちゃおうかなみたいな。
1: いや、なんつったってね、この三笘薫選手が、わかんないでしょ。
2: わかりますよ。
1: わかりますね。
2: 三笘選手はわかります。
1: 三笘ね、三笘の1ミリの三笘さんがですね、はい、まあ次1ミリ2ミリとどんどん直していただいて、本当間に合うかなっていうところを期待を持っているんですけど、ちょっと間に合わないんじゃないのかなっていうのがもうお常でございまして、うんうんうん、さあ本当にこの26年の選考っていうのはね、はい、迷うところなんですよね。
2: はい、
1: まあ、というのは、うん、昔はね、本当30年前はもう日本代表って26人選べばもう誰も文句ないだろうっていう盤石の26人だった。言い返せば26人以外選べないっていうぐらいのミニマム差だったわけよ、
2: は
1: い。
2: サッカーってそうなんですね。
1: ところが今の日本代表サッカーチームというのは、まあ12人でプレーしますよね、
2: うんうんうん、
1: これがトップチームで5チームはできるぐらいの人員を誇ると言われるぐらいにレベルアップしてきたんですよ、うんうん。こうなってきた時に、はい、でもやっぱり本当のキーマンとして外せないのが三笘薫選手なわけです。
2: なるほどね。
1: でもまあ森保ジャパン、
2: はい、
1: もう通称ポイチ、ポイチさんって森保一さんですから、あのいちいち質問は後で聞く。
2: ごめんなさい、
1: ね、でいいぞ、俺に話させて。
2: 話して
1: 通称ポイチ、本当にいろんな思いで、
2: はい、
1: もう今ね仕事手につかない人いるかもしれません、そうなんです。
2: 目の前にいらっしゃいます。
1: 目の前に私がそうなんですが鏡を見ながらそうなんですが、まあスポーツというのはね、やはりどんなこの人生の悪境でも希望をくれたりとか、支えてくれたりするという、本当にまあコンテンツといったら失礼なんですけど、そこにドラマがあるから、人間の力があるから、そうやって感動が生まれるわけですよ、
2: うん。
1: これをね、もう何だってそうなんです。大会前はいやいや盛り上がらないねって言っておきながら、めちゃめちゃ盛り上がって心にずっと刻まれていくのがスポーツの力

0: からなんです。
1: なるほど、
0: ね、私の子もこの気もそぞろ感伝わりますか？
1: 伝わっております。
0: いやもうね、本当にサッカー通のね、はい、そしてスポーツ通のカノンちゃんを前にこんなこと言うのも甚だしいんですけども、
1: はい、
0: まあこれはね、この確かな戦いを我々ね、我々もこの2時間の戦いですから、
1: ね、頑張りましょう。
0: 負けられない戦いなんですよ。
1: はい、はいはい、
0: そろそろキックオフ早く行きたそうですね。いつ突っ込まれるか、いつ突っ込まれるかって固有名詞なんか分かんないよっていうようなカノンちゃんの懸念も吹き飛ばしながら、今週のメッセージテーマを発表していきましょうか。
1: はい、ということで今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: 持ち物2つだけ、
1: はい、
0: ここがね、アトフラ流というか。
1: そうですよ、普通ね、テレビでこの話題になったら1つじゃないですか、うん、持っていくとしたら1つ選んでください。だけど我々は忖度で、
0: はい、
1: ね、プラスワンしておきました。
0: で一つっていうのはね、うん、やっぱさ、ちょっと厳しすぎると。
1: 厳しすぎる。
0: せめて2つでも2つ以内。
1: うん、2つ以内
0: ですよね。2つあれば、うん、無人島でなんとかなるっていうのがテーマでございますね。
1: そうですよ、
0: 皆さんそれをお考えいただきたいんですよ。
1: いただきたいですよ、
0: ね、ざっとメールね、見落としましたけど、ね、
1: そうですよ。
0: 今時のあれとか今時のあれって、はい、いやいや、一言言いましょう、一言言いましょう、
1: はい、
0: 工夫がないね。
1: そうよ、
0: ね、
1: そう。
0: カノちゃん怒ってました。パーンと缶コーヒーをテーブルにぶつけて、うん、跳ね返ったしぶきを、
1: ビリビリ
0: 跳ね返ったしぶく浴びながら、
1: はい、
0: 想像力のラジオよ、アットフライデーは。
1: 怖っ、
0: ね、歯がみしてました。
1: 歯がみ、
0: 歯を噛むこと悔しがって
1: ギリギリです。
0: そうそう、ギリギリ、
1: はい、ギリギリしておりました。
0: ほんとギリギリガールズです。
1: はい、ギリギリがギリギリガールです。冗談ですよ皆さん。
0: あ、なんでフォローする。あれだけ本気で言ってたのに。
1: でも皆さんに言いたいのは、はいはい、あのね、
0: はい、
1: あのね、みんな、
0: いいね、
1: みんな、あのね、
0: はい、どうした、はい、
1: やめよ、現代人になりすぎるのは。
0: いいこと言った。皆さん今天のささやきですよ。ね、今からでも遅くありません。書いた投稿直していただいても構いません。
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: 無人島で便利という言葉を一回考えてみません。
1: そう、考えて、
0: そして X ポスト、そしてメール、まだまだ時間たっぷりございます。
1: そう、メールが送れない時はもう X でつぶやいちゃえば一瞬ですから、ね、
0: 皆さんはアトフラリスナーの日本代表なんですよ。
1: あ、そうです、そうです、そうそうそう
0: ですよね。そんなことで我々リスナーの皆さんと一緒にこの2時間戦っていきますんで、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: 対戦よろしくお願いします。さあ、例えば、
0: はい、
1: やっぱり日本人ならお箸とお椀ですね。無人島でも食事だけはお行儀よくしたいですとか。
0: いえ、
1: なるほどね、
0: ね、ウィットに飛んでます、うん、はい、
1: あとは、うん、私なら毛糸と網棒を持っていきます。編み物って時間経つの忘れちゃいますよね。冬に向けてあったかいセーターも準備できるので一石二鳥です。
0: いいこと言うね、うん、誰、今日のディレクター、
1: あれ誰だろう、え、つから始まるかも、
0: ね、つからね、
1: うん、
0: つから始まって腕を割る、うん、真ん中にボが入る、
1: あ、な
0: つぼる、あ、行っちゃった、
1: あ、行っちゃった、
0: はい、
1: あとは一つはもちろんスマホです。お、
0: ん、
1: 今の時代スマホがあれば何でもできますから。
0: ん、
1: あとはドラえもんかな。あれ、これってやっぱり NG ですかね。
0: まあ、NG とは言わないけど、想像力の話はね、ラジオより豊かな面白い、
1: そうだよ、
0: ね、
1: そう、
0: エンターテインメントにしていく、そして
1: そう、
0: そう、ちょっとした、あ、なんて情報ってバラエティになるんだな、
1: あ、そうそうそう、
0: 人の思いってなるほどなって、
1: そう、
0: ポンと相槌打てるような、
1: ポンとね、
0: あ、という感じでね、
1: はいはい、
0: お寄せいただければなんて思ってます、ね、
1: そんな感じで、はい、あなたが無人島へ行くなら持っていくもの2つあげてください。その理由や使い方なども書いてもらえると助かります。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、今からでも間に合いますよ。すべてカタカナでポストしてください。
0: さあ、皆様のメールポストはこれからですよ。それでは今日の1曲目に行きましょう。
1: 今日は島にちなんだ曲を揃えてみました。まずはこの曲、サカナクションで新宝島。

0: アットフライデー、
1: 作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介と
2: 俳優の福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: アットフライデー、栗山圭介と
2: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: さあ、今ワールドカップ日本代表ね、
2: そわそわしてる栗山さん、北
1: 中米大会のね、選手選考が始まったようですが、
2: はい、
1: この先はこれに触れません。私は
2: わかりました。
1: 集中してね、
2: お
1: ラジオね、
2: うん、
1: もう本当に邁進していきたいと。
2: やりましょう。
1: 栗山の1ミリっていうぐらいにね、お願いしますよ。
2: わかりました。も
1: うそれだけで気がそっちにいってるんじゃねえかっていう、
2: ね、
1: 感じなんですけどね。
2: はい、
1: さあ今週のメッセージテーマ、無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
2: うん、
1: ね、
2: はい、
1: 今日は辛辣な、
2: はい、
1: いつもに増して辛辣なカノンちゃん。
2: いつもはね、とっても優しいんですよ、はい、私。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
2: はい、
1: どうぞ。
2: ノートとペン。
1: ノートとペン、
2: はい、
1: おお、それはなぜ。
2: まず自分の感情の整理をするために使う、ピンチの時こそ。
1: ああ、なるほどね。
2: あとは、うん、その後々助かるか助からないかは置いといて、その時何が起こったのか、そしてその時何を感じていたのかを後世に残すためです。
1: なるほど、それを知るべとすると、
2: はい、
1: 私はここにいたよと、
2: はい、
1: ね、それがね、名もなき小さな物語であっても、
2: うん、
1: この無人の島に一人の人間が生息してたいう証をちゃんと後世ファミリーヒストリーで語ってほしいから、
2: うん、
1: ね、プロフェッショナル出たいから。
2: 出なくてもいいけど、
1: 情熱大陸で取り上げてほしいから、
2: なくてもいいけど、
1: ああ、
2: はい、
1: なるほど ね、
2: そ、 ですね。
1: そうか、それはもう、うん、でもノートとペンっていうのはカノンちゃんのアイデンティティみたいなものなんでしょうかね。
2: そうですかね。そうかも。
1: 俺がいい方に持ってきてんのに、そうですかね。
2: そうですかね、
1: はい、
2: でもそうかも。なんか落ち着きます。そのピンチの時こそノートとペンに助けられてきた感じはあります、
1: うん、ああ、なるほどね。メモということですね、
2: はい、
1: 記録するということですよね、その時々の事象を、
2: はい、
1: 月明かりの下で、
2: はい
1: はい。
2: おしゃれ、
1: はい、ちょっとメルフェン盛り付けました。
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: 栗山さんはどうですか。
1: 私はもうね、
2: はい、
1: 2つです。
2: お、
1: 磁石と、
2: 磁石、
1: スニーカー。
2: お、スニーカー、
1: はい、
2: 私もうスニーカー履いてる前提だったから、ちょっと
1: そうでしょ。僕ね、丸裸前提なんです。それはなぜかって言ったら、
2: はい、
1: 全て現地調達なんです、
2: うん、
1: 基本は、
2: うん、
1: いろんなもの、食材であろうが、火起こしであろうが、
2: はい、
1: 現代的な日常生活のあり方のいろは、うん、全て現地で工夫するから無人島というものがロマンのアイランドになるんですよね。そうなってきた時に僕思うんですけども、うん、戦国時代も何か一つ欲しいものがある、うん、かといってとんでもない兵器とかダメですよ、戦に勝つために。その時何が必要かって、僕はスニーカーだと思うんです、
2: うん、
1: わらじじゃなくて、
2: はい、
1: 兵士が、
2: いや、もう疲れのレベルが違いますね。
1: そうなんですよ、うん、だからスニーカー一つあれば世の中って乗り切れる。だから舗装された無人島って考えられないじゃないですか。
2: 確かに
1: 岩山、
2: 砂地、怪我しちゃうし、
1: 凸凹、
2: うんうん、
1: そこにね、やっぱり疲労を最低限に抑えて、うん、そしてカッポできるとなれば、うん、やっぱ足元じゃないかなというふうに思うんですよね。
2: 正しいかも。
1: あとは磁石さえあれば、
2: はい、
1: 自分がその時々の方位さえ分かれば、いろんなものがこう測れるという。
2: 磁石っていうのは方位地震のこと。方位
1: 磁石です、
2: うん、
1: 磁石でいろんな砂鉄とかなんかくっつけて、向こうの方の遠い船をピューッとキューッと引き寄せる、そんなことがある。磁石あるわけないじゃ
2: ん。ごめんなさい。
1: だから方位磁石、
2: はい、
1: 私の言葉が足りませんでした。いや、私が悪かったんです。
2: 失礼
1: ね。この無人島の2つ、
2: はい、
1: これ本当にユニークだと思うし、
2: うん、
1: でも皆さん考えてくださいね。無人島に遊びに行くっていう前提なら最初にそう言ってください。ね、
2: ちなみにですね、はい、私、うん、無人島に行ったことがあります。
1: マジか。
2: キャンプしました。
1: はいはい、
2: 1週間かな。
1: お、
2: 小学生の時、
1: うん、
2: 無人島キャンプに行くという、
1: うん、
2: なんだろう、そういう青年の家みたいなのの企画で、小学校5年生か6年生かどっち

0: かの時に夏休みに参加しまして、うん、本当に無人島だったんですけど、うん、みんなで協力して楽しく過ごしましたが、その時はさすがにいわゆるキャンプ場みたいなガスコンロ、うん、ガスコンロはないや、はい、けどあの火を起こす場所、キャンプ場みたいに作ってあったし、もう荷物もたくさん持っていきましたから、はい、こういういわゆるサバイバルキャンプではないって感じですね。
1: じゃあさ、無人島に着いた時に向こうの島の人がようこそ無人島へって言ってないですよね。
0: なんか人はいないんです
1: よ。よかった
0: 人いないから無人島、はい、そうなんですね。ですね、でも楽しかったですね。
1: でも人ってさ、うん、何にもないところに行くっていうのも一つのロマンじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そのロマンということを念頭において皆様年々ね、はい、
0: そうですよ、
1: お便りお待ちしております。
0: あなたが無人島に行こう、持ち物2つだけと、それにまつわるエピソード教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp、 たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: では次の曲に参りましょう。
0: はい、原田知世さんのオフィシャルカバーアルバムよりお送りします。時あさこさんで天国に一番近い島。

0: ポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: さあ、我々がね、大切な大切な心の休息と位置づけておりますこのアットポエムのコーナーですけども、
2: はい、
1: この無音がね、この喧騒の、社会から一つね隔絶されたような気持ち で、
2: いいですね、
1: とても心穏やかになりますね、
2: はい、
1: まあね、あの、私言いませんよ、あの代表メンバー26人のことに関するねあの自分の思いは、うん、ここで述べずに、うん、アットポエムでございますか、うん、まあ、このね、死に託す我々のこの叙情的な気持ち、
2: はい、
1: それを世相に乗り移すようなこの素晴らしいコーナーになれば皆さんの心に届けばなと思っておりますが、
2: はい、
1: じゃあこれどちらからいきます？私からいきましょうか。
2: 栗山さんからいきましょうか。
1: はい、じゃあね、はい、私よろしいでしょうか。あの、今回はですね、
2: はい、
1: あの、皆さんもね、もうご承知のように、あの、日本を代表するピアニストで作曲家、編曲家のね、
2: はい、
1: 大野裕二さんが亡くなられましたんで、
2: うんうん、
1: この人のね、多大な貢献、その思いをね、宿すようなポエムにさせていただきました、う
2: ん、はい、
1: はい、次元五右衛門銭形のとっつぁん藤子ちゃん、俺たちの心を踊らせてくれた音楽が天に昇っちまったよ。ワルサー P38、 今度は天国からあの音でおごり高ぶったやつらの胸をぶち打ち抜いてくれよな。お粗末様でした。
2: さすが音声メディアをフルに使う栗山さんという感じでしたが、
1: はい、なんかその私の演技力じゃなくて、この何ですか、この叙情に対して何かをコメントいただけないんですかねえ、この今週のトピックをね、あんたさ、私の芸風にね、
2: 芸
1: 風はいいですよ、
2: 芸風はいい、
1: 芸風は俳優のあなたの前に私恥ずかしいぐらいですか、はい、
2: まあね、確かに寂しいお別れですけど、まあね、
1: まあねですか、
2: うん、はい、曲は残りますから、これからも ね、 ね、
1: まあ、ルパン三世、ね、
2: 我々をワクワクさせてくれますよね。大野裕二さんとい
1: えばルパン三世ということで、
2: うん、
1: まあ、我々世代のみならずたくさんのルパンの裏側にね、その物語をね、本当にこう深みのある、そして広がりのあるものにしてくれた大野サウンドというものの、
2: うんうん、
1: 感謝を込めながら、
2: はい、
1: そしてそのルパンというのは本当ね、泥棒で悪党なんだけどもでもなんか人の善と悪という区切られた心のある人間であればこそ、どちらにも転ぶ、そしてユニークにそこの中から本当を盗んだはハート泥棒だったんじゃないかななんていうふうに思わせてくれる大野サウンドの偉大さに今更ながら敬意を表します。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、それではアットポエム、カノンちゃんお願いします。
2: はい、花粉症でまぶたの調子が悪くて

0: しばらくアイラインもまつげパーマもお休みしていました。最初は鏡を見るたびなんだか自分じゃないみたいで、いつもの線もいつものまつげの角度もないから。でもその顔で過ごしているうちに気づきます。必死に引いていたアイラインも、必死に上げていたまつげも、ただ自分が見慣れていただけなんだなって。何もしていない日も、うまくメイクした日も、どんな顔でも自分でしかないのにね。です。
1: やっぱこう無人島に行くんだったらつけまですか？
0: つけまつげはしたことがちょっとしかないです。舞台上ぐらいでしかないですけど。
1: 私もね、
0: はい、
1: しばらくビューラーでまつげをポヨンと上げたりしてませんけども、
0: ああ
1: 気持ちわかりますね。
0: わかります。
1: やはり一つでね、
0: うん、
1: なんですかね、不思議ですよね。こう自分は自分を整えていくということは、うん、どう見られるか、そしてどう見られたものの期待に応えられるかという自意識のスイッチでもあるような気がしますね。まあそのね、まつげ一つもお化粧の一つと例えるならば、うん、まさにそうやってね、自分作りの確かな一歩じゃないかななんて思うわけでございましたけど、
0: はい、
1: いかがでしたか？
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 自分作り頑張ります。
1: そうですね、あの普段にまして厳しい加納さん、ありがとうございましたはい、そんなわけでね、あとポエムますます、
0: はい、盛り上げてまいりましょう。
1: はい、じゃあ次はまた曲いこうかな。
0: はい、メンバーの故郷である東京都八丈島の方言で歌われている曲です。水でパレード。

0: さあ、アットフライデーですけど、なんかしっとりしましたね。
1: はい、いいな。
0: いいね。
1: はい。
0: 何ですかね。
1: 島だけにある空気ってありますよね。
0: あるね。金曜日のこの時間帯、午後2時34分、
1: うんうん。おやつの時間のちょっと前。
0: 慌ただしい日常の最中、
1: うん、
0: 一つ音楽を聴くだけでなんか心がスッとするっていうのは、
1: うん、
0: もうラジオならではのね、
1: そうですね、
0: 持ち味じゃないかと思いますけども、我々もそんな気持ちになりました、
1: うん、
0: さあ今日はね、無人島栄光持ち物2つだけ、このテーマで皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょうか。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあいきますよ、
1: うん、
0: 放浪壁の浩二さん、
1: ありがとうございます。
0: 無人島に2つだけ持っていけるならば、
1: うん、
0: 1低周波治療器、
1: うん、
0: 2湿布
1: 痛いのかな、
0: 受け狙ってるわけじゃありませんよ、
1: うん、
0: というのも4月中旬くらいから五十肩が発症して痛さやしびれ辛いです、
1: うん、
0: 整形外科に行きリハビリしているので多少は良くなりましたが、うん、完璧には程遠いというね、この思いを胸に今の自分の状況でという、うん、これいいじゃないですか。
1: 確かに
0: 確かに、
1: うん、
0: 今この時点で Now、
1: うん、
0: の時点で無人島に行くということを考えたら、
1: うん、
0: そうかもしれませんよね、
1: うん、
0: ね、やっぱりいろんな食料探しとかできないよね、
1: う
0: ん、肩上がらないから木の実とか取れないもん ね、
1: そうだよ ね、
0: ね、ココナッツ取ろうとして頭パカーンなんてことあるかもしれない。
1: あ、危ない、はい、
0: 危ないね、
1: 危ない、
0: 皆さんね、
1: はい、
0: その折りは大変気をつけてください。
1: 気をつけてくださいね。ではマッスーさんからいただきました。
0: はい、
1: マッスーさんは無人島に2つだけ持っていくなら、あ、私はモバイルバッテリーと携帯を持っていきますちょっとこれ審議です、
0: はい、
1: マスさん審議ね、
0: うん、
1: ですが無人島サバイバル検定で実際に無人島で生き抜くためのスキルを協会認定教官から学べる一泊二日のプログラムがありますと、
0: お
1: 面白い情報を送ってくださいました。
0: 何無人島で、
1: 無人島サバイバル検定マスター級プログラムってのがあるみたいですね。
0: 無人島サバイバル検定、お
1: ー、なんだろう、ナイフの使い方とか火の起こし方とか学べるんですかね。
0: なんじゃないですか ね、
1: ね、
0: まあやはり無人島っていう過酷な条件、サバイバルですね、身を置かれた時にどうするか、どう生存し続けるかというための、そうかそうか、
1: なんか天気とか読めるようになったりとか、
0: うん、なんか
1: したらいいですよね。
0: それもさ、俺はさっきのね方位磁石っていうところにかけてたんだけども、
1: はい、
0: なんかそのいろんな、例えば渡り鳥がどっちから来るとか、
1: うんうんうん、
0: 風がどっちから吹くとかっていう、さ、自分たちは今どこにいるのかっていうのを、はい、北をね考えながら中心に考えていった時に、その鳥の飛来、風の吹き方、
1: ね、
0: で空も天文的なね、そういうものも読めると、で星とかなんかの関係性も読んだ時に、ああだったら気をつけようかなとか、そろそろかななんていうのがあって思ったわけですよ。
1: でも私日常でも結構使えますよ。
0: あの磁石、
1: 磁石は使わないんだけど、
0: はいはい、
1: あの夜例えばお月様があんまり見えなかったら、
0: うん、
1: あ、明日雨かなみたいなお話するし、
0: はい、
1: 朝起きて、うん、私の髪の毛超くせっ毛なんですけど、
0: うん、
1: この髪の毛がくるくるになってたら今日は雨が降るぞと、
0: うん、
1: 予感します。
0: はい、ありがとうございます。
1: それが無人島でも使えるかなっていう。
0: それは存分に使ってください。
1: わかりました。
0: もうもじゃもじゃもじゃ天になってください
1: 今日もじゃ天さんメール来てないな
0: そういうことじゃない、
1: うん、
0: あのさ、
1: はい、
0: なんかさ、
1: うん、
0: 何もないって、
1: はい、
0: 学ぶよ、
1: 学ぶよね、
0: 知るよ、
1: そうですね、
0: で工夫を始めるじゃん、
1: 大事、
0: 俺そこに戻りたいんだよ。
1: いや私も戻りたいです。もう最近ずっと持ってるこの四角い板に疲れてきて、
0: ね、そうで僕らが持ってるものをゼロにすることはできないけど、
1: うん、
0: とりあえず置いといて引き出しにしまってっていうことだと俺は思って、
1: そうですね、
0: ね、

0: さあ俺の生きてきた63年間この無人島で役に立つのかどうなんだい、うん、なんていう自分への問いかけもありながら、うん、皆さんそう思いませんか。
1: 思います
0: ね。タブレットとかいいですよ、
1: はい、
0: でもソーラーじゃない限り充電には限りがある、
1: うん、
0: さあそれより必要なもの、今他力本願じゃなくて自力でできるものは何かと思った時に、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う AI にできないことを我々の脳みそでね、そうやっていきたいですね。
0: ですよね。そんなことを思ったりもしています。さあもう一つぐらいお読み差し上げてよろしいようで、
1: はい、お願いします、
0: はい、これもね、ドンコーさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 笑ってる。
0: ノートとパソコンとソーラー電源の2つ。パソコンがあれば日付と時間がまず分かり、一応照明の代わりにもなりそうですし、写真も撮れます。ふむふむ。そして所有の CD アルバム2000枚が入っていますので音楽も楽しめ、
1: ね、はい、
0: 動画や読み物を入れればある程度の暇つぶしにはなるでしょう。おそらく一日中食料を探したり道具を使ったりの毎日でしょうから、息抜きに使いたいと思いますと。電源の心配もあるのでソーラー電源も必要ですと。審議ですけど、
1: 審議。
0: ただドンコーさんの場合は、
1: はい、
0: ポストで我々の今日意図するところをお伝えしたら、やっぱり天体望遠鏡と星座早見表に変えますっていうね、
1: いいよ
0: とてもいい変わり身の速さ、
1: いい、私の好きな感じのありがとうございます、
0: ね、ここはもうメルヘン&ロマンですよね、
1: そうですね。
0: そこに何もないから生まれる、
1: うん、
0: ただそこには空というものと自分がいる場所とどう測り、
1: うん、
0: どう占い、
1: うん、
0: どう疑うかということがあるじゃないですか、
1: うん、
0: それを確信するために唯一天体望遠鏡というものがあると、うん、いやこのね無人島のある我が惑星地球も、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 宇宙の大海原の一つの島なんだということを考えて初めて分かるものがあるんじゃないかという、そんなドンコーさんに一票あげましょうよ。
1: 一票です。
0: はい、まあ、そんなところで一つ曲をいきたいと思いますが、はい、いかがでしょうか。
1: はい、この後も皆さんのたくさんの創意工夫に満ちたメールをお待ちしております。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。さあそれでは喜界島出身の祖父を持つこのアーティストの奄美群島の応援ソングとなっています。田中敦さんで大島エレジーニューバージョン。

0: きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、Gwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
1: 福島トヨタ、ラジオでコミュニティ。

0: あら、お米がなくなったわ。
1: 買ってきて、かな。米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど、ひとっ走り買ってくるよ。
2: 歩くをアシストする、一人乗りの電動モビリティ。トヨタのシーウォーク S。
1: 荷物が乗るからいいね。
3: 福島トヨタ。
4: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
5: 本日は本宮市FM モットコム高林和恵がお届けいたします。さあ、今日のゲストをご紹介いたしましょう。今日はですね、本宮市都市整備課の佐藤さんにお越しいただいています。佐藤さん、こんにちは。
6: こんにちは、本宮市都市整備課の佐藤です。本日はよろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、何やら楽しいイベントをご紹介していただけるということで、どんなイベントのご紹介でしょうか。
6: はい、本宮市にあるプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園で開催されるフラワーフェスティバルについて紹介したいと思います。
5: はい、英国庭園でのフラワーフェスティバル、響きだけでワクワクしますよね。ではまず、どんなイベントなのか教えていただけますか。
6: はい、このイベントはプリンス・ウィリアムズ・パークの魅力を市内外の多くの方に知っていただき、英国庭園の美しさと楽しさを満喫していただこうというイベントです。英国庭園がバラをはじめとする花々が1年で最も早く華やぐこの時期に、本宮市の素晴らしいロケーションをぜひ存分に体験していただきたいです。今回の開催は5月30日の土曜日となります。
5: はい、5月30日ですね。では当日はどんなことが楽しめますか。
6: はい、朝から盛りだくさんです。まず会場直前の9時50分からは花苗のプレゼントを行います。数に限りがありますので、ぜひお早めにお越しください。
5: はい、花苗のプレゼント、それは嬉しいですよね。その後オープニングは何がありますか。
6: はい、10時から白沢中学校吹奏楽部の演奏で華やかにスタートします。その後11時からはステージイベントが始まりまして、地域の皆さんの芸能発表を行います。また英国庭園内では本宮市のキャラクターまゆみちゃんとの写真撮影会も予定しています。
5: はい、まゆみちゃんと写真、お子様連れの方も楽しめそうですね。お昼はどんな内容がありますか。
6: はい、12時から英国庭園アドバイザーである浜野義弘氏のトークショーを行います。英国庭園の歴史や魅力を改めて知ることができる貴重な機会ですので、ぜひ注目していただきたいです。
5: はい、トークショーということで深い話が聞けそうですよね。では次は

0: のイベントを教えてください。
1: はい、12時45分からはステージで第2部として引き続き芸能発表やダンスパフォーマンスなどが行われます。また13時からは寄せ植え体験会やプリンスウィリアムズパーク全体を巡ってスタンプを集めるスタンプラリーを実施します。スタンプラリー参加者には参加賞をご用意しています。ぜひコンプリートを目指して参加してみてください。
0: はい、自分で寄せ植えを作れるということはいい思い出になりますよね。他にも何かポイントはありますか？
1: はい、常時開催のコンテンツも充実しております。花に関連するワークショップや小さなお子様に大人気のふわふわ遊具、英国との交流を紹介するパネル展、さらには大道芸のパフォーマンスまで一日中楽しんでいただける内容になっています。
0: まさに家族みんなで一日中楽しめるイベントですよね。改めてこのプリンスウィリアムズパーク英国庭園の魅力について聞かせてください。
1: はい、プリンスウィリアムズパーク英国庭園は季節ごとの草花がとても美しい場所です。イギリスにある福島庭園と姉妹庭園の覚書を交わしており、国際交流の拠点としても大きな意味を持っております。また今の時期はバラが見ごろを迎えており、園内一面にバラが咲き誇る一年で最も華やかな季節となっております。
0: バラが見ごろですか。それは写真映えもしそうですよね。
1: はい、香りも素晴らしいですし、歩いているだけで英国にいるかのような贅沢な気分が味わえます。今回のフラワーフェスティバルは英国庭園を散策して音楽や体験などのイベントも楽しんでいただければと思います。
0: はい、楽しそうです。ではですね、心配なことがありますが、お天気が心配な場合はどうなりますか？
1: はい、万が一雨天の場合は会場を白沢公民館に変更して開催いたします。また当日は駐車場を複数ご用意しておりますが、混雑が予想されます。白沢公民館から会場まで 2,30 分の間隔で無料シャトルバスも運行しておりますので、ぜひこちらもご利用ください。
0: はい、混み合うと思いますので、シャトルバスがあると安心ですよね。それでは改めてラジオをお聞きの皆様に、メッセージお願いできますか。そしてですね、お問い合わせ先もお願いいたします。
1: はい、今年のプリンスウィリアムズパーク英国庭園フラワーフェスティバルは5月30日の土曜日10時から16時までの開催です。今は新緑のまぶしい緑と色とりどりに咲き誇るバラの花々が庭園を埋め尽くす一年で最も美しい季節です。ぜひご家族やご友人を誘って英国の香りと雰囲気を味わいに来てください。詳しくはホームページをご覧ください。
0: はい、こちらは本宮市のホームページということでよろしいですね？
1: あ、はい、
0: わかりました。5月30日の土曜日、本宮市以外の方も県外から県内、たくさんの方に足を運んでほしいですよね。佐藤さん、本日はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 公園へ行きたい。
1: 今忙しいの。
2: 連れて行ってあげて。だろうな。この子の歩くスピードについていけるかな。だけど一緒に行くかい。
3: 歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
0: かっこいい。
2: そうかい。
4: 福島トヨタ。
5: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送り。

0: ホリデー車検をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。

0: イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Gwave FM いわきです。地域に根ざした技能実習生の受け入れをサポート、マニファクチャリングサービス協同組合が3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月15日金曜日、アットフライデー。作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 5月15日。
2: おお、なんか
1: いいですね、響きがね。
2: 掛け算しやすい、割り算しやすい感じが。
1: そうですね
2: そうでもなさそうな顔をされちゃった。
1: さすがだなと思って、はい、サッカー日本代表、
2: はい、
1: ね、2026年 FIFA ワールドカップ北中米大会、
2: はい、
1: ついに代表選手26人が選出されました。
2: 決定しましたね。
1: ねえ、こうどんな人が選出されるんだろうな。まあね、皆さんもご存知かもしれません、
2: うん、
1: 日本のね大エース三笘薫選手、まあスターティングラインナップで、ね、あのポジションを任されるというよりは、もう相手がもうどうしようもならない時に出て、もうかき回して、そして日本に勝利を持ち込む、ね、前回のワールドカップでは、三笘の1ミリというね、そんな奇跡的なシーンも創出してくれました素晴らしい選手ですが、先週ね残念ながら試合中の怪我により、今回のね代表はおそらく見送られるようになったんじゃないかと、まあ、本人のみならず関係者も、胸を痛めたことでしょう。でもね、今までの日本は誰かがこうね、一つワンピース足りなくなった時に総合力を発揮して新たなスターが生まれたり、チームワークがねより強固になって、いろんな激戦を勝ち抜いたという歴史があります。この30年間でサッカー界、そこにおける日本の地位、そしてその戦略というものは大きく大きく世界に羽ばたいていったというのはもう、史実がね証明しております、素晴らしい戦いに期待しようではありませんか。
2: はい、
1: ね、サッカー通の加納さん、
2: いや、あのアトフラ3時台はね3時00分から始まるんですけど、
1: はい、
2: あ、栗山さんが帰ってこないぞなんて話をディレクターとね、はい、お話ししてましたよ。
1: はい、いやいや、すみません、ちょっとそのね、はい、ロビーで
2: ね、
1: エレガントなロビーで、
2: エレガント
1: な作家談義に講じていて、
2: プロデューサーと、
1: そう、プロデューサーと話をしていて、
2: はい、
1: こうこうこうでね、まあいろいろ分かるけれども、こう戦略上ね、ここにポジションにずっと私饒舌に話したら、栗山さんそろそろ生放送よろしくお願いしますっていうはい、私はね、そこでねウォーミングアップを兼ねてきました、ね、
2: おー、いいですね。
1: 3時台素晴らしい放送をお届けできればなと思っております。
2: はい、
1: さて、本日のメッセージテーマを発表しましょう。
2: はい、今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
1: 持ち物2つだけ。
2: はい、
1: 無人島で持ち物2つだけ。
2: はい、
1: 人類の考える壮大な、そして永遠のテーマを皆さんと共にね、
2: はい、
1: 語り合っていきたいじゃないですか。
2: 行きたいですね。
1: そして皆さんが無人島に行くなら、暮らすなら、うん、何を2つだけ持っていけるかというね、うんうん、いや、無人島って本当にいいもんですね
2: 本当
1: 行ったことないけど
2: 行ったことないですか。
1: まあそんなね、皆さんパーソナリティのカノンちゃんがですね、
2: うん、はい、

0: 小学校の時に無人島に行ってキャンプを行ってきたというね、まあ無人島のキャリアはカノンに聞けというね熊本県あたりではそんな標語があるらしいんですけどね、
1: あるらしいですね。
0: まあ実際無人島経験者としてどうですか、はい、無人島は。
1: 無人島は、はい、大人になった今、はい、あんまり行きたくないですね。
0: あんまり行きたくない。
1: そうですね。
0: これからの1時間のモチベーションどうするんでしょうかね。
1: いやもうバリバリありますね、
0: は
1: い、
0: そのあたりもねやはりこう無邪気にねパラッと放ってくれるカノンさんとこの1時間私にはね絶対に負けられない戦いとして
1: すいません、
0: 位置づけたいと思います。
1: 今週も対戦お願いいたします。
0: はい、そろそろキックオフです。
1: はい、例えば絶対寝れなくなるので前枕は必須ですね、
0: うん、
1: あと必ず寝る前に歯を磨く人なので歯ブラシかな。
0: あ、そうね、確かにね、歯が痛んじゃったらね、うん、もう医者もいないしね。
1: 衛生的なものは大事ですよね、うん、あとは暇すぎるのでクロスワードパズルの本と辞書ですね。
0: これもいいかもね、
1: うん、パズルを全部解いちゃったら一人でタホイヤします。
0: はあ、え、ね、
1: タホイヤって何ですか。
0: はい、皆さん今検索チャンスですよ
1: やばい、わかんない、皆さん教えてください。という感じであなたが無人島へ行くなら持っていくものを2つあげてください。その理由や使い方を書いてもらえると助かります。ちなみにお願いがございます。スマートフォンとドラえもんは NG OK
0: OK
1: OK
0: Understand。
1: はい、ということでメールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今日は島にちなんだ曲揃えてみました。山下達郎さんでラブランドアイランド。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する、肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ今日のディベート、戦いのゴングがそろそろ鳴ろうかとしておりますけども、
3: はい、
2: 最近私ね、
3: はい、
2: これ私が負けさせるための
3: 違う
2: プログラム、そう
3: 違いますよ。
2: そうですか、
3: うん、
2: だとしたら、
3: はい、
2: 文章と言葉を生業にしてる、
3: うんうんうん、
2: 私が大幅に負け越しているっていうのは、うん、もう傷ついちゃう、
3: 傷ついちゃうか、ね、でも先生どうだったか、
2: これあれじゃないの、
3: はい、
2: あの月目かなんかで君たち作戦会議やってんじゃない、
3: やってないやってない。でもなんかいつもディレクターさん今日は迷いましたみたいなおっしゃってません？
2: 迷ってねえんだよ。
3: あれ
2: 一言言っときゃいいんだよ、迷っちゃったっつって。
3: でそれが栗山さんの忖度
2: だ。ただ本当に51対49で、
3: はい、
2: いやもう50.5対 49.5 でカノンちゃんだよみたいなことを言うけど、迷ってないんだよ、決めてんだよ。
3: そっか、
2: 決まってんだよ、決まって
3: る、ね、
2: 決まってるけど、おいいよ、俺は決まってるけど全力投球だろ。
3: あの私は八王朝試合は嫌いです。
2: お前八王朝に加担してんだろ
3: 真剣勝負が
2: 後で物質来い、物質
3: 好きです。あ、物質やばい、物質に呼ばれましたがやっていきましょうかね。
2: はい、さて、
3: はい、
2: 今日のディベートテーマよろしくお願いします。
3: はい、数数感80倍も登場。2026年は夏が来る前に早くもアイスやサブレ、パフェなどチョコミントスイーツの人気がヒートアップ、
2: うん、
3: というニュースにちなみまして、今回のディベートテーマはこちら。永遠の問題、チョコミントはありかなしか。
2: これ実際カノンちゃんの日常生活の中にチョコミントありますか？
3: あー、コンビニ行ってアイスのコーナーを覗くときに、うん、あ、チョコミントって思いますね。
2: ね、もう知らないうちにポピュラーになってね、
3: うん、
2: 僕らそのチョコミントの発祥なんだ、おそらくね、某31のアイスクリームぐらいからかな。でもこれ相当前だよ、
3: はいはいはい、
2: 相当前。それからか、おー、なんかこんなのがあるんだと。もうおよそこのなんだ、ブルーかグリーンの、
3: うんうん、
2: アイスクリームっていうのはほとんどね、このシャーベット状のガリガリ君じゃないけど、あのソーダ味っぽいものが、ね、そのイメージをガンとして譲らな

0: なかったんだけど、新しいものができたぞというもの珍しさ、ね、そこに黒のチップなんか混ぜされてなんていうふうに思って、そんな時代がもう古いのでしょうか。
1: どうでしょうかね、
0: 母さん、僕の思い出はどこ行ったんでしょうか。そんなことを思っておりますが、
1: はい、
0: ね、こちらについてね、どっち派かということを、ディレクターから事前に知らされているんだよね。
1: そうです。栗山さんはチョコミントはアリ派、
0: はい、
1: 福山がチョコミントはナシ派ということになっておりますよ。
0: ですね、まあ例によっていつもでじゃんけんで決めて先攻後攻、で勝ったものが先攻だということ、
1: ね、そうしましょう。
0: よろしいですか。
1: ではじゃんけんしましょう。
0: お願い、絶対あの勝つ自信あるから。
1: あ、お願いします。
0: じゃんけんチョキ、あれ負けた。学習してる。
1: 私グーで勝ちました。
0: AI みたいなやつ。
1: いやだな。
0: はい、それではかのんちゃん先行で参りましょう。
1: はい、
0: チョコチップはなし派ということでございます。
1: あ、はい、なし派です。
2: Ready? ファイ。
1: はい、私はチョコミントはなし派です。もちろん好きな人が多いのはわかるんですが、私はちょっとデザートとしての方向性っていうのが噛み合ってないんじゃないかなと思ってるんですね。そもそもチョコレートっていうのは甘さやコク、口の中でゆっくり溶けていく幸福感を楽しむ食べ物だと思うんです。で、そこにミントの強い清涼感が入ることで、そのまったりした幸せが途中でリセットされてしまう。甘いもの食べてるのに口の中だけ急にはい終了ですみたいな空気になりませんか。あとやっぱり違和感があるのはあのスースー感ですね。食後の歯磨きの後に感じるようなあの爽快感を食前や食事中に感じるので、どうしてもなんか調子が狂っちゃいます。だからこれから味を楽しむぞというタイミングなのに、口の中だけ先に食後モードに入っちゃうというのはなんかあれどっちなんだって落ち着かなくなってしまう。だから私はナシ派ですね。
0: そのグッとまとめるのもやっぱこう裏工作があるから、あのディレクターと
1: ないないない、
0: 練習5回ぐらいやって、
1: いえ、
0: で本当はあれでしょ、カンカンカンつのを実は3秒ぐらいオーバーしたけども、癒着で3秒遅れ鳴らししてんじゃん。
1: いやいや、お嬢試合でないとここに宣言させていただいて。
0: 僕はね、心も気持ちも清涼感のね、もう聖地と呼ばれてますから。
1: あ、清涼感の聖地、はい、じゃあ清涼感の
0: 清い心で、
1: 清い心の
0: 清く正しく美しくこの1分に身を投じたいと思います。
1: 清涼感の栗山さんが主張を述べていただきます。
0: はい、
1: お願いします。
2: Ready? ファイ。
0: 暑い夏に甘味とともに清涼感を味わいたいという理由で誕生したチョコミントアイス。ミントグリーンが目にも涼しく、頬張った瞬間に広がるスースー感はまるで高原のそよ風。それは湿度で寝苦しい夜にエアコンから吹き出す心地よい冷風のよう。視覚と味覚、さらには食道から胃袋へとたどる清涼スライダー感を楽しめるチョコミントの登場は、アイスにとどまらずスイーツ全般へと広がりました。一口でモヤモヤした気分をスカッと爽快にする感覚は、スイーツ界の革命とも言える現象でした。そして今、地球温暖化による気候変動の中、一服の清涼剤的な役割を担うチョコミントは現代人の精神安定剤的な役割を果たし、ストレス解消の相棒となったのであります。これはもう国家戦略、いや地球温暖化対策の世界戦略と言っても過言ではありません。チョコミントの世界的発展の陰に SDGs あり、食べながら地球環境を考えさせてくれるチョコミントは時代のメッセンジャーであり、宝物でもあるのです。
1: さあ、
0: はい、
1: 判定してもらいましょうかね。
0: はい、やりましょうか。
1: はい、今日担当の坪内ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山。
1: 栗山さんだ。おめでとうございます。
0: スボール後であのチョコミントおごる。
1: 何言ってるか全くわからないけど言葉に騙されましたとディレクターからカンペが出ておりますが、
0: それね、めっちゃ褒め言葉。何言ってるかわからないけど言葉に騙されましたっていうのに私のなりわいがありますから。
1: いい、なりわい、
0: ね、なりわいなんですね。
1: え、実際のところどうですか、好きですか、チョコミント。
0: どちらかと言ったら大嫌いです。
1: めちゃくちゃ嫌いじゃん。
0: はい、あのね、
1: はい、
0: スースーするアイスいいわ。
1: い グッドじゃない、バッド、ノーサンキュー、
0: ノーサンキュー、うん。

0: かも、うん、俺どちらかというと苦手な食べ物の部類なんですよ。
1: スースーするもの。
0: そう、みんなが好きなのに、はい、苦手なものが2つある。1つは赤ワイン、そしてもう1つがチョコミントなんですよ。でもチョコミントってエレガントで、うん、おしゃれで、うん、なんとなく高級感も漂うようなフレーバー出すじゃないですか。
1: そうなんですか。
0: うるさい。
1: 全然そのイメージない、
0: ね、
1: はい。
0: ちょっとなんかチョコミント入れとく、一色入れとくと、はい、ちょっと彩りが綺麗になったり、うん、スタンダードなだけじゃなくて、なんだろうな、アラカルト感みたいな、特にそのね、2月14日とか3月のシーズンみたいなところに、はいはい、必ず最近お目見えするのがチョコミントという、
1: そうなんですか、
0: 新興勢力なんですよ。そこがあることによって、はい、あ、俺はこれがなければなーなんて思っちゃうところがある。いや本当にね、そういう会社の人をね敵に回すだけじゃないですよ、はい、これ個人のね、
1: 個人の好みありますからね。
0: はい、うん、でカノンさんどうなんですか。ちょっと
1: まあ普通でしたね。
0: 今日なんか何ちょっと、
1: まあ、今日私トゲトゲしい。
0: 普通なんか普通っていうか座布団5枚ぐらい敷いてる感じが
1: 普通ですね。
0: 普通、
1: いやでもなんかストレス溜まってる時は美味しく感じますね。
0: 本当
1: スーッとして。
0: 本当そうなの。
1: 今日は食べますかね。
0: 何フォローするの。言い放った後でノーフォローでいこうよ。これ
1: わかりました。
0: わかりました。いやいや、なかなか白熱したね、
1: はい、
0: このいつもながらのアドザディベートですけど、
1: はい、
0: これ本当にねこの1分間でさ、うん、ものすごい疲弊するね。
1: 本気だからね。
0: 本気だから。
1: 本気だから。
0: でも私一言添えさせていただきます。
1: はい、
0: 今日は嬉しい。
1: あ、やった。みんな
0: ありがとうございました。
1: 栗山さんへ拍手を。
0: この嬉しさの心の流れで次の曲に行きましょう。
1: はい、沖諸島を望む鳥取県気高町浜村が発祥の民謡をアレンジした曲です。民謡クルセイダーズで貝殻節。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら

0: きの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: FM いわきパワープレイ。
5: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのは丸顔たやおで1708。

0: それぞれにトラックメーカーやソングライターとして活動するシノとメアコの二人によるダンスポップユニット丸顔。作品ごとにボーカルを変えるスタイルで多彩な楽曲を展開しています。最新シングルのこの曲はボーカリストのタヤオをゲストに迎えたグルービーな R&B ナンバー。往年の王道ジャズポップを感じさせる構成に現代的なエッセンスを融合させた新世代のダンスミュージックに仕上がりました。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのは丸顔タヤオ。発売中のニューシングル1708でした。
1: やっと来た来たこの時間、 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
0: 実況中継頑張れいわき FC。

0: 明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからを作る世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの暮らしにスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組はバンエーホールディングス株式会社の社会貢献の実現を損害保険部門でサポートする株式会社オリーブコンサル事務所、物も心も優しく包むパッケージの専門商社株式会社小名浜包装資材の提供でお送りします。
3: パッケージで地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中。地域に便利を届ける小名浜包装資材。

0: いわきライフスタイル。この時間はいわきの気候、風土、自然に寄り添った暮らしをしている方、環境を守り育む活動をしている方をお招きして、いわきでの暮らしを豊かにするプログラムです。今週も園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の芦沢久美子さんにお話を伺います。聞き手は立原めぐみです。芦沢さん、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: もう5月も半ばですね。
1: 早いですね。
0: 早いですね。
1: はい、
0: ゴールデンウィーク、お忙しかったですか？
1: そうですね、現場とかね、そういうのはちょっとお休みになって、みんな休暇になったりするんですけど、やっぱり植物相手なので。
0: そうですよね、
1: まあ、水やりだったり、ディスプレイの仕事があったりとか、いろいろありました。で、ただね、5月6日の日かな、前もラジオでお話ししたと思うんですけど、あの旅人町の中にある、あの小人の森さんの1周年のイベントがありまして、そこにですね、あの参加させていただいて、アロファフェスっていうのの中で、私たちやらせていただいているいわきお花会のメンバー有志によるハワイアンティーリーフのレイのワークショップっていうのを開催したんですね。
0: はい、
1: 立原さんにも来ていただきまして、大変面白い、盛り上がったイベントになったかな、ね、と思うんですけど、なんかすごくね、ああいう試み初めてだったので楽しかったなっていうのがもう第一声になるんですけど、楽しかったですかね？
0: そうですね、旅人のね、森の中がハワイアンな感じになってね。
1: そうなんですよね。で、フラのね、方たちもたくさん続々といらしてる時にですね、ハウオリマルヒアのゆかり先生たちがね、いろいろ準備されてて、小人の森のカフェのところでステージにしてこう踊ってくださったんですけども、踊る子たちも霊を初めて編んだっていう子たち、可愛かったんですけど、とっても一生懸命自分の霊を編んでらっしゃったりとか、あと小さいお子さんもいらっしゃったので、その小さいお子さんのためにお母さんから娘さんにですね、霊を編んであげて、自分の娘さんの首にかけてあげるっていう、こうちょっとこうね、嬉しい、ほっこりするようなシーンも見れて、なんか感動もしたし、温かいイベントだなっていうふうに思いました。
0: はい、ゆかり先生がね、お母さんたちの愛情も一緒に編み込んだものですっていうことをおっしゃってて、すごくジーンとしました。
1: そうですね、感動したなって私も思いました。

0: 楽しかったですし、見に来てくださった方たちもすごく熱心に写真撮ってらっしゃったりとかね、してましたしね。あとやっぱり楽しかったのは、踊りながらカフェに入ると飲み物が半額になるというところで、あれ確か2時半からスタートだったんですよ、はい、もう待ってる方がいっぱい
1: 踊り待ちで、
0: そうで私たちも踊りましたよね。
1: そうですね、はい、もう一通り私たちがやることを終えてから、
0: はい、で立原さん素敵なフラでご入場された後にちょっと私たちふざけてしまってですねちょっとフラじゃない踊りをお見せしちゃったんですけど、まあ、詳しくはインスタグラムなど見ていただけると面白い映像が見れるかなっていうふうに思うんですけど、
1: 小人の森さんのね、
0: そうですね、はい、でこれからもなんかいろいろとイベントなんかもねたくさんされてるみたいなので、美味しいグリーンカレーなんかもね食べれますし、サウナなんかもありますのでね、ぜひご家族とかカップルとかお友達とね遊びに行ってみたら癒されてとてもいい時間過ごせると思いますので、おすすめスポットになっております。
1: 本当に気持ちのいい場所です。
0: はい、
1: はい、さあ続いては、はい、バラの話題ですね。
0: そうですね、うん、もう本当5月に入ったらあっという間にバラがポンポンポンポン咲き始めて、
1: 咲いてますね。
0: そう、多分ご家庭で、うん、あ、うちも咲いてるわよっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけども、ラジオね聞いてくださってる方でもやっぱりバラの好きな方とか二十四節気の方なんかにご協力いただいてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、早いような気はするし、咲き遅いっていうのはなくて、一番花咲きましたって言ってから次々咲くのが早い気がするんですよね。なんかいきなり温度が上がってる感じがするので、はい、この前までつぼみだったんだけど、もう見頃迎えてるみたいなのもあると思うんですね。なので、見逃さないようにね、ぜひ見ていただきたいなと思ったので、今週はですね、21世紀の森公園の中の花の谷っていうところ、私たちボランティアの方と一緒に、バラと草花の花壇作りっていうのをやってるんですけど、2年目を迎えまして、で、昨年寒い時にもう本当に小さい苗を植えたのがですね、それさらに3倍、4倍の大きさになってくれてですね、剪定をしたり、肥料をやったり、薬を消毒したりっていろいろこう、やってきたおかげで、なんと今年の花芽の月が素晴らしいという。
1: 私もサッカー観戦の時には必ず、
0: ね、来てくださってますよね。
1: はい、来るんですけど、うん、本当にこれ全部咲くんですかっていうぐらい、
0: つぼみあります
1: ね。つぼみがありますね。
0: アイスバーグ
1: アイスバーグも。
0: そうですね。
1: この放送の頃には一番花が咲いてるかな。
0: そうですね。咲いてると思いますね。ミニバラで小さい株なんかはちょっとまだ花付きが遅い子もいたりとか、まだちょっとつぼみもちょっとしかないっていうのももちろんあるんですけど、あそこのバラ、やっぱりセレクトするときからすごく観光公社さんと一生懸命計画を練ってね、作っていったことがあるので、公社さんの二人女性が一生懸命やってくれてるんですけども、選んだバラすべて四季咲きのバラになってるんですね。で、24本、セレクトしたんですけども、4色に分けてやってるんですね。だから、いろんな種類のものを見れるんですけども、勢いよく綺麗に咲いてくるのが、やっぱこの春先のバラって一番綺麗だと思うんですけど、秋までね、ずっと楽しめるっていうのあるので、もしお時間あったら、ぜひサッカー観戦の時とか、今月は野球戦も入ってるんですよね、確か。19日かな。プロ野球もいらっしゃいますし、いろんな大会とかもありますのでね、お散歩しながらぜひね、バラを見ていただければなと思います。はい。
1: で、今シーズン一番最初に咲いたバラっていうと、う
0: ん、そうですね、これ去年もね一番最初に咲いたの全く同じなんですけど、うん、早咲きの品種の中ではこの子トップバッターだったんですけど、サフラノというバラが一番に咲いてくれました。
1: はい、はい、何色のバラですか？
0: これね、なんて言ったらいいんでしょうね、立原さんたちの担当してくださってるエリアって白のバラのエリアの中に、はい、サフラノが入ってるので、一応白のグループには入ってるんだけど、クリームベージュっぽいピンク、ね、うん、ベージュピンクみたいな柔らかい色の色合いなんで、で、茎がちょっと赤いんで目立つ感じなんですけど、これね、ティーローズの仲間になるんですけど、四季咲きでね、香りはちょっと弱め、まあ、中ぐらいの香りがするバラなんですけどね、これ1839年フランスで作られたバラになります。だから結構歴史は古い方になってくると思うんですけど、花付きが非常に良くて、いい名前、サフラノっていう字をですね、日本名に直すと、西王母っていう名前になるんですよ。漢字で言うと、西に王様の王に母。はい、これすごく縁起のいい名前になるんですけども、西王母っていう日本名がついてるバラになりますね。はい。
1: もう今ね、見られますので、
0: う
1: ん、ぜひ。
0: そう、今見頃。もう、
1: 見に行っていただきたいですね。
0: うん、はい、ぜひ見てください。
1: はい。はい、次々と開花進んでいく。はい、うん、全部で24種類。
0: はい。はい。なので、すごいもう、 24種類話すとすごくね大変になっちゃうんですけど、なんかねおすすめのバラ、もうこれ見てくださいみたいなバラの紹介もあって、ええ、これも

0: ちょっとお話ししておきたいなと思ったんですけど、はい、まずそのサフラノの次に目についたのがものすごい赤い濃いちょっと黒に近いような真紅のバラが咲いてるんですね、
1: うんうん、
0: 赤いバラチームに入ってます、
1: はい、
0: ってことは一番上なのでサッカー場に近い側、
1: そうですね、うん、はい、あちらの道路側に近い側、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: ロータリーっていうかバスが止まる方に近いところに咲いてるので、うん、名前がですねフランシス・デュブルイって言います。ちょっと神そうな名前です
1: けど、フランシス・デュブルイ、
0: デュブルイ、これ、はい、作者の方の名前になるんですけども、これもねあのゴールドローズで歴史が1894年の、
1: わー、ずいぶん古いですね、
0: はい、フランスで作られたバラになるんですけども、このね香りがね近くに行かないと分かんないと思うんですね。あそこ風吹いちゃうと強い風吹くので香り分かんないかもしれないですけど、ぜひねあの近くにお顔をちょっと寄せて香りを嗅いでみてください、うんうん、シンクのベルベット調の花なのでぐっとひときわ目立つバラになります。これは四季咲きですごくね手入れもしやすいバラなんですけども香りがいいバラになりますので、ぜひねこれもおすすめなので今見頃を迎えていると思います。
1: はい、
0: はい、
1: もう本当区画ごとにそういう大きいバラもあれば、うん、そのミニバラっぽい感じのものもあって、うんうん、
0: は
1: い、いろいろなんですよね。
0: そうなんですよね、うん、だからこう同じような形になっちゃうとやっぱりつまらないっていうのもあって、人気のあるものでさっぱりしたものもあれば歴史の古いものも入れてみたりとかってね、ちょっと組み合わせているので、ミニバラなんかはあのものすごいちっちゃいけどこれからうわーっと咲くので、うん、なんかそういうのもねあのよく見ていただくと、こういう小ささだったら自分のお庭でも植えてみてもいいかなみたいな、なんかちょっとこう、はい、発想のね原因というか理由になるんじゃないかなと思って、イメージしやすくなるようになるべくこうご家庭でも育てられるタイプはそこに植えてあります。
1: じゃあもう自分の庭に植えるとしたら、うん、なんてことも考えながら見ていただくといいかもしれないですね、
0: はい、そうですね、はい、
1: ではここで一曲挟みたいと思います。今週は芦澤さんが曲を、
0: はい、
1: はい、考えてくれました。
0: はい、ちょっとさっき名前をね噛みそうになったんですけども、レトロ理論のアンバランスブレンドをお願いします。
1: はい、レトロ理論でアンバランスブレンド。

0: いわきライフスタイルをお届けしています。今週も園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の芦澤久美子さんにお話を伺っています。さあ、21世紀の森公園の花の谷にあるバラと草花の花壇作り、このお話を今日は伺っています。
1: はい、
0: 後半はそのおすすめ、まあみんなおすすめなんでしょうけども、はい、うん、その中から特にっていう、
1: そうですね、
0: はい、教えてください、はい、
1: もう咲き出すなっていう順番ももちろんあるんですけど、いろいろとりどり色がありますので、まず先ほど言ってたあのフランシス・デュブルイっていうのはシンクの真っ赤なバラで、ちょっと大人っぽい感じの雰囲気があります。でもう一つおすすめ、黄色いバラのコーナーに行っていただくと、結構いろんな種類、まあ、あるんですけども、ゴールドバニーっていう黄色の立派なバラがポンと咲いてると思います。
0: 大輪、
1: ね、そうです、そうです、はい、すごく綺麗な色の黄色で、薄くないです、濃いめの黄色なんですね。でランドラとか他にもいろいろあるんですけど、このゴールドバニーって

0: のまま1978年、これはフローリバンだけって言って、やっぱり花がすごく立派なこう大きさにバンって咲くんですよ。それが1輪とか2輪じゃなくて、やっぱたくさん花がつくっていうことと、育てやすさとしてはすごく丈夫っていうバラがフローリバンだっていうふうに改良されてきてます。これもフランスで作られたバラなので、英語の名前になるんですけども、すごく有名なバラで四季咲き。これも秋遅くまで楽しめる黄色いバラになりますね。小立ちなので、やっぱり大きくなりすぎず、まあ目線ぐらいで楽しめるようになりますから、1メーター50とか1メーター20ぐらいで抑えておけば、お庭でも十分楽しめるかなっていう大きさになると思いますね。
1: はい。
0: はい。あとはですね、アプリコット色、結構人気がありまして、ちょっとくすんだアプリコット色ってなんていうか、温かみのあるような、ちょっとオレンジに近いような桃の色みたいな感じのものなんですけど、これ、シンシアブルックっていうバラがあります。これ、アイルランドで作られて1943年、これ、1900年代にするとちょっと早い方になると思うんですけども、これもね、くすんだ色というか、本当にこう、主張しないっていうか、切り花にするともうそそっとしていて、なんかちょっとこう落ち着くような色になります。で、これも四季咲きで小立ち性なので、あっちこっち枝がいかないのでね、剪定だけしっかりしておけば育てやすいバラかなと思います。
1: はい。はい、まあ、これも黄色のコーナーに。
0: そうですね。
1: はい。はい、あります。そうですね。
0: はい。あとはですね、スブニール・ドゥ・アンネ・フランク。これ、アンネのバラって聞いたことあるかもしれないんですけども、一番下です。サッカー場から逆に野球場の方の一番下にあります。はい、で、これ3人の方がね、お手入れされてるバラのところなんですけど、今年ね、びっくりするほど花芽がついちゃって、そう、剪定もしっかり強剪定して、詰めたんですけど、ぐんぐんこう根張りが良くなってですね、よく育ってます。で、このね、アンネ・フランクだけ、これ長野の姫野バラ園さんからオーダーして仕入れたものなんですけど、これを注文したところ、橋田さんこれ最後の一本なんだよね、このオーナーへって言われて、今年の最後なんだって言われて、ぜひ譲ってくださいって言ってきた子なんで、
1: ま
0: あ、いわきにお嫁入りに来たアンネちゃんなんですね。
1: なるほど。
0: うん、だから大事に大事に、まあ他のバラもそうだけど、こんなに大きく立派にまあしてるっていうのが、なんか作られた姫野さんにも見てもらいたいなっていうぐらい、咲いた時、いろんな人に感動をもらえるような、オレンジとちょっとくすんだ、クリーム色が入りつつ、ちょっと額に近いところが赤っぽい色が入るような、ちょっと変わった色の、ちょっと茶色っぽいような感じのアンネちゃんになりますね。で、アンネ・フランクはこれベルギーで作られてまして、1960年に作られて、こちらも四季咲きなので、剪定をね、花後にちょっとやっておくと、まだ秋までずっと咲いてくれますので、可愛いです。とにかく可愛いので、ぜひ見てください。
1: 見てください。
0: はい。
1: はい、
0: あとはですね、これはもうすごく丈夫でナンバーワンなミニバラのお話なんですけど、グリーンアイスっていうミニバラ。結構花のね、ポットで母の日とかもそうだし、ホームセンターなんかでもよく売ってるミニバラなんですね。小さくて、白でもない、ちょっと薄いグリーンの小さいミニバラなんですけども、これがですね、2、30センチの高さしかならずに、下にこう這うように垂れるんですけど、そこが全部全面花になるっていう感じなんですね。で、これ、すごい挿し木してもね、多分ナンバーワン強いんです。
1: あ、そうなんですか。
0: で、27世紀のバラ公園では、私たちの講座でですね、参加者さんと挿し木をやるんですね。で、気候が合わなかったり、切り口が悪かったりっていうと、ついたりつかなかったりってあるんですけども、まず、記録的な発表としましては、私たちのバラと草花の花壇作りで、一番最初に成功した挿し木は、グリーンアイスでした。
1: ああ、やっぱり強いんですね。はい、
0: うん、で、それ刺された参加者さんが、あ、こんな風に育ったのよって写真持ってきてくださって、もう咲いたよって言ってたので、そう、すごいでしょ。
1: すごい。
0: で、その後私も21世紀のグリーンアイス挿し木したのね。そしてそれも今年咲きました。
1: え、だって、去年ですよね、撮ったの。
0: そう。で、今年やったのもあるんですけど、咲きました。咲かせちゃったら咲かせちゃダメなんだけど、なんかね、よかった。でも出たし、なんか、それぐらいね、なんかね、不思議な子で。
1: 成長も早いんですね。し、うん、
0: だ頑張ってくれたなと思って。だから、バラによってはね、大輪の素晴らしいバラなんか、挿し木がうまくいかないやつも、なかなか気まぐれな子もいるんですけど、初心者の方で、ちょっとお庭先、バラやってみたいなって時は、こういったミニバラのグリーンアイスとか、いろんな種類ありますので、ミニバラも楽しまれたらいかがかなというふうに思いますね。これアメリカの方で作られてるミニバラになります。
1: はい。はい、これはコーナーとしては白いコーナーですか？
0: そうですね。
1: はい。 続いては。
0: はい、そうですね。今度はね、もうこれは殿堂入りしているバラのお話を、ここから2本続けていきたいと思うんですけども、まず1本目が、ピンクと、淡いピンクとちょっとこう、

0: 濃い目が出たりするダブルデライトっていうバラ、これも古い歴史、まあ1976年アメリカで作られたハイブリッドティーローズっていうバラになるんですけども、バラのね作られた方が発表して世界バラ会議っていうのが開かれた時に、もう殿堂入りさせようと、こう野球と一緒ですよね、うんうん、素晴らしい栄誉を称えましょうってことで殿堂入りしているのがこのダブルデライト。たくさんもっと殿堂入りしているバラはもちろんあるんですけども、多分一番目にしていることが多いんじゃないかなっていう名花になりますので、まあ、切り花にしてもよし、素晴らしい咲き方をしますので、このダブルデライトぜひね見ていただければと思います。歴史的に1976年アメリカのバラで、ちょっとアメリカって感じ、こうちょっと派手な、ハイブリッドティーってすごく華やかな風に歴史が変わっていくんですけども、はい、オールドローズからハイブリッドティーってなるときに、どんどんこう地味な原種からだんだんこう華やかになっていく歴史があるんですね。その中でやっぱりダブルデライトはもう画期的な花ということで殿堂入りしてますので、ぜひ見ていただければと思います。
1: は
0: い、
1: ピンクコーナーで。
0: そうですね。はい。はい、で、次は、立原さんもご存知ね、はい、立原さん監督してくださってるアイスバーグ、
1: 私が一応面倒見てる区画、うん、はい、全然行けてないんですけど、
0: 立原恵み花壇っていうところがありまして、
1: はい、そこに咲いている、
0: は
1: い、
0: このアイスバーグ、これもですね実は世界バラ会議で殿堂入り、1983年には殿堂入りしてます。これドイツで作られたバラになるんですけども、1958年に作られてました。で、アイスバーグって立原さんがお手入れされてるバラは小立ちのバラで、四季咲きで比較的ずっと咲いてるんですよ。白くて本当に綺麗な純白なんですけども、で、アイスバーグってもう一種類あって、同じ名前で鶴があるんですね。鶴のクライミングのアイスバーグっていうのがあるんですよ。で、白で鶴になったら綺麗だなって思うんだけど、それは四季咲きじゃないのね、一季咲きになっちゃうから、だから春しか咲かない、まあ繰り返してちょっと咲く時もあるんですけども、完全に四季咲きを楽しむんであれば、この二十四節気に植わってるような小立ち性のアイスバーグがおすすめかなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、で、あとはですね、すごくこれ変わり色でちょっとマニアの方も好きなアンティークな色合いのカフェオレみたいな色してるバラが咲くところがあります、
1: はい、
0: これはピンクコーナーの方にちょっと入ってはいるんですけども、カフェって言われているエビ茶色っていうか、本当にカフェオレ色の大きなバラが咲くものがあるんですね。で、これも1956年ドイツで作られた素晴らしい、咲くとね、もうって思うほど見たことない色合いのバラなんですよ。だから華やかさっていうよりはこう斬新、うん、すごくこうバラってこんな色作れるんだって思うような自然に近いような色合いをしてますので、ぜひこのカフェっていうのもね見ていただければと思うんです。カフェオレ色のバラで、ドイツ1956年に作られたドイツのバラになります。これはフロリバンダっていう種類なので、やはりちょっと大きさとかに関してはやっぱり大きめなんですよね。だからかなり見た目はゴージャスな感じに感じるかなと思います。
1: はい、もうぜひね、うん、それぞれ個性がありますので、
0: はい、
1: はい、見てほしいなと思います。
0: はい、
1: はい、で、バラの周辺にはその草花、
0: そうですね、はい、いろいろ植えてて、もう始まった当初から植えてるものがね残っていたりとか、増えすぎちゃって株分けして反対側の花壇に持っていきましょうかとか、こうバラが日陰にならないように株分けしたりしてね、移動したりすると風通しが良くなるので、じゃあこれちょっと抜いちゃいましょうねなんて言って、みんなで話し合いながら反対側の花壇もちょっと植栽かけてるんですけど、バラの咲かない時期は今までビオラを楽しんでいました。で、ビオラがそろそろ終わり迎えちゃうんですけども、このまあ春先に植えたアグロステンマっていうね、ちょっと背丈が高い花があるんですけど、これの白バラとピンク、オーシャンパールとか言われてるものが今そよそよと咲いてたり、あとはギリアっていう花の苗も植えたんだけど、実はこれは今咲いててとっても可愛いんですけど、去年の苗の種取っといたやつを種まきしたの、みんなで。で、種まきして発芽した子を植えたの。それが咲きましたっていう実績ができたんですよね。
1: ね、二代目ですよね。
0: そう、二代目なの、うん。だから担当者の方も私たちもすごく嬉しくて、あれこれこの前まですごい小さい育苗トレーで目出ししたやつだよねっていうのが咲いてたのを見て、なんかこう買ってきたものを植えるっていうよりも、自分たちで種を取って種を選別して袋に入れて、それをみんなで撒いた、そして発芽した開花したっていうこの歴史があるので、なんか見てると可愛くてしょうがないというか、みんなの力で咲いた子たちが今咲いてます。ルピナスなんかも種取って種撒いて今咲いてますので、結構成功してるかなと思います。あとは去年の苗ですけども、種まきして育てたものが、まあ、アークトティスのグランディスっていうものがあります。あと西洋オダマキの ブルーバローって

0: ものすっごいかっこいい青紫に近い花が今ブワーッと咲いてるんですけども、これもかなり見事に今年咲いてますので見応えがあるかなと思います。あと去年植えたキャットミント、ネペタって言うんですけども、先端に薄いこうブルーっぽい水色のような花がブワーッと一面ついてどんどん咲いてきて、終わったら切り戻しとくとまた来年楽しめるっていう風になってるので、このキャットミントも非常に増えてきてるかなと思います。本当にね、面白いことに去年咲いてたオステオスペルマムの苗とかがちょっと冬で枯れそうだったけど、ちゃんと芽が出てきてピョロピョロって花が咲いてたりとか、あとセントランサスとかセリンセ、リクニス、いろいろ咲いてますので、今年も種を取ろうよということになってますので、できれば頑張って種を植物が作ってくれたのを今年は早めに見逃さないで取って、で21世紀の花壇用と参加してくださってる方に差し上げれる分と、あと目標としてるのはやっぱり秋頃に開催される都市緑化祭りでいらっしゃった方にお配りできるような素敵な花の種が配れるといいなっていうのを目標にしております。
1: はい、はい、このバラと草花の花壇、どなたでもご覧いただけますので、
0: はい。
1: はい。ただ、バラなんかにはちょっと手を触れないようにしてね、うん、いただきながら、ね、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、では、橋澤さんにはまた来週もお話を伺います。はい、いわきライフスタイル、今週もお話は、園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の橋澤久美子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 聞き手は立原めぐみでした。それではまた来週、お楽しみに。パッケージで地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜包装資材。
2: いわきの人町文化。この番組は万栄ホールディングス株式会社の社会貢献の実現を損害保険部門でサポートする株式会社オリーブコンサル事務所、物も心も優しく包むパッケージの専門商社株式会社小名浜包装資材の提供でお送りしました。
3: お母さん、お父さんの定員どうする？寝たきりのままだと普通のタクシーじゃ無理だし。
4: そんな時は寝たきりでもストレッチャー対応でサポートしてくれる民間救急愛の手介護タクシーにお任せください。あなたの力になります。困った時は愛の手介護、お問い合わせは 22-5080 へ。
5: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クローゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
6: 出ない。
7: またか、野菜は取ってるか。
6: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
7: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
6: 早く電話。
7: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
4: 環境を守り産業を支えるひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
8: 高校生の番組ハイコミュ
9: ー、毎週土曜日午後4時30分から
8: 絶賛放送中。
10: 高校生パーソナリティも募集してます。
11: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
12: FM いわきへご連絡ください。
8: 高校生の番組ハイコミュー、
12: 土曜4時半。
13: いわき出身の歌手高野文也です。
14: 2代目アシスタントの川辺ゆかりです。
13: 高野文也のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
14: 第1第3土曜日の夜12時から。
13: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
15: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。

0: スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
2: C-WAVE76.2FM Iwaki。 4時をお知らせします。
3: FM Iwakiパワーブースタープレミアム、
4: 新ウェーブ FM Iwakiから、あともう一踏ん張り、そして明日への活力へ、
5: 頑張っている全ての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースター。
6: 世界はそれを愛する。
4: 5月15日金曜日、時刻は午後4時を回りました。FM よきパワーブースタープ
5: レミアム、
4: 金曜ブースターは吉本興業福島県住みます芸人ペンギンナッツ中村陽介と、
5: いいんじゃないのペンギンナッツ稲野康介と、
0: ペンギンナッツパートナーわはは小野かな子でお送りします。
4: この後午後6時45分までお付き合いください。今日のメッセージテーマは今何バーガーの気分でお送りしたいと思います、
0: はい。
4: メッセージは FM やきのホームページ内メッセージフォーム、またはファックス 024625-0761 024625-0761 で押してください。
5: 送っちゃってもいいんじゃないの。

0: 皆さん、改めまして、
1: ハロハロ
0: ー !FM いわきパワーブースタープ
1: レミアム。
0: 金曜日は、吉本興業福島県水末芸人ペンギンナッツ中村陽介と、
1: エンジェルのペンギンナッツ稲野浩介と、
2: こんにちは、母、小野かな子でお送りします。
0: ラジオを聞くなら、FM いわき
1: それっきゃない
0: でお送りしておりますよ。
3: ありがとうございます。どう
1: もーす。
0: もう前回いつだっけな、話したと思うんですけど、
3: はいはいはい、
0: 多分話したと思うんですけど、福島ファイヤーボンズさんが、B2 の決勝がまた来まして、
2: 残ってますね。
0: ね、今回そのチーム的にそのシーズン前ごとにキャッチコピーみたいなのが、
3: はいはい、
0: ね、あるんですよ。
3: あります
0: ね。で今回もその決勝行ったっていうことで、
3: はい、
0: そのなんていうの、チームの
3: スローガンね、
0: スローガンみたいなのが、ここまで来たら勝つっきゃないみたいな、
3: もともとはやるっきゃないんですけど、
2: うん、
0: になってて、
3: うん、
0: やっぱそれっきゃない、
3: はい、
0: で来たパクられたなっていう。
3: 確かに。だから多分これ明日から決勝なんですけど、優勝するじゃん、したらもう優勝してそれっきゃないっていう、
0: あ、もうまさに
3: 出るんじゃないかな。
0: 出ちゃう、
3: うん、出たらちょっと抗議しようかなと思ってます。
2: え、呼ばれたらいいなじゃないんですか、そこ。
3: いやいや、抗議です。僕が最初ですよねって、もう
0: 向こうはご存知なんですか、稲野さんのギャグそれっきゃない、うん、
3: これがね、社長すら知らないです
0: よじゃあダメです、
3: ね、先なんだけどな。
0: やってた、
3: え、
0: その社長さんの前とかで。
3: あ、やってない、やったことない。確かに知らない、だから全く、
0: うん、普段使いっていうのは知ってるんですか、そのそれっきゃないっていうギャグ
3: は。普段使いは正直ちょっと全くしてないのよ、もうこのラジオだけ。なんなら、
2: あの CM を、
3: そう、 CM ともうこれぐらい。
0: じゃあちょっと井上さん、その
3: そっか、もうちょっとだからいっぱい世に出てたら抗議できる。
2: うん、 CM まだ流れてます。
3: CM はもう終わっちゃった。
0: 終わりました。
2: あ、そっか、あれ何の、ごめんなさい、毎回聞いて、

0: 福島県郡山市民災害共済、市民交通災害共済
1: です、
2: うん、500円で入れるね。
0: そう、
2: 自転車の事故でも保険がおりよっていうね、うんうん、
0: めちゃくちゃいいやつ。
1: テレビでもあのね、あの
2: そうそうそう
1: YouTube の
0: 広告、あ YouTube でも流れるぐらいの、
1: は
0: い、
1: LINE 広告にも出てきました、う
0: ん、はい、あれではしっかり言ってるんですけど、
2: 3つ、
0: うん、
2: あるんですよ、
1: バージョンが、
0: バージョン、うん、動画、はい、
2: その中3つの中の1個でしかもやってないんですよ。
1: ああ、そっか、そうそう、全部で言ってないですね、確かに、
0: うん、その漫才編しか言ってない。
1: そうそうそう、
0: 言う、言うなら、
2: これが前回もそうなんですけど、
0: はい、
2: 2回僕ら やらせてもらって、うん、
0: はいはい、
2: 前回のやつも3つ中その、はい、漫才バージョンの
1: やつで
2: 言ってるっていう、
0: 多分本数も漫才のやつが一番少ないです
1: ちょっとちょっと
0: だから伝わってないです意外と。そう、多分
1: 来期次の期間の時はもう全部にそれ、
2: そう、
1: これっきゃ、それ
0: なるほどね、
2: それっきゃない、あるでしょ、うん、だからもう次に向けてちょっともっと出していこうってなると、うんうん、あのボンズさんのパクリになっちゃうんです。稲田さん
0: もう、
1: これでも遅いんだ、
2: これが難しいのが、
0: 優勝したらもうそうなるよ。ただスローガンは変わるからまたね、
2: まあまあそうだね、
0: うん、
2: でもやっぱ優勝した時の印象が強いから、
0: そうだね、うん、なんかパクったま
2: ま、
0: だから前のやつだからいいだろみたいに、なのパクってたよってはなると。
2: そうだね、
0: うん、
2: しかも向こうやるっきゃないよ、ちょっと変えてそれっきゃないにしてたぜみたいな
0: そう、ね、
2: バレないようにみたいな、
0: まあ、そうなるよな、
2: いや、なると思います。
0: 確かに確かに、
2: だから僕は声を大事にして言いたかった、
0: うん、
2: それっきゃないよ、稲野さんが先ですよっていうのを僕は言いたい、そこで、
1: うんうん、
0: そうだね、相方としてはね、
2: ああ、
0: うん、頼む。
2: ただ稲野さんがなんか優勝したら訴えましょうかみたいな話が出てくるからなんかそんなせこいことはいや、そこは私はちょっと
0: そっか、それなかったら別に
2: いや、そうそうそうそう
0: そうか、そうか、
2: そういう、そうそうそう、
0: その性格の違いだね悪いとこ出ちゃったね、
1: こぎ出ちゃった
0: こぎちゃった
2: ね、こぎしましょうみたいな、そこまで言うと私は
0: 今すごいデジャブでさ、これどっかでも言ってるわ多分デジャブ言ってないんだけど、この光景が
1: 怖い、怖い、
0: 性格悪かったね俺っていう、マジでそれっきゃない論争、めっちゃデジャブだったよ。
2: それじゃない論争。
0: 怖い今。まんまだった
2: よ。怖いね。
0: あるね、デジャブ。
2: 怖いよ。うん、これ結構デジャブって、
0: うん、
2: あの運命の分かれ道の場面ってよく言いますから。そう、一番自分の人生の中で大事な場面っていうのを、その潜在認識でこう分かってて、この場面、あ、これなんか前にもあったなっていうのは、ここでこうしたらっていうのがもう先に経験してること。っていうのがなんか言われてるんですよ、う
0: ん、
2: デジャブの
0: 怖いじゃん
1: 今の話の内容で言うと、もう抗議するかしないかみたいな、
0: いや、むしろ訴えられんじゃんマイナスの方なんじゃない
1: 逆、
0: うん、
2: そう、これが本だから、例えばですけど、今はこうね、もちろん冗談で言ってるし、うん、笑いになってるっていう道と、うん、本気でちょっとこれは問題に起こした方がいいなっていう多分2つの道が
0: 怖っ、デジャブ怖っ、
2: それで稲野さんの人生が大きく変わる、
0: うん、
1: 変わる、
0: 怖っ、ターニングポイント怖いね、
2: デジャブってそういうとこありますからね、
0: なるほど、
2: 怖いですよね、はい、じゃあ抗議しましょうか、
0: 怖いやめよやめよ、何も、あ、もう使ってくださいお譲りします、
2: もう それがダメなの、
0: お譲りしますじゃない、お譲りしますとかじゃない、ごめんなさい、ごめんなさい、もう別物です、
1: 別物です、
0: 別物です、
2: うん、面白いですねさあ、そんなですね、稲野さん、はい、今日のメッセージテーマが今何バーガーの気分っていうことで、
0: 全然関係ない全然もう何バーガー
1: 一個も関係ない、
0: 確かに、
2: もう今の話の流れ的に今の気分の状態でハンバーガー食べれますか、
0: 食べれません
2: まあ今回はなんでこの今何バーガーの気分っていうのが、はいはい、今日1973年昭和48年が5月15日まさに今日、
0: うんうん、
2: モスバーガー、
0: はい、
2: ハンバーガー屋さんの、
0: はい、
2: が初めて、うん、テリヤキバーガーを、
0: テリヤキバーガーね、
2: 発売した日ということで、
0: めちゃくちゃうまい、
2: はい、テリヤキバーガーの日っていうのが今日認定されてるらしいんですよ、
0: うん、
2: で、まあ、そこで、まあ、テリヤキバーガーに限らず今の気分、皆さん何バーガーが食べたいですかっていうのをちょっと軽く聞いていこうかなと、うん、だから朝はちょっとね、ハンバーガーだったけど、
1: うん、
2: 普通の、
1: うん、
2: なんか昼に連れてやっぱちょっとお腹空いてきたからチーズバーガー行っちゃおうかなって、
0: はいはい、ちょっと濃いめになったりするね、
1: うん、
2: で昼飯食って今4時でしょ、今ハンバーガーって気持ちで、まあ、食えって言われたらじゃあちょっとあっさりめの フレッシュバーガーかなみたいなとか、
0: なるほどなるほど、
1: フレッシュバーガーって何ですか、
0: あのレタスみたいな、
2: フィッシュバーガーか、
1: ああフィッシュバーガー、なるほど、
0: ないのか、フレッシュバーガーはないのか、あ、フレッシュフィッシュバーガー
2: みたいな、あ、そう、フレッシュバーガー野菜だ、野菜の、
0: レタスめっちゃ入ってるやつな、
2: そう、トマトとあれで、
0: はいはいはいはい、
2: オーロラ

0: そうっすか。
1: はいはいはい。
0: まあそんななんかこう、
2: は
0: あはあ、いろいろと、
1: うん、今ですもんね。
0: 今の気分で、
2: 今の気分な、
0: ちょっと送っていただきたいなと、ね、うん、思いますんで。でもしよかったら理由なんかも、
2: まあ、確かに知りたいかも、
0: うん、なんか送ってほしいかななんて思いますね。だからもう毎回僕はどんな時でもこのバーガーなんですっていう場合なんかもね、
2: あ、確かにね、もうこれしか食わないの人もいるからね。そうそうそう、
0: 毎回注文するときはこれですっていうのもしあったら、うん、理由を教えてほしいなっていう気分です、ね、うん、それが気分なんで僕の、うん、
1: はい、今の気分、
2: 気分バーガーね、
0: 気分バーガー挟んでやろうかお
1: 前
0: バーン
1: ズ
0: バーンズ
1: バーンズ
0: 私は文句だけ
2: ど、ね、おー文句で、わー、うまいね、
1: わーい、
2: じゃあ俺トーク、
0: あ、何
2: 難しかったな、文句うまかったからちょっとその後難かった
0: パソコンスマートフォンの方、うん、FM 秋のホームページトップにありますメッセージリクエストを送るから、ファックスの方は024-625-0761、はい、024-625-0761からお送りください。
2: 送っちゃってもええんじゃないの。
0: さあちょっとね、ちょ1つだけご紹介していいですか、
2: うん、お願いします
0: ね。1つだけご紹介させていただきたいと思いますよ、レモンティーさん、
2: レモンティーさん、
0: はい、いただきました、ありがとうございます。
1: こんにちは。
0: さ あまさにレモンティーさんはフィッシュバーガーお気に入りですと、
2: うん、うまいよね、
0: 白身魚とパンの相性よく気分が揚げ揚げになっちゃいますよっていうことでね、フィッシュを揚げてるから揚げ揚げてる、
2: あーうまいな、
1: うまい
0: っとね、
2: 跳ねちゃうね、
0: わあピチピチだいやもう死んでますけどこの時はこの時はもうい
1: やいやいや、
0: フィッシュバーガーの時もいやいやいや、お亡くなりになられて、
1: もう口に入るまで生きてますよ、食べてほしくて、
0: 本当ですか、カラッと上がっちゃってますけど、
2: 口に入るまでがね、
1: フィッシュだから、
0: むしろ骨抜きにされてます、
2: 確か
0: に骨抜きに
2: されてるね、
0: 綺麗に
1: 食べた方も美味しくて骨抜きになっちゃう、
0: そうそうそうそう、ということでこんな感じでね、
2: はい、
0: 皆さんの今の気分のバーガー、これずっと好きなんですバーガー、教えていただきたいなと思います。
2: はい、
0: さあそれではここで一曲お送りしたいと思います。木村カエラでチーズ。

0: さあ現在の時刻午後4時15分まもなく30秒回るところでございます。 FM いわきパワーブースタープ
1: レミアム、
0: 今日のテーマが今何バーガーの気分ということでお送りしております。どうですか、何バーガー、今食べたいもの、まあいろんなハンバーガーあるじゃないですか、今食べたい気分のやつと自分が好きなやつって違うもん。
1: あ、違うね。
0: 今現在お二人に問いたい、あ、ごめんなさい、お三方に問いたい、高橋さんも含め、どうですか、今食べたい気分のバーガーと本当に自分が好きなバーガーって一緒ですか、違いますか。さあお答えください。
1: せーの、
0: せーので行くの、せーので行くの、びっくりした、びっくりした、
1: せーのじゃない、せーのだ、分かんない、
0: せーのじゃ分かんない、違ってた時、
1: そうかそうか、ごめんごめん、
2: でも聞き直せると聞けると思うので一気に言いましょう。
0: 本当に本当にいける、いける、
2: 同じか、
0: 同じなのか、好きなバーガーなのか、それとも違うのか、いきます、せーの、
2: じゃーん、同じのやつ、
0: なんかあのごめんなさいね、あのもう稲野さんの声しか聞こえなかったあの回答する言葉は揃えてもらっていいですか、なんか一緒違うと、なんか
1: なんか混ざってたな、
0: 稲野さんはなんか、なんか違うみたいな、
1: 違うな、
0: で小野さんもなんか違うと思いますみたいな、思いますみたいな感じも来たから、なんかなんか違うと思いますっていう、なんか余計なものもやったら
1: ちょ
0: っと
1: 思いますはね、断定じゃないかな、
0: 高橋さんに関してはもごもごもごしか言ってないからマスクしてるし、
1: マスクしてるからか、
2: 口見えない、
0: もごもご、なんかマイクも通ってない感じだったし、もごもごもごみたいな、
1: もごもごもって
0: ちょっと聞き取れなかったけど、食べてんのかな、まさにハンバーガーの気分、
1: 食べ
0: たよ、食べちゃう機械に色が入っちゃう、
2: 怒っちゃうよ、
0: だからまあ違う、今食べたい気分と好きなハンバーガーが違う、違う、多分ね高橋さん一緒な気がする、
2: 私同じって言いました、
1: あ、同じ、
0: 同じ言った、
2: はい、
1: じゃあ俺だけ違う、
0: じゃあほら見てよ、聞き取れてないじゃん、
1: そうだ、
0: だから一緒に言うのやめてって言ったの
1: 誰だよ一緒に言うよって言ったの、
0: あんただよ、あんただよ、
1: これは
0: やっぱ違う、稲野さん
1: これ言わせてください、
0: もう言おう言おう、
1: 要はそのハンバーガーの気分の前に食べたものによってやっぱ変わっちゃいますから、
0: あ、
1: 例えば前の時間にもうハンバーガー食べてたらね、
0: はいはいはい、
1: 同じの食べたくないでしょ、
0: あ、はいはい、
1: ってことです、
3: そういうことですね、
1: そういうことです、
0: え、じゃあ、
1: はい、
0: ご飯、はい、お米系だったりとか、はい、ラーメンとか、
1: はいはい、
0: また
1: か
0: ハンバーガーとは関係ないものを多分お昼に食べました、はい、例えね、
1: はい、
0: あ、例えじゃない、例えば、
1: はい、
0: でじゃあ今好きなハンバーガー何でもいいから一つだけ食べてもいいですよってなった時は、はい、じゃあ好きなバーガーを選ぶ、
1: そう、いや好きなバーガーって今食べたいバーガー、うん、
0: ええ
1: あ、好きなバーガー、
0: 好きなバーガーってことでしょ、
1: うん、
0: でももし
1: そうな
0: の、そのお昼に好きなバーガーセット、ハンバーガーセットを、うん、食べてしまった場合は、はい、あ、じゃあさっき食べたから違うのにしようかなってことね、
1: そういうことです、
0: あ、なんか前に食べたものが、
1: そうそうそうそう、
0: 違えばってことだった
1: 、うん、要は一日中食べれるじゃんハンバーガーって、多分朝昼晩、朝昼晩ハンバーガーですいけるでしょ、
2: やだやだ、
0: ちょっといい、
1: いけない、俺いけないですか、
2: 丸いですね、高さ、
0: 高さはいける、
1: いける、
0: いける、い
1: ける
0: 、え、3食いけるってこと、
1: 全然いける、
2: へー、
0: すごい、
1: ただ体力ちょっと奪われるのよ、
0: 疲れるって
1: こと、俺ってあの米一日一回どっかで食べないとちょっとおかしくなるの体が、
2: へえ、
1: 米入れないと、
2: それいつでもいいんですか、
1: それいつでもいいんだけど、できれば朝はもう食べときたいんだよね、朝やるぞって時に食べときたいから、
0: じゃあお昼はご飯じゃなくてもいい、
1: お昼はご飯じゃなくてもいい、パンでもいい、もちろん、
0: うん、ただ一回は
1: そう米入れときたい、
0: 朝はお米入れたい、
1: ただ全部

0: ーガー3枚ですって言われたら、おお、ありがとうございますみたいな、
1: それはそれで、
0: なる、嬉しい、
1: 嬉しいなって、
0: 嬉しい。ただこう、ほら、南光さん、今の気分で言うと、俺この本番前にもパン3つ食ってんだよ。
2: そうなの。
1: あ、食ってたね。
0: ってなると、ハンバーガーきつくて俺ライスバーガー食べたよ。
1: はあ、あるあるある、ライスバーガー
0: ってなっちゃう。今ハンバーガーじゃないなっていう、なんかライスバーガーだなって。
2: なるほど。
1: 米行きたいんだ。
0: そう、だから違う気分なのよ。
1: はあ、それはちょっと真っ当だね、意見的には。
0: そう、
1: 分かる気がする。
2: 真っ当ですけど、パン3つってすごい、
1: そこは異常だけど、
0: パン3つ買うと安く
2: なる。しかも大きい。
0: パン3つ買うと安くなる。
2: 大きいやつ、
1: 全部大きいの。
0: 220円、パン3つ
1: でも。
2: 安いけど、
1: 小野さんもびっくりして、稲野さんこんなにパン食べるんですかって言ったら、一回、あ、いいやって否定したの。
0: いやいや、3
1: つパン買ってきて、全部大きいから、え、これ、うん、今全部食べるんですかって稲野さんに聞いた。稲野さんが、いいやと、3つ買ったら安くなるからね、って説明したの。あ、なるほど、だからね、食べなくても3つは買ってるんだなって言ったら、稲野さんが、まあ結局全部食うんだけどって言った
2: ら、食うんかい
1: って言ったこの、なんて言うんでしょうね、この
0: 俺の良くないと思う。
1: 良くないよ、ね、一回否定するの本当くないと思う。
0: これ、すいません、これ稲野家、うちの母ちゃんもそうだからね。
1: 絶対一回否定する。
0: いやいやって言うの。
1: はいはいはい、
0: あの
1: 女、
0: あの女とかね、いいお母ちゃんよ、
1: 一回ゲストでね、電話ゲ
0: ストでいいお母ちゃんよ、いやって絶対言うけど、
1: あと否定されましたからね、一回。
0: いやいや、
1: これ違うんだと思って、
0: イエスだから結果、
1: それ本当に
0: これ、まあ、稲野は絶対あるね、確かに。
1: で、小野さんなんかさっきそこでね、経験したから一回だけだからいいですけど、私これ何回もありますからね。
2: やだ、
0: いや、何回
1: も、うもう毎度のこと一回否定されて、
0: いやいやって絶対、
1: 言ったこと私と同じだよ今っていう、
0: そうなんだよ、
1: そのこと私言ってるのよっていうのはあるよね。
0: あら、
1: でもやっぱそのパンを3つ食べたことで、今はちょっとライスバーガーが、
0: そうなのよ、
1: 食べたいんだ
0: よ。そういうこと。
1: 面白いですね。え、小野さんはちなみに。
2: 私は同じで、あのエビのやつが好きなんです。なんだっけ、
0: エビフィレオ、エビフィレオね、
2: エビカツ的なやつが、
1: はいはいはい、あります、あります、あります。
2: 一番好きなので、今はエビカツが食べたい。
1: じゃあやっぱ自分がやっぱ好きなものが、
2: 好きなやつ、
0: そかそか、
1: せっかく食べるなら、
2: そう、今は好きなやつが食べたい。でも昨日実は食べたんですよ、ハンバーガー。
1: はいはい、
2: 多分このテーマにが、あの頭のちょっと片隅にあって引っ張られて、
1: あ、もうそれお口になっちゃって、
2: そうで、稲野さんが、チキン、何でしたっけ、チキンのチーズのやつ、
1: タツタ、
2: チキンタツタ、
0: チキンタツタね、うまいね、
2: のチーズのやつ、今はすごい美味しいよって言われてたのがあって、もうドライブスルーで
1: 行っちゃった、
2: 行っちゃいました、
0: 行っちゃった、
2: ポテト L サイズ。
0: だってさ、じゃがいも好きなのにコロッケバーガーとか行かないの？
2: コロッケバーガーってあります？
0: あるよ、
1: あのグラコロとか、
0: グラコロとか、
2: グラコロの時は食べますよ、
1: 期間限定だから、あれ、
0: あ、なるほど、
2: めっちゃ食べます、
1: 常時あるわけじゃないからっていう、
2: グラコロは食べます。
1: エビフィリオは常時、
2: エビフィレはずっとあります。
1: そうなんだ、だからそういうところでやっぱ、
0: なるほど、
1: 通常はこのメニューっていう
0: あるの、
1: でも期間限定だとやっぱそっちにどうしてもシフトチェンジしちゃうという、
2: 引っ張られました昨日は
1: ね、いるということですよね。だからまあ今の気分で答えていただいてもいいし、はいはいはい、あの小野さんみたいに、あの好きなバーガー一択ですっていうのももちろんね、
2: やっぱりこれっていう、
1: もう欲しいですよね。あとで、あの高橋さんにもちゃんと聞いとこうかなとは思いますんでね、あの今、はい、ちょっと会話ができない状態
2: です。口元見えないし、
0: そうそう、どういうこと、会話ができないし今バッテン、マスクにバッテンされてるの一回お休み、
1: お休みじゃないです、なんか、はい、どっち同じか違うか、はい、どっちの時にモコモコって言ったからバッテンってなってるわけじゃないです、
0: モコ
1: モコ、今モコモコってしか聞こえなかったの。
0: なるほど、
1: じゃあ全然、はい、あのマイクがちょっと高橋さんないし、はい、ということ、マスクしてるし、
0: そうだね、
1: そう、口元で私判断できないし、
0: そうかそうかそうか、
1: ことでちょっと後で聞いておきます、
0: は
1: い、
0: わかりました、
1: はい、何バーガーって気になるじゃない、
0: 気になる
1: ね、高橋さんのバーガーが好きなバーガーなんだろう、うん、俺絶対焼肉バーガーだと思う。
0: あーあるね、
1: 焼肉があ
0: れはジョージなのか期間限定なのかね、焼肉
2: 1、2出してきましたね。
0: あ、本当だ、
1: あ、もうあの高橋さんも同じっていう意見で、うん、やっぱ常にやっぱり照り焼きまず行って、ベーコンレタス、
2: これどっちも頼む、どっちもじゃない、
0: やっぱ1、
1: やっぱりそのやっぱり優先順位的に1位がやっぱ照り焼きバーガー、
0: 照り焼きってうまいんだよな、
1: あれなんだろうね、照り焼きのうまさ、でも女性あんま好きじゃないよね、
0: あ、呼ばれるからかな、
1: 味がやっぱわんぱくっぽい感じの、
0: そういうことか、男が好きなんだ、
1: あの
0: 感じ、
1: とマヨネーズとっていう、
0: なるほど、
1: どうしてもやっぱ女性的には濃い、
2: 濃い、
1: 濃すぎちゃうっていう。

0: のがちょっとあるみたいで、うちの妻もあんま得意じゃないのよ。
1: これあるあるなのかな、もしかして。
2: でマヨネーズも大体照り焼きって入ってるから、結構こう味濃いなっていう感じはするな、うん、
1: じゃあ、あの髪のベロンってやったことないの？
2: やったことない。
1: 髪についた照り焼きベロンってやつ、美味しい、うん、
2: ベロン
1: タレ、
2: やったことない。
0: 私もやったことないです
2: びっくりした。
1: めっちゃタレベロンって、あのモスバーガーの照り焼きベロンってやつ、最後、
0: やったことない。
1: 最後の楽しみ、あれ、最後の楽しみ、あらら誰もやったことなかった、お恥ずかしい恥ずかしいな。
0: 男子女子関係ない、
1: そこそこ関係ない、
0: ごめんなさい、
1: 僕だけ
2: オンリーだ
0: と申し訳ございません。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さんからいただいております。
2: ありがとうございます。
0: ということで、なんかアルバイトしてるみたいなお話がありまして、
2: 先週言ってましたね、
0: で、アルバイト医療関係ですよっていう、
1: はい、
0: うんうんうん、ことですね。やっぱりね、うん、お医者様ですからね。
2: ですよね。
0: それは医療関係の、まあ、アルバイトって言い方もちょっと違うのかもしれないですけど、
2: コンビニとかじゃなかったですね。
0: そうそう、そりゃそうですよ。
1: そうだ、
0: まあ多分みんなに分かりやすく言うと、うん、アルバイトみたいな感じで、また自分の、そう、仕事より、いや仕事以外にもその医療関係の仕事やってますよっていうことなんだと、はい、思います。
2: お疲れ様です。
0: ね、本当に大変ですよね。うん、さあテーマ、今何バーガーの気分ですが、モスバーガーの定番、モスバーガー。
1: モスバーガーうまいよね。
0: ね、あのミートソースとトマトの、あのモスバーガーでございますけども、さあそんなモスバーガーが一番やっぱ今の気分ということですね。さあいつもカスタマイズとしてマヨネーズ抜きで注文しています。
1: マヨネーズ抜き
2: できるんだ。
0: できます。
2: うーん、さっぱりしてて良さそう、
0: うん、でもミートソースだよ。
2: 確かそうか、もうミートソースだけでいいな。
0: あーでもやっぱマヨネーズがあれなんだ、ちょっと引っかかる。
1: 濃いのかな、
2: 濃くなっちゃう気がする。美味しいけど、好きだけど、
0: あとマヨネーズ入れたら全部マヨネーズの味になっちゃうじゃんっていう人多いよね。
2: ああ、なるほど。
0: なんか全部マヨネーズなんだもんってうちの妻言ってますよ。
2: なんだもんって
0: 全部うちの妻言うのよ。
1: そうじゃあマヨネーズ抜いちゃうんだ。じゃあ
0: 抜く抜くマヨネーズ、あ、じゃあバーガーじゃないよ。で結局焼きそばマヨネーズかけるじゃないですか。
1: かける、ね、
0: 焼きそば。
1: でもいや一応男だけなのじゃ。あれマヨネーズかけてる男だけ焼きそば
0: かけますよね、マヨネーズね。あ、焼きそばにかけないの？なんなんだよ。
1: 東北、
0: いわきの人冷やし中華にマヨネーズかけるし、なんで焼きそばにマヨネーズかけねえんだよ。
1: 確か
0: にな
1: んでかけないの？
2: あれ入ってるやつあるじゃないですか、あのカップ焼きそばとかだと。そういうことじゃないですよね。ビーってビームみたいなやつじゃなくて、普通の家庭の焼きそば。
0: うん、家庭の焼きそば、うん、
1: 美味しいよ、焼きそば。
2: へえ、かけない。
0: じゃあなんでカップ麺にマヨネーズついてんのって話になりません？
2: あれはビーってやる味だから。
1: ビーって
0: ビーって、え、本当にこの人ラジオやってるじゃん。
1: ビーってやるやつ、
0: ビーってやってるやつとかじゃないのとか、なんかよくわかんないこと
1: 言う。かけない人もいるか。
2: かけない、
0: それがちょっとびっくりした。
2: かけないですよね。
0: 冷やし中華かけるの？
2: 冷やし中華かけます。
1: 冷やし中華かける。いわきはそうだね、うん、
0: 醤油には合うけどソースには合わないと思ってるのかな。
2: いやそんなことない、だってたこ焼きはかけたい。
0: じゃあちょっと
1: そうだね、
0: もっとよくわかんなくなっちゃう。
1: だとしたらそうだ、ね、確か
0: もっと謎が深まっちゃうじゃん。
2: だろう。
0: ハンバーガーに限らないのですが、照り焼きは甘いので苦手。会長さんはやっぱちょっとあんま甘いのが苦手っていう、うん、
1: なるほどなるほど。
0: 期間限定メニューって好きな方なのですが、ハンバーガーは定番を選びがちでございますということでございます。お便りありがとうございま す、ね、やっぱりあの期間限定っていうのは食べたくなるけども、うん、やっぱりいつも頼む気分っていうよりは、うん、ね、はい、自分の好きなもの、
1: なるほど、
0: やっぱいつも通りが好きっていう方の意見もたくさん、
1: はい、
0: ということでございます。まだまだメッセージ募集しております。皆さんどんどん、今何バーガーの気分をお送りいただきたいなと思います。さあ続いてのコーナー、お知らせを挟んでイベントピックアップです。
3: 社員旅行の幹事になっちゃった。
4: 息子のチームが全国大会進出。
5: 法事に来てくれる方の送迎
6: どうしよう。
7: 移動手段でお困りなら幅通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
8: 頼りになるね、幅通り交通。
9: FM いわき不動産情報。
10: 不動産のことってなんだか難しいな。
9: どうしたの？悩み事？
10: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
9: まずは専門家に相談してみようよ。
10: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
9: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、ちのぶ不動産っていうの。
10: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
9: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
10: 頼りになりそう。連絡先は
9: 電話 38-3576 1000の信頼、しのぶ不動産だよ。

0: イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りします。港町相撲フェスのお知らせです。5月30日土曜日、恵那港で港町相撲フェスが行われます。力士と一緒に地元の海の幸を使ったちゃんこ鍋が楽しめるほか、子どもたちが力士と相撲を取れる体験コーナーや記念撮影など特別な体験が行えるイベントとなっています。普段なかなかこう力士の方と触れ合えないですよね。本物の力士さん。
1: いや赤津くんもいるけど今確かに偽物の力士さんと本物の力士さんじゃない、
0: あの本物
1: 道場やってるけどね。赤津くんも確かにもうやめて疑ってくんのやめて、俺仲いいから。
2: そうそう、いや岩城で相撲って言ったらやっぱ赤津くんがちょっと、
1: 誰偽物からじゃないの、本物ですよね。
0: 本物
1: です、ちゃんこも本物ですよ。
0: いや偽物のちゃんことは、
1: ただ赤津くんのちゃんこめちゃくちゃうまいけど
2: ね。あのちゃんこ汁ね、
1: そうそう売ってるから、
0: あれ美味しいですよね。
2: めっちゃ美味しい、
0: 私も食べました。本物の力士さんがいます。
2: 赤津くんじゃないってことね。
0: そうです、はい、本物の力士の方です、はいはいはい、開催は5月30日土曜日、時間は午前9時から。
2: 力士本物しかいねえよ今冷静に考えたらなんだ偽物の力士って本物しかいねえわ力士。
0: 本物です。
2: すいません、ごめんなさい、ごめんなさい。
0: もう一回言いますね。開催5月30日の土曜日午前9時から午後3時まで、うん、場所は恵那港です、うん。力士触れ合い体験の参加費は無料です。
2: すごい。
1: やば。
0: 海鮮ちゃんこは1杯500円で、
1: 安い。
0: なくなり次第終了です。
1: 早めに行かない
0: で、
1: これ
0: は。お早めに、9時からです。
1: マジでうまいよ。
0: 詳しくは、恵那の町再生プロジェクト、電話、090-2956-2841 までお問い合わせください、はい、もう一つです、はい、堀内誠一展のお知らせです、はい、現在いわき市立美術館で堀内誠一展が開催中です。今回の展覧会ではアンアンの紙面を通してデザインワークやそのアートディレクションを紐解くファッションのショー、うん、ファンタジー色の強い絵本の原画を展示するファンタジーのショー、うん、そして100人以上のクリエイターや編集者などが堀内さんの魅力を伝えて、うん、その仕事を未来につなげようとするフューチャーのショーによる三部構成で多彩な仕事を調査しますということで、私行ってきたんですけども、
1: あ、行
0: ってきた、うん、すごい面白かったです。
1: 面白い、
0: おしゃれだし、
1: おしゃれね、
0: 昔なんだけど今っぽいっていうか、アンアンのそのなんかデザインのやっぱり流行って回るんだなっていうのが分かったりとか、
1: 確かにね、回ってるもんね毎回、うん、
0: ちょっとその構成を見るのが面白かったりとか、かと思えば絵本のその原画とか可愛いコーナーとかもあって行ってほしいです。
2: なるほど、
0: 楽しいです、うん、開催は6月7日の日曜日、開館時間は午前9時半から午後5時、最終入場は午後4時半までです。場所はいわき市立美術館です。観覧料は一般1200円、高校生、高専生、大学生は600円、うん、小中学生は400円です、うん、定休日は月曜日となっています、うん、詳しくはいわき市立美術館、電話 2246-25-1115 までお問い合わせください。以上イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。
2: この後はズームアップ、いわき FC 朝の再放送をお送りします。

この番組は当たり負けない皮膚科医を目指す小名浜臨場長瀬皮膚科クリニックとハワイの家庭料理のキッチンカーハレアイナの提供でお送りします。 J2 リーグに所属する我らがいわき FC、 今シーズンはいわゆる通常のリーグとは少し違う明治安田 J2J3 100年構想リーグという特別な枠組みを舞台に熱い戦いを繰り広げます。さあ浜通り

まずはいわき FC の現在の順位をお伝えします。5月9日土曜日にハワイアンズスタジアムいわきで行われた第16節 J2 ヴァンフォーレ甲府戦は1対0で惜しくも敗れてしまいました。現在いわき FC は地域リーグラウンドイースト B において10勝6敗勝ち点28で2位です。次の試合は今週末5月17日日曜日のホームゲーム、ハワイアンズスタジアムいわきにて J3 松本山雅 FC と対戦します。午後2時キックオフです。

ズームアップネクストゲーム。まずは振り返りです。5月9日土曜日のホーム甲府戦、長いゴールデンウィークの連戦も最後、そしてこの特別リーグも残り3試合、勝ち点1差の首位と2位が直接対決となったこの試合、朝から強風が吹き荒れる中でキックオフ。ロングボールやクロスのコントロールも難しいコンディションだっただけに、両チームともに難しい試合運びとなりました。そんな中でいわきは悪くない入り方だったものの、前節の大宮戦と同じ前半14分に失点を許します。その後は惜しいチャンスが幾度もありましたが、なかなかゴールネットを揺らすことはできず、1点ビハインドで後半へ。後半には西谷選手に代えて村上選手を投入したものの、甲府の堅い守りを崩せず大一番を落とす結果となりました。かろうじて2位をキープしているものの、6位の藤枝前 FC まで勝ち点差はたったの2、上位に踏みとどまるにはもう一つも落とせない状況です。そんな次節は再びホーム戦、7位の松本山雅 FC を迎えます。松本もいわきもこのゴールデンウィークの5連戦を1勝4敗としているのですが、松本の場合はホーム戦を4試合落としています。唯一の勝利はアウェー戦でした。さらに今シーズン4月5日の第9節はいわきと2対2の同点から PK 戦を制して松本が勝利。ちょっと嫌な流れを感じずにはいられません。しかしいわきもこのままでは終われません。2日間のオフで心身ともにリフレッシュできたのではないでしょうか。課題を見つめ直し松本戦に臨むことでしょう。松本も甲府同様に守備のいいチームです。まずは試合の立ち上がりでの守備、そしてゴールの決定率を上げる、決して倒れない走り負けないチームですから、攻守ともに精度を上げていけば絶対に大丈夫。私たちサポーターもチームを信じてしっかりと応援していきたいですね。ではこの試合のインフォメーションです。この試合は明治安田プレゼンツみんなの J 活デーとして開催されます。マッチパートナーの明治安田がこの日、明治安田 J リーグウォーキングインハワイアンズスタジアムいわきを開催するほか、ブースでアンケートに回答するといわき FC オリジナルベースボールシャツを抽選で1000名様にプレゼント。当てたいですね。またハーマー&ドリーの限定フレームのプリクラが登場したり、スタジアムと市内観光施設などを結ぶ乗り降り自由の無料周遊バス、いわき FC 周遊バスが運行されたり、徒歩や自転車でスタジアムへ向かうエキスタウォークやチャリスタライドが行われたりと盛りだくさんの内容となっています。次にこの試合のスケジュールです。会場には10時よりラブいわきブースがオープン、その後10時30分より順次各ブースがオープンします。この日のスタジアムグルメスタグルも23のグルメブースに加え、ビールの売り子さんも登場するなど盛りだくさんの内容ですよ。そしてこの松本戦でのグルメフェスはスイーツ、アサイーボール、フローズンブルーベリーヨーグルト、生いちごチョコクレープといったラインナップが楽しめます。ぜひ食べたいですね。最後のコーナーは超ビギナーのためのホーム戦観戦ガイドです。今日はスタジアムグルメについて。

てです。サッカー観戦のもう一つの楽しみといっても過言ではないスタジアムグルメ、通称スタグル。それぞれのサッカー場に名物グルメがあったり、ご当地料理が登場したりと、アウェーでもスタグルは楽しみですよね。いわき FC の場合はオフィシャルグルメと言われるものがあります。それが R&B カフェの常磐サバ干しフライ。まだ食べたことがない方はぜひ食べてみてください。美味しいですよ。通常スタグルのブースはいわき FC のホーム戦の場合だと試合開始3時間以上前にはオープンしています。一般入場の待機列が整理開始となる時間よりも1時間ほど前です。早めに会場に入ってスタグルを楽しんではいかがですか。21世紀の森公園内は広々としていて、ところどころにベンチもあります。なお支払いに現金は使えません。各種電子マネーやクレジットカードのほか、スタジアム専用のプリペイドカードなどもあります。キャッシュレス決済のためのサポートブースもありますので、困ったら気軽に相談してみてくださいね。飲食物は座席まで持ち込んで構いません。美味しいものを食べながら選手がアップする姿を見るのも楽しいものです。試合と合わせてグルメも楽しんでくださいね。今週もいわき FC を応援する準備はできましたか？いわき FC の奮闘はもちろんのこと、開催地ならではのグルメやイベントを堪能できたり、一人でも家族でもみんな一緒に楽しめるのも魅力です。試合を観戦する際は主観クラブが定めているルールやマナーを守って熱く熱く試合を盛り上げましょう。次の試合は今週末5月17日日曜日のホームゲーム、ハワイアンズスタジアムいわきにて J3 松本山鹿 FC と対戦します。午後2時キックオフ、頑張れいわき FC。 ズームアップいわき FC。 この番組は当たり負けない皮膚科医を目指す小名浜臨場長瀬皮膚科クリニックと、ハワイの家庭料理のキッチンカーハレアイナの提供でお送りしました。

0: 続いてのコーナーは中村の子育て奮闘記。このコーナーは勿来町セレモニーホール新栄家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りします。
1: 中村の中村の中村

0: 中村の子育て奮闘記。子育てに日々奮闘する私中村の一週間の出来事を赤裸々にお話しするみんなで子育ての悩みを共有しようというコーナーでございます。先月は稲野さんのコーナー、今月は私中村のコーナーということで、はい、毎月テーマが変わっております、はい、さ あ今月の話題は
1: M ちゃんなんて言ってるでしょうか。クイズ
0: いらっしゃい。
2: あら師匠が師匠出てきましたね。
0: ということで、
1: いらっしゃい、
0: はい、うちのエマちゃんがですね、はい、もう早くてもう早くて1歳ともう半年以上、
2: ああもう半年、1歳半だ、
0: 7ヶ月、もう7ヶ月
2: 半以上経つか。
0: そうなんですよ。でより一層喋ることがちょっと多くなってきまして、
2: はい、はい、
0: 前、うちのね長男の青くんでもねこれやったんですけども、うんうん、ちょうど今喋り言葉がどんどん出てきて、でも、うん、ちゃんとはまだ喋れない、うん、イントネーションだったり言葉がちょっとまだ追いつかない部分があるから、うん、さらにちょっと面白おかしく、

0: ね、こう言葉を発するという段階で、うん、
1: はいはい、
0: でもちょっとね、親だったら何言ってるか分かるっていうこの不思議な時期、
1: 確かに
0: これがね、うん、で今回はエマちゃんがちょっと喋、ね、はい、り出したので、
1: はいはい、
0: エマちゃんがなんて言ってるというかクイズっていうのをちょっとね、はい、やっていこうかなというふうに、ね、思います、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: まあ今月これやってるんですけども、はい、今週の火曜日12日ですね、うん、はい、今週の火曜日に宣伝しますっていうのを我々ちょっと出させていただきまして、
1: はいはい、宣伝しましたね、
0: はい、その中でもね、うん、この中村の子育て奮闘記の話題にもなり、
1: はいはい、
0: このエマちゃんクイズをやらせていただきました、
1: はい、
2: かわ
1: い
2: かった、
0: かわいかったでしょ、
2: うん、
0: で答えはこの放送でまさにこの金曜日に答え言いますよと、うん、
1: はい、
0: いうお話させていただきました、
1: はいはいはい、
0: 聞いていただいた方分かったかな、
1: お待たせしました、
0: お待たせしました、
1: 答えが分かりました、
0: なんて言ったでしょうか、エマちゃん、
1: はい、
0: 答えはちょーちょでした、
2: 言ってた、
0: 言ってたね、
1: その前にどんなんだったっけな、
0: あら
2: 忘れちゃった、
0: あら、
1: いやいや、ちょーちょだったもんね、
0: ちょーちょちょちょち
1: ゃっちゃ、あ、
0: ちょっちゃ
1: って、あー、なるほど、
0: 言わせていただきましたのでね、はい、分かった方はもうすぐ、親になれます、
1: あ、
2: 書きます、
1: それが分かんだ
0: った、いけます、あ、いけます、蝶々。あ、じゃあ、一回聞いてみましょうか、はい。これを流しました。
3: これ。
4: 蝶々。
0: ほら。もう言ってるでしょ。
1: どうぞって聞く。どうぞ。
0: それ、あの、ゆうさん。あと12日も言ってたから
2: ね。どうぞ。
1: どうぞ。
0: さすが中村さんの子供。次の方、どうぞじゃないの。
1: MC
0: やってたじゃないの。違います。
1: 張り切って。
2: はい、
1: どうぞ。
0: 蝶
1: 々。
0: しっかりと。
1: これが蝶々ね。
0: 言っておりました。
1: はいはいはい、
0: さあということで今回こんな感じでね、ちょっと稲野さんにクイズを出していこうと思いますんで、はい、ぜひ答えていただきたいと思いますね、小野さんが編集していただきました、
2: はい、
0: ありがとうございます、
2: かわいい、悶絶しながらやりました、
1: かわいすぎてね、
2: モホヘって言いながら、
1: モホヘって
0: 本当はちょっと小野さんにもね、回答側に、
2: うん、
0: 本当は回ってほしいんですけども、
1: 確かに
0: ちょっと編集技術が私にないもんで、
1: あ、そうか、こっちが編集しないといけないのか、
0: そうそうそう、
1: そうだね、
0: そ
1: こは聞いちゃうことになるもんね、うん、しょうがないね、
0: 助けをいただきまして、
1: OKOK、
0: 出題させていただきたいと思います、
1: わかりました、
0: それでは今回も5問用意しました、
1: はいよ、
0: なのでちょっとステップアップでお願いします、
1: はい
0: まず第1問はこちら、
3: これは
4: じゃじゃじゃ、うん、
0: 言ってるね、もう
1: 救急車、
0: あ、正解、
1: うっしゃ、
2: はいや、
0: はいよ、聞こえた、やっぱり
1: これびっくりするんだけど、青くんも同じ言い方してる。昔。チューチューじゃん。
0: そうかもしんない、でも。
1: うん。
0: 昔の青も言ってるかも。
1: 兄弟だなと思って。
2: 兄弟だ。
1: 似てるかも、言い方が。
0: でも今、青くんは、むっちゃはっきり救急車って言うから。
1: ああ、やっぱ成長
0: はね。やっぱ3歳にもなるぞ、やっぱり、ね。
1: そっかそっか。
2: もうあの頃の青くんはもういない。
0: もういない。
1: じゃあ、おしまいとかもう。
0: あ、もう言わない。
1: その言い方じゃない。お、青、おしまいみたいな。
0: おっさんじゃねえか。
1: おしまいです。おでしょ。
0: バイト上がり
2: じゃない
1: か。感じになっちゃうのか。
0: なんなんだよ。時間に厳しいバイトだな。
1: おしまいです。
0: 何時まで で定時で帰るな、定時で。
1: はい、カード送ってどうせよ。
0: いやいやいや、ちょっと残業してってよ。お願いしますよ。そういうことじゃないですか。ちゃんと子供っぽい感じで言うんですけども、お芝居も、今青はもう全然その、おしまいとは言わないです
1: ね。言わないよね。
0: でも正解、さすがです。
1: 今日いけるかも。
0: 今日ね、いいね、いい、調子いいよ。それではもうこの調子で2問目、はい、いっちゃいましょう。2問目こちら、
4: これは、チャンサーさん。
1: いい？
0: どうぞ。
1: 消防車？
0: 正解！
1: いや、エマちゃん頭いい、やっぱり。消防車の言い方で言ってるから分かりやすかった、うん、消防車みたいな、
0: あら、ちょっと今回
2: 簡単かな、
0: 簡単すぎちゃ
1: った
0: ね、
1: 結構いける、俺すいける、ただちょっとお父さんと娘ちょっと被っちゃったの嫌だったけど、だから喋り被っちゃった、あ、そういうの好きじゃない、
0: 誰にケチつけてんだよ、
1: 今もう一回聞かせて、ちょっと被っちゃった
0: んです、そうね、
4: これは
0: あまりにも私がそのこれを作るためにこの週をさ、エマ語録をさ収録するためにさ、この絵本とか物を指さしてこれはこれはって言い続けてたから、エマが真似してこれはって言ってくるの、
1: これこれって、
0: そう、私の真似してんのよ、
1: そっちも真似しちゃうんだよ、
0: そう、
1: かわいい、
2: 編集してると途中から中村さんを飛び越えてエマちゃんが先にこれはって言ってるところがあって、それもかわいい、
0: そうだよ、録音してないけど、あのエマがこれはって言って私が答えてる時あるよ、いや私はわかるからって、私はわかんのよって、
2: それやりたい、
0: やりたいじゃないのよ、わかるから、
1: おもろいなそれ、
0: はっきり言ってるから
2: 本当ですか、
0: いや救急車ってちゃんと言ってる、でも皆さん正解、消防車、正解。

0: 回でございます。ちょっといいよ、もうちょっと時間余っちゃうかも。やばいやばい、
1: 余っちゃうかな。
0: じゃあ3問目いきましょう、はい、3問目こちら。
2: これは
3: パーパ
1: ー、あー
0: ちょっとあのこれはのかぶりでちょっと聞い取られてちょっと本題をちょっと聞き逃してないか。
2: なんで
0: か
2: ぶるんだよ毎回。そっちの方が気になっちゃった。
0: エヴァが言うんだもん一緒に。これはって
1: かわい
0: い。でも一回聞かせてもらっていいですか。
2: これは
3: パパ、
0: はい、
2: これでも、はい、いきなりちょっと違う。パパ
0: 何言ってんすか。
2: あれ
1: 全然違う。
0: いや全然違いますよ。
2: あ
0: だから先ほど稲田さん消防車がなんかイントネーションもなんかって言ってて、もう完璧イントネーション
1: 完璧です。
2: あれかな、パーパーなんかお笑い芸人パーパーっているよね。パーパー男女コンビのパーパー。
0: 稲田さんだったらパパって答えにするわ。だったらパパ答えでいいわ。
2: 違う、
0: なんで他の芸人の名前問題になるの。
2: パトカ
0: ー正解
2: ね。パーカー、パーカ
0: ー、そうね、完全に言ってるんだから。パトカーだと思ってちょっともう一回聞いてもらっていいですか。
2: これは
3: パーパ
0: ー、ほらパーカーって言ってるんですよ。
2: 確かに確かに
0: 調子いい、
2: 調子いい。
0: やばいマジで時間余っちゃう。
1: 終わっちゃうかも。
2: あ何問あんの今日。
0: 今日5問用意しててもう3問
2: 終わらせよう。
0: このコーナー終わらせようみたいな。
2: 終わらせに来ました。
0: 終わらせに来ました。おいおいやめなさいよ。王者。
2: 王者。
0: 王者。王者の言い方やめなさい。
2: 終わらせに来ました。
0: さあ、それでは、4問目、こちらです。
2: これは
3: 武器。
1: めっちゃ言ってる。
0: わかった。
2: うん。
0: え
2: 中村さん結構こういうの好きだから。
1: へぇ、
2: 分身。
0: 分身？
2: だ分身の術。
0: ああ違う違う違う違う違う違う。
2: 分身。
0: ああ違う違う違う。もう一回聞いて、もう一回聞いて。
2: これは？
3: 分身。
2: ああ虫。
0: ああ違う。虫じゃないのよ。
2: イモムシ。イモムシ。
0: 虫じゃねえって。
2: あ虫。
0: まあこの流れ。
1: なあそう。
2: まあ、流れか。れ
0: ちょっとあるかも。
2: よし。
1: 流れと、これはなんかどっちかというとそのものを言ってる、
2: うん、
1: 名前っていうよりもその絵を見て言ってるんだなって私は思いました。
2: え？
1: じゃあもう一回聞いて、もう一回聞いていいですか。
2: これは？
3: ブリキ。
1: うん。言ってる言ってる。そうだよね。
2: 遺伝子。遺伝子。遺伝子。
0: 頑張って伊藤さん。
1: 頑張って
0: 頑張っていたのさ。
1: めっちゃ言ってますよ。
0: はい、
1: 来た。
2: タクシー。
0: あ
2: 違う
0: 違う。
1: 路線は合ってますよね。
2: え
1: 大まかに。
2: バスだ。危ない
0: よな。違う違う。
2: いや違うよね。タクシーみたいな。 C が気になるんだよな。
0: あー C が気になるよね。
2: えディズニーシ
1: ー行きたくなっちゃった。
2: ウシシ
0: ウシシ
2: ウシ
0: 流れ来てるじゃない。
2: ルーシー
0: 救急車、消防車、パトカ
2: ー。ええゴミ処理、ゴミ処理か。
1: 流れ
0: もう一回もう一回もう一回
1: 流れで
2: 流れで
1: 流れ。
2: これは
3: ルーシー。
1: うん
2: うれしい。え流れ来てる。
1: 流れで流れで流れで。
2: もうそれ以上ないよ。
1: いやいやいや繋がってます。
0: パトカーと言ったら、
2: パトカーと言ったら捕まる。
0: うん、
2: お縄。
0: お縄。
2: お縄。犯人、犯人。
0: 違う。
2: 逮捕。
0: じゃ救急車、消防車。
2: 白バイ。
0: 正解。
2: 白バイって言ってますか。嘘でしょ。
1: ちゃんと目つぶって聞いてください。
0: 聞いて聞いて。
2: これは？
3: ブリキ。
2: 言ってね。もしって言ってる。
1: 白バイ
0: 白バイ
2: チュッバイ
0: チュッバイって言ってる。
2: 嘘でしょ、もうしついって言ってるよ。
0: いや素晴らしい、エマちゃん
1: 素晴らしい。
0: 本当に感性が素晴らしい。
2: いやいや
0: しっかり言ってますもんね。
2: 怖い怖い怖い。
0: あ残念なのさんな。
2: これは
0: なんかもうなんか余裕ぶっこいてたけど
1: 今日はいけると思ったんだけど。
2: 何なの頼むよ。
0: ラストですか。
2: ラスト
0: ラストは気持ちを決めてくださいね。それでは
2: もう行きたかった。
0: ラストこちら。
2: これは
1: 言ってる。
0: 完全言ってるわこれ。
2: ダダしてんな。
0: いいよいいよいいよ。
2: ダダしてんな。
0: いいよいいよいいよ。

0: 必殺技スタナー誰プロレス技必殺技のスタナー
1: 違うよ何を見せて俺はこれはって
0: 誰だ知ってる
1: 何を見せてんの私は
0: 誰だ知って
2: るもうリズム変わっちゃいましたちょっともう一回
1: さっきのが一番最初が近いそうそう
3: これは
1: 完全に上手これはもう多分聞いてるリスナーさんもあーってなってると思う
0: ダダスタダ
1: そうそうそうそう頑張れ
0: ブルトーザ
2: 違う
0: 新幹線
2: ダダダダでしょ
0: ガゴーガゴーパンツ
2: 降りちゃったブースターになっちゃった
1: すごいすごい階段をどんどん踏み外してる感じが
0: ダダス
1: タダ難しいかわからないか
0: ダダスタダ全然わかんない
1: わかんないか
0: ヒントちょうだい
1: 新幹線
0: 新幹線あ、翼
2: あ、違うねえねえ
0: モノレール
1: 違う最後のはもうはっきり言ってるそのちょっと分けられて言ってたじゃん
0: ご乗車ください
1: 違う違う違う何だよ
2: ねえねえ
1: 私は何を指さしてる後半の方がしっかり言ってるかも。ちょもう一回だけ、もう一回、ラスト。
3: これは。
4: タタンタン。
2: はい。
1: ほら。ルロ。
2: エロ。
1: ルロ。
0: エロ。
1: なんだ、エロ。
2: あ、言ってる。
0: ねね。
1: これ今さ、この名前知らないのかもしれない。
0: でも分かんないかも何。
1: 正解はドクターイエロー。
0: 知らねえよ。
2: 知らないんだ。
1: 新幹線の有名な人気の
0: あーヒーローのね
1: あドクターイエローが正解でございました
2: 残念
0: めっちゃむずい
1: 調子よかったんですけど
0: 最初
1: よ
0: かった
1: でございましたということで来週もエマちゃんなんて言ってるでしょうかクイズ行いたいと思いますので皆さんも一緒に考えてみてください以上中村の子育てふんときでした
5: 勿来町大高総合総裁新鋭では一般層のセレモニーホール新鋭と家族層専用ホール囲みの家でお客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案しますまた好評につき月々の掛け金なし新鋭友の会会員募集中です
6: 中村の子育て奮闘記このコーナーは勿来町セレモニーホール新鋭家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りしました
7: この時間お送りする曲はハンバートハンバートで笑ったり転んだり

0: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は大助わなごがお送りするガチラジエンタおかわりラジオ。
1: アベマンセも一緒に番組を盛り上げてます。
0: バックミュージックはアベッチのギターでお送りしました。
2: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
3: 第1週担当の佐野由紀恵です。
4: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
5: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
6: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
4: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
5: をイオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
6: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
3: ハピスタにも遊びに来てね。
6: メッセージも
2: 待ってるよ。
7: いわき FC 監督の田村です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

0: 時刻は5時を回りました。ヘッドラインニュース、この時間はニュースをお送りします。政府は店舗やイベント会場などの BGM として流れる音楽の使用料について、歌手や演奏家らが受け取れるようにする著作権法の改正案を今日の閣議で決定しました。改正案では新たな権利のもと、文化庁が指定する団体が店舗などから音楽の使用料を徴収し、歌手や演奏家らに分配するとしています。政府は今の国会で改正案の成立を目指す方針です。日本サッカー協会は今日、 FIFA ワールドカップ2026に向けた日本代表のメンバー26名を発表しました。長友佑都選手は日本人選手では初めての5大会連続出場となりました。なお、三笘薫選手と南野拓実選手は怪我の影響でメンバーに選ばれませんでした。8大会連続8度目の出場となる日本代表は1次リーグ F 組で6月14日にオランダ代表との初戦を迎えます。ここからは県内のニュースです。福島県は昨日、昨年度の県産農産物の輸出量を発表しました。県産農産物全体の輸出量は前の年度と比べて 42% 少ない518トンで、このうち米は前の年度のおよそ半数の453トンにとどまりました。県は主食用米の国内需要が逼迫した影響で輸出用米に回らなかったほか、輸出の経費も高騰したことなどが要因とみています。今年度については、今後の社会情勢や気候の変化の影響を受けるため見通しは不透明ということです。小名浜海星高校の練習船福島丸は昨日、今年度初めてとなる太平洋海域での遠洋航海実習に向け小名浜港を出港しました。実習生の家族らが見送り、航海の安全と無事の帰還を願っていたということです。今回はいずれも専攻科の 1、2年生15人、2年生6人の合わせて21人が参加し、およそ50日間のマグロハエナワ漁の実習などに臨みます。福島丸は7月3日に帰港する予定だということです。バスケットボールのリソナ B リーグ2部のプレーオフ決勝が明日から神戸市の G ライオンアリーナ神戸で行われます。東地区2位の福島ファイヤーボンズは悲願の B2 初制覇に向け、西地区1位の神戸ストークスと対戦します。決勝は先に2勝した方が勝利する方式で行われます。第1戦は明日午後4時5分から、第2戦は明後日午後2時5分から行われる予定で、1勝1敗でもつれた際の第3戦は19日午後7時5分開始予定となっています。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: ありのまま愛そうぜエビパティ。
0: 4月にリリースされた私立恵比寿中学、およそ1年ぶりの幕上げソングです。エビバディラブ。

ンバーガー、エビ好きの私はエビカツ系を選びがちということでこの曲選びました。私立恵比寿中学でエビバディラブでした。

0: 時刻が午後5時8分を回りましたよ、はい、FM ヤギパワーブースタープ
1: レミアム
0: 金曜ブースター吉本興業福島県スムース芸人ペンギンの中村洋介と
1: インジャラルペンギンの津田のコウスケと
2: こんにちはごめんなさいこんにちはおなかなこでお送りします。
0: ちょっとこれはあの本当にラジオを聞いてる皆さんには本当に関係のないお話でございまして、今日は私そのあの FM 岩城さんのこのスタジオに上がるとき、
1: 入る前
0: ちょっとした階段があるんですよ、2段ぐらいの、
2: ね、
0: あのそちらのスタジオじゃないところからスタジオに入るところのところにちょっと段差があるんですけど、その段差で私ちょっとあのバランスを崩しまして、
1: つまずいたね、
0: そうよろめいてしまいまして、まあそれをちょっとあの済ました感じでいたんですけど、
1: バレないように
0: がっつり稲野さんに見られてました
2: さすが
0: もう稲野さんがもうおい鬼の首取ったぞぐらいに聞かれてみんなにぶわーって中村さんこれもう多いな多いみたいな、
1: もう再現 VTR やったもんね再現したどんな感じの
0: こんな感じでしたわーっつってぶわーってこうやってさ、はい、もう中村さん年だよみたいな感じで、うん、でも私もさスパって言われるからさ、うん、もう今日は疲れたいなっつって、はいはい、でも疲れてんだよもう最近と、うん、年だやっぱ年で、ね、回復力も衰えてるし、はいはいはい、ね平行感覚もなくなってっていう、はい、で筋力も衰えてるからそのちょっとグラッとついた時のこう支えもできないみたいな、
2: ああ体幹
0: そうそう、でいろいろバーって話してて、もうダメだ今日はと、もう喋らないと、喋らない今日喋りませんって言ったの、そしたら小野さんがそれは困りますみたいな、ダメですよ喋んなきゃみたいな感じで言ったから、何を言ってるのよと、ペンギンナッツは2人よと、僕が喋らなくても相方の稲野さんがたっぷり喋ってくれますって、いうのでスタートしたの、
1: はいはいはい、
0: 気づいたら私めちゃめちゃ喋ってんの、
2: 本当に
1: 本当喋ってる自分から。

0: 多分
1: そう、うん、まだ放送中だろ、私も放送しないところでも喋ってるから
2: ずっと喋ってる。
0: もうだかなほちゃんがもういや、まあ、あと30秒で喋りますからねって言ってるのにまだ喋ってる。もう行きますよって言ってるのにまだ喋ってたよね。
2: 特化した。
0: もうやばかったよね。
2: 喋ってるから上げられないみたいな。花粉が上げられない。
0: しかもなんか上げちゃいけないような会話だしな。
2: いやそう、うん、本当に世の中に流せない会話だから。
1: 小野さんが、うん、この場で小野さんが喋るといけないから、うん、小野さんが中心なのに外野の私の話が終わるまで待ってるっていう変な現象が起こっちゃって、
0: 気づいたらめちゃくちゃ喋って
1: そうでちょっと笑っちゃったんだよね。
2: そうそうそう、ごめんなさい。
0: ずっと喋ってんな、うん、
2: それをめちゃくちゃ喋ってて、私曲紹介した後にその花粉 の中村さんが座ってる席って花粉がボタン、マイクのオンオフがボタンじゃないですか。何回押しても女の中でポンポンポンポン違うとこばっかり
1: じゃない。機械がもう喋るなって言ってるの
0: か。叩き方もえぐい、なんか僕ら叩きぐらいの感覚で言ってたよね。
2: ポンポンポンポンポンポン
1: 機械ですら
2: 全然おかしくなっちゃって、
0: スイッチつかない。
1: 機械ですら、あなた喋りすぎだから、はい、もう喋んなくていいですよみたいな。
2: それがちょっと残っちゃって
0: 喋りたいんだよな。
1: ごめんなさいね、やっぱり自分に嘘はつけないの。
0: 食事中もうるさいぐらい喋るんですよ。あれマジです、戦争中だとむちゃくちゃ怒られます
2: もん、食事中。
0: あ、静かさ足らない。
1: 本当に、うん、よく言うじゃないですかね、あの掃除当番とか喋ってると、うん、口じゃなくて手動かせって、
2: はい、言われます ね
1: よく言うんですよ。でも私それが食事中に怒っちゃうからね、喋るんじゃなくて口動かせってよく言われるんですけど、いや口は動いてますよっていう話なんですよ。
0: 口めっちゃ動いてる、放り込んでない、食べ物放り込んでない、
1: ただ放り込んでないだけで、
0: 放り込んでないのよ、
1: 口は動いてるんですよ私。
0: そう
2: だからめっちゃ擦ってますね、そのネタ。
1: え
2: めっちゃ擦ってますね
0: よ。いろんなとこで言ってる、
2: 絶対擦ってる、このネタ。
0: ちょっと流暢だった、
2: うまかった、
1: しめしめって、
2: そうしめしめ感がやばかった今。
1: 稲野さん、いい振り来たやんかみたいな。
2: これこれみたいな、
1: 食事の話してくれたじゃん。
0: でもなんかバレるって恥ずかしいね。それ擦ってますよね。
2: 擦って絶対擦ってる、
0: 超恥ずかしいね。これ芸人に言われるんだ、私も。バレるの恥ずかしいね、
2: 一般人に。
1: まさにこれが口が災いのもとっていうんだよね。本当にね、大変でございます。違うんです、そんなことじゃないんですよ、はい、今日のメッセージテーマは、はい、今何バーガーの気分です。
2: 何にも関係ない、
0: 喋、ねうん、りたい気分、
1: 喋りた
0: いもん、しょうがない、
1: うん、いつまでも喋りたい、
2: 喋りバーガーだ、
0: 喋りバーガー
1: なんだそれ、喋りバーガー、
0: 喋バーね、喋
2: りバーガー、うん、
1: ラジオネーム、
0: はい、
1: いわき湯本温泉候補岡さんから、
0: おじゃ
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: さあ今食べたいバーガーは、ジョージのハッピーキッチンのハンバーグ。
0: なんだそれ。
1: なんかスタッフの皆さんが調べてくれたによりますと、これ草木台、
2: うんうん、あの21世紀の森公園の近くの田かんぼさんの斜め前道路挟んでぐらいのとこにあります、
0: うんうん、直売所、田かんぼさん、
2: 田かんぼさんは直売所
0: で近くにあるんだ、
2: はい、
1: でこちらのジョージのハッピーキッチンさんっていうお店が、うん、ハンバーグの専門店、
0: うんうん、ハンバーグじゃなくてハンバーグ
1: の専門店らしいんです。で、小賀ちゃんはその、まあ、福島さんのこの葉山高原豚使っているので、うん、食べたい時は食べによく行ってますみたいなお話、ね、なんですけど、うん、今回ハンバーガーじゃないですか、うん、だから気使ってスタッフさんが調べてくれました、
0: うん、
1: こちらのジョージのハッピーキッチンさん、ハンバーガーは、うん、双葉駅前で週1回、
0: うん、
1: これちょっとインスタ情報なんですけど、週1回スタグルやイベントで出してるみたいな。
0: あ、結構レアなのじゃん。
1: そう、
0: 食べる
2: スタジアムグルメってことか、
1: 多分そうだと思います。
0: あ、サッカーの観戦とかで、
1: うん、だったりイベントとかで、
0: はあ、出してんだ、
1: 出してるみたいなんですね。
0: 絶対うまいじゃんね、ハンバーグ屋のハンバーガーなんて最高じゃん、
1: ね、お店では予約、お弁当で提供していると。
0: めっちゃ食いて
1: ん。お店ではあの予約でそのランチ の, その、うん、お弁当としてハンバーガ
0: ー
1: も提供してるというお話。
0: 食べたいそれ。
1: ジョージのハッピーキッチン。
0: もうジョージからうまそうだね、なんかね。
1: そうね、うん、だから、まあ、ハンバーグ専門店。
0: へえ、食べて
2: と。インスタを見ると
0: ある
2: 双葉駅前応援ということで、うん、週1回月曜日だけは現れるハンバーガーショップです。
0: 写真あります？
2: あります。ピヤーン、
1: なんでね、ぜひ
0: めっちゃうまそう、
1: 本格ハンバーグのハンバーガーということです、う
0: ん、ハンバーガーでかいんじゃないですか、
2: うん、大きいですね、パンも美味しそう、
1: ぜひ食べに行ってみてはいかがでしょうかということで、
2: ポテトも美味しそう、
0: うん、ポテトも美味しそう、
1: ね、おがちゃん自身はこんなに話が広がるとは思ってなかったでしょうね、
0: 嬉しいでしょ、めっちゃ美味しそうだもんだって、
2: 美味しそう、う
1: ん、でおが

0: おばちゃんの情報は全くそんなこと書いてない、うん、スタッフの方が調べてくれ
1: た。そっか、
0: そうですよ、
1: そういうことか、
0: そうですよ、
1: そっか、調べてくれたのか。
0: あんま言おうと思わなかった、言おうと思わなかったんですけど、おばさんのメッセージでは、うん、ジョージのハッピーキッチンも間違って書いてますから、
2: うん、
0: それを、うん、ね、このか、あれこれってってなって
1: 検索したんだ。
0: そう、
1: ちょっと
0: スタッフさんが調べていただいて、これじゃないかっていうので調べてくれた。
1: ちなみに言えるんですか、間違ったどんな感じで。
0: お母さんが間違えたのは、はいはい、あの本当はジョージのハッピーキッチンなんですが、
1: ジョージのハッピーキッチン、
0: はい、あのお母さんがこのメールで書いてるのは、ジージのハッピーキッチンなんですよ。
1: ジージまで聞こえたけど、
0: ジージのハッピーキッチンっていう、
1: ハッピーキッチン、
0: ハッピーキッチン、だからジージがハッピー来てキッチン、キチンとしてるみたいな。
1: やばい、それもうまそうだな。ジージが作るハンバーガーうまそうだな、
0: という、
1: いや、おもろいな。
0: だからたくさんありがとうという、
1: すごいクイズだね、ちょっと
0: ねよくここまで調べてくれました。ありがとうございます。ラジオネーム鉄道なる風景さん、はい、いただいております。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマ、
1: はい、
0: やっぱり照り焼きバーガーですね。
1: 人気あるな、照り焼きは。
2: 男子人気、
0: うん、やっぱ鉄道なる風景さん、これがすごい大好きみたいです。ああ、初めて食べたのが、
1: ああ、
0: 多分このハンバーガー自体かな、
1: はいはい、
2: ハンバーガー
0: 自体を初めて食べたのがこの照り焼きバーガーでして、
1: これと一緒かも。
0: そう、だから普通のハンバーガーとかバーってチーズバーガーとかあるんだけど、その鉄道なる風景さん多分照り焼きバーガーを一番最初に食べた。
1: 俺と一緒
2: だと思う。そうなんですか。
1: 俺も生まれて初めて食べたの照り焼きバーガー。
0: 結構いろいろ噂あるんだよね、照り焼きバーガーうまいよっていう、なんか話めっちゃ聞かなかった。
1: ああ。
0: で食べてみようかなっていうのが多いかも。結構やっぱ、うん、私もだって最初照り焼きバーガーだったかも。
2: 本当ですか。
1: なんか俺はね、モスバーガーの照り焼きバーガー初めて食べた、幼稚園ぐらい。
2: 贅沢。
1: 初めて、
0: 幼稚園でモスバーガー、
1: 地元にモスバーガーができて、初めて食べたのが照り焼きバーガー。めっちゃうまかった。
0: まあ子供が食べやすい
1: 味っちゃ味だよね。めっちゃ好きだもんね、
0: 甘辛な感じが。
1: すげえ照り焼き。
0: さあ、そんな鉄道の風景さんも初めて食べたのが照り焼きバーガー、うん、こんなに美味しいものがあったのかとびっくりしたんですと。
1: 確かに
0: 醤油ベースの甘辛いタレとマヨネーズ、うん、そしてシャキシャキのレタスとのコンビネーション、うん、最高ですと、
1: うん、
0: 他にもいろんな種類のハンバーガーを食べてみましたが、
1: はいはいはい、
0: 照り焼きバーガー食べた後だと思うんですけど、うんうん、なんか照り焼きバーガーが落ち着くんですよと。
1: 一周回ってね、
0: まあ、分かる気もする、うん、このメッセージ書いてて、週末は照り焼きバーガー食べようかなという気分になりましたと。
1: 確かに確かに、
0: ということでございます。
1: 髪ベロンってやるのかな。
2: やらないよ。
1: 食べ終わった後の髪の照り焼きついたところ。
0: 鉄道なる風景さんよ、まず手を汚したくない人だよ。
1: カメラ撮るから、
2: ね、そう、あ、なるほど、
1: そっか、
0: そうよ。
2: でもベロンだから汚れないですよね。
1: で最後吸うんだけど、あの三角のところに溜まるから、照り焼きが、
0: はいはいはいはい、
1: ベロンした後キッて言って終わり。
0: なるほどね、うん、もう手汚れてんじゃないかも、そんなみたいな。なんかもうイメージしたらなんかすごいベトベトしそうな、絶対おしぼりいるんじゃねえかっていう。
1: 確かに確かに、
2: なんかやだ。ですよ、
0: ね、だからね、カメラ構えてる時とか、ま、街なんかは手軽にもハンバーガーって食べられますからね。やっぱりあんま手を汚したくはないのかなとは思いますけども、ラジオネームトモピーさんいただいておりますよ。ありがとうございます。中村瀬奈さん、金子さん、高橋さん、こんにちは。
1: 今
0: 日のテーマ、今何バーガーの気分ですか、うん、サクサクの鶏胸肉のチキンバーガー。
2: わ
1: ー、チキンバーガー、
0: うん、このチキンが挟んでアーリー千切りのキャベツたっぷり、オーロラソース入った組み合わせ、これが最強ですと。
2: はいはいはい、
0: ということですね。
1: チキン、
0: これなんかもうモスバーガーかな。
1: あー、なるほど。
0: モスで照り焼きチキンバーガーっていうのがあって、
1: あー、うまそう。
0: それはもう本当にあの鶏のあのトロトロ肉を
1: ね
0: 照り焼きで甘辛いやつタレを漬け込んだ。
1: チキンタツタとチキンバーガー一緒、ちょっと違う。
0: チキンバーガーと
1: チキンタツタってどう違う。
0: タツタだと
1: タツタ、
0: あの揚げてるんじゃないですか。
1: はあ、チキンバーガーはチキンがボロッと入ってると思う。
0: そう、チキンバーガー
1: は照り焼きはそうだね、
0: 焼いてるというか、
1: ツルツルの鶏入ってるな。
2: 中村さん違うかも。
1: 違う、
2: チキンバーガーこういうやつ、なんかのチキンカツみたいなの、ほら照り焼きじゃない。
1: ああ、ほんとなんか、
0: ほんとだ、全然違うじゃん。
2: これカツみたいなやつだから、
0: あれ、それモスバーガー、
2: モスバーガー
1: うまそう
2: のチキンバーガーで、オーロラソースとキャベツの千切りって書いてあるから、ね、多分トモピーさんのこっちかも。
1: テリーケーキはツルツルのやつ、
2: テリーケーキはまた別で
0: 照り焼きチキンあるよね。
1: ある。知ってる。俺も知ってるそれ。

0: うまい。
1: あれめちゃくちゃうまいよね。
2: テリチキね。
3: え、テリヤキチキン書いてないですか。
1: じゃあもう終わっちゃったのあれ。
2: いなくなった。羽ばたいた。
0: じゃあ死んでるんだよ。不思議だ。
2: 俺も知ってるよ。どっかで食べたことある。美味しいもん。
0: これで死んでるんだぜ。
4: いやタッチ。タッチ状態。
2: なんかその写真の美味しそうなチキンバーガー。
1: ね、今カツの方なのかなじゃあ。
3: うん多分。今テリヤキであのモスバーガーさんにあるのはトロタマベーコンテリヤキとか。普通のハンバーグ。
1: 本当だパティになってる。
2: うん、食べたい。
1: あそれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれテリヤキチキンバーガー。
2: あーあるって美味しいやつ。
1: お肉のチキンまさにチキンの胸肉ね。おお多分焼いてんだと思う。
2: 食べたいの。
3: あったったったったあった。
1: そうそこにレタスこのねマヨネーズが弱うんですよ。
2: でトンピーのやつ食べたことないかも俺チキンバーガー。
1: 私も
2: ちょっと食べたい。
3: テリヤキチキンバーガーだとオニオンスライスも入ります。
1: あら、
2: うんうん、
3: あとテリヤキチキンテリヤキチキンソース、あとマヨネーズがカロリーハーフのタイプです。
1: あら嬉しいじゃん。
3: いや素晴らしい
1: 食べ放題だ
2: よ、うん、食べ放題じゃん。いや美味しそう。
1: そっかトモピーはそのサクサクの揚げたものなんでしょ。うん、あそういうことですね。まあ、オーロラソースも絶対合うでしょ。
4: 合うね、
1: うん、よく食べるということですね。ラジオネーム、
4: はい、
1: 新潟県のヘナチョコヨッピーさんいただきました。テーマ、
4: はい、
1: 今何バーガーの気分ということですが、はい、単純に食べてみたいハンバーガーですが、
4: はい、
1: 今そのヘナチョコヨッピーさんが食べてみたい、
3: うん、
1: ハンバーガーを教えてくれてます。
3: 今
1: 食べてみたい、何年に一度ぐらいに期間限定発売されているらしい、
3: らしい
1: です。グランドハイアット東京のグランドハイアット東京の
2: あるね、お建物、
1: うん
2: うん、
1: ステーキハウスオークドア、
2: うん、
1: で提供されているジャイアントオークドアバーガー。
2: 絶対うまいじゃん。高そうだな、しかもそれなんか
1: というハンバーガー。
2: ジャイアントはでかいんだろ。
1: うん、そうなんです。ジャイアントというぐらいですから総重量がなんと4キロの巨大バーガー。
2: どういうこと4キロ。
1: これにかぶりついてみたいですと。
2: 絶対一人じゃ無理だよね。
1: だからもうビッグマック以上にこう 何個も何個もこう
2: 高いのか。横にでかくはなくて高いのかな。多分
3: この高くない。
2: デカ盛り横
3: にすごい
1: 横盛りなの。
3: なんか
1: よくさ縦にこうでかいやつありますよね、ハンバーガー。
3: なんか写真の方のウエストぐらいあるかも。
1: そんなに。
2: めちゃくちゃでかい。
3: 縦じゃない横
1: でか
2: マジで。あのマクドナルドのハンバーガーのキャラクターみたいな。
1: おーおー、いる。懐かしいな。
2: ハンバーガーのキャラクター
1: すご
2: ー。めっちゃでかい。な
1: に
2: これ。
1: 縦に積み重なるタワー系のバーガーじゃなくて本当にハンバーガー自体がでっかくなった、
2: うん、ちょ30センチぐらいあるんじゃ
1: ない感じのやつ。
2: 幅
1: うわすげえ。これが総重量4キロ。これをかぶりついてみたいっていうのがヘナチョコヨッピーさん。
3: くわー、
2: いくら、いくらかは書いてない。
1: いくらかは書いてない
2: そっち書いてない
1: ですよ。
3: これおいくら。書いてあります。
2: ちょっと値段ちょうだい。
1: おいくら。
2: ちなみにいくら。
3: 2万円。
1: うわー
2: 2万多く。ジャイアント多く、
3: うん、
1: だからまあシェアだろうな。
2: そうだね。
3: グランドオークドアバーガーっていう名前でも書いてありますけど、グランドハイアット東京の。
2: 4人で行こう。5000円で行けるわ。
3: ページに
2: ヘナ
3: チョコヨッピーさんも4人
1: で。そう多分一人では完食できないでしょうね。
2: 確かにこれはおごりだよって言ったら絶対かぶりつくよね。
3: うん、
1: 食べてみたいよね。その大きいやつに詰めてみたいよね。どういう写真感覚なのか、
3: うん、
1: はやってみたいかもね。
2: そうだね。
3: うわー、
1: へ
3: ー。チーズもコクのあるチェダーチーズを使用です。
2: チェダーチーズですか。
3: 絶対美味しいやつだもん、うん、
2: 知らなかった。初めて見た。
1: ねー、
3: 美味しそう。
1: 縦に長いやつはちょっと
2: あの串ってか刺さってるやつ、うん、
1: あれは、
2: ね、あれよくある。あれは県内でも結構あるからね。横
1: じゃなくてのヘナチョコヨッピーさんの
3: これはすごい。
2: それ吉島とかでないですか。そうでっかいハンバーガー。
3: 確かに。
2: ああ吉島といえばでしょ。
3: メンチまでありますからね。
2: メンチはね誕生日とかで、ね、中村さん誕生日でメンチ作ってもらったもんな。そ
3: う
2: そ
3: うそう、私もうちで買ったことあります。
2: あ家族。甘いのダメな人はメンチだよな。
1: そうそうそう、
2: 誕生日にメンチ
1: だからね、うん、ビッグ盛りねデカ盛りの聖地でございます。
2: そう吉島はハンバーガーあるのかもね、もしかすると
3: 探
2: した
3: ら。ねまあ、すごいなこれ。
1: もしなかったら飛び人に頼みましょう。
2: 飛び
1: 人
3: 飛び田さんの一声で、
2: うんうんうん、そういけるから、
3: ね、島が動く。
2: 動くよね、うん、本当動く
1: から。できそうな気がしますからね、う
2: ん、飛びバーガー作ろう、
1: はい、ぜひよろしくお願いします。はい、超短いですがおしまいです。
2: いや長かった。

0: 興奮して長くなっちゃったけどね。
1: 毎回チョコヨピさんのね、うん、あの短くはないのよ。
0: そう長い、うん、
1: でも一番あの話が盛り上がる内容でいつもいつもありがとうございます。ということでまだまだメッセージ募集しております。皆さんじゃんじゃん送ってください。さあここで一曲お送りしたいと思います。ニコニコ

0: 大変申し訳ございません。紹介した曲が私が間違っておりました。お届けした曲は富士ファブリックでチーズバーガーでした。
1: 続いてのコーナーは FM いわき子育て広場、金曜日は夕焼けみんなの文集をお送りします。

夕焼けみんなの文集。このコーナーでは市内の小中学生が取り組んだ作文活動から感想文や生活文、随筆、意見文などをご紹介します。夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたします。今週は中学文集いわき2025第63号の掲載作品をご紹介します。今日はいわき市立内郷第一中学校、鳥羽俊介さんの作品、忘れられない思い出をお送りします。

忘れられない思い出、鳥羽俊介さん。岩手の祖父母の家に行った日の夕飯前、まだ小学生にもなっていなかったが、この時のことは全て鮮明に覚えている。僕がストーブの前で温まっていると、夕食のおかずが食卓に並んでいた。運ぶのを手伝おうと立ち上がった瞬間、右手がストーブの熱い部分に当たった。あまりの熱さと痛みに泣いてしまった僕に気づいた両親は、僕の手を氷水で冷やしながら病院に連れて行ってくれた。その時の両親はとても焦った表情をしていて、急いで病院に連れて行こうとしていた。病院に入る時に氷水から手を出したが、手はずっと冷たかった。ただ少しだけ温かかった。温かい優しさを感じた。今、両親とはたまに口喧嘩をしてしまう。ただ、この時の優しさをふと思い出すことがあり、なんだかありがたみのようなものを感じる。あの時の出来事は一生忘れたくない思い出だ。

0: 元気いっぱい西の家ではうまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
1: FM いわき子育て広場、夕焼けみんなの文集。このコーナーはにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りしました。

0: いわきのきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
1: 株式会社ナテックは、建物に関する新築修繕工事を行っています。皆様のご要望に応えられるよう、社員一同これからも邁進していきます。
2: 株式会社ナテックは福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。

0: ニュース。確かな知識と技術で最適快適のメガネ補聴器をご提案するメガネ補聴器の内山の提供でお送りします。
1: 皆さんこんばんは。メガネ補聴器の内山、電話でグッドニュース、ナビゲーターの坂内正道です。このコーナーではメガネ補聴器の内山、各店に電話をつなぎまして様々な情報をいただいております。今週はメガネ補聴器の内山、平銀座店と電話がつながっております。お話をお伺いしますのは平銀座店の横山幸子さんです。早速お呼びしましょう。横山さん、
2: はい、お元気様です。
1: どうもお元気様です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 内山さん、おなじみのご挨拶からスタートします。このコーナー、まずはメガネ補聴器の内山、平銀座店の場所を伺ってよろしいですか。
2: はい、平銀座通り常陽銀行さん隣のビル1階にございます。いわき駅より徒歩5分と交通の便もよく、お店の前には3台の駐車スペースもございます。
1: はい、それでは今日は横山さんに伺ってまいりますが、どんな話題になりますでしょうか。
2: はい、子どものメガネについてお伝えしたいと思います。
1: はい、メガネ補聴器の内山、平銀座店といえばやはり子ども用メガネの豊富な点というところがポイントだと思いますけれども、例えば何かこう最近子どもの視力にまつわるトピックスなんていうのありますでしょうか。
2: はい、実は先月2026年4月に小学生2300人を対象にした大規模な調査結果が出たんですけれど、ちょっと驚きの数字があるんです。
1: 驚きの数字なんていうふうに言われますと、お父さんお母さんちょっと気になる話ですが、お願いします。
2: はい、視力矯正が必要と判断されているお子さんのうち、実際にメガネなどで矯正を行っているのは約半数、うんうん、残りの 46.1% が未矯正、つまりまだメガネをかけずにそのまま過ごしているそうなんです。
1: いやこれね、自分も覚えがあるんですけれども、見えないストレスって本当に大変なんですけどね、まあ、自分もこう板書が見えなくて苦労した経験があるので、その大変さっていうのはよくわかりますので、それこそ驚きの数字ですよね。
2: そうですよね、うん、なぜ半分近くの子どもがそのままなのか、そこには多くの保護者の方が抱えているある共通の不安がありました。
1: 不安ですか。早速お願いします。
2: はい、調査によりますと、矯正をためらう理由の第一位は、一度メガネをかけたらどんどん視力が落ちてしまうのではないかという不安です、うんうん、約半数の方がそう答えてるんですね。
1: なるほど、まあ、自分自身がメガネをこうかけないというか、まあ、保護者目線ではないんですけど、まあ、ちょっとやっぱりね、最初は格好悪いかなとかっていう理由は自分自身はあったんですけれども、保護者の方からするとそうなんですね。
2: はい、うん、でも実はこれ根拠のない誤解なんです、正しく合わせたメガネをかけたからといって視力が低下することはないんですね。
1: ということはやはりすぐにでもメガネを使ってみるべきっていうことになってきますか。
2: はい、むしろ見えにくい状態を放置してぼやけたまま無理に見ようとすることの方が目にストレスをかけてしまいます、うんうん、そしてそれによって姿勢が悪くなることの方が視力への悪影響が学習意欲の低下を招くリスクが指摘されているんですね。
1: はい、自分自身が視力が悪くなってきたのってちょっと記憶が確かなのは中学生ぐらいの頃だったんですけれども、
2: はい、
1: 目を細めて前のめりになって、なんとかこう黒板の板書書きを見ようと思って、すっごくこう疲れたというか大変だったことを覚えたりしてますけれども、まあね、今回の話は小学生のデータということなんですけれども、まあ、こういったところでもやはりすごくこうね、数字として現れてきてるっていうポイントもありますか。
2: はい、小学校の先生の7割が視力が原因で授業に集中できない子がいて心配と感じているという切実なデータも出ているんです、うんうん、早めの対応は学習意欲を守ることにもつながると思います。
1: 確かに本当にね、いろいろこうね、考えなきゃいけなかったり覚えたりしなきゃいけない勉強っていうところで見えないっていうストレスは本当に大変だと自分自身も思いますのでね、ぜひ皆さんお早めにこういったところを気遣いいただければというふうに思いますが、それでは早速なんですけれども、やはりね、平銀座店といえばお子さんのメガネフレームも本当に豊富ということで、フレーム選びのポイントを伺ってもよろしいですか。

0: はい、子供用のメガネには大人と異なる基準が必要で、選び方のポイントには3つあります、うん、大切なのはずれにくいことと、万が一の時も危なくない素材であることですね。
1: はい、特にこうお子さんのね、あのメガネの扱いなんていうようなところですと、どうしてもね、大人の方よりも若干こう雑にというか乱暴になってしまうかもしれないっていうところありますので、その点を踏まえてぜひね、一つずつポイントを伺っていってよろしいでしょうか。
0: はい、まず一つはサイズとフィッティングです、
1: うんうんうん、
0: こちらは成長期のお子様の顔の幅、鼻の高さに合っていることが大切です。
1: はい、やはりこの成長期というところも本当に一つ一つポイントだとは思うんですけれども、お子さんの成長って本当に早かったりするので、特にこれ低学年の頃からね、メガネを使ってるなんていう風になりますと、こまめなそういったチェックって大事になってきますよね。はい、それでは2つ目の方はいかがでしょうか。
0: はい、安全性と耐久性です。
1: うんうんうん、
0: 子どもたちのメガネは大人よりずっと過酷な環境にあります、
1: はい、
0: 調査でも半数近くのお子様が壊したことがある、メガネを壊したことがあると回答されています、うん、弾力性のある素材や万が一の時に怪我をしにくい設計が最優先されますね。
1: はい、扱っているフレームの中には柔らかくてなおかつ強度の高いなんていうものなんかもね、いくつかご紹介もいただいてたかと思いますので、そういったところなんかもね、ぜひチェックをしてみてはいかがでしょうか。では3つのポイント、最後はいかがでしょうか。
0: はい、ずれにくさです、うん、活発に動いても焦点がずれないよう耳の後ろでしっかり止まる形状が重要です。
1: はい、この焦点がずれないっていうのに本当にポイントだったりして、やっぱりね、こうメガネってレンズを通して物を見るというような形になってくると、やっぱりそれがちょっとずれただけでもね、見え方っていうのは変わってきてしまうのかなというようなところもあります。耳の後ろでしっかり止まる形状、これあのバンドなんかを使ったりしてね、いろいろなポイントなんかもあるかと思いますけれども、そういったところが、この3つがですね、ぜひ子供の最適なフレーム選びのポイントになるかと思いますので、覚えておいていただければと思います。それ以外、機能面でもね、今いろいろご紹介して分かりましたが、他にも何かポイントってありますでしょうか。
0: はい、そうですね、毎日かけるものですから、お子様自身がこれをかけたいと思えるデザインを選ぶことが実は一番の近道です。
1: なるほど、やっぱりなんだかんだでね、気に入ったフレームを選ぶっていうところは一番大事に近いかもしれないぞっていうことですね。
0: はい、
1: はい、ということでございまして、今日はね、いろいろこう平銀座店といえばやはりお子さんのメガネフレームということで、メガネお子さんのメガネフレームの選び方のポイントなんていうところがありました。まあ、今のねポイントっていうところも抑えつつ、内山さんではあのお子さんのあのメガネの保証制度なんていうのもありますもんね。
0: はい、
1: はい、こういったところなんかもぜひ上手に使っていただいてね、お子さんの快適な見え方確保してあげてください。さあ、ということでいろいろお話を伺いしました。今日はメガネ補聴器の内山平銀座店に電話をつなぎました。お問い合わせのお電話番号です。 88-1647-0246 88-1647 番です。それでは最後に横山さんから一言いただいてよろしいですか。
0: はい、クリアな視界はお子様の可能性を広げます。メガネ補聴器の内山平銀座店では、子供用メガネフレームを常時300本以上ご用意しております。お気軽にご相談くださいませ。ご来店をお待ちしております。
1: はい、今週はメガネ補聴器の内山平銀座店の横山幸子さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ナビゲーターは坂内正道でした。
2: FM いわきパワーブースタープレミアムゴジラジ、金曜日は電話でグッドニュース、確かな知識と技術で最適快適のメガネ補聴器をご提案するメガネ補聴器の内山の提供でお送りしました。
3: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
4: 頑張るあなたの応援団 FM いわきパワーブースタープレミアム。

0: さあ時刻が午後5時46分になりました。 FM レゲエパワーブスタープ
1: レミアム。
0: 難しいのよこれ。
1: 言うのね、う
0: ん、時間が止まってるわけじゃないから、
1: そう、動いてる
0: からね、ずっとね流れてるから、この自分の喋るタイミングでうまいとこの場所に行けばいいやつだけど、今だって喋り始めは57秒ぐらいで、どんどんなんか喋ってたらなんかどんどん時が刻むからさ、
1: タイミングむずいのか。
0: むずいんですよ。
2: さすがおしゃべりバーガー。
0: まさかの
1: おしゃべりバーガーね。
2: おしゃべりバーガー、
1: おしゃば、
0: 食べないで聞いてね。あ
1: 食べてほしいけど飲み込んでほしいけど、
0: おしゃべりバーガーは
1: 食
0: べずに聞いてね。
1: おしゃべり
0: ね。ヘッドホンの耳のとこバーガーに見えます
1: ね。あ確かに挟まれてる、
2: 挟まれてる、
1: 挟まれてるじゃん。本当だ。
0: バンズバンズ。
1: メガネ、メガネバーガーじゃん。じゃもうメガネが挟まれてる感じしてるもん。
0: おいやめろよ。すごいな。私の悪口はいいけど、メガネの悪口はやめろね。
1: どういうこと？
2: でも中村さん本当にその緑のメガネにしてよかったと思う。
0: あらそうですか。
1: かなこちゃんずっと言ってるよね。
2: 本当に、
0: ね、
2: シェアとか見た時に、あのテレビの、うん、はい、シェア見た時もすごく感じがいいし、
0: 今までは感じが悪かったみたいな。
1: 確かに。
2: より感じがいい。
0: よ
1: かった。かなこちゃんぐらいこんだけずっと
0: 言ってくれてるの。
1: 本当誰も言ってないもん。
2: すごくいいし、多分中村さん運勢めっちゃ良くなってる気がする。
0: あ本当ですか。
2: なんか一緒にお仕事してて中村さんが変わった気がする。緑のメガネをかけていこう。
0: 本当ですか。
2: 本当に
1: 一番近くにいる僕思って
2: ます。本当ですか、
0: うん、一番近くに僕思ってませんか、
1: うん、
0: 党の方にもっと思ってないですけど
1: 俺もなんか
0: 運気上がってるかな。
1: 上がってるほどなんかバーンって
0: 何か見えないとこであるのかな、う
2: ん、すごくなんか感じるものとして本当に。
1: でもやっぱ子供がすくすく育ってるってことはプラスだからね。なんか自分のいい運を上げてんじゃないかな子供。
2: そうかもしれない。
1: 吸い取られてんじゃん。
0: それ運気？
1: 運気なんか。
0: それ運気？
1: まあ嫌なことはないからね今のところね。今年
0: まあまあ
1: だから
0: まあ
1: いいのかもしれない。でも緑つけることによっては。
0: そうねそうね、うん、まあまあまあまあ。うん、まあまあでもあの言われたから、
2: うん、ちょっとね。6月にまたアッコさんに来てもらおうと思って
1: る。あ6月？
2: はい。
0: 上半期なんで。上半期下半期で。
2: 来てねっていう話をしてます。
1: 結果発表ね。そうだね、うん、早くしてくんないと黄色のパンツヨレヨレなの。
2: 黄色のパンツだから、うん、新しいの買った方がいいかも。
1: じゃないのだから売ってないの。
2: 同じのは
1: 同じのも売ってないもん。今年黄色流行ってないみたい。
0: 塗れば
2: 塗る
0: 黄色に
1: パンツを、
0: うん、白いブリーフ買って、
1: うん、
0: 白いやつあるじゃん、
1: うん、
0: あれをスプレーとかで
2: バッ
0: と。
2: あめっちゃいい。
1: えそんなやつ履きたいか。いやめっちゃいいって言ったけど履きたいか。
2: めっちゃいい。
1: 履けよ。
0: でも稲田さん、表が黄色だから裏は全然白のまんまよ。
1: え表だけ
0: か。外からスプレーするから。
1: スプレーってカピカピになるの知ってる。
0: カピカピになるの。
1: うん
0: カピカピなの。
1: 綺麗にならないんだよ。
0: 一回洗ってもちろん、うん、
1: 洗って
0: 一回洗ってよ。
1: めんどくさくない。めんどくさいよね。
0: ないって言うならよ、
1: うん、
0: 自分で作るのもいい、うん、よろしいのかなと。え、まあ、絵の具
1: だからもうヨレヨレを使うよ。だからずっと
2: じゃあもうあ塗っちゃえばいいじゃん自分にもパンツ型に。天気塗るなら
1: スプレーよりむずいな。塗るってどういうことだ。作るってこと、うん、パンツを
2: パンツ型に塗るも体を
1: 体あ
0: ボディーペイント
1: 俺の体のそのなるほどね。
0: パンツの形に
2: 黄色のパンツがないな
0: ら、うんうん、黄色の
1: パンツ、もろ出し
0: は
1: もろ出し
0: だ
1: い。塗った状態で、カラオちゃん結構やばいやつだね。そういうことね、バレないだろうみたいな。
2: そうそう、ズボン履くし、
1: うん。想像しただけで怖いけど。
0: だからまあ、結果ノーパンでズボン履く、
1: うん。そういうことだよね。それ、アッコさんに聞いてそれで OK なのかどうか、逆にだけど。
2: 行きましょうじゃあ6月、
1: まあ、でも塗るでもいいですか。
0: まあ、黄色を身につけてるんで一番理にかなってる。
1: まあ、つけてるは合ってるからな。確かに
2: 黄色の下着がいいっていう運勢ですからね。
0: そうそうそうそう。じゃあヨレヨレだとちょっとなんか運気下がるかなっていうイメージがさ、
1: う
0: ん、
1: そうなるほどね。
0: なんとなくね。
1: そっか、綺麗な方がいいってことね。
0: なんかそんな感じがする。
1: 必死で探します。
0: めっちゃ、うん、いや僕はぜひ体にペイントしてもらって、
2: パンツ型に一番早いと思うんだよな。
0: で一緒着替えの時に
2: 見せていただき、そうだな、
1: イナのペイントとして
2: 着替えの時ちょっとしんどいな。
1: 見てよ、そんから
2: いいんですか。
0: だって
1: 着替えて
0: るね。このラジオでも

0: 皆さんは衣装を着るわけだから、
1: そうだよ、
0: この
1: 着替えるね、そうだよ、
0: 着替えるわけですからね、
1: そうだよ、
0: それで変にねセクハラですって言われたらね、
1: いや、あったりとかよってなるよね。
2: あれプールのお着替えの時のやつみたいな、あのラップタオルみたいな、
1: はいはい、あるね、
2: あれ巻きますか。
0: だったらもうパンツだけでも物差しをもう自分でも認識してる感じになる、もう意味がなしてない感じがしますけどね。
1: だったら黄色のタトゥー入れるよ、
0: ね、ああそうね、
1: 下に下半身も全部黄色、
2: パンツ型に、
1: うん、黄色のタトゥーをパンツ型に
0: ぜひ
1: ぜひお願いしますじゃね黄色のパンツ型のタトゥーダサいだろ。
0: 失礼しました。まあいろいろアイテムはね、パンツ以外にもやっぱ一方いろいろありますからね、はい、パンツにこだわらず、はいはい、持つのもいいかもしれないですけどね、はい、ラジオネームペンナッツカメラマンさんいただいておりますよ、
2: は
0: い、
2: ありがとうございます、
0: はい、モモレンジャーかなこさん、
2: イエ
0: ー、キレンジャー稲野さん、
1: はい、
0: ミドレンジャー中村さん、はい、ミキサー高橋さん
1: レンジャーでもないじゃん、
0: 色でもねえ
1: し、ってなんか敵じゃねえかと思っちゃう、こっちレンジャー
0: で司令塔でもないし、難しいポジションですけどね。スーパーハロハロ
1: ハロハロ
2: ハロハロ
0: ね、スーパーセンターいいですよね、
1: はい、
0: って
1: 言うん
0: ですよね。さて今ハンバーガー、あ、この自己紹介というか名前呼びでスーパー戦隊っていいですよねって言われても何も良さが伝わってないですけど、まあまあ、
1: はいはい、
0: ハンバーガー、
1: はい、
0: ね、今の気分はって感じるより、
1: うん、
0: 感じより、
2: うん、
0: いわきマルトに入っていた、うん、ドムドムバーガー、
1: あ、ドムドムね、
0: がめちゃめちゃ好きでしたと。
2: 懐かしい、ドムドム、
0: そう、小野さんが今言ったみたいにもう県内にはないんだと、
2: はい、
0: うん、いわきへ行った時は必ず行ってました、行ってましたと、あの素朴な感じが好きでしたと。で、まあ、福島県にはもうないと、
2: うん、
0: 山形にはあるようなので、今度山形、
1: うん、
0: で行った際にはドムドムバーガー食べちゃっても
1: ええんじゃないの。
2: 結構かかった。
0: 推進、
1: はい、
0: 稲野さんの髪型はバンズですか。
1: パティです。
0: あれ、お肉の方、形的なバンズですけど、
1: もう黒じゃない、やっぱバンズ、パティパティ、
0: そうか、
1: 黒だし、
0: まあ、どっちも焦げてますけど大丈夫ですか。真っ黒で食べる気
1: でも美味しくはないな。
0: ほらバンズの方がほら今炭で練り込んで黒いバーガーもある、
1: はいはい、ブラックバーガーあるからね、
0: バンズの方がやっぱいいんじゃない。
1: そうか、稲のバンズにしましょう。じゃあ
0: 稲のバンズ、
1: 稲のバンズということ
0: でしっかりミートが挟まってますから
1: 肉がたんまりと肉が油ばかりで、ラード挟んじゃって、
0: あら、
1: ラードバーガー、
0: もう肉汁がじわっと、
2: いやー、美味しそう
0: 感じがしますね、はい、ラジオネームラジナイさんもいただいております。ありがとうございます。今のバーガー気分で言うとワッパー、
1: はい、ワッパーね、
0: あ、知ってる、
1: ワッパーしてます。
0: ちょっと私わかんないんで、
2: 私も初耳です。
1: ワッパーしてます。
0: バーガーキングですと、
1: はい、
2: うーん、食べたことないバーガーキング、
0: うん、まあいわきにはないのよってラジナイさんも言っておりますね。チェーン店ではバーガーキングのワッパーが最強クラスかなと思ってますと、は
2: い、
0: へえ、
2: そうなんだ。
0: あ、何バーガーってわけではないんですが、猪苗代のヒーローズダイナー、
1: あ、ダイナーね、
0: のヒーローバーガー、
1: うまいね、
0: でかいんだけど不思議と食べやすい、
1: 分かる、
0: 味もよし、あとワンコ連れでも入れる、
2: ね、
1: バイカーがめっちゃ来るの、県外がめっちゃ来る、
0: じゃあ、まあ距離的になかなか行けないところが最大の難点ですというですね。
2: どこにあるんでしょう。
0: 猪苗代のヒーローズダイナーですね。書いてたらお腹空いてきた。今夜はハンバーグかな、いや、バーガーじゃないんかーい。
1: まだ書いてあるんだ。
0: あ、僕が
1: 入れてくれたのね。
0: はい、入れました。ということで皆さんの今の気分のバーガーどんどんお送りください。それでは一曲お送りしたいと思います。アスカでバーガーショップで会いましょう。

0: リデー車検をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
2: 株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
3: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
4: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
2: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
3: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
4: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
5: じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃじゃーん。
6: 皮さっくり、あんしっとり、そりゃうまいじゃん。いわきメーカー、ジャンガラ、お菓子の三好から、
5: じゃじゃじゃじゃーん。
2: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

トラフィックインフォメーション。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。チャティックアティスの情報によりますと、5時55分現在、国道6号の上り、鹿島町飯田付近で500メートル、小名浜かなり付近で300メートル、下りでは小名浜

住吉付近で400メートル、そして上下線小名浜臨場付近ではどちらも300メートルの渋滞が発生しています。国道399号、上り平大橋付近では工事の対面通行ですね。はい、そして、小名浜平線県道26号の下り、平庄内町いわき郵便局付近で300メートル、平三倉橋付近で400メートル、若葉台付近で500メートルの渋滞が発生しています。いわき上三坂小野線の上り内郷御台境付近で600メートル、下りでは上田町付近で300メートルの渋滞が発生しています。続いて市道です。内郷白戸線の上り内郷御前町付近で300メートルの渋滞、15丁目若葉台線の下りでは若葉台付近で600メートル、駅前平内線の上りでは平庄内町いわき郵便局付近で400メートルの渋滞が発生しています。県道にもう一つありました、恵那常磐線の下り常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で500メートルの渋滞が発生しているようです。ご注意ください。ここまでの情報提供はジャティックアティスでした。続いて高速道路情報をお伝えします。5時50分現在、常磐自動車道磐越自動車道ともにいわき管内は交通規制通行止め箇所はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて車間距離は十分に空けて安全運転を続けください。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。

トラフィックインフォメーション。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。ウェザーインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りします。5月15日金曜日のお天気情報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。続いて福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の天気予報です。今夜は南東の風後南の風、晴れ、夜遅く曇りでしょう。今日の最高気温は小名浜で 16.6 度、最低気温は 9.6 度でした。明日の浜通りのお天気は晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日朝の小名浜の最低気温は10度、日中の最高気温は21度の見込みです。なお1ミリ以上の降水確率はこの後明日正午までは 0% です。浜通りに現在注意報警報は出されておりません。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめに浜通りの洗濯指数です。明日は100、絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができるでしょう。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報です。平、小名浜、川前、加東の、奈良波、北茨城、いずれもお天気は快晴で風は弱いでしょう。各ポイントの気温です。平と北茨城は11度、小名浜は12度、川前8度、加東のと奈良波は10度の予報です。市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報でした。続いてお出かけに役立つ明日の傘指数です。いわき、福島、会津、東京、いずれも10、傘は必要ないでしょう。このコーナーの情報提供はウェザーニュースでした。代わっていわき市内の空間線量をお知らせします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータからご紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値をご紹介します。最小値は1時間あたり

0: 0.0607 マイクロシーベルト、最大値は1時間あたり 0.0652 マイクロシーベルトでした。このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。この時間はウェザーインフォメーションをお伝えしました。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと、あんばいよくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
3: あー、ほうほうほう、
2: どうで、ダメけ。
1: いや、
2: 大丈夫け。
1: うん、
2: まずは行ってみ。
0: ウェザーインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。ソニーミュージックとマクドナルドが共同開催したオーディション、ボイスオブマクドナルドズ2010でグランプリを受賞、そしてこの曲でデビューということはもうおなじみかもしれません。アリスペラルタ、一番星。

0: この時間お送りしたのはアリスペラルタで一番星でした。
1: FM いわきパワーブースタープレミアム、
2: 金曜ブースターはペンギンナッツ。

0: さあやってまいりましたハロハロウィークエンド。さあこのコーナーを聞けばですね、週末の過ごし方を迷っているあなたもすっきり解決、楽しい週末ハロハロというコーナーでございます。さあ今日もですね、週末素敵な週末情報を持ってきていただきました。さあスタジオにゲストお招きしております。早速ご紹介しましょう。いわき市観光振興課酒井達也さん、そして小野慎介さんでございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ

0: 打ち合わせもちょっとだけさせていただいたんですが、お二人とも緊張してる緊張してるって言ってたんですけども、なんか聞く話によると別のラジオ番組にもご出演なさってる。
1: 慣れっこじゃないですか、もう。
2: 水曜
3: 火曜
2: でした。
1: 緊張しました。緊張しましたよ。
2: 緊張しちゃった。火曜でした。
0: 火曜日の
2: よ、飛田さんと
0: ベティさんの、
1: はい、
0: ヨソロ、
2: はい、
0: に出てるということでございますから、
2: した
0: もうあの二人と喋っているならば、我々ペンギンなつごとき、
1: そうそうそう、
2: いや
1: 楽勝です。
0: 全然大丈夫でございます、
2: は
0: い、
2: ガチガチですね。
4: ガチです、
2: はい、
0: だってすごいですよ、はい、難しい質問はどうぞどうぞ状態でしたから、
1: どっちが
0: 喋れるんだよ、お互いにどうぞどうぞ状態、
1: 二人ともに振りましょう、難しいです
0: 、ね、まんべんなく
4: お手柔らかにお願いします。
0: お手柔らかにやめてください。もうちゃんと週末情報、はい、しかも素敵な週末情報でございますからね。 いやこれですごいね、僕も事前に聞いて楽しみだなと思うんですが、さあこれ初開催になる、
2: そうですね、
0: はい、ということで明日ですね、
2: 明日土曜日です、はい、
0: はい、5月16日土曜日、うんうん、場所がどちらでやるんでしょうか。
2: はい、それじゃあ私小野が答えます。
0: あ、もう早く簡単な質問は私が
1: 小野が答えます、うん、
0: 次じゃあもう酒井さん言ってねみたいなのももうすごい圧が
2: 場所はですね、はい、岩木駅の、うん、南口の、
1: おうおうおう、
2: もうあのペデストリアンデッキ、
1: はいはいはい、はい、広いとこだ、
0: はいはい、あの階段をちょっと降りたあの広場みたいな場所ですね、はい、2階にある、はいはい、あそこでイベント、
2: あそこであのメインでこう店頭で飲食ブースを
0: 置いたりとか、
2: はい、あとはステージを置いたり、
1: あステージもあそこで、
0: はいはい、やるということでございますけども、
2: あと一部ですね、うん、キッチンカーがタクシープールの方にも、
1: はあはい、下にもできるんだ、
2: そうなんです、うん、
0: 結構大々的にやるイベントになるんですよね、
2: すごいな、
0: はい、さあ先ほどもいわき駅前に、はい、まあ、テントとか建ててっていうお話だったんですが、はい、基本的にはどういうことをやるイベントなんでしょうか、酒井さん。
2: 酒井さんからですねお願いします。
4: ステージイベントですね、
0: はい、全体的に、そう、
2: 趣旨とか目的みたいな、
0: そう、いわき駅前マルシェをやられる、はい、ということですから、もちろん、まあ、食べ物はそうですけども、はい、やっぱワークショップなんか、なんか、はい、まあ、こう体験できることもいろいろ多数やるみたいな、
4: そうですね、まあ、市内のお店を中心に、まあ、飲食物販だったり、あとワークショップやキッチンカーなどが多数出店します、
1: うん、ワークショップもあるんだ、
2: 体験型
0: で、あ、自分でね、まあ、体験だからがワークショップなんですけど、
1: 簡単な、全ては簡単な方に行こうとしてる
2: アクセサリーを作ってみたり、
0: そういうことですよね、
1: アクセサリー
0: ね、まあ、そういうのをワークショップって言うんですけど、ごめんなさい小野さん、すみませんで、まあ、こちらの、まあ、マルシェっていうことなんですが、もう、まあ、いわきっていろいろやる場所もたくさんあると思うんですが、今回このいわき駅前のあそこでやるっていうのはやっぱ理由があるんですか。
2: まあ、JR さんの企画で、
0: うん、
2: コスプレイヤーさん、
1: うん、
2: まあ、略してレイヤーっていうんですけど、レイヤーをこうなんかあの方たちってこう日常的な風景で写真を撮るのは結構、
1: あ、コスプレイヤーが風景で撮る、
0: はい、うんうんうん、非現実的なキャラクターで現実と一緒に写真を撮るっていうのがね、
2: は
0: い、
2: 結構なんか今ムーブになっているらしくて、
1: う
2: ん、でそれから電車っていうのは結構な
1: キーポイント、そうなんだ、
2: ということで JR さんの企画で岩木駅の5番線6番線に電車を止めて、そこでコスプレイヤーさんが写真を撮れるっていう企画を、
1: そう、
2: まあ、別でやってると、
1: おお、
0: 同日
1: イベント、
0: はい、ああそうなんですね、うんうん、確かにあの例えばゲームのキャラクター、アニメのキャラクターの あの人がね、いわきの、
2: はい、
0: この電車に乗ってる姿っていうのはすごいギャップがあって、また萌えなのかもしれないですけども、そういうのがやっぱり今流行ってると、
2: はい、でまあ市内はもちろんなんですけど、市外からもコスプレイヤーさんがいらっしゃるっていうことなん で、
1: はい、
2: でそれもあってじゃあ、うん、いわき市の魅力をそういう方たちにもお届けしたいなと思って、あらららマルシェを、はい、
1: ちょっと楽しそう。
0: じゃあ結構やっぱりお客さんも来られる見込みが、
2: そうですね、
0: 出てきますね。
2: コスプレイヤーさんもいらっしゃるし、そういった方を見に市民の方もいらっしゃる。
0: そうですよね。
1: それは楽しいね。
0: いや、もうより全国にこうやって、まあ、いわきの良さを知ってもらおうということで、まあ、この、はい、同時開催という形で、いわき駅前にマルシェをやろうということなんですよね。
2: という感じでよろしいでしょうか、酒井さん。
4: よろしいです。
1: あ、上下関係あるって。酒井さん、よろしいでしょうかみたいな。あとお願いします。いや、
0: もしかしたらあるかも。そうそう、あるかもしれない。はい、だから、もう足りない部分があったら、酒井さんがすかさずこう。
1: あ、そういうことですか。
0: はい、多分言ってくれるとは思いますんでね。あの、 気が抜けない。ちょっと

0: ないですよね、
1: コーナーになってまいりましたけどさあそんな中ですステージイベントもあるということでございますが、はい、どういったことをステージイベントをやられるんですか。
2: 市内のですね、いろんなダンスチームによるヒップホップだったりストリートだったり裏ダンスなどのパフォーマンスや、まあ、さっき言ったコスプレイヤーさんによるショーだったり、
0: ショーも
2: ある、はい、あとコスプレイヤーさんの方でこう写真撮ってもらったりこう自由に使っていただける時間とかそういったのをこう、はい、設けております。
1: うわすごい盛りだくさんの内容というふうになっております、
0: うんうんうん、
1: あやっぱ、うん、コスプレの方々が来られるということですから、うんうんはい、やっぱりアニメキャラクターが多分多いと。
0: ああそっか
1: 今流行りの、ね、ゲームアニメキャラだからやっぱああこのアニソン DJ っていうのは欠かせない感じなんでしょうねきっとね。
0: はあなるほどね。
3: コスプレの中では結構熱気がすごく盛り上がるイベントらしい
0: ですね、うんうん、そうですよね。
1: だってねそのキャラに扮した人がいてそのキャラクターにちなんだ曲がまた流れるとやっぱさらにこうその世界にのめり込めるということですから。
0: バンバンバンバンとか来んのかな。
1: ああバンバンバンはですね
0: バンバンバン
1: 明日は愛知県で営業です。
0: アニソン DJ の芸人がいるんですよ
1: 吉本興業に、うちの後輩にいるんですよ。
0: 来んのかなと思って。
1: そうなんですよ
0: 愛知県で営業だ、詳しいな、逆にだけどなんで知ってんのすげえなな
1: んで知ってるか、うん、アニソン DJ で書いたから、うん、調べたんです
0: よ。あ調べたじゃあ違った。
1: そうなんです
0: 違ったの
1: 調べて、うん、そのバンバンバン後輩の動向を探ったんです、うん、そしたらまさに5月15 16日、うん、愛知県って書いてました。
0: 愛知県かじゃあ違ったのか
1: 愛知県でのイベントで
0: DJ 別の方がね。
1: そうなんですよ、うん、じゃあ違う方でもまあ、うんね、やっぱ り、
0: ね、
1: そう周りの環境から、うんはい、どっぷりとちょっと使っていただこうという感じでこれは大盛り上がりそうな感じはしますけども、うん、さあその他にもダンス、だったりとか大道芸の、
0: うん、
1: ショーなんかもあるということでなかなか飽きない一日になりそうな感じですね。
3: 盛りだくさんの一日。
0: 盛りだくさんだねこれ
1: ね。それプラス、はい、いわきの美味しいものだったりも並んでるということですもんね、
0: う
1: ん、キッチンカーとかは大体何台ぐらい来られたりするんですか。お店マルシェのお店だったりとかで。確かに
3: それはもう
0: すごい、カサカサカサカサ言ってる髪がカサカサ
1: 結構ね
0: 急いでなんか
1: 皆さん何言ってるんですか。
0: いやいや
1: 何が聞こえてましたか。
0: マイクにカサカサカサ
1: 何がですか。
0: 急いでなんか
2: すいません
1: 聞こえ
3: ない聞こえない大丈夫です。
1: 私は稲田さん簡単な質問したんです。
0: 本当ですか。
1: このイベントねマルシェ、はい、ねテントいろいろ張ってキッチンカーも来る、
3: はい、
1: 全体でどれぐらいの数が来るんだっていうのはそれはもう把握してますもん。ちゃんと
0: 坂井さん焦ってました。
1: 何が
0: です
1: か。カサカサカサ
3: カサっつって即答ですよね坂井さん。
1: 稲田さんタクシープールにも並ぶんですよキッチンカー。
0: そう
1: です
0: よね、
1: はい、それは数把握してないと誘導もできませんから、はい、
3: です
1: よね、
3: はい、おっしゃる通りです。
1: 一体どれぐらいの数の店舗出るんでしょうか。
2: キッチンカー8台当日
1: キッチンカー8台出ますよ ね、 ねマルシェのテントなんかはどれぐらいの企業さんたちが
2: テントは14社
0: おお盛り上がるこれは。
3: よかった合計で
1: 合計で
0: なんでなんで無茶ぶりするんですか計算するの
1: このなただの足し算の問題になってるから
0: 計算したら分かるんですけど
3: すいません
0: 、
3: はい、
0: なんで
1: もごめんなさいね失礼いたしました、22かな、はい、14と8だから、はい、22かな、
0: は
1: い、合ってるよね、はい、22よね、はい、合計22店舗のキッチンカー、
0: はいはい、
1: テント出されると企業さんが参加するということで、はいはいはいはい、本当に盛りだくさんの内容でございますよ、うん、その中にもねワークショップなんかもあるということでございますから、はい、なんかまあ出店者さんたちこの食べ物美味しい食べ物こういうのが出ますよっていうのも要は分かってる範囲でいいんで、
3: はい、
1: 教えてもらいたいんですけどどういったものが出たりするんですか。
3: それ僕いきますか。
2: お願いします
3: 、まあ、一般的には唐揚げとか
1: あ
3: たこ焼きとか
0: で、はい、のね
3: 焼きそばもありますしこう、うん、変わり種でいうとこうなんだろう、あれですねベルギーポテトとか
0: ベル
3: ギーワッフルとかルーローハンとか、
0: うん、ルーローハン、
3: はい、
0: 知ってるよ
3: ルーローハンブリトーとか、
0: あブリトーいいですね、
3: は
0: い、
3: あとはですねピザ
0: ピザもありますか定番のね
1: 出し方間違ったでしょ
0: ブリトー最後の方が良かったですよピザその後ピザ
3: あと、うん、お酒が出ます
0: お酒も出る
1: お酒も飲めるんですか、
3: はいはい、ビールなんて
1: あらー、うん、いいですね
3: コロナビールも出たりもしますしね
0: あららららら
3: メキシコだけに
1: これいいのが
3: メキシコだけ
0: ちょいちょいねちょっと余計なことメキシコだけ
1: いや今ほらそのコロナだけ言っちゃったもんだからさその感染の方のコロナと聞き間違えるのもあれだから
3: そうそう、
1: ね、メキシコのビールの方、はい、コロナビールという、
3: はいはいはい、
1: やっぱりこの駅前でやる意味合い的にも、

0: ね、車じゃなくて電車で来ていただいて、はい、
1: そうなんです、
0: 飲めるように皆さん遊びに来ていただきたいな、うん、っていうのもありますからね、はい、こちらの方もぜひ皆さん参加して
1: 、はいはい、よろしくお願いします、
0: ね、思います。ね、いや、この電コスっていう、うん、電車のコスプレイベント、
2: はい、
0: ね、も同時開催ということでございます。
2: う
0: ん、ね、こちらの電コスっていうのも福島ディスティニーションキャンペーンの、まあ、特別企画っていう感じなんですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、ということでございますから、より一層ちょっといわきに人が集まるんじゃないかということで、
2: ね、本
0: 当だね、はい、にぎわいたいと思いますから、ぜひ皆さんも足運んでいただきたいなと思います、
2: はい、
0: さあ、それでは改めまして、日にち、そして時間の方、そしてまた場所ね、
1: はい、
0: また改めてお知らせよろしくお願いします。
1: はい、じゃあそこは僕行きます。
2: はい、お願いします、
0: はい、簡単だからね
1: 明日5月16日土曜日、
0: はい、
1: 午前10時から午後5時17時まで、はい、いわき駅前の南口駅前広場、
2: はい、
1: ペデストリアンデッキと、
0: うん、
1: あと一部タクシープールにキッチンカーを配置して皆さんをお待ちしてますので、
2: はい、
1: ぜひ皆さんお集まりいただければと思います、
2: はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。テント14点、そして、はい、キッチンカー8台と
2: 伝え
3: て、ど
1: こ覚えてる合計22。
2: そうですね、はい、これだけ覚えておけば、はい、
0: 出てますから
2: 明日数え、みんな数えますから本当に22かなって
0: あ、やめてくださ い, いやもしかしたらの可能性もあるんで数えないでください。
2: わかりました、
0: はい、もうあたくさんあるなっていうので楽しんでいただ、はい、おのおの、ね、いろいろ楽しみ方あると思います、
2: はい、
0: 楽しんでいただきたいなというふうに思います。ということで、扱いさいわき駅前マルシェについてですね、いわき市観光振興課酒井達也さん、そして小野伸介さんにご登場いただきました。お二人ともありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ぜひ皆さん足を運んでみてください。それでは素敵な週末を。以上、
2: ハロハロウィークエンドのコーナーでした。
0: さあ、ここで曲をお送りしたいと思います。森高千里で照り焼きバーガー。

0: お送りした曲は森高千里でテリヤキバーガーでした。
1: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
2: メントールいわきはコンサート、文化祭などの屋内外イベントや展示会、式典などの施工、企画、運営、各種レンタル品や感染症対策商品など幅広くご用意しております。お気軽にレントールいわきまでご相談ください。
3: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
4: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
5: 涼子、枕変えてみたら。
4: 私山木寝具で枕変えたらよく眠れるし肩も調子いいのよ。
6: 枕寝具のことならモナハマ本店、スタイラペッペ店、山木寝具へ。

0: さあエンディングでございます。
1: どうした
2: 声どうしたの、いきなり。
0: だから稲野さん、あ、疲れてん
2: だよ。やっぱ喋りバーガーはやっぱ
1: ね、
2: 喋りすぎるとこうなる。
1: ダメだ、
0: うん、びっくりするんだから。
1: 開かなくなってくる。
2: そうだね。
0: やっぱりあの車で移動するじゃないですか、一、うん、人の時間じゃないですか、だからもちろん喋んないんですよ、一人だと。
2: あ、まあ、そうだよ、そりゃそうだよ、そりゃそうだよ、
1: 一人で喋んないんですか。
0: 一人で喋んないの、私
1: 絶対喋ってると思うんですけど。
2: 喋ってる。
0: あの何かをこうに突っ込むことあるよ。
2: あ、例えばテレビとか見てたり。
0: そうそうそうそうそうそう、嘘だろ、そんなことねえだろとか。
1: その一言が黒いんですよ。
2: 車の中で音楽ぐらいだったら突っ込むことそんなないもんね。
0: そうそうそうそうそう。パーって意外に人間観察も好きなんですよ。
2: ああ、そう、乗ってて、ね、
0: 乗ってて、見える。そうそうそう、なんだあいつとかさ。
2: やめろ。なんでマイナスなんだよ。
1: 全部悪口。
2: もうちょっとプラスな方で言ってくれ、ラジオだから。
1: かわいいなとか。
0: ごめんむずいむずいむずい。
2: なんだあいつはダメよ。
0: むずいむずいむずいむずいむずい。
1: かわいいとか、
2: うん、変な看板とかだったら分かるよ。なんだあいつの言うよ、かわいい。
0: むずいむずいむずい。
2: いたのね、多分なんだあいつみたいなやつが。
0: そうそうそうそう、なんか車も服も、うん、頭の髪の毛も全部ピンクのやついて、
1: え、
0: か
1: わいい。
0: そう思うでしょ、うん、
2: かわいい。
0: でも見た瞬間になんだあいつって思った
2: の。ジョイマン状態、ジョイマン状態になっちゃった。
0: 全部同じ色なの、車のピンクも髪のピンクも服のピンクも全部一緒のピンク。
2: ほんとピンク好きなんだね、多分ね。
0: そうだ、すっげえと思って真似できないなと思って、うん、で出た言葉がなんだあいつ
2: なんだあいつ。
1: 聞いてるかもしれないから。
2: ああ、確かに確かに。ヘビリスナーの可能性ある。
1: そうそうそう、俺ですって。
2: そうだね、
1: 俺、私、
0: 俺だけ。なんかそれだと私になっちゃうから。
1: そうそうね、
0: 私が一番そうピンク野郎みたいになっちゃうから。
2: 突っ込んじゃうのね。
0: ちょっと、はい、詮索するのやめてください。でもそんなたまにやっぱり、はい、タン絡む時あるのよ、私も。
2: そうね、
1: そうか、
2: 確かに確かに、
0: ね、音楽の時間がちょっと長か
1: そっかそっか、
0: 喉の準備
2: 嘘だ、ご
0: めんなさい。さあ、ということで、はい、今何バーガーの気分ということでね、はい、皆さんにお便りいただいておりますよ。
1: はい、
0: さあ紹介していきましょう、はい、ラジオネームスタージャさんいただいております。ありがとうございます。
1: 久しぶりか、はい、
0: この、うん、マクドナルドの炙り醤油風卵ベーコン煮かつビーフ
1: 長
2: っ。煮かつビーフあるね、ある、うん、
0: スタージャさんも長っ。
2: 限定なのかな、限定系かな、
0: うん、ですね、ゴールデンなウィーク明けの1週間いつも以上に頑張った自分へのスペシャルメニューだっぺよと。
1: 確かに
0: ね、
2: そうだ。
0: 皆さんはどうですかということでね、そういった自分へのご褒美バーガー食べたりしますかってことなのかな、
1: うん、
0: 今から番組拝聴させていただきます。よろしくお願いいたします。ということですね。さあ、そんなスタージャさんなんですが、小野さんに、
1: はい、
0: 明日ハマイオン3回ハッピーストから生放送ファイトだっぺよと。
1: ありがとうございます。明日やります、10時から、
2: はいはいはい、
0: ウェイビー応援してるらしいですよと。ウェイビーも応援してるってよ。
1: そう、ウェイビー後ろでいつも聞いてくれてます、う
2: ん、あ、いるね、でっかいね。
1: そうなんですよ、
0: だってばよ、
2: だってば
1: よ、だってばよ、
2: あら、ナルトだってばよ、ナルトだよね。だってばよ、
0: だっぺよだ
2: よ、だっぺよか、だ、違うと、
0: ごめんなさい、
2: なまったナルト、
0: ごめんなさい、間違えました、間違えました、ファイトだってばよ、だって、
1: ありがとうございます。
0: やるんですね、
1: やります、明日10時から。
2: 一人でどんくらいやってんの。
1: 2時間です、だから、
2: ね、
1: この時間300時間じゃない、
2: 300時間
1: 3時間だから。
2: これ300時間
0: なんのこう。ありがとう
1: 高橋さん、高橋さん、
2: じゃあ楽勝だね。これ300時間一緒にやってるんだ
0: ね。私もっと痩せてるよね、そしたらね。全員
2: あと、もっと単からむし、
1: 確かに確かに、確かに
0: 枯れちゃってるよ、
2: 枯れちゃってるよね、単もでない、
1: うん、明日2時間です、
0: 2時間、
1: はい、
0: ということで頑張って。これがね、ハマイオの3階で、
2: はいはい、
0: やってますから、観覧も自由と。
1: そうなんです、
0: ぜひ、ね、会いに来てもらいたいですよ、ね、
1: 本当に。あのソファーありますんで、座れますんで。
2: あ、ソファーで見れるんだ。
1: 見れます。
2: あ、
0: いい環境でお待ち
1: してます。いい環境です。
2: 最高じゃん。
1: だこっち、最悪こっち 見なくてもいいので、耳だけちょっと座っといていただけると、あ、盛り上がってるなって感じになる、
2: うん、これは行きたい
1: です。テーマだけ言ってもいいですか。
0: あ、テーマ、はい、どうぞ。
1: 思い出の飲み物の話でお送りします。今売ってない飲料の話とかでもいいですし、あと昔こう作ってもらって飲んだものとか、
0: うんうんうん、
1: あとこれを飲むとこのなんか思い出思い出すんだよなみたいな。
0: 私で言うと多分マックスコーヒーとかだな。
2: マック スコーヒーね、千葉のね、
0: 千葉県にしか、
1: 確かに甘いやつ、
2: 俺好きだった、あれ美味しい、あの細いカンカンな、
0: まだ人気ありすぎて、多分全国では今もう
2: そうだね、
0: 販売されてると
2: 思うんですけど、まだ売ってんのかな、マックスコーヒー、
0: 多分売られてると思いますけど、
2: めちゃくちゃ甘いコーヒー、うまいんだよあれ、
0: もしかしたらなんかデザイン名前変わってるかもしれない、なんか
2: 黄色だったよね、
1: ジャイアンの柄みたいな、ジャイアンの服の柄みたいな、
2: そうそうそう、黄色の、そうそう、そんな感じ、イメージ、
0: 確かに言われてみれば、言
2: われてみれば、
1: そんな感じですよ、
2: そんな感じ、
0: そうそうそうそう、とかっていうことで、
1: うん、そういうことです、
0: 思い出に残ってる飲み物とか、はい、いいですよね、初デートで二人で飲んだクリームソーダみたいなとかね、
1: そういうやつ、
0: ねえ、いいね、グラスは一つ、ストロー二つ、
1: やだ、
2: あららら、それでは聞いていただきましょうみたいな、
0: あ、歌あんの、あ、歌あんの、
2: メロンメロン、
0: メロンメロン、メロンメロンっていう歌あるの、君にメロンメロンみたいなね、
1: あ、でもメロンジュースって曲はあります
2: よね、あるね、 HKT48 ね、
0: ある
1: ね、うん、でもメロンメロンではない、
0: 売れなさそうな感じ
1: メロメロン、
0: ぜひ皆さん遊びに行って応援の方よろしくお願いいたします、はい、待ってます、ありがとうございます、ラジオネーム茨城のホッチさんからいただいておりますよ、はい、ペンギナスの皆さん、金子さん、高橋さん、リスさんの皆さん、はいさーい、
2: はいさーい、茨城の、
0: あの沖縄によく行きます、ね、はい、挨拶ははいさーいということですね、はいはい、明日から暑くなりそうで、はい、暑い暑いと、あー暑い言ってしまいそうです、
2: うまい
0: 全然小野さんがピンときてない、
1: どういうことだ、
2: あー暑い暑いと、あー暑い言ってしまう、どうぞ
0: おかった、この説明するのが一番多分ホッチさんも恥ずかしいと思いますけどもね、
1: どういうことだろうと思って、
0: さあ今日のトークテーマ、今何バーガーの気分ということで、はい、今日は職場で仕事のできないやつが多かったので、うん、噛みついてやりたい気分です、うん、そういうことじゃないんです
2: バーガーみたいな、
0: ホッチさんそういうことじゃない
2: です、ね、バーガーと思いね、
0: なので、うん、肉肉しい赤身のステーキバーガーの気分、
2: うわ、何それ、
0: そんなバーガーあるのかなということなので、ホッチさんもちょっと疑心暗鬼で送られてきたんですが、僕調べました、
2: うんうん、
0: あります、
2: ステーキバーガー、
0: これ東京にあります、東京結構ね、あの有名専門店があるみたいなんですけども、有名どころで東京三田にありますマンチズバーガーシャックさん、
2: うん、
0: ね、これ赤身肉 100% にこだわった、あの冷めても脂っぽくならずのローストビーフのような食感が楽しめるということですね、そして

0: 東京の恵比寿にありますピーター・ルーガーステーキハウス東京さん、名門ステーキハウスが提供するハンバーガーということでございますっていうところが結構、はい、有名どころらしいので、
1: なんかハンバーガーってそのハンバーグが噛みちぎりやすいから美味しいけど、ステーキってあんま噛みちぎるイメージじゃないから、なんかそのどんな感じなんだろう。

0: 料理しないからそのあれが出ない髪ちぎるもうまくできなかった
1: このトーク全部間違ってた
2: こう刻みってもちょっとなんか踊ってる感じ
0: 刻んでなんかこ
1: 刻むというかあの叩いてね繊維を壊して柔らかくするとかね
0: そうそううまく言ったそういうこと
1: 切れ身ちょっと入れるんですよ、はい、ちょんちょんちょんそしたら味も
2: 噛みちぎる
1: もんそう味も染み込むし
0: そういうこと、うん、
1: ちょっと黙ってもらっていいかな
2: もうやだ、
0: まあ、難しいな
1: 今だとね結構 TikTok とか動画で、うん、そのステーキバーガー的なものを作ってる動画みたいなのその咀嚼音だったりこの作ってる音だったりとかっていうのでなんか、ねね、やってる人たちもいるからそういうのも見ても自宅でできるっぽいんで、
2: ね、なるほど、
1: はい、作ってみてはいかがかなという、はい、思います。ラジオネームは歯ブラシじゃなくて歯ブラシミンさんもいただいておりますね。ありがとうございます。顔についた白髪染めを落とそうと激落ちくんで強くこすって皮膚激落ちくんひなこちゃんの入園式なのにテンションガタ落ちくんの稲野さん
0: それねこれ懐かしいな
1: 稲野さんのトーク聞いてたかのように
2: 本当に
0: しかもリアルタイムなんだけど今日俺髪染めしたの
1: よまた
0: でやっぱ激落ちくんやっぱ使っちゃダメだから
2: ダメですよ
0: 擦ったけどどう
2: 落ちてない、
1: うん、ちょっと残ってますね
0: むずくないこれやっぱり
2: あれだからクレンジングとかで
0: クレンジングって何よ
2: あ奥さん の, そのメイク落としのクレンジングとかでやると
0: 奥さんのクレンジングがあるの
1: 奥さん化粧落とすからねクレンジングありますよ
0: そ, それで落ち
2: ん
0: の
2: それは奥さんにちょっと聞いてほしいけど、うん、ちょっと、うん、でも消えますよ
0: あいけんだ、
2: うん、
0: やっぱじゃダメ
1: いや、
2: 右側が残ってる、う
1: ん、やっぱ右側がちょっとね範囲的に広いんですけど、うん、えそんなに下手くそな
0: デコとかついちゃう
2: やば
0: そうむずいね
2: ほくろみたいになってる
0: ほくろみたいになってるの
2: よ大きい
1: そんな不器用
0: いや自分不器用ですから
1: おおケンケンさんまさかのケンさん
0: そうなんだよむずいこすってもダメだった
1: そっかあまあ見づらいのかなだか
0: 今日もマジで激落ちくん使いそうになった
2: やめてやめて
1: 危ない危ない危ない
2: でも前回の方がひどくなかったですか前回のこっちの右側は、うん、本当にあの、うん、ゴムパッチンのゴム当たって、うん、ブンズになっちゃったのかなぐらいの、ま
0: あ、あれは溶けちゃったからね本当
2: にそうそうだよな、
1: うん、そうそう
2: あれはもうひどかった
1: ちょっと色ついたそれは天と地のほどの差は
0: あれ焼けとしてるから、
2: そうかそうか、
1: うん、どうしたんですか今日それはこっちの方が向こう焼けとしてますからね
2: そうだ
0: すごいリアル
1: 気をつけていただきたい友達といわき市立美術館の堀内誠一郎展にお出かけ
2: 誠一展かな
1: あごめんなさい誠、うん、一展、はい、お出かけ、はい、3人で人気本の主人公ゾウのグルンパと同じポーズで写真撮影、
2: はい、
1: 童心に帰ったかなこちゃん
2: はいグルンパと同じ
1: 今日のイベントピックアップでもご紹介した堀内誠一展でございますけども、
0: はい、
1: なんか絵本も書いてるっていうのでその童心にも帰れるみたいなコンセプトの場所もあると
2: そうなんです絵本読めるし、
1: うん、
2: あとそれが絵になってて、うん、原画が飾ってあったりっていうコーナーがあって、うんうん、で入る前、美術館に入る前にグルンパがこうなんだろう行進みたいなポーズ
1: グルンパっていうのはゾウの名前なんです
0: かああそういうことや、うん、
2: ゾウのグルンパが行進してるみたいなポーズをしてて、
0: う
2: ん、だから身長の大中小の順にこう
0: なってみんなで並んで撮ったんだ
1: ビートルズみたいな感じで、
2: ね、そうですそうです
0: ほんとそんな感じだ
1: あじゃあゾウの真似したわけじゃないってことですね
2: そうですね青くんみたいにはちょっとなんなかった
1: です、うん、それ裏で話したことなんてまだ一回もここで喋ってるってことだから急に言われてもまた説明しないといけなくなっちゃうので
2: 今度しましょうじゃ
1: 今度しますか
2: 今度しますか
1: 今度しましょうまた多分ちょっと話長くなっちゃう感じがする
2: すいませんでした今度しましょう
1: それでまた僕が喋ったらこすりましたねって言われるでしょ
2: それまだ擦ってない
1: まだ擦ってない、
2: ねうん、
0: すぐ擦るからな
1: やめなさい、
0: まあ、俺も風呂場で擦ったけど
2: あ
1: やかましいわ本当に激落ち
0: 白髪染め取れねえなって
1: 一生懸命泡で
0: こうそうそう
1: 某番組でトビニーが、
0: はい、
1: ハッピーバースデーを、
0: うん、
1: お値段以上ニトリの武士で行ったのでは
0: ぁ
1: 調子が来るって曲をかけるのが遅れた三木さん高橋さん
0: へえ。
1: どういう風に言うんだろう
0: お値段以上
1: お値段以上ニトリの感じでハッピーバースデーって言ったってこと
0: あ結構むずい
2: なんとかさんとか
1: あ、うん、あなるほどお名前はニトリの部分でお名前を言ったって感じだ
0: むずむずいね
2: ハッピーバースデーなんとかさん
0: それがニトリ
1: ってわかるあそんな感じで言ったってことだ
0: すごいなでも
1: で、
0: うん
1: 高橋さんは、うん、トビニーに対して、うん、こいつ何言ってんだってびっくりして曲が遅れたってことですね
0: あそういう

0: 罰してる。
1: こいつ何言ってんだが罰だよね。そんなことないよね。そんなこと言わないよね。こいつ何なんで悪い方向に持ってった
2: の。喋れないよいいことに。
1: そうそう
2: でもちょ遅れたら事実っていうことなんですけども、まあ、急にやられるとびっくりするって。高橋さんほらギャグにちょっと敏感だから、リバーブっていうかこうエコーかけたがるから、
1: そうだね、うまくいきたいもんね。
2: そう、
0: なんかハッピーバースデーの後に高橋さんがハッピーバースデー的な曲をこう入れてくれるんですよ。だ多分それがハッピーバースデーじゃなくてハッピーバースデーなんとかさんだったか、
2: おほほい、
1: あー、そうですね、なるほどなるほど、はい、
2: でクソって感じだった。
1: そこだけ罰出る
0: んだ。丸して
1: た。そう
0: そう、してた。
2: さあそれでは曲が変わりました、はい、本日のラスト曲でございます。
1: はい、
2: ザ50回転図でハンバーガーヒルを聴きながら皆さんとお別れしたいと思います。さあ続きでございます。はい、某イベントで出番が中丸くん、元
0: カトゥーン
1: 中丸ゆうきさん、
2: はい、はい、中丸くんのトークショーの前だった、
1: はいはい、
2: ペンギンだった、
1: はい、
2: 村じゃなくて丸目当てなんでしょ、みんな興味があるのは丸の方なんでしょと発言し、はい、笑いをかっさらった中村さん、お疲れ様です。
1: あ、まあまあ事実ですからね。
2: いや、まあまあまあ、
1: まあ、受けましたよね。
2: いや、改めてこう言うもんでもないじゃないお恥ずかしくなるじゃない
0: の。今もう中丸くんも中村まで言ってましたけどね、何回か、
2: うん、ちょっと
1: 似てるやろ、ほんとだから余計受けるの。中丸、中村
2: 似合うつもちょっと
1: これいいやと思って、
2: うん、村とね、そう、本当にありがたい、おかげさまで笑い取れました。
1: こす
0: ってますね。
2: こすってないよ。
1: また来てくれたらね。来ればまた来てくれたら、
2: またね、また私は今自動販売機バーガーの気分で、
0: うん、
2: ドライブインやサービスエリアに箱に入った後のバーガーが出てくる自販機があったの覚えてますか。
1: あ、覚えてるよ。
2: チープなとか懐かしい。稲野さんにハンバーガー自販機を取材してほしいなの、
1: したいなの
2: ということで、福島県には残念ながらありません。
1: ないかも
2: ね。全国40代前後しかないということで、見つけたら迷わず買っていただきたいなというふうに思います、
1: はい、
2: ということで今日はここまででございます。ガチアジエンド第3週もぜひ聞いてください。それでは皆さん、さよなら、バイバイ。
1: エンジェルアイの
0: 実況中継、頑張れいわき FC。明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山鹿 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: 村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りいたします。この番組ではさまざまなジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間、どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。今週はインストゥルメンタルミュージックをお送りしています。最終日はスイス、デンマーク、フランス、イギリスのメンバーからなるインストバンドユーフ。この多国籍なバックグラウンドが音楽面においても美しく溶け合い、唯一無二のグルーヴを聴かせてくれます。今日はそんな彼らが1月にリリースした EP アルマズコーブから3曲お届けします。1曲目は今

今日はユーフのアルバムアルマズコーブを特集しました。お送りしたのはイマン、アルマズコーブ、イントゥザブルー、こちらの3曲でした。

村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか。パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

0: お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
1: 関庄は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関庄グループ。
2: FM いわき高野花見山情報。さん、はい。
3: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、これ友達ってのは友達だけじゃない、友達同士でもね、散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策2回した、ピクニックもさっき言ったな、
2: 今夜花見山に行こうと思うべな。
4: 行こうや、今夜花見山、行こうや、今夜花見山。
5: 教えのまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。教えにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
3: お腹空いたな、何食べよう。
6: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
7: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。

0: 5月15日午後7時を回りました。リスナーの皆さんこんばんは。毎月第3金曜日ガチラジ担当はいわき市在住のシンガーソングライター大輔真吾とい
1: わき市在住のギタリスト阿部万世です。
0: はい、はい、ということで5月、はい、ゴールデンウィークがありまして、まあ、FM いわきの人とかはあんまり関係ない
1: スタッフさんもね何のお仕事されてて、お疲れ様でございます。
0: お疲れ様でございます。阿部っちは
1: ですね、ライブがありつつあと飯坂のイベントちょっと顔出したりとか してたぐらいですかね。でも

0: 小穴郷も、はい、安倍っちがいた次の日に飯坂に、
1: あ、ですよね、
0: そう、はいはい、イベント出させてもらったぐらいかな。
1: あ、そうですか。あとはゆっくりされてたとか。
0: いや、あとはね、はい、働いてた。
1: あ、お仕事でした。
0: うん、
1: お疲れ様でございます。
0: 持て余すよね、でも。
1: あ、たくさん休みがこうグッとあっても
0: あったらね、た、ただ寝てるだけになっちゃうもんね。
1: うん、
0: 食っちゃね、食っちゃね。
1: まあしちゃうかなみたいな、はい、
0: ということで、はい、今日のテーマもそんなやつですから、もし聞いてる人がいらっしゃいましたら、
1: はい、
0: うん、10連休あったらどうしますかっていうメッセージテーマなので、
1: はい、
0: あのちゃんとした文言は後で安倍ちゃいます、
1: はい、
0: だらっと言ったらそんなもんですから、
1: はい、
0: 皆さんあとはもうゴールデンウィークの思い出話とかも送ってもらっても ね、
1: はい、
0: うん、アベチライブは金髪フェス
1: あっていうのが郡山でピークアクションという場所で 2days あったんですけども、いや、おかげさまで大盛況でいい2日間でしたよ。
0: 呼ばれないね。
1: 金髪にされますか。大輔さんが黒髪以外って確かにイメージないですね。
0: ないよね。
1: ないですね。
0: やっぱ俺なんか品あるじゃん。
1: ああ、はあ、はあ、
0: 金髪似合わないと思うんだよね。
1: ああ、そう、うん、まあまあまあ、
0: みんな金髪の品ないじゃん。
1: ああ、そうですかね。
0: 怒られるやつ。そう、なんかあのデフロックのさ、飯坂のターキン君にも、
1: タキ
0: さん、え、わなごう君金髪にしないのって言われたから、
1: ああ、そうです、
0: え、俺ぐらい品があると金髪似合わないですよねって言って、その時ターキン君金髪だったんだけどな。
1: そうですね、
0: あーんって言ってた。あーんって、
1: タキさんも綺麗な金髪を維持されてますよね。まあ、え、人生の中で、あの、脱色っつうか髪を染めたりとか抜いたりは、
0: はい、はい、
1: あ、ないですか。
0: はい、
1: へ
0: え、なんだろうね。
1: まあまあ、そこに興味が
0: やらないって言ってるわけじゃないよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そんな堅くなに、あ、俺ジブリ見たことないんだみたいなダサいこと言う人いるじゃん。そういうタイプじゃない。
1: そういう堅くなじゃない。
0: そういう堅くなじゃない。なもうと、え、トトロってのは、え、ジブリなんだ。あ、俺ジブリとか見たことなくて。
1: 何かを張ってる。何かを張ってる方ですね。
0: うん、そういうタイプじゃないからさ。
1: なるほど。
0: まあ、チャンス
1: もしかしたらチャンス。
0: でも今黒に染めてるから。
1: あ、なるほどなるほど。
0: そう。
1: あの白髪というか白髪が、
0: そう、なんかブラウンと、なんかね、銀色と黒があったけど黒を選んじゃったね、
1: うん、あー、そうなんですか。あ、ちょっとチャンスが、
0: チャンスが訪れてるかもしれません、ということで、はい、何の話をしてるのか分かりませんが、大好きなこのガチャラチェンタおかえりラジオ、毎月ミュージシャンの誕生日を勝手に祝っていくコーナー、勝手にハッピーバースデーと、大輔と阿部万世がスタジオ生演奏しちゃうライブナウ、そして自由なコーナーわなごうのミュージックトークと、盛りだくさんの1時間お送りしていきたいと思っております。
1: はい、今日のメッセージテーマは10連休あったら何をするでございます、
0: はい、
1: ちなみに先週のガチラジ担当の木村誠二さんはハワイ旅行、
0: ほう、
1: なかなか海外旅行ができてないと言っておりましたね。なので、ハワイ行ってみたいな、久々にみたいなことをおっしゃっておりました、先週の放送では。
0: わなごうが誠二さんを初めてテレビで見たのは、
1: はい、
0: アメリカのツアーの時かな。
1: あゼペットストーン、
0: そう、ヒデ好きだった。
1: あ、はいはい、こういうバンドがいるんだよっていう紹介の時にゼペットがアメリカツアーしてるんだみたいな。そうそう、なん
0: かさ、タクシーで移動して、これ何回も言ってんだけど、
1: はい、
0: タクシーで移動してるところにさ、
1: はいはい、
0: ゼペットのメンバーが乗ってるタクシーとヒデが乗ってるタクシーがこうバーって行って止まってさ、ヒデがゼペットの木村さんの方のタクシーに、あ、今ゼペットがラジオで流れたって、
1: あ、ファンにとっては有名なシーンですね。
0: うわ、そうなんですかっていう、誠司さんが若々しいんだけど、やっぱり若干いわきなまりがあるっていう、
1: そういう、その当
0: 時、そうそう、そもそこです。ということで、はい、ハワイ旅行、
1: ハワイ旅行、
0: そんなこんなで、皆さんも10連休あったらここに行きたいとか何をやりたいとか、
1: はい、
0: 送っていただければなと思っております。 FM いわきホームページ専用メッセージフォームからじゃんじゃん送ってください。いわき駅前通り沿いにあります FM いわきの平大町スタジオから生放送でお送りしております。
1: そして動画の生放送を YouTube でスタジオの様子をご覧いただけます。 YouTube ページから英語の小文字で FM いわきで検索してください。またスマホで聞きたい方は無料アプリリスンラジオをダウンロード、リスンラジオ、リスラジオダウンロードしてください。全国どこからでも聞くことができます。そして FM いわきには公式 X もあります。アカウントは @FM いわき762です。ぜひフォローしてください。 YouTube をご覧の皆さんも今月もよろしくお願いいたします。生放送前に撮った X の写真もアップされております。
0: はい、
1: はい、
0: YouTube もコメントいただいております。萌実さん、
1: こんばんは。
0: こんばんは、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ということで、いつも元気いっぱいに行くんで、
1: はい、

0: 10連休にちなんだ、
1: はい、
0: すごいいいバラード、
1: わ
0: なごが中高ぐらいに聴いてた懐かしい曲お送りしていきたいと思います。それではガチラジエンタおかわりラジオ1曲目はジュンスカイウォーカーズ休みの日。

0: 大助まなごうのガチラジエンタおかわりラジオ。この番組はいわき生まれの新ブランドいわきゴールドしいたけ、あなたと共に浜通りの復興を目指す阿武隈信用金庫、未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合、環境を守り産業を支えるひめゆり創業の提供でお送りします。
1: 何を食べた感想でしょうか。
2: みずみずしい、
3: 肉厚、
2: ジューシー、
4: おいしいたけ。
1: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
2: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
5: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。
6: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
7: 環境を守り産業を支えるひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。

0: このコーナーはわなごとあべっち、そして番組 D が毎月ミュージシャンの誕生日を勝手に祝っていくコーナーでございます。
1: はい、
0: ということで大助わなご誕生日ピックアップは、1948年5月7日生まれ、西岡恭三さん、
1: あ、もうといえばみたいな、
0: とっても素敵ですが、本当に代表も代表曲、もう無数にカバーが上がって、YouTube にも上がってるし、
1: ね、たくさんの人に歌い継がれてる感じですよ ね、
0: なんだろうね、良すぎてねすごいよね、
1: やっぱ歌いたくなっちゃうみたいなありますよね、この曲、
0: もちろんわなごもライブで歌

0: ったことが、
1: うんうんうん、
0: 歌ったこと
1: って、え、何その曲っていう人いないんじゃないか、
2: あ、この曲歌うんだねみたいな感じでこう、うんうんみたいな、
0: じゃあその元の元をお送りしたいと思います。それではお聴きください、西岡恭造、ぷかぷか。

0: はい、ということで西岡恭三さん、ぷかぷかお聞きいただきました。
1: はい、はい、
0: もうね、いいね、
1: いいですね、いつ聞いてもいいですね。
0: はい、ということで続きましては阿部万世。
1: はい、今月自分が紹介するのは1972年5月24日生まれ、上杉翔さんです。
0: はい、
1: 元ワンズのボーカルとして1991年にデビュー、96年に脱退するも、その後も新しいバンドやソロ活動を続けて、今年12月で活動35年。今日はワンズの大ヒット曲を2022年に作曲者の小田哲郎さんがリアレンジとギターなどの演奏でも参加したバージョンをお聴きください。上杉翔で世界が終わるまでは。

0: お送りしましたのは上杉翔さんで世界が終わるまではでございました。
1: 懐かしいね。
0: 懐かしいですね。まあこういう最新バージョンもあるという感じでございます。
1: ワンズはボーカル変わりまくるバンド
0: それでも有名です ね、
1: サブスクで聴いてると迷うもんね。あれ俺歌ってみたかなってワンズだな
0: 一応本人たち
1: なんだよな

0: あります。
1: そういうところも面白いところなんで、
0: 歴史がありますね。
2: はい、続きいて番組 D チョイス、
1: はい、
2: 2000年5月28日生まれ、マサさん、愛媛県出身シンガーソングライター、ソニーミュージックの多次元アイドルプロジェクトユナイトアップでバンドアイドルジャックジャックのボーカル遥ガクトを担当。5月30日には自身初のファンミーティングイベントを開催予定しております。と、うん、いうことで、阿部ちゃん知って？
0: いや初めて知りました。
1: 不勉強すぎるね。
0: うそうですね、
1: 追っかけていかないとね。
0: ディクターさんの
1: 番組 D が深すぎるっていうのは
0: 勉強になります。
1: 勉強になる。ではお聞きいただきましょうか。マサさん

0: りした曲はマッサディープシーダイバーでした。危ない以上3組お送りしました。5月誕生日の皆さんおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 以上勝手にハッピーバースデーのコーナーでした。

0: ライブナウ。このコーナーは大好きマナゴーとアベマゼが好きな曲やリスナーの皆さんがリクエストしてくれた曲をスタジオ生演奏でカバーや新曲発表もしちゃうコーナーでございます、はい、ということで、はい、大好きマナゴーは今年は新曲発表するということで今月も作ってきておりますが、
1: はい、
0: 今日はアベマンセイからやっていただこうかなと思っております。
1: はい、アベマンセイからやってまいります。
0: YouTube にも、
1: はい、
0: マイママさんが、
1: うん、
0: スマホのバッテリーが残量 1% で焦りました
1: ありがとうございます。そんな急いで、見てもら
0: って。スマホのバッテリーで100と0が一番良くないらしいもんね。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 本体には影響が
0: 80と20の間ぐらいでずっとやってたらバッテリーが一番長持ちするらしい
1: キープしたいってことですね。
0: キープしたい。
1: なるほど。
0: でもいつもネット切り充電するからいつも100なんだよ
1: 一番やばい状態ね、
0: はい、ということで、はい、アベマンセイからやってもらいましょうか。
1: はい、FM いわき30周年に合わせて1996年のオリコン月間シングルトップ10から選曲していく企画でございます。96年の5月の月間ランキング7位の曲をやりたいと思います。7位だったんですがその後週間1位取ったりして、180万枚以上売り上げて年間ランキングは3位になった大ヒット曲、久保田利伸さんのラララブソングを歌ってみたいと思います。
0: 張り切ってどうぞ。

0: ありがとうございました。久保田利伸さんのラララララブさんをカバーさせていただきました。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: あれロングバケーションの
0: ロンバケでしたね、主題歌。
1: そうだね、
0: 懐かしすぎる。ちょっと内容が今パッと思い出せないのがあれなんですけど。
1: そうだね。
0: そうです、見てたのは間違いないんですけど、
1: あの笑ごうとかはさ、久保田利伸、
0: はい、
1: ドラマ主題歌だと、
0: はい、
1: 君の瞳を逮捕する、
0: ああ
1: の You are my
0: 閉じ込められないですかね。懐かしい。
1: それまた後ほど、はい、後ほどっていうか今度阿部ちゃんのギターで歌いたいね。
0: お
1: ぜひ You are mine,
0: you are mine.
1: You are mine.
0: 大好きわなごうで You are mine
1: 俺世代しか懐かしくないっていう。
0: いやいや、
1: そんなことない
0: から、ね、リスナーの皆さんも、
1: ね、あれもう超好きなんだよね、
0: やってみましょう、はい、ということで大輔さんは新曲でございます、
1: ね、歌ってみようと思います。
0: はい、
1: あの You sing the world っていう、最近は英語ついてるね、
0: そうです
1: ね、 Day by day から。
0: 徐々に徐々に、
1: はい、あの君寄せ、あなたの世界を歌ってほしい、あなたが見えてる世界を歌うっていう応援歌みたいなやつです。

か明日が確実に来るものだと思っていた。日々の暮らしの忙しさにかまけていたのか、目をそらすことに慣れたのか、時々思い出したかのように。

とするんだ。でもいつでもそのきっかけは、いつでもそのきっかけは誰かの悲しい知らせなんだ。世界が広すぎて届かないものが多すぎるけれど、見えるものが世界だとするなら、届くものが世界だとするなら、僕にとって生きることは歌なんだ。歌うことが生きることなんだ。図々しいお願いだけれど、だからあなたも

0: 祈りだ。ありがとうございました。 You sing the world、 まあ早口で言うとぐらいの感じで頑張れよっていう話でございました。
1: 素敵でございました。
0: はい、ということでライブなどでは皆さんからのリクエストを募集しております。はい、この歌歌ってくれ、
1: うん、
0: あでもわなごは新曲しか歌わないっていうことになっておりますから、はい、リクエストがあったら違うコーナーで歌うかもしれません。
1: まあテーマとか、はい、題材を
0: ということで、
1: ぜひ
0: 多少の無茶ぶりも OK ですので、はい、送ってみてください。
1: はい、
0: 以上ラウンブナウのコーナーでした。

0: わりラジオ、
1: わなごのミュージックトーク。このコーナーはおすすめの音源を紹介したり、メッセージを紹介したり、最近気になっていることをあれこれと話したりする自由なコーナーでございます。
2: はい、
1: で今月のメッセージテーマは純連休あったら何をするか、
2: うん、
1: ということで、じゃんじゃん人気番組すぎて全部紹介できないかもしれないっていうのを
2: 言って、
1: こういうのが前振りだったりするじゃん。ちゃんと最近メッセージが来ちゃう。
2: いやでもありがたいことでございます、
1: ね、あの一通ぐらいでこんな強がりを言ってた時代は懐かしい ね、
2: そうですね。
1: 皆さんに育てていただきましてありがとうございます。ということでハックスパーソナリティはどうな
2: っ、うん、あ FMYT、
1: すごい数なんだって、もう締め切って、
2: はい、
1: で今音声審査をして二次審査。
2: お
1: ー、じゃあ一次受かった人だけに今連絡がいやドキドキしちゃうね。
2: ドキドキしちゃうね。
1: 二次に受かった人をゲストに呼びたいね。
2: 今どういう心境ですか、そうそうみたいな。
1: それで受かんなかったらさ、
2: それはちょっと
1: 性格悪いやつみたいになっちゃうもんね。
2: でもなんかオーディション番組っぽいというか、
1: だからもうそのあれじゃん、9月の、
2: はい、
1: 9月のあれで発表されるわけだ、
2: はい、イベント
1: ね、受かった人にゲストに来てほしいね。
2: あーぜひですね。
1: 発掘先輩としてはさ、先輩風を吹かしたいわけじゃん。どうだ今の気持ちは。
2: 大好き発掘先輩
1: として、そう、
2: 発掘された先輩としては、
1: そう、発掘罠子先輩としてはね。どうだい
2: 発掘された気分は、うん、どうだい
1: 掘り当てられたのかいなんつってね。
2: まあでも本当ゲストいらっしゃってほしいです ね、
1: ね、話したいよね、うんうん、なんで
2: この
1: 応募したんですか。
2: そうですよね、動機とか
1: 聞いてみたいもんね、
2: うんうんうん、
1: それをこの番組でやることかどうかはさてお
2: き、まあ、さておき、
1: それはおいおい FM 言い訳は考えてるかもしれない、
2: しませんけど、
1: 勝手に手出す話ではないんです、
2: でもまあ興味ありますよね。
1: 興味ある
2: 皆さん、
1: その中で音楽やってる人とかもいるかもしれないじゃん、もしかして。
2: 確かに確かに、
1: 深く聞こうね、
2: そしたら、
1: そしたらこう、
2: まあ、番組で、
1: 純粋にさスムーズだもんね。
2: そうですね、
1: あ、日当たりやってるんですとかさ、バンドのボーカルを実はしておりまして、
2: そうですね、
1: 今回発掘されまして
2: と
1: 気が合うね。
2: 僕も発掘されたんだ
1: よ。僕も発掘されたんだよ。
2: まあでも楽しみですね。
1: 何の話で時間を使おうとして
2: メッセージたくさんやるんです
1: よね。そうなんです。

0: じゃあ、はい、お送りしましょうか。しゃもじネーム、はい、スタージャさん。
1: スタージャさん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: おばんかたです。今日のテーマに、家庭菜園だっぺよ。
1: うん。
0: 物価高騰の昨今、野菜は自分で作れそうなので、うん、若干ね。作れるよね。
1: ああ、そうですね。それも10日間もあれば、本当にじっくり見れる。
0: じっくりできる。簡単なのかね。
1: どうなんですか、
0: ね。ものによるのかね。
1: あ、でも、
0: なんかこれは、ナスはできやすいとかさ、トマトはむずいとかあんのかもしれないよね。
1: 家庭菜園に向いてる野菜とか、まあ、果物だ
0: と鳥に食われやすいとかさ。
1: そうですね。そういうのも加味しながら、
0: なんかシシトウと唐辛子は同じ畑じゃダメなんでしょ。
1: あ、そうなんですか。
0: 辛くなっちゃうんだって。
1: へ
0: え。移っちゃうんだって。
1: 辛さは。
0: そう。
1: へえ。
0: 嫁さんの実家からもらってきたシシトウもびっくりするぐらい辛くてさ。
1: あれ何、それは
0: もしかして完全に混ざっちゃってるんです。何個かに一発当たりが入ってるんですよ。だからこう、
1: なるほど、
0: シシトウのおひたしみたいなの、ペロペロ食べるじゃん。ペロペロ食べる、はい、一個だけボス唐辛子が。
1: なるほど、実体験でしたか。
0: そう
1: なるほど、
0: そういうのがあるらしいです。まあ家庭菜園、うん、そういうの楽しみだよね。
1: そうですね、う
0: んうん。続きましてしゃもじネーム、岩切湯本温泉広報小笠
1: さん。
0: 世界がなくなったね。
1: あ、
0: どうしたんだろうね。
1: どうしたんですかね。
0: 剥奪、
1: 誰かが。
0: 大輔さん、安倍万世さん、ミキサーの高橋さん、アロハ。湯本の広報小笠です。
1: アロハ。
0: 第3週ガチャラジエンターおかわり大臣、ありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: 番組の告知も聞いていましたから、それと湯本である岩ロックさんには参加しないのかな。
1: ん、
0: 岩ロック、
1: あ、多分岩フロックかもしれないですね。
0: 岩フロックね。
1: 後でもしお時間あればなんですが、6月の、7日にある湯本のイベント、私も出ますので、
0: はい、安倍万世は参加です。
1: はい、
0: はい。テーマ、10連休あったら何をすると。まずは自転車を借りていわき市内巡りますと。
1: うん。
0: それ以外はワークショップがあれば参加をします。
1: うん。
0: 列車で遠出をする。
1: うんうんうん、
0: いいですね。 FM いわきの生放送を観覧する。
1: うん、あれ
0: 高価で今日は遠からの連休があ
1: ればですから。そうですよ。
0: そうだ、今日なんか来たら、あれ、おまさん10連休ですか、
1: っていう方
0: とかすぐいじるじゃん。そういうの、そういうところだよっていう。ゴールデンウィーク5月3日は湯本温泉神社の街中をみこしを担いでました。
1: ああ、後みたいですね、みこし。
0: うん、すごい。なんかそう、飯坂温泉も行った時にさ、みこしの会がすごかった。
1: あれすごいですね。自分も見させていただきましたけど、ね、以前。
0: あ、練り歩ってるよね。
1: そうなんですよ、
0: 練り歩くので、こう歌った途中で始まりますみたいな。今から出発式が始まって、次自分の歌い番で、え、俺歌ってる途中に帰ってくるんですかって言ったら、いやいや、2時間ぐらい練り歩きますっつって、え、2時間も練り歩くんですかって。めっちゃゆっくりなの、こう進むのがね、
1: はいはい、
0: すごいよね。
1: いや、なんか街のでも祭りだって感じして、すごく
0: すごい迫力、
1: はい、来られましたね。
0: ね、でもやっぱ担いでる方が楽しそうだね。
1: ああ、
0: こう見てる方よ。
1: うん、
0: やっぱ踊る阿方の方が楽しいんだなっていうね。しゃもじネーム、鉄道のある風景さん、大地さん、万世さん、おばんです。10連休あったらまず最初の3日間で、
1: うん、
0: 福島県内でもまだ行ったことない場所で温泉旅館に泊まりながら鉄道写真撮影をやりたい。
1: あ、いいですね。
0: 毎年5月と11月には会津に行って撮影やっていますが、のんびり旅館に泊まりながら撮影やってやったことないです。
1: うん、
0: その後3日間は天気が良ければ自宅近くでウォーキング、そして最終日は翌日からの仕事に備えて体を休めるという10日間にしたいですねと。
1: うん、
0: 以前年末から年始にかけて10連休だった年があったのですが、家で餅食べたり酒飲んだりとダラダラしちゃって、今思えばもったいなかったかな。まあ正月は仕方ないですね。割と正月は全体的に休んでるもんね。
1: やっぱそうですよね。
0: その神社とかお寺とか以外はね、
1: そうですよね。お店もお休みだったりとか
0: ね。
1: うん、
0: だからもうやっぱ正月とかは家で、
1: うん、ゆっくり、
0: うん、
1: それもそれで有意義だったのではないかなと。
0: 続きまして、しゃもじネーム、萌木さん。
1: 萌木さん、
0: こんばんは。全国の単線の旅をしてみたい。
1: おお、やっぱり、
0: うん、この春、桜の下をのんびり単線の電車がくぐり抜け、駅に到着する様子や桜吹雪を浴びながら一両の電車が走っていく映像を見て、贅沢な時に浸るとはこれかもと考えていました。
1: うん、
0: 9日間単線の旅を楽しんで10日目に新幹線で帰るというのはあまりにもやばいです。

0: ゆっくり行ってビューンって帰るみたいな。
1: それもいいね。
0: でもそれも面白そうですね。
1: スタートは北から、それとも南から、日本海側、太平洋側かなと、地図を見ながらすでに楽しい空想旅に揺られています。ね、そういうのいいよね。
0: いいですね。
1: 電車の発着とかをこう
0: 見て、
1: 今はさ、もうスマホでさ、何駅

0: 乗り換えとか、はい、これいけるみたいな感じ。ああいうの縛って旅するのもいいね。
1: そうですね。
0: スマホなし旅。
1: なし旅。
0: ああ。なしは怖いんで、なるべく見ない。
1: もう持つことは可能みたいな。
0: 可能。寂しくなっちゃうから。
1: 結局
0: そう。続きまして、しゃもじ連前ママさん。
2: 前ママさん。
0: 初韓国のキムチ三昧の10日間も考えましたが、
1: うーん、
0: ご駅先の千葉県の市川明田駅近くの旧スクリーンある映画館の大スクリーンでたっぷり楽しみたい。
1: はあ、映画
0: いいね。10日間ずっと見てたらね、
1: うーん、
0: 何見たか分かんなくならないかね。
1: でも映画ってその見るっていう体験を味わうみたいなところもあるから、あるのじゃないかなみたいな。なんか
0: でも大スクリーンってあんま最近は行ってないからね。
1: 行ってないですか。あ、行ってないですか。最近逆に、最近逆に行ってますね。アニメ見たりとか、劇場版見たりとか。
0: 僕らはもう悪い意味じゃなくて寝ちゃうん。
1: ああ、まあまあ、わかります、わかります、
0: わかるし、
1: でそういうのと戦ってるとはありますね。
0: 戦ってるし。
1: 戦って
0: で静かに寝れればいいじゃん。でもいびきかくからさ、そうなると周りの人に迷惑がかかるから行けないんだよね。
1: そうですね。
0: だから起こす人を連れていかなくちゃいけなくて、だから見た映画がある時にこう嫁さんとかに、ちょっとさ映画一緒に行ってくんないっつったら、え、起こす役ででしょ。
1: もう分かられてる。
0: それなら嫌だっつって。だって映画見ながらこいつ寝てねえからな。
1: って
0: そう、ね、ずっとやるわけじゃん、そっちの役。
1: ちょっとそっちの気配りもしなきゃいけないみたいな、
0: ね、やだよね。
1: そうですね、うん、
0: さて、
1: はい、
0: シャモジネーム歯ブラシじゃなくて歯ブラシミンさん、ありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: わらおさん、松江さん、おばん方です。
1: おばん方です。
0: 10連休あったら何をすると言われれば、いわきに行きたいと言いたいところですが、
1: うん、
0: 他の地域の方に地元の魅力を語れるほど知識がないので、勉強のためにあえて10日間歯ブラシの観光旅行をしてみたい、
1: うん、ああ、なるほど、うんうん、地元探索。
0: 人口はいわきの1/6、
1: うん、
0: 面積は1/124というとっても小さな市。でも小さいけど、6分の1と120分の、
1: はい、
0: ってことは人は多いってことだよ、
1: ね、うん、そうですね。いわきが、まあ、面積が広い、逆に。
0: 駅近くのビジネスホテルに泊まり、移動はコミュニティバス、
1: うん、
0: ハムランっていうのがあるんですって。名所としてはレッツアーパンダやビーバーキリン、ビーバー、キリン、ペンギンなどいる羽村市動物公園などがありますし、
1: うん、
0: 多摩川沿いには三春町の天然記念物三春滝桜から株分けされたしだれ桜の植
1: え、そんな縁というかつながりが、
0: はい、東京にお越しの際はぜひ羽村市にもお立ち寄りください。
1: わ、いいですね、素敵です ね、
0: いいね、滝桜だっつって、
1: これ
0: 福島内毛野です、
1: 内毛野です。
0: まあ羽村市に行けばさ、まあ、あれじゃん、三春もいわきもだいたい一周ぐらいの距離感
1: で、ね、
0: 綺麗ですか、内毛野です。
1: 三春、三春だろ、
0: で写真撮ってる人に羽村市の方ですかって言って、そうですって、どうも内毛野です
1: 。今はって、今はって。でもそんなあるんです、初めて知りました。
0: 繋がりがあるんですね。
1: ですね、
0: はい、続きまして、しゃもじネームレモンティーさん。
1: レモンティーさん、
0: こんばんは。さてテーマですが、旅行に出かけたいです、
1: うん、
0: 四国に行ってみたいんです。高知県に行って桂浜を見たり、
1: うん、
0: 最後の清流と言われている四万十川に行きたいんです。のんびりして余韻に浸りたい、ね、桂浜とかね、まあ、四国だとさ、坂本龍馬とかね、
1: うん、
0: そう、歴史をたどれるしね、
1: いいですね。行ったことないんですよね、四国
0: ね。高知とか、あの市場とかあるじゃん、
1: うん、ああ、それじゃないです。
0: もうずっとお酒飲めるところがある。だもうカツオのたたきとかが有名で、
1: はい、
0: 塩で食べるんだって。
1: 塩ですか、いいですね、
0: うん、行ってみたいよね。
1: 行ってみたいですね。
0: もうなかなか、こう四万十川も、そのあゆ釣りやってた時はさ、四万十川であゆ釣りなんてもう憧れだから、もう綺麗な清流にいるあゆをさ、こう、
1: はい、
0: 胸あたりまでこう入ってね、こうやって釣るわけ、釣るわけっていうか、釣る映像とか写真とかを見るわけ、あゆ釣りの、あの DVD とかその頃はあったからさ、
1: ありました、
0: 憧れちゃうの、
1: はいはいはいはいはい、
0: すごいでかいあゆを釣るわけさ、憧れちゃってね。サメ側ではそんなのは釣れない、
1: まあ、
0: そんなのが釣れないのか、わなごの、でもあいつやってたのが中学1年2年ぐらいまでだから、
1: うんうんうん、
0: その腕がね、
1: そうですね、まだまだわ、
0: まだまだまだ、でもな、もうさ、自我がだんだん芽生えてきたらさ、ちっちゃい頃はさ、あの花冠って言って、あゆの鼻に丸い花冠っていうのを通すわけ、
1: はい、
0: くるって、そこに糸がついてて、
1: うん、
0: そこに針がついてるわけ、
1: はい、
0: でその 一本針を

0: 下ケツの方にあるヒレに引っ掛けて、うんうん、でその後ろに友釣りって言って、うん、アユはこうエリアをこの石は僕のっつって、うんうんうん、で1匹2匹ついて1匹ついてるわけ、
1: はいはい、
0: そこにそれを泳がしていくと俺んとこに来んなって体当たりするんだ、
1: はあ、
0: じゃあ体当たりしたらその後ろにピラーってしてる針にガッてクラッて引っかかるわけ、
1: うんうんうん、
0: でそれがアユ釣りなの、
1: はあ、
0: そしてその第一段階として鼻に丸い鼻管を通さなきゃいけないじゃん、
1: うん、
0: 痛そうなのだんだん自我が芽生えてきたら鼻管が通せなくなっちゃって俺
1: もうかわいそうになってきちゃって
0: であいつにやめちゃ
1: った。わかります。
0: そう
1: そうなんですよ、ね、
0: でもその後バス釣りしててさルアー投げて針に引っ掛けてんだからさ
1: 一緒の話なんかまた違 う
0: 自分でやるか自然にくっつかるかの違いなだけで
1: そうですね。
0: そうそう、ということで、
1: はい、
0: 無駄話が多い。
1: いやいや
0: 今の説明でアユ釣り分かった。
1: なんと、まあ、なんとなくイメージは。
0: イメージはね。
1: イメージは、
0: ええ、今は違うのかもしれないけど。
1: もしかしてやり方違うとか。
0: なんか生態系が変わったりもしてるっていうのも。
1: あ、
0: なんか群れで泳ぐアユがいる。そんなことは今までなかった。みたいなのも聞いたことあるんです。佐藤
1: アユ釣り事情。アユ釣り事情おかしい方ね。ええ、もしよければ
0: メッセージ。釣りとかやってみたいね。
1: そう。ですね、釣りは全然やったことないので、まあ、ちょっと怖いっていうさっきみたいな話でちょっと怖くなっちゃってやれなくなっちゃったみたいな。
0: 魚を触れない。
1: 触れないですね。あんまり触れない。
0: 魚も大きくなってから触れなくてさ、
1: はい、
0: 一回海釣り行こうって言って誘われて、うん、ついて餌も気持ち悪くてつけられないわけ、
1: うんうんうん、
0: 虫だから、
1: はい、
0: だからつけてっつってつけてもらって、はい、ピャッて投げて、はい、釣れたわけ、
1: はい、
0: でも魚も触ったら臭いじゃん、だから外してっつって外してもらってもうつけてっつってビューって投げてこれを一回繰り返したらその後一回も呼ばれなかった。
1: やはり今多分そうだろうなっていう今こちら側の人が嫌な顔してるのがちょっと想像できましたね。
0: 楽しかったんだけどね
1: 大輔さんはですよね。
0: そう
1: 多分そうだと思いますね。
0: むずいね。
1: むずいですね。
0: むずいしゃもじでもうどん県大好きさ。
1: うどん県大好きさ。
0: 私は10連休になっても特に興味があるイベントがなければ家でゴロゴロするかドライブやサイクリングをします、
1: うんうんうん、
0: いいねサイクリングはね。
1: それも確かになかなか普通にお仕事されてるとサイクリングに時間を割くってなかなか難しいですよね。
0: ね、うん、電動じゃないとね
1: そうですね。もうもはや
0: もはや
1: 普通のママチャリとかはちょっと大変かもしれないですね。
0: だって楽なやつがあるのに楽じゃないやつを選ぶの難しいもんねむずくない。
1: まあまあもしママあの電動チャリがあるであれば、まあ選べるならそっちかなみたいな。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: だってミキサーがあんのにさ、はい、みじん切りを手でしないじゃん
1: まあそうですね今は、
0: でも手で刻む美しさもあんのかね。
1: ああ、まああとその楽しみがあるかもしれないですね。
0: 手でやる電動じゃ味わえない、
1: うん、喜びが
0: あるかもしれないさてさて、あ、そろそろお時間になって、はい、今日は全部読めたね。
1: いやメッセージたくさんありがとうございます。
0: 前ママさんが、
1: はい、
0: あいつりそうなのですね。勉強になります。分かってもらいました。
1: ありがとうございます、
0: ということででは1曲聴いていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: あの曲のせっていうのをやってみようかと思っております。それでは行きましょうか。ということで、3月11日はラブフォーニッポンで来ておりました、
1: はい、
0: 青谷飛鳥さんの異端児の城聴いていただきたいと思います。

0: 助ワノ号のおかわりラジオ。あ、ありがとう。
1: さて、お送りしてきました大助ワノ号のガチラジエンタおかわりラジオ、あっという間にエンディングですと。
2: あっという間に、
1: いや1時間では足りないって毎月言ってるんです
2: 。本当です、ね。はい。
1: かといって2時間もらったら余しちゃうかも
2: しれない。余しちゃうかもしれない。いやでも大輔さんならずっとこう喋れるのではないかと。サッカーの話もしてませんからね。
1: そうなの。でも、まあ、今日はもうちょっとね、ベルディも岩木 FC もちょっと調子を落としておりまして。でもまあこうあれがありますから。波がありますから。だからもう半年は力を蓄えてね。
2: はい。
1: はい、秋から始まる新シーズンに向けてガーンと行ってもらえればと思っております。
2: はい、
1: 残りもうちょっと何試合かですから、うん、この100年構想リーグは、
2: うんうんうん、
1: それやってなんかまたこうぶつかってみたいな本当の優勝を決めるみたいなやつをやるんで、
2: うんうん、
1: そこに行ったらまたお話ししたいなと思っております。はい、それでは大助まなごは6月は6月10日の水曜日、
2: はい、
1: クラブソニックいわきで井上康夫バーガーさん、そして夜は短しの山口進さんと、あとザ・武田組の武田英介一君をお招きしてのライブで常磐シーサイダーズ出ますんで、ぜひぜひ遊びに来ていただければなと思っております。阿部っちは、
2: はい、来月の放送までにはですね、ライブが4本ありますが湯本が多いでございます。そして、まずは5月24日に昼夜と、昼間は、湯本温泉神社、夜は古滝屋さんで岩船弘樹くんのサポートソロとサポートがございます。そしてあと5月30日いわきバローズでもソロがありますのでよろしくお願いします。そして先ほどメッセージでいただきました6月7日湯本サーキットフェス岩フロックでソロと岩船弘樹くんのサポートで出ます。詳しくは自分のホームページ見ていただければと思います。
1: はい、ということで次回大好きなこのガチャラジエンターおかえりラジオ放送日は6月19日金曜日夜7時でございます。
2: はい、
1: メッセージテーマ6月なんで梅雨、
2: うん、
1: 雨の日に聴きたくなる曲でございます。はい、ぜひぜひお送りください。
2: はい、
1: 来週のガチャラジェンダーはいわき出身のシンガーアリスさん、メッセージテーマは放送日が卵料理の日にちなんで好きな卵料理はです。アベッチは、
2: そぼろ。
1: そぼろね、
2: はい、それをご飯にかけて食べるのが、
1: 大好きでございます。うまいよね、ちょっと甘い感じ、
2: はい、
1: 甘じょっぱ、ね、
2: 甘じょっぱがたまらないです。
1: はい、わなごうは最近

0: レンチンするパスタ茹でるやつを買って、
1: はいはい、
0: そのまま容器になるやつを買ったんですよ。そしたらもう家出かける前って火使ったら怖いじゃん、ガス止めたかなとかなるんで、だからまあ大体出る前に食べるときはパスタにしてって、その、
1: はい、
0: でもパスタのソースをいっぱい買ってて、
1: はい、
0: もうオーマイの卵ペペロンチーノ、
1: はい、
0: コールヨンバグレズリうまい、
1: またこれ大
0: 好きです。絶対もうみんな買ってください、卵ペペロンチーノ、
1: は
0: い、すんごい美味しいから、
1: ちょっと買ってみます、はい、チェックしてみます。
0: おすすめでございます。ということで、はい、ぜひぜひアレスちゃんのラジオ聞いてみてくださいね。
1: はい、それでは、今月のエンディングテーマは、6月5月一緒になります岩船宏樹くんの拍手喝采を聞きながらお別れです。
0: それでは梅雨になりますからね、皆さん雨が降ったら傘を差しましょう。お相手は大好きわなごと
1: 阿部万世でした。
0: それではさようなら。
1: さようなら。

大助まなごうのガチラジエンタおかわりラジオ。この番組はいわき生まれの新ブランドいわきゴールドしいたけ、あなたと共に浜通りの復興を目指す阿武隈信用金庫、未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合、環境を守り産業を支えるひめゆり創業の提供でお送りしました。

0: 何を食べた感想でしょうか。
1: みずみずしい、
2: 肉厚、
1: ジューシー、美味しいたけ。
0: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
1: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
6: C-WAVE Spring Message。
5: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
7: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
8: 第1週担当の田野由紀恵です。
9: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
10: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
11: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
9: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を
10: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
11: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
7: ハピネスウィークエンド。
8: ハピスタにも遊びに来てね。
11: メッセージも
7: 待ってるよ。
12: 私へのまあまあそんな感じで毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。年恵にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
13: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
3: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送C-WAVE FM いわきです。
14: C-WAVE 76.2 FM いわき。
15: 8時をお知らせします。
16: 菊池明夫の人生喜怒哀楽。皆さんこんばんはでございます。くまちゃんです。お元気だったでしょうかね。多分元気だ、元気じゃないかなというふうに思いますけど、本当ね、まあ、10日のね、日曜日の、平田村の芝桜祭り、ジュピアランド平田、まあね、9日はねものすごい数でね突風が、であのあれなんだっけ、あのテントね2つがねそこらね飛ばされたんだそうですよ。でもね、なんか10日はねそんなでもないかななんていう感じでね、まあまあ滑り出しは良かったんだけどね、ちょうど俺のね1時くらいからのねコンサートのねちょうど真ん中あたりでねすごい突風がね襲ってきましてですね、いやー、あの立てたスピーカーがね倒れて、いやーびっくりしますね。でもっと驚いたのは何かっていうと、地面に置いてあるウーファー、
2: あのブンブンブンってね、あのベース音がねこうなるやつだけど、あれ重いんですよね。それもなおかつでスタンドじゃなくて地面に置いてあったんですけどね、それがねひっくり返ったの。いやー、こうこんな、これ一つの、あそこに一つの竜巻みたいなのがね、起こったってこうみんなね、ただみんな、みんな知ってる人はみんな言ったらね、あれはずっちゃんが来たって言ってました。ずっちゃんが私もここにいるよってね、なんか俺にね、知らしたかったんじゃねえかと。それでね、ちょっと乱暴だったけどね、ああやってね、風になってね、現れたんじゃないかなって言ってましたけどね。まあ、そしたらまだなんかね、機材がどうであれ許せますけどね、ほんとね。いや、ほんと。もう、でもまあ、その後ね、すぐまたね、繋いでね、やったらね、音が出たんでね、まあ、なんとか壊れてはないのかなと思いながらですね、また今週の日曜日ね、福島空港祭り、

があってね、そこでまたよさこいさんの、まあ、そこでねちょっと機材を一つ一つね確かめてみようかなって、壊れてたらどうしようかなとかね、今からなんかね心配がいっぱいでございますとね、なんとかね壊れてたらまだ新しいの調達しないかないのかなとかね、出費ですよ、もう私は終わりかけてんですから、これからだったらまだね買ってもいいんですけどね、いろいろ考えちゃいますわってね、サマさん、クマさん、スタッフの皆さん、こんばんは。お世話になっております。鈴木ファクトリー様ですよ。ね、どうもどうも、お世話になってますよ。ね、5月も中旬になりました。うん。山々のね、緑が青々としてくるのを見ると、そろそろ衣替えの季節だなって。いや、しかし、衣替えって普通7月じゃねえのかい。6月か ?7 月だよね。7月に入ってすぐ衣替えじゃね、学校なんかはね、そんな気がするけど、5月でもう衣替えの季節だなの感じなんですね。暑さもまだそこまで、厳しさを感じませんけどね、過ごしやすいですけどね、まあそうですね、まあ、ところで話は変わりますが、実はですね今日はなんと私の誕生日です。いやみなみちゃんおめでとうございます。ハッピーバースデーとユー、みなみちゃんおめでとう。ね、そうかそうか、ねえ、年齢は秘密ですよって、年齢も書いてくださいお願いしますそこが一番興味あるんでございますけどね、本当ね、そうでしょ、ここまで健康に育ててくれた亡き父とね、母にとても感謝の気持ちでいっぱいですよね、2人の娘にも恵まれてね、私は本当に幸せです。いいですね、本当ね、そうだね、これね、お子さんにもちゃんと恵まれて、これもやっぱり健康であるからこそだよね、感謝しましょう、これからもよろしくねと、この場をお借りしましてメッセージを送らせてくださいねということでね、本当、孫ちゃんね、よかったですね、本当ね、こうやってね素晴らしいね素敵な娘さんを持ちましたね、熊さんももう少しで誕生日ですね、同じ5月生まれで嬉しいです。僕は5月23日でございますけどね、まあ個人的には23日にね、お祝いをしようっていうかね、一人ですよ俺、一人お祝いするんですけどね、まあ6月のね、7日だけが、そう6月の7日にね、美東社で熊ちゃんのバースデーコンサートありますからね、皆さん、残りあと9枚なんですよ皆さんね、40枚作ってね、あと9枚ですからね、もうこれは先着順とか、これは抽選かもしれませんよ、どうしますか抽選だ、大体俺も買ってんだからね、これね、私も買ってね、私もいいですよ、すごいでしょ本当ね、どうかね皆さん、あのファンクラブの皆さん、当時ファンクの皆さんね、よろしくお願いします。もっといいで、ファンクの皆さんね、通知がいってもね、ファン会費をね払わない方が増えております、よろしくお願いしますなんとかそれがないと、あのあれね、11月のコンサートのね照明代が払えないの、だから頼むからさもうすぐ終わっから終わっからさ、なんとかね振り込んでください、お願いしますなんか言ってますけどとね、話は変わりますが、5月9日土曜日から5月18日月曜日までね、鈴木の日を開催しております。開催中にご制約いただきました方には選べるプレゼントがございますので、ぜひこの機会に新しい車にお乗り換えを考えてみてはいかがでしょうか。ねえ、ほんとね、俺はいつ行けばいいんだ、あの新しい車買う打ち合わせあるって言ったぞ社長が、だけど7月だけなんか分かんないけど、なんかね、納車までなんか納車が、来年の1月って言ってたぞ今頼むと、だから今頼んどかねえかなんねんだって言ってたぞ、楽しみなんだけどな、どうな、どんなふな車にすかというかね、ご来店の際にはお電話にてご予約をお待ちしております。それではまた来週ファックス送りますね、オリコオートリースコアナクラブ茨城大店鈴木ファクトリー様有限会社ね、電話 25-3363 25-3363、 営業担当須藤みなみちゃんまでですね、皆さんね、電話の方よろしくお願いしたいと、こんなふうに思いますということですね。今日はね、あの1曲目ね、命の雫をかけるんですけどね、かおりんちゃんとね、みきちゃんのママ2人のねリクエストが重なったのでね、ここでね、かけようかなって思うんですが、かおりんちゃん、くまさん、リスナーの皆さん、こんばんは。平田の芝桜祭りお疲れ様でしたね、わざわざ、旦那様とね2人で来ていただきまして、本当にいつもいつもありがとうね、お天気も最高によくってね、ドライブ日和だったので主人を連れて行きました、えらい
ねえ、ライブまで時間があったので上の展望台まで歩いて行って降りてきてからじゃがバターを食べ、主人は運転しないのでビールを飲んでましたよ。

美味しかったでしょうね。タイが天気は良かったんだよな。うん、最初は風もなかったんだからなあ。帰りに道の駅に寄って、沼エビとメダカを買って帰りました。この頃メダカ買うね。買うね。趣味になったのかな。我が家のブームがメダカの飼育なので。そうですか。大変ですよ、まだこれもね。それから、ずっこさんが亡くなったのを聞いてショックでした。ね、多分同じ年齢だったかとね、思うんですけどね。去年の街中コンサートで会って、少し話したくらいでしたが、まさか亡くなってしまうなんて、私も、思いもしませんでした。ご冥福をお祈りいたします。ということでね、ありがとうね。今週のテーマ、小さなこだわり自慢。洗濯物は洗濯機から取り出すときに、振り分けをして、シャツはシワを伸ばして、タオルも伸ばして、まとめて、持っていきます。干すときはタオルみたいに長いものは外側、下着類は内側に干しますよ。あ、似てますね、俺とね。料理をした野菜くずなどは必ず水切りをしてナイロン袋に入れて捨てるし、シンクや、調理台などは洗い物を残しておきたくないので必ずきれいにしてから寝てます。えらい。朝は起きたら必ずカーテンを開けて日光を浴びて一日が始まります。それからお金のお礼は必ず揃えて財布、お金のお札は必ず揃えて財布に入れて、ないと気持ちが悪いですね。しかもお金が出ないように頭を下向きに入れてます。お金が出ないようにこれ下向きにするの？よりお金が入るように下向きにしてるっていう人もいたよ。ああ、なんか、どっちがもうどっちもあるね。もうどっちもいいね。出ないか、入るか。ってことは、溜まってばっかりいるってことじゃねえかな。いいな。リクエスト曲、命の雫をお願いします。ということでね。さあ、それでは今日の一曲目、行ってみましょう。命の雫。

ミキちゃんママ、クマ社長こんばんはです。水木曜日は昼間結構な雨、そして雷が鳴ってね、水曜はね雷のおかげで2時間ぐらい停電。あらららら、平田は高いだな、標高がな。だからやっぱり雷もすぐ近くに行くかもしれないな。久々の長い停電でした。あららら、 ね、ご苦労でした、ほんとね。そして平田の芝桜祭りも13日で終わりました。あ、そうか、13日で終わったんだね。そうか、じゃあ俺らのコンサートはもう3日前ということだったんだね。お祭りに来ていただいた皆様、ありがとうございました。ほんとありがとうございました。おかげさんでね、折りたための椅子をね、後からいっぱい出したのはね、俺らのコンサートだけだったそうです。すごいです、もうお客様それだけいらっしゃる。

してくださったということであります。本当ね、俺のね、あのバースデーコンサートのチケットも買っていただいた方が結構いたりなんかしましたね。感謝ですね。そしてテーマ、小さなこだわり自慢ですが、どんなに時間がなくても毎朝掃除機をかけて、それから息子の枕カバーを交換することでしょうか。これをしないと何か落ち着かないんですよね。習慣ってそうだね。それから洗濯物は夜のうちに洗濯する、洗濯物は除湿乾燥機で寝ているうちに乾かすようにしています。ねえ、リクエスト、命の雫を、テレビの音量はいつも8で聞いています。どんな国なんだこれ。8って音が上がんねえや。

0: 喜怒哀楽。この番組は技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社、うまい酒、小名浜、酒日和、ホロスケ、オリコオートリース、コアラクラブ、いわき平店、鈴木ファクトリー、サンマの提供でお送りします。
1: 菊池晃生の人生喜怒哀楽 Now on air。

さあ、はるちゃん、あのね、なはるちゃんしばらく来ねえの、なんかね、ちょっと、忙しいのかなって感じがしますけどね、時間があれば、ぜひともね、北海道の様子をね、伝えていただければ嬉しいなと思いますけど、まさくら孫月さん、ありがとうございます、本当ね、くまさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは、ね。先々週のテーマ、聞いてみたいことで質問したアホ踊りさん、くまさんの曲で好きな曲を先週の放送でリスナーの皆さんから教えていただきました。ありがとうございましたってね、まあ言ってみるもんですね、本当にそうだよね。ほんとほんと、まあ、二人道っていうのがやっぱあったね、印象が好きな二人道が好きな、ね、まあ一応弾き語りで歌って、言いましたけどね。あ、それとね、上田商店通りのね、祭りね、すいません、 CD 買って熊さんに挨拶したつもりだったのですが名乗っていませんでした。今度は名札をつけてきますねそうこれなんだか、サインしたりなんかしてっとね、なんかこうバタバタしてね、うん、まだ上田商店通りってなんか不思議と結構売れるんだわね、あれ。なんでなのかな、まあまあね、まあ聞きやすいっていうのもあるだろうし、うん、やっぱりね、だたっぴろくないからいいんだよね。こう、通りだからね。だからこう結構適度に狭くてさ、うん。そのところを音をこうね、回っていくので、多分心地よく聞こえるのがもう、うん、しんねえなっていう感じはするな。ね。そうか。名札ぜひつけてきていただきたいと思う。ね、ほんとね。ごめんなさい。ほんと来てくれてね。ほんとね。ちゃんとご挨拶したいもんな。ほんとね。さて、今週のテーマ、小さなこだわり自慢ですが、うん、私は一般にテレビと呼ばれるものをテレビジョンと呼ぶようにしています。おー、これってなんか古くない？昔テレビジョンっていう、今がなんか雑昭和の呼び方だったテレビジョンねえ、というテレビはテレビジョンの、そう、略称っていうかね、そうだよね、そうなのよ、テレビジョンの略称がテレビなんだ。私が好きだったアナウンサーで、あ、NHK の松平、貞友さんという方が、知ってるよ、本当に知ってるさ、確かにそうなんだよな。これ松平さんって、昔の松平老中の、そこら辺のあれだっぺよ、なんていう、松江というか、ね、だから品がある顔してたよね、すごくね。あ、そうだなって感じがしたもんな。うん。っていう方がおられるのですが、松平さんが必ずテレビジョンと言っていたので、ああ私も真似をしております。なるほどね、人の影響って大きいね。でも松平さんもザ・昭和のもうなんかすごい人だったからね、俺たちの代々先輩じゃないですか。

か。だもんね、この人はザ・テレビジョンのザ・あれなんだな、時代なんだな、周りの人に「えテレビジョン?」と言われることもありますが、まあ一つの小さなこだわりであります。ねえ、面白い、いいよね、こういうこだわりって面白いよね。なんかね、周りから「えなんで?」って言うんだけど、実際は正しいのはテレビジョンだもんね。ね、俺も言ってみっかな、テレビジョンって。クマさん、それ変だよって言うかもしんねえな。本当だよな。そういうわけでね、本当ね、宗月さんもね、俺と同じくらいのね、魔法、そうだよな、もう古希だもんな。うん、でも宗月さんはいくつくらいなんですか今ね。でも大体俺もうあと少しで古希くらいの感じになるのかな。でも単身赴任でこっち来てるってことは65、まだ前かかな、退職前じゃないね、多分もしかしたらね。まあ今はね、なんていうの、退職、ね、してもね、働いてくださいっていう時代ですからね。だからね、やっぱり仕事できる人はやっぱりずっと雇っていたいよね、会社の方もね。だって新人を育てるのは大変なんだもん、期間がかかるし。それだったらね、もう慣れた人をね使っていった方がね即戦力だしね、そう思うな、ほんとね。出せお馬になれなかった静岡土屋さんね、熊さんこんばんはね、田植えを終えて、やった、田植え終えたね、肥料割り、お除草剤散布もね終われたので、今は朝夕の水管理と草刈り作業を、順次やっていますが、少しずつやりましょうね、草刈りもね。これ根詰めでやると本当にね大変なことになっちゃうので、今日はあそこまでとか今日はここまでって決めてさ、それでやっていくといいかもしんねえな。やっても腰痛ね、筋肉痛もあり、休み休み、うん、ぼちぼちやっています。よしよしよし、熊さんも順調に予定をこなされて元気にお過ごしでしょうか。うん、なんとかねやってますよね。まあ俺らもね、なんかね、これね、稲とか米作りと一緒でね、なんかやっぱり外のイベントなんつうか、やっぱり自然との戦いだなっていう気がする。もう今ね、やっぱなんかこう気候がおかしいよね、すごくね。だからさ、なんか安心してらんないの。もういつどんな風が襲ってくるか分かんないし、また今度は風がなくたって今度は日が出ると暑いでしょ。そうそう、その暑さとまた戦わなきゃなるもんね。だからイベントもやっぱりただではいけならねえな、普通にはいけねえなって感じが今して、ちょっと覚悟していかねえかなねえと思ってな。さて、自分が自慢できることは、小学校後半そろばんをやっていて、お暗算の計算がさっとできることです。いいね。単価いくらのものをいくつ買っていくらとか、いくらものを買って1万円でお釣りがいくらといった類です。すごいねこれね、暗算が自慢つのはすごいな、ね。こちらではまだ朝晩冷え込みもありますが、日中はもう夏かと思われるような陽気になっています。ね、そちらはいかがですか。トラブルもあるでしょうが、引き続き順調に過ごされますよう、記念してますよ。それではおやすみなさい。メイユービーハッピー&ヘルシー、あなたが幸せ健康でありますようにね。今日はね、そうだね、もうそろそろこの季節だなっていうね、6月に会えるともうこの曲ばっかりだなって感じはしますけどね、いち早くかけてみたいと思います。アジサイの頃をリクエストします。いきましょう、アジサイの頃。

歌っちゃうぜ、あの歌この歌僕の歌。ね、先週がね、ほんとね、平田のね、ジュピアランド、ね、麦わら帽子さんとね、一緒にね、コンサートをやったというところでありますけどね、その麦わら帽子さんがね、過去にね、やっぱりね、歌ってた、あの、シグナルのね、二十歳の巡り合い、これなんかね、めぐってたら出てきたのでね、もう一回なんか歌いたいなと思ってね、練習、してきました。ね、本当ね、やっぱり詩なんだよな。曲もいいんだけどね、なんかあの昔はやっぱりね、詩だよ詩だよってこうよく、ディレクターのね、清さんとかみんなに言われたけどね、うん、やっぱりよくできた詩だなって、思いながら歌ってます。ね、この歌歌っていきましょう。二十歳の巡り合い。

0: はい、ということでね、どのがちくんはね、でも、こっちもうシグナルさんとは本当ね、俺はデビュー前にね、ちょっと天地蔵さんって昔あってね、その天地蔵さんのね、おばちゃんの おかげでね、ちょっと一緒に歌ってみろなんて言われてね、やったことがあってね、本当、本当はそうだな、俺ら本当幼かったなと思うんだけど、その頃やっぱり二十歳になってワインを飲んでやおうねって、二十歳になってワイン飲むんだと思ったけど、今聞くとなんで二十歳でワインを飲むのかなって、そんな大人なのかななんて、これ時が過ぎるとそう思うんだよね。でも子供の頃ってやっぱり二十歳ってやっぱり大人に感じたなってな、つくづく、思いましたね、本当ね。ということでね、また来週お楽しみに。
1: 技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社は、地域の豊かな資源を守り、育て、発展させるため、たゆまぬ努力を続けてまいります。品質、環境、誠実、迅速がモットー、アース建設です。
2: うまい酒、小名浜、酒びより、ほらすけ。うまい日本酒が飲みたくなったら、小名浜、ほらすけ。福島県内外の名酒を店主が吟味し、専用の大型冷蔵庫で温度管理。常に美味しい状態でご提供しております。珍しい酒に出会えるお店です。電話 85-5226 予約受付中。
3: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブ岩木平店で検索。
0: さあ、くまちゃんのねスケジュールでございますけど、本当ね、今週のね、本当17日、日曜日ですね、明日明後日ですよね、福島空港祭りがありますね、上の方ではね、やっぱりウルトラマン、ショーをやってますから、皆さんね、ウルトラマン見に来てください。それで下の方では、福島公園の方です、空港公園の方ではですね、よさこいの大会とか、よさこいのまあ、あの演舞が あります。それをお手伝いをしながらですね、12時10分あたりからですね、40分から45分くらい歌いますのでね、美味しいものを食べにでも、天気は良さそうですからね、風もなさそうですから、今度はもね、来ていただいてですね、よさこいさんは10時からスタートしてますよっていうところですね、よろしくお願いしたいなと思いますね。そしてまた5月の24日まあ23俺で24日からまたね、西アジの方に行ってね、ちょっとね、これから11月のねコンサートの打ち合わせ、星くんとねやったりなんかして、まあ文化センターに向かってスタートするという形になりますね。そしてもって5月の31日がですね、5月のですね、29日の金曜日はですね、ラコソ公民館のねコーラスサークル講座があるんですけどね、それが10時から11時30分までということでね、その後ですに FM いわきさんのですね、収録
4: 番組の途中ですが、ここで FM いわきから地震情報です。先ほど8時22分ごろ、宮城県で震度5弱を観測する地震がありました。いわき市の震度は3、楢葉町の震度は3です。震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されます。なお、この地震による津波の心配はありません。先ほど8時22分ごろ、宮城県で震度5弱を観測する地震がありました。いわき市の震度は3、楢葉町の震度は3です。震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されます。なお、この地震による津波の心配はありません。以上、FM いわきから地震情報をお伝えしました。

ね、10人部屋、いませんか、お願いしたい、そんな風に思っていらかしまして、6月は本当そういう感じでですね、もう本当ゆっかり ゆったり過ごせるというところで、ありますというところですね、ぜひとも皆さんの顔が見たいです。本当ね、乙女ちゃん、くまさん、こんばんは。乙女ちゃんです。ジュピアランド平田の芝桜祭りは天気も良く、外で過ごすのがとても気持ちよかったです。そんな中でくまさんと麦わら帽子さんのステージを堪能することができ、感動と癒しをたくさんいただきました。麦わら帽子さんはそれぞれみんな歌が上手すぎて、教える先生もきっと花が高いのではないでしょうか。いや、本当ね、いや、もう教えることないくらい上手いんです。だから教えてないです全然ね、彼らはね、好き勝手にやってるというところでありますね。でもちゃんと好き勝手やりながらまとめていくから大したもんだな、そう思ってますから、楽ちんな生徒さんたちでしょ。くまさんのステージでは曲と曲の合間に突然の突風が吹き、スピーカーが倒れてしまいましたが、あれは多分ずっちゃんのな線の風になってくまさんを応援しに来たのだと感じましたね。まあ、そういうふうに思えた方がいいな。千の風だよ、あれは。ずっちゃんの。ずっちゃんの千の風。もう姿は見えませんが、イベントの時にはこれからも応援してくれると思いますよ。ね。そうだね。きっと応援してるなと思いながら、これから一生懸命またね、歌おうと。そんなふうに思ったりしてますもん。ね。でもちょっとやっぱり顔が見られないしな、寂しいな、やっぱな、いる人がいないというのはこういうことなんだろうなって、つくづく思うね。テーマ、小さなこだわり自慢ですが、毎日

かりませんが、一日のスタートはトイレ掃除からと決めています。はあ、うん、すごいなあね。多分これが私の小さなこだわりだと思いますよ、うん、いや素晴らしい。小さくても大きいよこれは、このこだわりは、ね、もう一つのこだわりは、洗濯物を干すときには、靴下以外すべて裏返しにして干します。靴下以外はすべて裏返し、そうか、あ、じゃあ靴下は裏返しにしないんだ。そうしないとすぐに色落ちしてしまい、薄い汚れた感じになってしまうので、そうしています。これがね、俺はね、あの洗濯するときはね、全部裏返しで洗濯するじゃないですかね。だからそれがいいって言うからだけど、俺もよくわかる、なんで裏返しがいいのかって思ったりするんだけど、でもそれがいいって言うから全部裏返しなんだけど、干すときはね、まだね、元に戻すの。なんでかって言ったら、畳むときにまだ今度めんどくせえからね。確かにそのままその裏返しのまま干した方が色あせしないって言うんだよね。だからその方がいいって思うんだけど、後考えるとね、もう、こうとね、こう取り入れる時がめんどくせえもんなと思ったから、もう全部ね表に返しちゃうの。あ、そうか、そうしないとすぐに色落ちしてまって ね竿に干す時には、同系色をまとめるようにして、濃い色からだんだん薄い色になるようにして干しています。すごい。洗濯物をしまう時には裏返しを元に戻すので、かなり面倒なこだわりです。わかります。でもやっぱ服のためには絶対いいよね、間違いなく。それはね、分かってんだっけ俺もね。そうなんだろうな、それがいいんだろうなって思うんだけど、畳んでさ、しまう時にさ、また裏返しにしねえかなんねと思ってにしねえかなんで、それ思うともうダメ。干す時にはもう表に返してしまうっていうのがね、私の悪い癖ですかこれ。私の悪い癖でいいんだからね。やっぱりいいことはいいとしてやった方がいいのは分かってんだけどな、これがやっぱり自分のな、面倒くさがりの一面のな、これマイナス面だと俺は思うよね、ほんとね。チャッピーちゃんはどうでしょうか。こんばんは、チャッピーちゃんですよ。先週はずっちゃんの不幸を聞いてびっくりしました。そうかそうかね、心よりご冥福をお祈りいたしますね。ありがとうね、ほんとね。チャッピーちゃん の今度の新しい曲のこともね、ちゃんと分かってますのでね、大丈夫ですよ。決めに来なくても大丈夫ですよ。ちゃんと用意しておりますからね、ほんとね。ただ一回歌った方が、キーとか、キーも書いてあったかな、キーなんかどうなのかなと思ったりしますね。それからはるちゃんへ先々週のテーマ、私の聞きたいことに答えてくれてありがとう。はるちゃんなんか忙しいみたいで、今週来てなかったな、ほんとね、ほんとで。そして熊さんへ、私の職場に若い人が入ってこないのは、多分土日祝日祭日やゴールデンウィークお盆正月も関係なく仕事があるからだと思います。でもさ、あれ、こういうところってこう自分がこう休みたいのはシフトとかなんかでね、こう決められる。でもあれか、あまり土日とかこう祝日休みの日は取れなくなるのか。だから普通の日に休めちゃうってことか。ああそうか、そうか。そうすると普通の人とまた違っちゃうんだよね、これね。こうやっぱ休みの感覚がね。休みは月10日ありますが、おお月10日あります、10日もあるんだね。ありますが、シフト制のためカレンダーの赤い数字のところはタイミングが良ければ休みとなり、ラッキーといった感じです。また交代勤務のため、前の日が遅番で夜8時ごろ終わって、次の日が早番で朝5時や6時となると、いやすごいなこれ、みんな考えちゃうんじゃないかな。そうかね、8時に終わって帰って次の日5時6時とかと、ほんとこれは大変なことだねこれね。そうか、考えちゃうんじゃないかな。でもこれはしょうがないことなの、ね、こういう会社の方針ってあるじゃないですか。それってやっぱり上の人たちがね、こう考えられるじゃないですか。そうするとこうもうちょっと人が集まるようなね、環境のね、職場を作るっていう部分ではさ、こういう考えもあるけど、こういう考えを改めていくっていうこともあるんじゃないかなと思う。だって人が入ってこなかったら辛いよ、ね、それこそ人あってのものだねでしょ。

ょ、こういうのって。そう、人をね集めることにも神経使わないといけないもんね。ね、でもね、シフト制のメリットもあるんですよ。おろ、平日休めるか、平日休めるから市役所や銀行、病院などに行けて助かります。そうか、普通の日は空いてるかもしれないしそうだね。でも病院なんかは土日休みだから割とね。そうかそうか、ね、助かります。希望級も取れるので、私は熊さん教室には希望級の申告を出して行っています。そうかそうかそうか、ありがとうね。5月10日はたまたま私のシフト上の高級日だったので、熊さんの芝桜コンサートに行けてラッキーでした。そういうことが、あれチャッピーちゃんいるなと思ったのよ。そうかそうか、ありがとうね。またあのね、バースデーコンサートのチケット買っててくれてね、本当にありがとうございました。感謝感謝でございますよ、本当ね。今週のテーマ、私のこだわりは熊さんと同じように洗濯物は同じ向きで干します。また同じ、色系のものも、柄物は柄物同士でまとめて見栄えがいいように干していますよ。あ、見栄えなんです、素晴らしい、ね、仕事は美しい方がいいもんね。こうね、なんかね、本当なんか最後にこう見た時にこう整然としている仕事の結果があるといいよなと思って、俺ね、LINE とかなんかもね、こう気にしながらやってるんです。うん、だからそこもこだわりが あるかなっていう感じがしますね、本当ね。ババちゃん、熊先生こんばんは。ババちゃんです。この2日間は寒く、また洋服が厚着になりましたね。うん、課題曲も決まりほっとしました。そかそか、今はコツコツと衣替えの片付けをしてますが、なかなか終わりません。うん、苛立ちが少々ありますよ低い椅子に座ると立ち上がりが大変大変、周りに捕まる場所がないと大変なのです。また無理をすると痛みが出るので、でも筋肉がなくなってしまうから今は無理をしても動いています。そうみたいだね。なんかね、やっぱり鍛えなきゃダメみたいだよね。腰痛もね、やっぱりね、鍛えなきゃやっぱりなくならないんだって。テーマ、こだわり。こだわりはあったはずだが、今はこの状態なので何もありません。今は歩くように気をつけて散歩もしています。背中も丸くなってきているので、それも気をつけて、気をつけ意識をしています。そうだな、ね、胸張った方がいいな。少し追っかけもしたいので頑張ります。そうかそうか、ではまたね。ね、本当追っかけてくださいよ、ね、やっぱ寂しいな、パパちゃんいないとねって思うね。それじゃあ一曲いきましょう。ヒカル君、あなたのリクエストです。物語。

0: 雨だという。
1: ひかるくん先生こんばんは。ねえ、今週もラジオ楽しみにしていました。どうもありがとう。テーマ、あー、小さなこだわり自慢。ねえ、僕はね、授業所で洗濯を畳みをしますよ授業所で洗濯の畳みやってんの偉いな。ねえ、そうか、いいことだね。先生の小さなこだわり自慢は何ですか、教えてくださいね。まあね、そうだな、うん、この頃はね、納豆にね

0: オクラとかね、こうやっぱりなんつうの伸びるやつね、こう繊維こうビューってね、そんなやつを混ぜてね、できるだけ食べようと思ってるね。食事のこだわりはそれですよ、俺は。ね、リクエストは物語をお願いします。先生、ギター教室楽しかったです。お、楽しかったよ。ね、光くん、俺の誕生日にお祝いだってね、栄光の架け橋歌ってくれたりしてね、いやー感激したな。上手だったな、本当ね、ありがとうございます。ね、秋尾先生に会うと元気が全開です。ね、先生来週もラジオ楽しみにしています。ね、本当別れる時にね、また再来月、来るぞってみんなおーとか言ってね、なんか送ってくれるのが嬉しいな。本当にね、どうぞどうぞ、先生そして皆さん理事長によろしくおっしゃってください。ありがとうございました。
1: 技術と機動力、挑戦する企業。アース建設株式会社は地域の豊かな資源を守り、育て、発展させるためたゆまぬ努力を続けてまいります。品質、環境、誠実、迅速がモットー、アース建設です。車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。

のテーマです。テーマはね、食事のお供エピソードですね。あなたのね、食卓にはどんなお供がいるんでしょうかね。例えばご飯を食べるときには必ず納豆があるね。パンがあるときには必ずいちごジャムがそこにつくね。野菜サラダには必ず大体豆腐がね、細かくして、刻んであるとかあるよね、やっぱね。などなど、あなたが食事とね、一緒に食べるお供のお話をね、教えていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思いますよ、ほんとね。そうなんだよね、これね、野菜サラダもさ、なんかサラダ、こうラッパだけだとさ、やっぱりなんかこう空気しねえな、あんまりな。うん。ね、そこにやっぱりさ、なんかこう、ね、例えばチーズが乗っかってるとかさ、それからあと、シーチキンがね、乗っかってるとか、うん。で、ね、鶏肉のね、ささみがね、こう、サイド乗っかってるとかっていうと、なんかこう、レタスもなんかこう、食べやすくなるとかね。そんな風に工夫をしてね、なんかやると、普段食べられないものもね、なんかね、すごく食べられるようになるっていうかね。いや、この頃ね、変わったのはね、ドレッシングじゃなくてね、酢をかけて食べるようになった俺。ね、それがすごいな。体のこと思ってんだね。うん、ドレッシングもやっぱり塩分が多かったりするでしょ。だから、うん、それよりやっぱりなんか、さんまさんやつがだしマロスってやるね。あんなのをね、かけると、なんか体にもっと良くなるのかなっていう思いがあってね、それでね、何でもこの頃は酢をかけてね、うん。チキンもそう、酢をかけてね、食べるようにしてるんですけどね。どうでしょう、あなたのね、こだわりのね、お供、それによっちゃね、やっぱり一工夫でね、体のためになるっていうとこだよ、教えてほしい、本当にね。例えばさっき言って納豆に、納豆だけ食うんじゃなくて、納豆にオクラとか、ね、そういう、なんつうの、こう、ね、糸を引くようなね、そういうものを、うん、そう混ぜてね、一緒に食べちゃう。そうすると、倍にこう、体にいい、ものになるみたいなね、あるじゃないですか。俺、そのくらいしか知らねえな。あとなんかあっかな。まあ、豆腐はね、うん、豆腐もやっぱり買っとくな、俺は。納豆の豆腐は、これはもう必需品だね。うん、必ず、冷蔵庫にはね、入ってますよ。うん。なんでか、そう、なんかね、お酒飲むときにね、こう、濃いっていうか、重いものを食って飲むっていうのがあんまり良くないよって思ってから、なるべく軽い、そんな軽いものでね、酒を飲む方がいいんだろうなって思ってから、ね、納豆とか、オクラとか、そういうふうな野菜とかっていうのを中心に食べて、焼酎を飲む。これですよね、ほんとね。なんとかそれでなんか、体持ってんのかな、俺。なんとね。もうね、いろんなテレビ番組もね、それをテレビジョン番組もですよ。ね。まあ

0: なんかすごくね、健康のテレビ番組見るようになったな。もうなんかそんなのばっかり、あ、これやっとあれなんだな、体にいいんだなとかさ、そんなのチェックしながらね、見てる。だからもう趣味も変わるよね。うん。だあの若い頃にさ、あのなんて風呂はあんまり好きじゃねえんだって俺言ったんだけどさ、確かに若い頃はね、あの面倒くさかったからね、やっぱりシャワーだけで済んでたんだ。でもやっぱり年を取るとね、やっぱあのお風呂いいよ。やっぱ好みも変わってくるよね。今はお風呂好きだもん。やっぱり長く入りたい。やっぱりそうすると体も温まるしね、体にいいと思うからさ。ああ、だから趣味思考もやっぱり変わるね、年齢によっては。ね、大事なものも変わってくる、若い頃と年を取った頃には。ねえ、サッチン、熊さんこんばんは、サッチンです。まだ5月なのに暑くなったり、突然雷が鳴ったり、気象も変ですね。変だよ本当に。これからも酷暑日が増えるかもしれませんね。うん、ずっと暑いかもしんねえぞ。ああ、さて今日のテーマ、小さなこだわりは、美味しいご飯が食べたいので、もう家庭用精米機を購入しました。食べる直前に精米にするので最高に美味しいですよ。確かにそうなんだってね。これ玄米で買ってんでしょ、ね、だからそれをこう精米してね、その時にやると美味しいらしいね。そうか、スーパーなど車を止める時は出やすいようにバッグで入れます。うん、これもそうだね。でも我が家の駐車場は場所の関係上前向き駐車です。おう、なるほど。おう、なんでかな。それから車には雨、携帯、トイレ、毛布を入れておきます。おう、どこでも泊まれるようになるの、これ。どこでも車中泊できるようにしてんだこれ。ああ、思いついたのはこれくらいでしょうかね。リクエスト、麗しき心をサッチンよりということでね。そうだよね。そうか、雨、これわかるな。これ携帯、トイレとかさ、毛布ってのは本当にあのいざとなったらどこでも止まっちゃうと、ね、寝ちゃうぞっていう、そういうね、覚悟があるんでしょうか。本当ね、素晴らしい、いいですな。こういういろんな趣味の方がいるもんね。それなりにやっぱり車でないとな。やっぱりな、ハイエースなんかいいよね。何も空っぽにしてさ、そしたらいつでもなんか布団ずっと敷いといたりなんかしてね、そしたらどこでも、泊まれる。今道の駅あったらね、道の駅のあの駐車場は誰が行って寝ててもいいの？どうなの？あれ許可いらないんですかね？どうなんでしょうね。ね、そのためにあの道の駅ってあるんだのかも、あるのか。ね、誰でもいいよってね、そこに泊まってて言ったらなんかいかがわしい人たちが集まりそうな気もするけどね、そんなことやってるとね。やれ、変なやつらはバイクとかね、だらだら来たりして集まったりなんかする可能性が出てくるからね、思いますよ。ゆみちゃんね、そう、大好きなくまちゃんこんばんは。ね、ゆみちゃんもあれ来てくれてたね、あのね、あのね、芝桜ね。テーマ、小さなこだわりですが、洗濯物を各ハンガーに干すときは左右のバランスを見て平行になるように干しています。これ楽しいよね。あのバランスがちゃんとこうピタッとこうなるようにこう入れ替えちゃったり、なんか時間かかっちゃったりとか。でもそうでないと乾きが悪くなっちゃうからね、どうしてもそうやって空気がね通るようにねやるわけだけどね。そうかそうか、あれ楽しい。あとは飴を持ち歩いていて運転中に眠くなった時や咳が出た時に舐めています。そうか、いいね。リクエスト、あいつとビートルズをお願いしますということでね、ありがとうゆみちゃん。今週のお相手はくまちゃんでございました。また来週元気な耳でお会いしましょう。バイバーイ、おやすみなさーい。
1: 菊池亜希夫の人生喜怒哀楽。この番組は技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社、うまい酒、小名浜、酒日和、ほろすけ、オリコオートリース、コアラクラブ、いわき平店、鈴木ファクトリー、サンバの提供でお送りしました。

0: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
1: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
2: 第1週担当の佐野由紀恵です。
3: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
4: こんにちは。第3週は小野かな子が担当します。
5: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
3: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
4: を、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
5: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
1: ハピネスウィークエンド。
2: ハピスタにも遊びに来てね。
5: メッセージも
1: 待ってるよ。
0: やっと来た来た、この時間FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
6: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。
8: いやー疲っちゃねー、今日もお疲れ様ねー。
9: ウェイビー、これからお仕事の方もいるかもよ。
8: いってらっしゃい、気をつけてね。
9: まだまだ FM いわき聞こうね。
8: おやすみなさい。
9: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。
10: フライデーナイトフィーバー、
11: 円楽の

0: この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、しだいむさん、ゆうてんらくです。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 師匠、また、はい、このお時間やってまいりました。
1: やってまいりましたね。
0: ちょっと前になっちゃいますけれども、まあ、ちょっと都合上ね、この番組収録と生放送、
1: そうそう、タイムラグがあったりとかね、はい、
0: 組み合わせておりますが、はい、4月の17日、
1: だからそうか、4週間ぐらい前か、ね、はい、生放送ですよね。
0: 経っちゃったんですけれども、
1: いやいや、でもね、いや本当になんか勉強になったというか、
0: は
1: い、
0: あ、どうだった、
1: あっという間でした。
0: そうです、
1: 始まってみたら、はい、逆に僕余ったらどうしようぐらいのこと考えて、
0: ドキドキ、
1: めちゃくちゃドキドキしました。
0: 本当、
1: いや本当に勉強になりましたよ。
0: いや、いつもだってさ、講座とか、うん、いろんな持ち場で、
1: はい、
0: 尺ある程度あって、
1: はい、
0: 基本生の人じゃない。
1: まあそうですね。
0: しかも目の前にお客様がこういる人じゃない。でさ、ラジオだとこうスタジオじゃない。でそれでもやっぱりちょっと違いました、初めての生放送。
1: 違いましたね。人、だからまあ、はい、アシスタントで、
0: ね、まんま
1: る
0: さん、
1: まんまるが入ってくれてたのと、だからいつ電話がつながるのかとか、だから、あ、なんでしょう、いろんな方向に、多方向に、その神経を張り巡らせながら、はい、次何話すんだっけっていうのは勉強になります。だから引き出しの出し方というか、あ、次これか、みたいな、はい。
0: えらい。
1: いやいやいや、
0: だと
1: 本当にあっという間でした。
0: そうですよね、うん、きっとね、私
1: 曲流したりとか、
0: 2人は台本見てやってるよねって思って、申し訳ありません、尺とか見てないから、は
1: い、
0: それで、まあ、私もなんかそう、ちょうどね、飛行機がちょっとディレイしてしまってね、飛び立った時は順調ですとかって皆さんに連絡入れた後、うん、Wi-Fi がなくなっちゃってね、なんか空の上で、
1: はい、
0: やっぱりあれですかね、今いろんな情勢の中で経路が違うからかなって私は思ったんですけど、ね、
1: そこの上空はいけないとかね、いろいろあるからね。
0: で、私もなんか

0: Wi-Fi が消えたところを見たら、はい、あるじゃないですか、スカイなんとかみたいな、はい、飛行機で見える、ゴビ砂漠とかね、なんとか砂漠の上って大体消えたんですよ。やっぱ関係あんのかな、
1: うん、Wi-Fi がなさそう、景色を見ても、まあ、見てないからあれだけど、おそらく
0: と分かんないんですけど
1: ね、この上じゃねえだろうみたいな、
0: だから私それを注視していたんですけど、街になってくるとWi-Fi 入る気がしたんですよね、
1: うん、いやなんとなくそう思いますよね。
0: そう、わかんないんだけどね、はい、まあでもね、そんなんで、まあ、結果遅れちゃって羽田に着いた、うん、ちょうどね着陸ぐらいでピンポーンってか、うん、オンエアぐらいだったから、もうちょっと携帯で、はい、聞いてたレディモーで、
1: ええ、
0: でちょっと若干師匠緊張気味かなと
1: か、うん、第一声
0: 割となんか普段よりもね、うん、落語家っぽかった。
1: ああ、なるほどね。
0: あるあるある。いや、
1: そうなのかもしれない。
0: なんかやっぱり、ね、その時に、ああ、いやいやいや、だから、もちろん落語家なんだけど、講座っぽいっていうのかな、なんていうのかな。うん、落語家としてこう着物を着ている雰囲気を感じたね。
1: ああ、だから、はい、で、かしこまっちゃうんでしょうね。その緊張するから。
0: そうですよね。うん、しかも生で、うん、第一声からっていうところでね、うん、ドキドキしましたよね。
1: しましたしました。
0: でも楽しくないですか？
1: 楽しかったですね。はい、なんだ、お便りとか来たりして、ね、やっぱ反応がね、
0: そうだ、
1: いろいろ。
0: そう、なんか、それで、ね、なんか覚えてるかな、ね、うん、リスナーの皆さんも盛り上がってくれてね、本当にありがとうございました。おっしゃるように。あれ、
1: 本当にね。
0: あれ、ライブで楽しいでしょ？
1: 楽しかったです。
0: だからね、はい、生放送、私もちょっとね、新潟の方で3年間、
1: はい、
0: 週に2回3時間のを、だから週に1回6時間、
1: うん、
0: ずっとやらせていただいて、はい、本当生って楽しいなって、うん、ライブで
1: やっぱなんかそう、これお便り来ましたっていうのが何回も何回も来るとやっぱ、
0: いいでしょ、
1: 生やってんだなっていう、はい、
0: 感じしました
1: ね。感じしました。
0: だこれがね、うん、2、3時間やるとまた楽しいのよ。最初の1時間目ぐらいに、はい、いろんなこう方の反応がだんだんそうなってくるとね、みんな待っててね、くれたりするんだね、それでリクエストとかメッセージくれるじゃない、うん、でそれをかけたりとか読んだりしてる間にまた他の人が、はい、何々ラジオネームなんとかさんの、聞いて私はこう思いましたとか入ってきたりして、
1: いやだから、はい、そうそうそう、当日ね、だからその、なんつうかその読めなかったのがあったんで、
0: で
1: しょ、うん、あ、ちょっと申し訳ないなというのあったんで、
0: この後とか、またちょっと来週とかにかけて、
1: またもう懲りずに、ね、だからまた生放送もね続いたりするんで、
0: そうなんですよ、試みて、
1: はい、読ませていただきたいと思うんで、
0: そう、
1: 懲りずにお願いします、ね、皆さん、
0: お願いします皆さん、はい、じゃあちょっと先に言っておくと、
1: はい、
0: この番組ではメッセージ、ね、生放送の時はもちろん、それ以外の時もね、
1: はい、
0: いつでも大丈夫なんで、
1: はい、
0: ください。メールアドレスは、en@musicbird.co.jp、en@musicbird.co.jp。まで。さあ、皆さんのね、住んでらっしゃる地域とか、聴いていらっしゃる、曲なども合わせてお知らせくださいね。
1: はい。
0: またパソコン、スマホで聴ける Spotify、こちらアーカイブ配信していますということと、あとね、その地域にオンエアしている曲がない場合、コミュニティ FM ですね、その場合はレディモというアプリを、
1: はい、
0: スマホとかね、何かにこうダウンロードしていただくと、オンタイムで聴けるということでね、はい、こちらもご活用ください。
1: そうそう、だから生の時、うん、特に感じたのが、だから、はい、なんだその、はい、北海道からとか広島からとか、だからそうするとなんかすごくなんかやあ
0: でしょ、
1: 聞いてくださってんだ、その
0: ね、嬉しいよね、
1: はい、
0: しかもこの電波が、我々の声が電波に乗って、はい、日本中にね、うん、あなたの街に、今聞いてくださってるあなたの耳元にね、
1: はい、
0: スマホや、またはそのラジオから
1: つながってるんだ、
0: お届けできてるっていう、そういう実感ありましたよね、
1: はいはい、
0: なんかね、多分師匠はいつもこういろんなところにお呼ばれされて、
1: はい、
0: 遠くまでね、出かけて、
1: はい、
0: 落語披露されてますけれども、うん、なんかそういうものと近いものあるかな、
1: あるん、ありますよ ね、 ね、だからみんなやっぱラジオにね、はい、芸人さんとかでもこだわってラジオばっかのやるっていうのは、
0: ね、
1: やりがいなんじゃないですか。
0: いや やだと思いますね、
1: は
0: い、
1: でも難しいコンテンツではあるから、はい、その技術がいるというか和芸というか、
0: そうですね、
1: 技がいるから、はい、だからこそ、
0: はい、
1: でしかもレスポンスが来るという、
0: そうなの、
1: はい、
0: だから普
1: 段それは やったらやっぱやめられないというのはなんとなくわかりました。
0: なんかわかる、こう日本中のさ地図がさ目の前にさ広がるような感じしない
1: ？いい表現ですね、はい、本当そうですね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、うん、そこでじゃあ今ここで聞いてる、
1: はい、
0: あなんか広島とかさっきの、
1: はい、
0: ここだとかって思うと私行ったことない街だなとか、
1: はい、
0: なんかねすごいオタクのせいか、うんうん、そういうのに例えば昔例えば文通とかね、
1: はいはいはいはい、
0: 昭和って流行ってたんだけど
1: よく聞きますよね。
0: そうなんですよ、はい、結構雑誌とかでも
1: ペンフレン
0: ド、ね、フレンドだからね、はい、それって
1: 雑誌とかに載ってたんでしたっけ？
0: 載ってたの、
1: ね、
0: 私はどこどこに住んでて、はい、こういうものですとこういうなんかお友達したらペンフレンド希望とか、
1: はい、
0: あったんだよね、
1: うんうん、
0: なんか私月刊仲良しとか漫画読んでたんですけど、
1: 仲良しね、仲良しとか、
0: まあ、仲良し派だったんですけど、リボンとかね、いろいろ
1: リボンとかね、はい、
0: そことかでもあった気がするし、うん、いろんななんかセブンティーンとかでもあったような気がするし、うんうんうんうん、なんかいい時代だよね、
1: うん、
0: それこそ前も話題に出ましたけどアイドルへのファンレター自宅の住所書いてあった、は
1: い、いやプロ野球選手とかでも、
0: ね、
1: 全部自宅のですもんね。今考えられない、
0: しかもなんか前野口五郎さんだなんかどなたかもおっしゃってたんですけど、はい、やっぱそういうので普通にファンの方来ていてとか、
1: いやそうでしょうね
0: 実家だとお母様とかお茶菓子とか出して、
1: はいはい、聞きますよね、そんなエピソードもね、
0: 放課後とかみんな学生さんとかで、
1: はい、
0: そのアーティストはいないけど、
1: はい、
0: みんなでなんか盛り上がったとか、いい時代だよね。
1: いやすごいことだと思います、うちの子のファンでありがとうみたいな感じでなんかね
0: 上がって
1: お茶菓子いただいたりとかって聞きますもんね、
0: う
1: ん、
0: ですよね、
1: すごいことですよ、
0: すごいよね、はい、でも本当にこういう、今ね試みている月に1回の生放送ということで、
1: はい、
0: まあちょっとね今後もやっていけたらっていうのはあるんですけど、
1: やりたいですね、
0: ちょっといきなりなる場合があるから、
1: はい、
0: 多分来週とかよあり得るから、
1: はい、いきなりね、
0: そうなの、皆さん、うん、ぜひね SNS を
1: はい
0: チェックしていただきたい。
1: あ、そうですね。
0: ね、まあ、師匠の方でも出せる場合もあると思うし、うん、はい、インスタグラムだとパッとできるしね。
1: はい、そうですね。
0: なので、三遊亭セブンだっけ？
1: んかな、だったか。
0: うん、なんかね、はい、みんなちょっと調べてって感じなんですけど、はいはい、あと私はラジオ DJ サチ、はい、または、今回ね、ちょっと新しく作ったので、
1: うん、
0: フライデーナイトとかでちょっと調べてもらうと、うん、まだ全然アクティブじゃないんですけど、コツコツね、
1: はい、
0: 入れていきたいと思うので、ぜひそちらもご覧ください。
1: お願いします。
0: あとね、師匠の YouTube も面白いから。
1: はい、ね、あ、YouTube ね。
0: ね、はい、まあまあ定期的にアップされてるし、
1: 今そうですね、今は最新がアップされてて、
0: うん、
1: いや僕の稽古部屋で、
0: そう見た、
1: 一之輔とファミコンやってるやつ
0: ですよね、そうですよね、
1: はい、
0: いやあここなんだって前々から聞いてたけどと思ってテレビやってファミコンみたいになってて、
1: ただの遊び部屋ですね、
0: そうなんかいい雰囲気やって、なんか学生がさなんか上京してきてさ初めて住んだみたいな、
1: 久しぶりにだってポテトチップとかだって
0: あった、はい、あれもすごい良
1: かった、ブルボンのお菓子とかエリーゼとか、
0: 最高、さすが、さすが、
1: めちゃくちゃ食べましたよ久しぶりに、
0: ブルボン最高ですよね、
1: はい、ちゃんとね対談もしてますんで、
0: で
1: もボリュームがありすぎるから、うん、前編次が中編で、うん、最後後編で真面目な話してますんで、
0: ぜひね、 そんなのもね、
1: はい、
0: 皆さんチェックしてみてください、
1: 見てください、
0: あとアメブロも素晴らしくね、更新されていますから、七代目三遊亭円楽師匠の、日常とかね、はい、日々どんな風に過ごしてるかもチェックしてみてくださいね、
1: お願いします。
0: さあそれでは、
1: はい、
0: 今夜の1曲目、
1: はい、
0: 選んでみました、
1: はい、
0: なんかねこの前からざわざわと私の脳内にかかってたんで、
1: うん、
0: ご紹介します、
1: 何でしょう、
0: 竹内まりやさんの、
1: はい、竹内まりやさん、
0: 恋の嵐、
1: 僕知らないな、
0: わかんないかな、
1: タイトルわかんないな、
0: なんかこういうね、まあもう春がだいぶこうその進んでも初夏というね新緑で、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも過ぎた今日なんですけれども、うん、なんかこうね春の芽生えとともにこう心も軽くなってね、なんかこう着るものも軽くなってね、衣替えとかして、うん、ふっとこう胸がキュンとなる瞬間が皆さんにもあるんじゃないかと、逆になってほしいと、あ、進みすぎないでよ師匠は、最大じゃなかった
1: 、ここはもう別
0: にそこは、は
1: い、
0: スキャンノースキャンダルでお願いしますけれども、
1: はい、大丈夫です、
0: ほら誰かに恋するとかあるじゃない、キュンってするとかね、
1: はい、
0: そんな気持ちもみんなと一緒に共有したいなというところで、
1: はい、
0: 聞いてください、竹内まりやで恋の嵐。

0: さんにキュンキュンを
1: 聞けば分かりました。
0: よかった、うん、
1: あの僕ベストアルバム、あのインプレッションズって、
0: はいはい、マリアさんの、
1: はい、公認時はやあの大ヒットして、そのアルバだからアルバムがね300万枚ぐらいとか売れたんじゃないですか、ね、
0: そんなに
1: 多分そのぐらい、はい、だから純愛ラプソディが一番新しい頃だから
0: 入ってますね、
1: はい、これはだからそれで聞いてました。だから恋の嵐というタイトルかどうかが分かんなくて、
0: さすがオタク、
1: はい、
0: もう年代出てくるからもうそこが楽しくてね、いつもね師匠と話していて嬉しいんですけれども、そう、それでねここでね、うん、ちょっともう一個ねもらったんですけど、メッセージね、
1: はい、
0: その4月17の生放送の時に、
1: はいはいはい、
0: 私がねギャーギャーとねもうほんとタクシーから首都高からね中継していたので、ちょっとごめんなさい噛み合わなくて、まだ読んでないのあったんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: これぜひねご紹介お願いします。
1: はいはい、サトシックスさんってこの方一つ来てたんですよ、
0: ね、
1: でその後に
0: あそうだ広島から来てますよね、
1: そうそうそうそう
0: 三原市の、はい
1: はい、でサトシックスさんが、はい、本当に生放送なんですねとメール読まれて実感しました。
0: おお、よかった。
1: で小杉さんが夜ヒットの中継レポーターの服部真子状態生放送は面白いと。でこれ僕はこの夜ヒットの服部真子状態がちょっと分かんなくて、どういうことなんですかこれ。
0: 解説
1: ど
0: ういう解説しよう。
1: サトシックスさんありがとうございます。
0: サトシックスさん最高です。もうめっちゃ一緒に飲みたいって感じなんですけどもこれね昔さっきはい、あっていうか私生放送でペラペラ言ってたのは、はい、今なんか羽田空港ですとか言ってたじゃない、はい、でそれはね聖子ちゃんがじゃあ新幹線で静岡駅で降りて小玉で、
1: うん、
0: なんか停泊中に停泊じゃない止まってる間に歌うみたいなのあったわけよ、
1: は
0: あ、それも名物なんだけど、もう一個がなんと海外からの中継っていうのが、
1: うんうん、
0: 服部真子さんという、
1: はい、
0: 当時のバイリンギャルのまあなんていうか何人かいる中の、
1: はい、
0: またイケてる女子だったんですよ、レポーター
1: 服部真子さんが、
0: はい、なので、はい、英語と日本語で海外のアーティストとか海外にいる日本人のアーティストを、うん、中継で、
1: はい、
0: 衛星だったのかな当時、なんかそんなね壮大なコーナーがあったわけよ夜ヒットに。もうすごいよ私、うん、これ読んでも、うん、サトシックスさん、うん、すごいツボです。逆ツボ返しみたいな、
1: 本当に生放送なんですねっていうねこれと読みたかったな。でもいやね、でも嬉しいですね。いや
0: だから嬉しかった、忘れかけていた、うん、っていうか完全忘れてた記憶を呼び覚ましてくださって、サトシックスさんどうもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: その他に私現場にいなかったけど、もじゃてん32さん、そしてラジオネーム黒猫カオスさんも、うん、ね、皆さんもたくさんくださったということで、ね、本当楽しかったです。どうもありがとうございました。フライデーナイトフィーバー、
2: 円楽の締め

0: さてここからはシネマトークのコーナーです。円楽師匠一押しの映画をご紹介しています。さあ今夜の映画は何ですか？
1: はい、黄金という、はい、
2: ゴールド
1: ですね。1948年のアメリカ映画、
0: はい、
1: だから
0: もう古いね。
1: ずいぶん昔ですね。
0: 戦後すぐなんだね。第二次大戦後。
1: パパが1歳だから。
0: パパ1歳。
1: ずいぶん昔ですよね。
0: そうです
1: か。はい、
0: あ、ちょっと余談ですけど、パパ最近ドラマに出てらっしゃる。
1: うん、あ、そう。
0: 拝見しましたこの前。わっとたまたま。
1: で、なんだか、あの日テレのね、はい、ドラマに、あの、で、僕その家にいなくて第1話やった時に、で、かみさんと、はい、まあ。子供たち、長男、次男が3人で見てたんですって、好楽じいじが出るからっつって、
0: そうですよね、
1: 1話に出なかったんですって、最後まで。出ないねって。出ないねって。
0: 編集でちょっと残念だけど。
1: なんか2話から出たらしいんですけども。
0: 拝見しました。
1: はい。なんか、なんだっけ、かみさんが、じいじ、お父さん見たけど、うん、サトシとコウジと、まあ、うちの子供2人ですね、はい、サトシとコウジと遊んでる時と全然変わんない自然すぎるっつって、
0: もう自然体だったと、
1: ど自然だったっつって。
0: 確かに なんかね私もね、あの偶然拝見できたんですけど、
1: はい、
0: 最初あって、あのパパか分からなかった顔つきが、だからコウさんの時の顔じゃないと思う。
1: ああ、そうなのかな、う
0: ん、それで、はい、なんか役柄としても、はい、そういうなんか近所の素敵なっていう感じの、あの人柄として出てるんで、はい、すごい、だからある意味天然の才能、天才、やっぱ天才なんですかね。
1: いや
0: 現場に合わせられてるんじゃない
1: かな。何にも考えてないから。
0: いや、すごいよかった。
1: でも本当にうちの子供たちと遊んでる時、だから孫と遊んでる時の感じと全然変わんなかったです。僕もその場面だけ見て
0: 見ました。
1: 全然変わんねえじゃないか
0: って。いや、だから逆に我々は見たことない顔でした。
1: ああ、はい、そうなんだ。
0: 最初分からなかったもん。いや、最初なんかじっくり見て、あれあれって思って、はい、あ、好楽パパだという感じなのでおそらく皆さんね、リスナーの皆さんも、あ、そうだったっていう方もいると思うんですけど、こちらもね、ぜひ。
1: いや、僕もだからやってみたいですね、本当にね。
0: だから、ちょっとそこも頑張って。
1: 頑張ります。
0: 次第目。
1: はい、ね。いろいろちょっとね、言って、もういろんなところで自分で言っておかないと。
0: 言っておいて。はい、ね。さあ、じゃあ戻りますよ。
1: そう。
0: いきなり。じゃあ黄金、はい、1948年の。
1: はい、これ、舞台が1920年代のメキシコで、まあ、しょうもないアメリカ人の男、まあ、ちょっと癖のあるダブズっていう男と、うん、これハンフリー・ボガートなんですね。まあ、主役というか、
0: はい、
1: 癖のあるダブズと、はい、で、人のいい善良なカーティンっていう、ダブズとカーティンが、もう本当に、もう食もなくて、うん、食べるのにも困ってる。うん、もうダブズは、その会うアメリカ人に、もう、うん、

0: その都度その今日の食費を同郷の人間に憐れみよって言って会うアメリカ人に言うんですよ。でいつも恵んでもらって、
1: はい、
0: で今日の食費くださいって言うと、
1: はいはい、
0: お前ロクスッポ俺の顔見てないだろうと、うん、俺お前にもう3度やってるからこれでもう最後だから絶対に俺に言うなよっつって
1: そうなんだ、
0: はい、でそんな日々を送ってる中、
1: はい、
0: ダブズとカーティン2人は港町でハワードっていう老人に会うんですよ、
1: はい、
0: ハワードという老人
1: すでに、
0: はい、でこのハワードの言うには、うん
1: はい、
0: ある山脈に金の鉱脈があると。
1: なるほど。
0: そう一攫千金ですよね。
1: その頃ってゴールドラッシュの時代っていうのかな。
0: だからそうかな。
1: メキシコだしね、
0: はい、で金の鉱脈があるって聞いてで2人も金もないし、はい、もう何にもすることもないから、はい、もう旅立つんですよ、
1: うん、
0: で、ハワードと一緒に3人で持ってでハワードは
1: ハワードも行くのね。
0: ハワードも行くんですよ、
1: はい、
0: ただ行く前に気をつけてもらいたいのは、
1: はい、
0: まあ、あるかどうか見つけられるかどうかもわからないけれども見つかった時に人って変わるから気をつけましょうねって一応言うんですよ。いや 俺もに限ってそんなことがないって言って、まあ、ダブズが、
1: はいはい、
0: まあ、行って、
1: はい、
0: じゃあみんなで行こうじゃないか一攫千金だっつって、
1: はい、
0: ダブズとカーティンと、うんうん、老人のハワードが3人で持って旅に出る、
1: はい、
0: で、まあ、その途中に、
1: うん、
0: もう山賊に列車が襲撃されたりしながらも、
1: はい、
0: で3人はな、まあ、山に着くん、
1: はい、
0: で山登りがもう過酷すぎて
1: ものすごいんですね。
0: ものすごい
1: です。険しいんです。
0: そうもう日は照ってるし、もう飲み物だ水だってそんな限られてる。でダブズとカーティンはバテバテなんだけども、
1: うんうんうん、
0: その
1: ハワード
0: そうハワードはもうひょいひょい登ってくるんですよ。
1: シャキシャキなんですね。
0: シャキシャキなんで、はい、
1: すごい。
0: でついに見つけるんですよ金鉱を。
1: 本当に。
0: そう砂金がもう掘り出されてって。で
1: 手つかずな感じ。
0: そうでもどんどんもうこれだけあれば、うん、これ、何万ドルとかになるだろうっていうので、うんうん
1: はい、
0: でまあハワードは言った通り、
1: はい、
0: そろそろこのぐらいでやめておこうと、
1: うんうんうん、
0: ね人に見つかってもあれだし、
1: うんうんうん、
0: あんまり欲書いてもいけないからって言うんだけど、
1: はい、
0: ハンフリー・ボガート演ずるボギーがダブズはもっとやろうともっと掘ろうと、はい、まだ手に入ると、
1: うん、
0: でだんだんダブズがね、うん、そのお金をそのみんなで、はい、3分割しておくんですよ、その砂金を、
1: 砂金をね、
0: はい、人間不信になってってダブズが仲間を疑い始めるんですよ。
1: あこれもまたなんだっけ密室ドラマみたいなの前ありましたけどそういうのに近いの
0: 近いですね。でだからロクスッポ寝られなかったりとか、
1: あ持ってかれるんじゃないか、
0: 夜中誰かがカーティンが起きたり、はい、ハワードが起きたりすると俺の金隠した金取りに行く、いやいやただお手洗い行くだけだよみたいな
1: 妄想妄想になって
0: そう、はい、行ったりする、で、石の大きい石の、はい、下の穴に、
1: はいはい、
0: なんか猛毒トカゲが入ったのを見つけたカーティンが、
1: はい
0: 石どかそうつすんですよ、
1: はい、
0: 危ないからっつってどかそうつすると、うん、ダブズが銃向けんですよ、うん、カーティンに、俺の金取る気かっつって、
1: うん、
0: いやいや知らないけど何ここに隠してんのと、うん、いやそうじゃなくて、うん、毒トカゲがいたんだっつって、うん、嘘つけってもう銃構えてるんですよ、
1: うん、
0: 嘘つけと、
1: はい、
0: じゃあどかしてみろ、
1: うん、
0: でどかすとトカゲがいるし、でそのだからかダブズが隠してた金の上にトカゲがいるわけですよ、
1: はい、
0: まあそれを撃ち殺すんですけども、はい、もう本当にもう
1: なんかちょっと精神的に
0: もう
1: 追い込まれ
0: て、やっぱり本当にハワードの言った通り人間が変わるんですよ、
1: うんうんうん、
0: やっぱり、まあ、これはねどんな人でも俺に限ってないみたいな人に限って危ないから、
1: いやそうだと思いますね、はい、
0: で、そこに3人でいるところに連邦警察のふりをして近づいてきた、
1: ああ、フリーなんだ。
0: 山賊が、山賊と、銃撃戦になるんですけども、
1: はい、
0: まあ、そこにはまあ本物の警察が来て、
1: はい、
0: まあ、山賊たちを蹴散らすわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: いや追い出すというか、
1: うんうん
0: うん、でやがて砂金の生産も減ってきて、
1: うん、
0: もう十分すぎる、
1: うん、
0: お金を手に入れた3人は、うん、まあ、山を降りようとするんですけども、
1: はい、
0: ハワードが、はい、老人のハワードがね、だからインディオのなんか少年を、
1: う
0: ん、だから要するに地元の人ですよ ね、
1: そうですね、
0: の少年を助けたことで村人が、
1: はい、
0: どうしてもお礼がしたいと、
1: はい、
0: あなたに、
1: はい、
0: ハワードにお礼をしたいと、
1: はい、
0: でハワードは優しいし無限に断れないから、
1: はい、
0: ここでじゃあ俺はここの接待受けるからお前たち君たちは先に行けと、
1: うんうん、
0: でダブズとカーティンと、まあ、たもとを分かつわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でダブズとカーティン二人っきりになって、うんうん、ダブズは、うん、そのハワードを裏切って、
1: はい、
0: 金をもう二人で山分けにしちゃおうと言うんですよ、ハワード。

0: ああ、だからダブズが。
1: え、じゃあ何、ハワードは砂金を2人に渡したまま
2: 預けてんだと思います。
1: 村にね、
2: はい、
1: はいはい、
2: で、
1: とどまって
2: それで、はい、山分けにしようっていう。で、カーティン優しい善良な人だから、
1: そうですよね、
2: そんなわけにいかないだろう、はい、苦労して、はい、あんな老人裏切るなんてっつって、はい、カーティンと、まあ、要するに対決するわけですよ、
1: うんうん、
2: で、眠った方が負けだと、
1: うん、
2: ね、うん、俺は寝ないぞと、でもう本当にもう寝ないで旅が始まるわけですよ。
1: まあ山降りてね、
2: 山降りてって、
1: はい、
2: で、ラグアイでも、はい、もうついにやっぱりカーティンだってまあ人間だからやっぱハワ、ダブズの方の執念がね、
1: はい、
2: ボギーの執念が勝って、ついに独り占めにするんですけども、はい、そこで山賊たちに出会い
1: まあそうそうそう、ということはまた、
2: はい、
1: 取ったり取られたりみたいな、
2: そうそうそう、だよく書いちゃいけないっちゅう話をこれやってんですけども、
1: なるほど、なん か, なんか、ね、格言のようですね、
2: 本当本当、なんて言うんでしょうね、はい、そうそうですよね、
1: はい、
2: 教訓というか
1: 教訓です、
2: ね、はい、でこれやっぱね作品として抜群に面白いんで、はい、
1: そうなんだ、なんだろう、ディープさはあるんだろうけども人間模様としては、
2: はい、
1: 運びをタッチというかは軽いんですか、
2: はい、もうエンタメになってるん で,
1: で
2: 結局お金が絡んでので、その、はい、山賊たちとの襲撃、
1: はい、
2: 列車襲撃のアクションがあったりって、映画としてはもうものすごい見応えがあるんで、
1: はい、
2: 山登っていくとか、
1: はい、
2: 本当になんか白黒モノクロなんだけれども暑さも伝わってくるし、モノクロだから余計に、
1: じゃあ メキシコの日照りが伝わる、
2: 日照りが伝わる、
1: すごいじゃん、
2: だから
1: えモノクロ、師匠だけ分かるとか、
2: いやいや、モノクロの方がやっぱ想像力かき立てられますよ、
1: 素敵だな、
2: よく池波正太郎さんが、
1: はい、
2: 今カラーじゃないですか、当たり前だけど、
1: はい、
2: このカラーの時代、カラーがで撮れる時代に、
1: はい、
2: モノクロを撮ってる映画があったら必ず見に行けっつうんですよ、絶対にその監督の意図があるからと、モノクロで撮ってることの、
1: そっか、つまり色がつかなくても見てる人が想像とか何か感じる要素が、
2: 感じる要素は多分
1: 逆に増える、
2: はい、想像力かき立てられるのはだから人間ってあんまり見せちゃいけないんだと思います、
1: うわ、なんかそれ深い、
2: 見せちゃいけないんですよ、
1: それ男女感もあると思いません、
2: 男女感でも何でもそうですよ、見せすぎないというか、
1: 全部そうですよね、
2: ラブシーンとかも
1: そうそう、
2: ベタベタだからブチュブチュやってるのよりもうまく見せたりとか、
1: そういうの今までありましたよね、はい、映画のなんか、
2: そうそうそう、
1: 切り替えでもなんか、ほら奥に、
2: よく、そうそうそう、あれ
1: ですよね、
2: 僕も今それを言おうとしたんですけども、
1: すごくあれ印象的だったんですよ、
2: そう、奥にと五平みたいに、
1: ね、
2: その
1: 切り替わったらもう朝とか、
2: はい、切り替わったら朝、ね、やっぱそこに想像力生まれるじゃないですか、
1: うん、
2: 絶対二人寝たなとか
1: 分かるじゃないですか、語ってないけど、
2: そう、
1: まあですよねっていうね、
2: はい、でこれね、監督でアカデミー賞第21回のアカデミー賞で、
1: はいはい、
2: 監督賞、脚色賞、助演男優賞って3部門取ってるんですね、
1: すごいですね、
2: でこれが何、はい、ですまあ、もちろんそれですごいんですけども、
1: はい、
2: 監督と脚色をやってるのがジョン・ヒューストンっていう人なんです、
1: は
2: い、
1: ですもんね、
2: これ名監督なんで、ね、で助演男優賞取った、要するにハワードですね、
1: ハワードですね、
2: ハワードを演じたのが、はい、ウォルター・ヒューストンって言って、
1: はい、
2: 親父なんですよ、監督の。
1: え、
2: すごないか、
1: え、待って、監督の方が息子さんなんだ。
2: 監督息子なんですよ。
1: え、逆になって、
2: そう、監督息子なんです。
1: ほんと、
2: めちゃくちゃ親孝行じゃないですか。二人で、
1: ね、
2: 親子がバラバラで撮ってんのはあるんですけども、アカデミー賞、同じ作品で、同一作品で撮ってんのは、僕調べた限りでは多分、史上初だし、多分今も、
1: ほん
2: と、ないと思います。
1: これ皆さん聞き逃せないところですよ、映画ファンに、なろうというあなたも私のように、はい、知らないけどね、
2: だから僕が監督
1: 知りたいという、
2: そうですよ、
1: あ、そうなんですね、
2: 僕が監督した作品で好楽が助演男優賞取るとか意外とあるかもしれません、
1: すごく今分かった、
2: これから
1: そういう関係ね、
2: あの人今
1: やりましょう、
2: あの人今お役者様だ、
1: 俺は
2: って調子に乗ってるから
1: 俳優だもん俳優好楽だから、
2: いやでも本当にそんなのないから、
1: はい、そういうことか、
2: はい、
1: 脚色とか監督、あ、そうですか、はい、すごいですね、
2: でも結局ね、やっぱそのお金なんか、もうほどのいいところでね、あんまりよく書いちゃいけないっていうのは、落語でね、
1: はい、
2: 水屋の富っていうのがあるんですよ、
1: ですね、
2: 水屋の富というタイトルの落語が、
1: はい、
2: でこれって水屋さんがその頃の富くじで千両当たるんですよ、
1: はい、まあ、
2: 要するに宝くじですよね、
1: はい、
2: 千両当たる、はい、うわーやったと、
1: うん、
2: で、まあ、水を売ってる商売だからいつも箱棒つつ、
1: はい、
2: で出かけをつつんですよ、
1: はい、
2: でこの線量長屋だからどこに置いておこうっつって、
1: ね、うん、
2: 畳の根田剥がして、

0: はい、その自分家の下に入れるわけですね、はいはい、地面の下に、はい、でその玄関のところから、はい、あの棒を伸ばしてそのコツンってやると、 あるあるっつって、よしよかったっつって出かける、うんうん、出かけると、あれ今のやつ俺のこと見てニヤッと笑ったっていうことは俺んちの金狙ってんじゃないか、でまた戻ってコツンってやって、あまだあったっつって、今のやつなんか、
1: なるほど、
0: なんか欲張りそうなやつだな、俺んち入ってったんじゃないかっつって、また商売にならないんですよ。で、
1: ね、
0: 水屋さんなんでこんなに遅れんのっていろんなところで怒られるわけです、うんうんうんうん、どうもすいませんっつって、うん、である日のことコツンコツンやってんのを本当に悪いやつが見つけるんですよ。あいついつも何やってんだろうな、
1: はいはい、
0: あれっつって、
1: 不思議って、
0: でそれでまあ忍び込むわけですよ、うん、でそうすると線量があるから
1: 亀かなんかだったんですかね、音がするってこと
0: で、トンズラするわけですよ、そいつが持って、
1: いや今持っていたペンを離します、
0: そうで水屋さんが帰ってきてコツンってやろうとしたらスカッてなるわけじゃないですか、で「あれ?」っつって目が剥がして、
1: はいはい、ない
0: ないない、ああ
1: 、ああ、
0: これで苦労がなくなったっていう酒なんですよ。
1: 面白い、
0: すごくないですか、
1: ちょ待って、
0: この
1: 落語すごい、
0: 落語すごいんですよ、
1: そうなんか今
0: 結局金が囚われててもしょうがないし、うん、そんな心配して毎日そんなあの金取られてないかななんて心配してるよりも、まあ取られたことはショックだけど究極じゃないですか、はあ、これで苦労がなくなったって
1: ね、江戸の話ってさやばいね、
0: いや改めてやっぱ
1: すごい、
0: まあ、ビートたけしさんも言ってますけども、はい、もうあらゆるものは落語に入ってるからっつって、
1: すっごい、うん、だってさ、そういう話ができたっていうことはさ、まあ、実際そういうことがあった人がいるかもしれないし、はい、そういう心持ちでいることが大事っていうことを江戸の先人たちが落語に込めたかもしれないっていうか、はい、そういう気象の人たちがいたってことだよね。
0: そうでしょうね。だあらゆるなんかそのダメ人間とかも飾られてるから落語は、うん、は
1: い、本当だよね、
0: 種類としてはもう、は
1: い、でなんかね今伺ってたら、いやさっきからねこの映画の話の段階で私もかなり響いているわけ、やっぱり 目先のね利益とかね、はい、ちょっとしたねなんかこととかじゃないよねって、はい、やっぱちょっと最近お仕事上結構いろいろ私も、まあ、ちょっと今居住まいを正して、あのすごく響いている、やっぱりなんだろう、仏教的でもあるって本当思ったのこの話。
0: いやでも本当そうですよね、
1: 足りるを知るってあるじゃないですか、はい、知足って書くのかな、禅寺でなんか聞いたと思うんですけど私、はい、いやなんか足りるを知るって大事だね、
0: 大事だと思います、
1: だってこんなに気になってお商売にならないようなことより、
0: はい、
1: この彼がポツッと言った、はいはい、なんかごめんすごく響いてる、
0: いや、
1: やだ、
0: これ結局あ映画の方は黄金は、はい、そのダブズは、まあ死んじゃうわけですよ、
1: うん、
0: で残った砂金が、
1: うん、
0: 風に吹っ飛ばされるんですよ、で結局ハワードとカーティンがそれを聞いて、
1: はい、
0: もう笑うしかないぐらいにもう今までの苦労何だったんだろうねみたいので、はい、笑って、まあ、明日からまた頑張ろうみたいになる、その前向きな姿勢もいいし、
1: だってさ、
0: う
1: ん、振り出しに戻ったわけじゃん、
0: そうです、
1: 結局、はい、でもさこの年代考えてもさ1948年ってさ、うん、作られた映画の年でしょ、はい、でまあ年代的にはその前の20年、1920年のメキシコだけれど、はい、やっぱりあの戦争がね、第一次大戦が終わって ね、
0: はい、
1: もちろんアメリカはあの小戦国だけれども、はい、まあ、いろんな意味で見た人たちがまたいろんな思いしたよね、
0: うん、
1: だってみんな振り出しに戻ってる人たちとか、はい、敗戦国の日本は特に
0: いや 大事なことを歌ってはいますよね、
1: う
0: ん、本当に
1: そうですよね、
0: はい、
1: なるほどね、
0: はい、
1: 格言的な映画ということで、
0: はい、
1: いやリスナーの皆さんも今日聞けてよかったですね、目先の何かにとらわれずに
0: 本当に、いや、もう、
1: ね、今を満足して
0: 忘れがちですよね、
1: はい、
0: やっぱ
1: 感謝して
0: 生きてりゃそれね、とらわれますよ、
1: うん、もっともっととかね、
0: もっともっと、
1: でもそれも人間っぽいし、その裏には、うん、っていうかそこにはいろんな人のためにとか、
0: はい、
1: 家族のためにとか、いろんな意味でそうやって思うことから始まるとは思うんだけど ね、
0: そうですね、
1: いろいろなね、こう備えたいとかさ、
0: はい、
1: もっとたくさんなんかね売り上げたいとかあると思うけど、まあ、でもなんか良かったです、聞けて、
0: ありがとうございます、
1: またね新生活で、はい、新たにね仕事場が変わったりとか、はい、学生さんになったり卒業して新しく仕事を始めたりとかね、いろんな人がこう今一息ついたゴールデンウィークの後なんでね、
0: あそうですね、
1: なんかあのいろんな意味であの格言的映画、
0: はい、
1: よかったと思います、
0: い
1: ありがとうございます、それでは今日の映画は
0: 黄金でした、
1: 以上シネマトークのコーナーでした。 ということで。

0: の師匠の、選曲なんですが、
1: はい、もう黄金で、もうそのインスピレーションじゃないけ ど、
0: なるほど、
1: 黄金から来たんですけども、
0: いいですね。
1: はい、プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: ザ日野からお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: はい、ここからはミュージックトークのコーナー、私小杉幸子一押しのナンバーをご紹介しています。はい、ということでね、本当このコーナー、懐かしい、はい、80年代のアイドルとかね、うん、まあ洋楽もねちょこちょこまたもっとかけたいんですけれども、まああと今世界で、大人気のシティポップというね、バブル時代というか、その頃の日本のね楽曲なんかっていうのも本当に今また再び注目されているんですが、はい、今日の1曲目は、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子さん。
1: お、薬師丸ひろ子さん、はい、
0: といえば角川映画、
1: そうですね、
0: はい、あの頃本当になんかこう、当時のねもちろん東映とかいっぱいある中で、はい、なんかこう感覚的になんか新しいっていうか、はい、角川の映画ってそうっすね、いろんな意味でアプローチが違ったような。
1: 僕がだから小学校上がる前ぐらいが一番、はい、やっぱそうですね。もろ
0: ですね。そういうことですよね。うん、はい、いやですのでね、私も本当に前も言ったかな、5年生ぐらいの時に新聞ね、はい、結構ちゃんと読む子だったんですけど、特に夏休みとか、毎朝そうそう割とね、は
1: い、
0: なんか地味な、そう、その時にね、角川がなんか、はい、小学生とか子供で、はい、そのなんかキャスト募集してるとかって見たんですよ、ね、すごく はい、そこで見出されたのが薬師丸ひろ子さんなんだけどね結局ね、はい、でまあ84年のこれ曲なんですけど、はい、映画は森田芳光さん、
1: おー監督、名称です ね、
0: そう
1: ね、家族ゲームでお亡くなりになっちゃいましたけども、
0: ね、そうだよね、はい、そう片岡芳雄さんの原作なんですけどもね、
1: はい、
0: まあ青春恋愛映画というところもあるのかな、はい、と思うんですけど、まあ、そこでかかっていた曲をお届けします、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子でメインテーマ。

0: かね、もうね、第一声の時はところから、うん、もう薬師丸さんのこのクリスタルボイスというか、
1: いいですよね、
0: 本当に素敵だなと思いますよね、はい、やっぱりなんかその人間性というか、うん、持ち合わせてる本来の何か魂というか、はい、そういうものがこう特に薬師丸さんの場合お声にもね乗ってらっしゃるって、そんな風に感じる一曲なんですが、
1: 小学校1年生になったばっかりでした、今調べたら。84年の5月だから
0: さ、まあ記憶がねあれかわからないけど、
1: はい、いやでもまあもちろん知ってますから、
0: うん、はい、そうですか、いやだから当時ってもともとのね歴史的にあるその松竹東宝東映とか、はい、いっぱいある映画会社がある中でも角川って、はい、なんか新しいことやってくれるみたいな雰囲気、あとはアプローチが違うような感性というか、はい、そんな感覚あったんですよね、はい、だからなんかコマーシャルとかも結構印象的だったの結構あったんじゃないかなとか、
1: 僕はでもあれですね、はい、だからその何年後かなんかに、まあ、薬師丸ひろ子さんだと僕ら世代だとやっぱチャンリンシャンじゃないですか、はい、ソフトウェアですね、
0: そこですね、はい、だから全部薬師丸ひろ子さん本当に角川と共にね、はい、女優を貫いていらっしゃるなっていうね、うん、まあ方の一人だな私が見ている中 で、
1: でもそうそう女優さんとしていいですもんね、
0: ずっとこう人生も共に、うん、なんかはい歌とね、はい、舞台、お芝居なんかずっと貫いていらっしゃってすごく嬉しいなと、薬師丸さんにはもうずっとそのまま、
1: はい、
0: はい、なんかそういう人生を送ってほしいなと思っています、はい、さあということで2曲目なんですけどもね、はい、ちょっとね年代飛ぶとこもあるんですけど、うん、こうね新緑がね美しい季節ですよね、
1: はい、
0: 多分 ね皆さんがねお聞きの地域もそれぞれの地域、はい、北から南までということで新緑綺麗だと思うんですけど、
1: あ、そうですね、
0: そういう時にふとね私これ聞きたくなっちゃうということで、うん、この前また脳内にちょっと来たんで選んでみました、
1: はい、何でしょう、
0: ちょっとパンチが効いていますけれども、はい、聞いてください、山口百恵プレイバックパート2。

0: かっこいいですね。
1: かっこいいよね。
0: なんかレベルが違うというか、
1: ね、そう思う、うん、
0: でそれがだってまだ今見たら、
1: はい、
0: 10代の終わりかな。
1: そう思うよ。19ぐらいじゃないのかな。
0: こんなの歌えるのかな。
1: かっこよくってもういい女しかないっていうか、うん、もうさばけた、うん、なんかいい女って感じじゃないですか、はい、で私ね12歳ぐらいだったんだけど、これリリースの時、それでももう本当になんかどっちかっていうと大人になったらこういうタイプになりたいなとかちょっとね、まあ、思ったことあるんですね。そういうなんかこう男性には振り回されずにみたいな。そんな12歳私の12歳、うん、そうでもなんかポルシェとかね運転してねかっこいいなとかって
0: ちょっとめちゃめちゃ影響受けてるじゃないですか。
1: 受けてました今。
0: でもまあ受けるんでしょうね、その頃の女性ね。
1: 受けましたね。だからあのこれはね作詞が萩陽子さん、作曲が宇崎竜童さんというね、
0: はい、
1: あのお二人なんですけども、まあこれも今聞いても焦ないですね。
0: 焦ないですね、
1: はい、
0: むしろ新しい感じもするしな。
1: むしろそうかもね、うんうん、
0: はい、
1: かっこいいな。だってこの勝手にしやがれとかも歌詞入ってるけど、これジュリーの勝手にしやがれが流行ってた時だから、
0: お
1: とかちょっとそういったオマージュも入ってる。
0: なるほどなるほど、
1: はい、とこもあるのかなと。当時の芸能界の遊びですかね。
0: すごい
1: 粋なとこですかね。
0: いいっすね。
1: かっこいいなと思いました、うん、皆さんはどう思いましたか。
0: うるさいのは5月のハエ、もっとうるさいのは横浜銀バレ。
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、東京半蔵門のスタジオからお送りします。

0: している「フライデーナイトフィーバー」円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: はい、師匠、はい、お別れのお時間、
1: 早いですね。
0: ねえ、はい、このねいい季節にね、皆さんね、ちょっとこう模様替えとか衣替えとか、
1: はい、
0: されてるかな。どうでしょう、師匠いつも忙しくされてるから、お着物なんかもね、前聞いた、去年も伺いましたけど、今はもうあれですか、夏物、
1: ああ5月ね、いやもうね、もう
0: とっくにですよね。
1: いやもうね、
0: そうそう、軽いお着物で、
1: 本当は普通に言うとダメなんですけども、うん、今みんなもう5月は炉にしてますね。
0: 炉ですよ、だって日本が変わっちゃったから、
1: はい、そう
0: もうやっぱり昔のルールがね、ちょっと適用厳しい感じもなりますよね、
1: はい、あとはあれですね、はい、夏の話をやる期間が短かったんですけども、この近年で夏の話をやる期間が長くなったから、は
0: い、なるほど、
1: 磨かれてきた感はちょっとありますよね。
0: 皆さん、じゃあ落語家の皆さんが、はい、夏のこう暑い時期が増えたことにより、
1: 5、6、7、8、9、だ今までは7、8しかやってなかったのが5、6、7、8、9、夏の話やってますね。割とい
0: や、ちょっとこういう裏話が聞けるのがこの番組のいいところと思うんですけれども、例えばじゃあ師匠は去年もとかだし、今年も自分がやりたくてついやっちゃう夏の話ってどんなのがあるんですか。お箱というか、
1: いや、お箱というには、またはですけども、
0: 気に入ってる？お話、
1: みんなとあんま変わんないと思いますけども、はい、そのトーナスや製造、
0: あ、トーナス、そうね、可愛いよね、なんか、はい、トーナス、
1: はい、
0: 私あれ好きだった、この前、うん、ほらパパが、
1: はいはいはい、
0: かぶっちゃったやつ、夕立屋、
1: ああはいはいはい、夕立屋です ね、小話ね、小話、
0: あれ小話なんですね。
1: まあまあでもまあ落語っちゃ落語です、
0: はい、いいですね、うん、あとこの前なんか怖い話あったじゃないですか、階段の、うん、なんかどっかの大棚がなんか蔵の中に、
1: はい、
0: なんかお化けが出るからどうとかっていうのなかった
1: ですか。ああ、なんだ、分かった分かった、
0: だからちょっと怖がりの番頭さんとさ、ね、ね、
1: 李承師匠がやりましたね。
0: そうですよね、
1: 七夜蔵ね、あれは別に季節は関係ないですけども、
0: はい、
1: 確かにそうですね、お化けが出るとかね、うん、そうだ、
0: そっか、はい、じゃあまたね、この、夏にかけて、はい、皆さんね、どこかの講座なり、はい、でもしかしたらいろんな皆さんの地域に、はい、お寺様とかのお招きで師匠が行くかもしれませんからね、はいはい、よかったら師匠の SNS チェックしてくださいね、はい、
1: お願いします。
0: さて番組では感想や質問、またですいろんなご提案リクエスト、さまざまなメッセージメールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは a@musicbird.co.jp、 円は円楽の円と覚えてくださいね。
1: お願いします。
0: en@musicbird.co.jp まで皆さんのお聞きの放送局、また近くに、こんなところに住んでますよというね、お話もいただけると嬉しいです。何でもない皆さんのね、何気ない日常で嬉しかったこととか、つぶやきなんかもお待ちしています。またこのラジオレディモというアプリをダウンロードしていただくと、近くに放送局がなくても聞けますからね、はい、よかったらお友達や遠くに離れているご家族、なんかそんな方にもね広めていただけると嬉しいです。またアーカイブの方はパソコンスマホで聞ける Spotify で配信していますから、こちらもお楽しみにしてください、
1: はい、
0: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい。

0: いい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
0: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
6: ラジオスターオーディション、金曜22時、声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時、声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜って、どこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気感があります。仕事のこと、家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたまま、ようやくたどり着いた夜。この番組は、そんなあなたが誰かの役割を一旦降りて、素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私、ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてどんな風に生きたいのか。日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは、人生の折り返し感です。まずはこのテーマにぴったりな曲を聴いてください。鴨頭嘉人、チャレンジライカーベイ。

0: お届けしたのはラジオネームジュリスト会員ナンバー11日野武さんのリクエスト、鴨頭義人さんのチャレンジライクアベイビーでした。鴨頭義人さんについてご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。少し語らせていただきます。ご紹介させてください。株式会社東京鴨頭ランド代表取締役であり、 YouTube 講演家としても知られています。チャレンジライクアベイビー、赤ちゃんのように恐れを知らずにチャレンジしよう、子供の頃に諦めて置いてきた夢をいくつになっても取り戻しに行こう、そんなメッセージが込められた一曲です。2023年12月には豊洲ピットで歌手デビュー、ロックと自己啓発を掛け合わせたライブパフォーマンスを展開し、そして今年還暦60歳を迎えるタイミングで2026年5月19日日本武道館ライブという大きな夢を実現されます。本日が5月15日金曜日ですので、あと4日後には鴨頭義人さん武道館のステージに立ってるんですね。大人になってから夢に向かって動くってかなり勇気がいることだと思います。ドビーさん、同じ男性としてどのように受け止めておられますか？
1: まあ、こんばんは。急に呼び入れられてびっくりしましたけども、のびでございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ね、カモさん、僕も何度かお会いしてて、なんて言うんですかね、非常にエネルギッシュな方ですし、
0: はい、
1: どっかにこう、尖っているというか、ちょっとこう、人をね、
0: はい、
1: きっと、睨みつけるようなところがあったりして。まあ、そうでないと、やっぱりこういうチャレンジっていうのはなかなか周りを巻き込むって難しいんだろうなと思いながら、拝見してましたね。なんでこうやって武道館とか豊洲ピットとか大きなところで、
0: はい、
1: 音楽っていうね、まあ、カモさんの、なんて言うんですか、ご自身のイメージとはちょっと、違うというかね、
0: はい、
1: 多くの方やっぱり講演家っていう風に見てらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、そういうところとはちょっと違う方向でまた自分がやりたいことっていうのをちゃんと見つけていらっしゃるっていうのはすごいなと思って見ております。
0: すごいですよね、
1: はい、
0: もう小さい時に置いてきた夢を取り戻しに行くということで動かれているんですけれども、聞いてみたいんですが、はい、のびさんってそういった何か幼い時小さい時にあった夢だけれども置いてきたものってありますか？
1: 基本的には今やっている仕事が今ずっとやりたかった仕事でもあるので、あんまりそういう文脈では実は置いてきたっていうのはないんですよね。はい、
0: まあ、という意味では、はい、
1: おかげさまで実現できているという感じです。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。聞かせていただきまして、
1: はい、
0: 突然降ってしまって
1: ジュリさんはあるんですか？
0: 私はですね、幼い頃からこれになりたいっていう夢が全然ない人でした。
1: ほう。
0: で45を超えてからですね、ボイシーパーソナリティになりたいというこの夢が出てきまして、それまでは皆さんね、周りではお花屋さんになりたいとか、いろいろと看護婦さんになりたいとか、友達女性では特にそういった CA さんになりたいとかね、そういう声が聞こえてきたんですけど、自分自身は全くなくって、逆にないことに対して、あ、なんか私ダメなのかなみたいに思ってしまっていたことがあります。
1: はい、
0: はい、ですがやっぱり周りがなりたいっていう風な夢を持っていると、あ、私もその夢応援したいなっていう風に思える自分もいて、でなりたい夢に向かっている方の応援することがすごく楽しいなっていう風に思っていたので、まあ、途中からその夢がないことはまあそんな恥ずかしいことでもないのかなっていうふうに思えるようになってきたっていうところですね。
1: はい、結構ね、私のリスナーでも、なんて言うんですか、なんか目標がないかとか、なぜ自分はなりたいものがないんだろうとか、そういうところですごく悩まれてる方って結構いらっしゃって、
0: はい。
1: なんか別にそれはなんか悩むことではなくて、むしろ、はい、今、自分が、自分の人生に満足しているかどうかの方がむしろ大事で、
0: はい。
1: なんか人から、与えられた価値観で、自分の人生を卑下するのは良くないなと思ったりもしてますね。
0: ね、今回私何度かこの B さんとお話しさせていただく中ですごく全てに対して前向きに捉えてこう今まで人生突き進んでこられてるんだろうなっていう感じがすごくするんですがこう挫折とかなんかこうそういった経験ってあんまりないんでしょうか。
1: 山ほどありますよもうそんなの。
0: かじゃあそれを表に出さないだけという感じなんですかね。
1: まあ表に出さないというのもまあもちろんそうなんですけど、
0: はい、
1: 負けを認めたら終わりみたいなところもありますし、
0: うん、
1: まあ結局自分が蒔いた種なので、それをこうどういう、はい、どこまでですよね、自分の人生の糧にしていくかみたいな、まあ次で勝てば別にそれでいいだけの話なんでっていうのはありますよね。
0: かっこいいですね。
1: いやいやいやいや、それで勝ててなかったら何の意味もないんですけど。
0: はい、まあそこに挑み続けて、まあ、結局諦めずにいけば夢を叶えてきているっていうことですよね。
1: そういう見方も。あると思います。
0: かっこいいです、はい、
1: 見方です
0: 、はい、ありがとうございます、はいはい、今回この曲をリクエストしてくださった日野武さんはですね、まあ、ジュリさんもチャレンジライクアベイビーしてますよねというそんな思いでこの曲を選んでくださいました。先ほどもお伝えしたんですけど私の夢っていうのがボイシーパーソナリティになることで、まあ、何度応募して何度落ちてもずっとね継続して夢を追いかけているんですけれども、まあ、気づけが数年経っているというところで、
1: はい、
0: まあ本当だったらというか大体周りから聞こえてきそうなのはもうええんちゃうのというふうな声も聞こえてきそうなんですが、まあ、私の周りにいる方々はすごく優しい方々が多くてですね、それでもまあ諦めずに追いかけているジュリさんを応援したいというふうに言ってくださって、そういうまあ日野武さんのような存在の方は本当に心強いですし、やっぱり先ほどのびさんもおっしゃってたように諦めずにこうやり続けた先に自分の夢が叶えばいいなってそんな風に私も思って今のこの過程も楽しみながら進んでいるなっていう、今はすごく自分の中でそういう感じで楽しみながら音声配信ができてるなという風に思っています。
1: はい、
0: はい、でね、まあ、この還暦を迎えるタイミングで武道館に立つ鴨頭義人さんの姿がやっぱり夢って年齢じゃないんだなとか、はい、折り返し地点からでもむしろここからが本番なんだっていう風なね、そういう、まあ、姿勢で見せてもらえてるなっていう風にすごく教えていただけてるなっていう風に感じています。
1: うん、
0: はい、で私も今年50歳になったんですが、
1: はい、
0: まあ、アラフィフの維持見せなあかんやろっていう風にね、このカモさんの背中を見て私もちょっと心の中で拳を握りしめてるような状態です。うん、すごくやっぱり勇気をいただける挑戦をされてるなっていうふうに思いますね。
1: そうですね。なるほど。カモさんもこれだけなんですか、年齢ね、気にせず、本当に、はい、うん、次のチャレンジをどんどんどんどんされていってるっていうのもあると思いますし、まあ、ジュリさんもご自身もね、はい、チャレンジを見つけていくっていうことは、はい、なかなかこう、できることではないので、それをね、リスナーさんにも見ていただいて、あ、じゃあ僕も、はい、私もっていうふうに思ってもいただけるといいですよね。
0: そうですね。このね、頑張る背中を見せていただけることで、リスナーの方にも何か気づきがあったらいいな、そんな風に思います。

0: ってご紹介させていただきました。
1: はい、
0: はい、続いて2曲目のリクエストをここでお届けしたいと思います。チューブ湘南マイラブ。

お届けしたのはラジオネームファビュラスさんのリクエスト、チューブ湘南マイラブでした。ファビュラスさんの思い出のエピソードをここでご紹介いたします。高校生の時、めっちゃしんどい時期に支えてもらった曲、絶賛片思い中で余計に切なくて、でもその切なさが青春そのものだった、そんな青春の1ページを彩った曲ということでご紹介いただきました。この方関西の方ということで、途中でちょっと関西弁で読ませていただいたんですけれども、いやー、やっぱり青春ってなんであんなに全部が

0: キラキラしていて切ないんでしょうか。のびさんはありますか、
1: はい、
0: 失恋の経験。
1: いやそれはありますよ。
0: いやモテそうなので。本当ですか。
1: はい、
0: いやなんかモテまくってる感じがしますが。
1: 全然そうですよ、はい、
0: そうだったんですね、
1: そんな、なんですか、そんなモテたことなんかむしろないですね、そういう意味では。
0: いやなんか今と全然こうイメージが違いますね。
1: あ、そうですかね。
0: はい、なんかもう本当に今回一緒にこう伴奏していただいてラジオ収録をする中で、仲間の中では本当にのびさんめっちゃ声いい、イケボーっていう
1: 声はね、
0: 広い声が、
1: うん、
0: 声は、ね、
1: 問題顔なんですよ。
0: いやいや、
1: うん、
0: とこの仲間の中でものびさんの YouTube の、 あの間でファシリをされているような動画を見られた方とか、
1: はい
0: はい、ロビーさんのラジオを聞いてるんです実はっていう風な方もいらっしゃってですね。
1: ありがとうございます。
0: はい。いや私はとお恥ずかしながらボイシー経由でロビーさんのことを知りましたので、
1: はい、
0: そうやってこうねラジオをこっそり聞いてる方もいるんだなっていう、私はそこからまたロビーさんのことを学ばせていただいてます、う
1: ん、もっと何ですか、あの大っぴらに応援してるでってつぶやいていただいて全く問題ございませんので、よろしくお願いします。
0: あのしっかり伝えさせていただきます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まあ実はですね、私もこのほろ苦い失恋の経験、やっぱり曲で思い出すっていうのがありまして、ちょっと需要ないかもしれませんが、ちょっと話してみてもいいでしょうか。
1: もちろんです。
0: ありがとうございます。社会人になりたての頃ですので、今年も私短大を卒業して30年目の社会人歴になるんですけれども、その頃の淡い失恋物語なんですが、当時ですね社内恋愛をこっそりとした経験が本当数ヶ月なんですけれども、
1: なるほど、
0: ありまして、まあ周りにはバレないようにドキドキ、うん、そして、まあ、結局すぐ破局になってしまったんですけども、
1: うん、
0: その時に車の中で流れていた曲っていうのが宇多田ヒカルさんの曲だったんですね、
1: はい、
0: オートマティックっていう曲なんですけど、もうあれが流れるとですね、もうその後数年はもう胸が痛い痛い、うん、そしてその時に彼が乗っていた車がサーフっていう車だったんですけど、
1: はい、
0: その車がこう通るたびにもう心臓が痛い、もう苦しいっていう、そんな気持ちになりまして、やっぱりこう情景だったりとか、その時に、まあ、乗ってた車だったり曲っていうのが、こうやっぱり思い出と一緒にこう重なって、曲も思い出のうちの一つになってるんだなっていうことを感じてまして、その後本当数年ですね、このオートマティック聞くともう苦しくて苦しくて、その時のことを思い出すっていう、あと匂いとかもないですか、なんか、あ、なんか実家の匂いだわとか、
1: ありますね、そういうの、
0: はい、恋人がつけていたこう香水の香りだなとか、
1: 香水か、はあ、はあ、なるほど、
0: あまり男性はないのかな、
1: あ、まあそのね付き合うの女性なんであると思いますけど、はい
0: はい、そういったもので結構なんか香りとか車とか、そこからまた曲を思い出したりっていうような、そんなこともあるなというふうに思いながら、
1: そうですね、
0: はい、こうリクエストをいただくことでですね、皆様それぞれにいろんな曲に対して後ろにバック背景だったりとか思い出が詰まってるんだなっていうことを聞かせていただいて、なんかそう感情移入と言いますかね、その場面を一緒に共感できるなって、すごい楽しい、楽しいと言いますか、疑似体験ができて素敵な経験だなというふうに思っています。
1: はい、そうですよね、まあ、その時代の背景とか空気感というのも全部音楽にね反映されていたりもすると思うので、面白いなと思いますね。
0: はい、なのでちょっと世代がバレちゃいますけどね、好きな曲とか思い出の曲、
1: いいただの数字です、年齢は。
0: はい、そうですね、ありがとうございます。それではここで私の失恋を思い出す曲お恥ずかしいんですが、
1: 書けるんですか、なんかグッときません、大丈夫ですか。
0: もうね20年以上経っておりますので。
1: あ、そうですか、なるほど。
0: はい、
1: じゃあ
0: 苦しくなることはないかなと。
1: 本当ですか、大丈夫ですか、はい、行っちゃいましょう、
0: お届けしたいと思います。はい、宇多田ヒカルオートマティック。

あなたの言葉を聞けるのを楽しみにしています。お休み前の一言。今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かのために頑張ったあなたも、自分のことで精一杯だったあなたも、ちゃんと今日を生き抜きました。この後はどうかゆっくり休んでください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしています。普段私はスタンド FM というアプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、アラフィフカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子を赤裸々にお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ皆様遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様はじめまして、スミレコザボーイズンレイディと申します。本日も半蔵門スタジオからお届けしております。もう何回言っても嬉しいですねこれ。どうにかしてメイドの土産に持っていきたいセリフナンバーワンでございます。先週ぶりでございます。皆様なんか気温差の激しい今日この頃いかがお過ごしでございましょうか。スミレコは早速ちょっと鼻風を引いております。気をつけてくださいませ皆様。この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目私スミレコが恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し反面教師として背中を押すプログラム、その名もあてくしの屍を越えてってラジオ、略してあてしかラジオでございます。よろしくお願いいたします。今日でですねこのあてしかラジオ4回目の放送となります。全然慣れないです。
1: 見えないですけどね。
0: 全然慣れないです。毎回滝汗かいてやっておりますが、今日はですね宮田理子様が近くにいらっしゃるのですごい楽しくやらせていただいております。
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で結構ですね感想ももうすでにいただいておりまして、ありがたいことにこの時間にぴったりの声とか、ポッドキャストじゃできない番組だとか、やっぱり音楽流せるので、
1: そうかも。
0: そういうのもいただけてありがたいなと思っています。金曜22時って結構まったりされてるのかなって想像してるんですけど、うちのチームあてしかというファンダムがありまして、リスナーさんのファンダムなんですけど、なんとですね、多分今、リアタイしているはずなんです。
1: おー。
0: 聞いてますか皆さんっていう。言いたかったやつですね。みんなで同時に聞いて、LINE オープンチャットとか X なんかで感想つぶやいてくれたりとかして楽しんでいるんですけど、このラジオのリアタイがすごい楽しくて、で、スミレコも喋ってるくせに同時にリアタイ一緒にしてるんですけど、それも楽しくてですね、ぜひぜひ皆さん一緒に参加されませんかっていうお誘いでもあります。結構 X でも騒がせていただいてるので、申し訳ないなって思いつつも、ぜひ聞いていただける方がいらっしゃいましたら一緒にハッシュタグあてしかで参加していただければと思います。祭りです。祭りを楽しんでいただければと。では本日もですね宮田理子様にガヤに入っていただくというプレシャスな放送となっております。
1: ガヤです。
0: 今日はですねスミレコの推しポッドキャスト番組を紹介する回となっております。はい、ぜひ感想をですねお話しいただければと思いますので、リコ様
1: 何どうぞ、
0: はい、積極的にご参加いただけると嬉しいです。それでは本日のコーナーを改めてご紹介すると、皆様ポッドキャストって聞いていらっしゃいますでしょうか。ポッドキャストってご存知ですかね。コミュニティ FM 聞かれてる方は結構知ってらっしゃるかもしれないんですけど、スマホ一つでですね誰かの日常とかマニアックな思考とかが直接あなたの耳に飛び込んでくるようなものですかね。しかも無料です。そんな自由でちょっと不思議なメディアがポッドキャストだとスミレコは思っております。でもこの広大なポッドキャストの海の中にはダイヤの原石のような面白い番組がまだまだたくさん埋もれていると思っております。もちろんスミレコの番組もそうです。

0: 正直ですね、これから紹介する番組はスミレ子の独断と偏見でございまして、ただとてもスミレ子の心が動いた番組ですので面白さは保証させていただきます。はい。何事も見つからないことには始まらない。このコーナーではスミレ子が愛してやまない、もっと世界に見つかってほしい一般クリエイターの番組さんを熱烈にナビゲートしていきます。コーナータイトルはポッキャ沼への招待状。さあ、今夜もあてくしの独断と偏見であなたを深い深い沼の入り口へお連れいたします。ポッキャ沼への招待状、一つ目の招待状はこの番組です。番組名は聞く餃子。ねえ、タイトルからして
1: 聞く餃子、
0: はい、耳辺の聞くの聞くで聞く餃子さんなんですけど、この番組さんの主さんは焼き餃子協会、一般社団法人焼き餃子協会の代表理事である餃子ジョッキーを名乗る小野寺力さんです。情報量が多くてパニックになってらっしゃいますが、ジョッキーなんですよ、餃子ジョッキー。DJ がこうレコードを回すかのごとくですね、軽快にフライパンを回すような、
1: かっこいいな
0: そして熱く餃子を語り尽くす番組なんです。
1: は
0: い、美味しい餃子は美味しく焼いたら美味しく食べられます。でもこの当たり前を意識してほしいと思って焼き餃子協会を設立されたそうで、
1: 焼き餃子協会、
0: そもそもある、焼き餃子です、焼きです、で、日本が誇る食文化の焼き餃子を、その魅力を余すことなく伝えて世界中を笑顔にするために活動する一般社団法人焼き餃子協会さんということで、そのなんか情熱が最初に聞いた段階で面白って思ってしまったんですよねスミレ子は大人がですね、本気でふざけ倒した先の本気のお遊びほど面白く、世界に何か影響を与えるものはないんじゃないかって思っているのでですね、この焼き餃子協会さんの設立の下りでもう、あ、最高って思ってしまいましたはい、もう正直に告白させていただくと、この番組に出会うまで餃子って中華の中の一個のメニュー、まあチャーハンと餃子、ラーメンと餃子、何々と餃子みたいな、こうサイドメニューみたいなイメージだったんですよね。
1: そのイメージ。
0: でもね、今スミレ子にとってもう餃子は不動のセンターになっております。
1: 不動のセンター、
0: もう主役です。
1: すごいもう背負わせてます今。餃子に。もうなんか
0: 趣味は餃子って言えるぐらいにハマっているんですけど。実はですね、去年この番組の影響で我が家の餃子購買率とか、その餃子を味わう下レベルみたいなものが格段に上がったのを
1: レベル
0: マジで実感してまして
1: 餃子に対する解像度が上がっているんです
0: ね。いや、上がってますね、本当に、それは小野寺さんにも解像度上がってますねって認めていただいたんですけど、
1: お墨付き、
0: はい、自分の理想の餃子の味を求めてこうお取り寄せをしまくったりとか、挙句の果てには餃子ジョッキー小野寺さんに直接、私にはどんな餃子が合いますかみたいな相談とかしたりしたんですけど、考えてみてください。餃子って嫌いな人いますっていう。
1: まあ聞かないか。
0: シチュエーション的にちょっと匂い問題とかでちょっと食べられない今はとかもあると思うんですけど、あんまり餃子を嫌いな人っていらっしゃらないと思うのと、まあいろんな面で栄養満点っていうところで、
1: 肉も野菜も、
0: はい、
1: 炭水化物も
0: 完璧なので、ちっちゃい子供にも最高だし、でおじいちゃんおばあちゃんも嫌いな人はいないはずな魔法の食べ物だと思っております、でそれを歴史とか文化とかで焼き方、科学的なところ、あらゆる側面から魅力的に発信しているのがこの番組なんですよ。そうそう、実は今年の1月なんですけど、私たちチームあてしかのみんなでですね、美味しい餃子を食べ比べる会っていうのも開催しております。はい。実は何種類もの餃子を同時にみんなでワイワイ言いながら食べるんですけど、餃子って食べ比べないじゃないですか。大体一種類。
1: そうですね。
0: お店で一種類しかないので、大体は。なんですけど、そのいろんなものを食べ比べるっていうのが、またそこで解像度が上がって、私はこういう厚い皮でもっちりしたのが好きとか、私は薄皮が好きとか、いろんな自分の好みも出てきたりして、非常になんか面白い

0: コンテンツだなと思っています。
1: ガヤから質問いいですか？
0: はい、どうぞ。
1: 餃子のその食べ比べる観点がわからなくてその、
0: はい、
1: いや今解像度私ゼロなの、もう激低なので、はい、
0: もうありがとうございます。
1: 何が違うかがわかんないんですけど。
0: あ、わかんないですよね、はい、スミレコも分かってなくて、自分の

0: てないみたいな。スミレクはパンチが欲しいな。
1: パンチなんだ、ニンニク。
0: もうニンニク自分が臭くなるとかは、考えずに食べれる。食べます、みたいな。
1: へ
0: ぇ、うん、なんか、好みなんですけど、で、本当に小籠包みたいな扱わのものが好きな方もいらっしゃるし、餃子と言いつつ小籠包みたいなのじゃないかって思ったりとか、
1: へぇ、
0: そもそもその餃子がすごく味がついてるとか、いろいろあるんですけど、
1: へぇ、
0: こんなに世の中にはいろんな種類の餃子があったんだ、みたいな、気にしてなかったっていう感じ。
1: 気にしてない、そんなもう餃子は餃子だと思ってました。
0: そうそうそう。なんで、それと同じ感じで言うと、グミはグミっていうか、コンビニに行くとめっちゃグミの種類あるじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、はい。
0: あんな感じで、その、餃子が売ってる冷凍食品コーナーでめちゃくちゃ充実してるスーパーとかあって。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。なので、そこ行って、あ、この餃子食べたことない、ここも食べたことないとか言って、こう帰ってきて、家でも食べ比べしたりとか。
1: コレクションになるんですね。
0: めっちゃ楽しいんですよね、なんか。
1: あ、いいな
0: ぁ。あと、その、実際自分で経験したのは、家族の会話がめちゃくちゃ増えたっていうか。
1: 会話に？
0: はい。餃子っていう共通の趣味ができたので、今度のあそこ行ってみないみたいな。
1: ああ。
0: お店の、で、なんかテレビで出てたこのお店すごい気になるとか。
1: へえ。
0: で、うちの子供に至っては、来年の自由研究は餃子にするみたいな。
1: あ、すごい！
0: 話になってきて、なんでっていうと、やっぱりその、食べ比べてるので、ここのはこう、ここのはこう、みたいな違いがある。で、
1: いっぱい知ってるんだ。
0: そうなんですよ。で、千葉県のここのアフロキャベツ餃子は、
1: アフロキャベツ餃子？
0: それはアフロの人が作ってる餃子。あ、餃子じゃない、キャベツなんですけど、アフロのキャベツってわけじゃないんですけど、その、キャベツの甘みがこうだから、こうなんだとか、なんかちょっと研究しちゃってるんですよね。で、なんか、
1: むっちゃグルメ
0: って言いながら、今日の餃子どこどこでーってドーンって出して、みんなで食べて、ここのはこうだねとか喋るのもまた楽しく。
1: へ
0: ぇ、これ、いいんじゃないのかな、家庭円満にみたいな気もしてます。
1: ポッドキャストを聞くことで趣味が広がり、家族の会話が増え、
0: それ
1: グルメになる。
0: 素晴らしい。そうなんです。
1: すごいな。
0: ポッドキャストって本当ただの音声じゃないなって、すごいこの聞く餃子さんで思ってて、
1: へー、
0: やっぱりその、聞いたことを焼き方とかも教えてくださるんですけど、やってみようとか、調べてみようって繋がるのがすごい面白いコンテンツだなって思ってて、YouTube とかだと、もう最初からそれを教えてくれるじゃないですか。だけど、ポッドキャストは聞いて自分で深掘りができるっていうのがまた面白いなーって思っております。で、まあね、最初に言ってるんですけど、見つからないことには始まらない、もうこの香ばしすぎる音の世界をぜひ、皆さんね、聞いていただきたいし、こんな時間に餃子の話して、すごい食べたくならせてしまったら、申し訳ないんですが、明日は土日なので、ニンニク臭くなってもいいんじゃないですか？ぜひ、餃子の消費量を上げていただければと思います。聞く餃子でございます。聞くは耳辺の聞く。ぜひ、検索してみてください。ポッキャ沼へようこそ。で、本日はですね、この一般社団法人焼き餃子協会さんのテーマソングである、スペチャオ餃子バンドの焼き餃子協会のテーマソングをお届けします。

0: 2つ目の沼への招待状はこちら。早坂真希子のしゃべりの相談室。これポッドキャストで無料で聞けていいのかなっていう、本当に素晴らしいナレッジ系の番組なんですけど、皆さん自分の声とか話し方って好きですか？好きかどうかで言うと、こうやってスミレ子もお話しさせていただいてますし、リコ様もねお話しされてると思うんですけど、やっぱり自分の理想の声とか話し方って他にあったりとかすると思うし、こう何かを伝えるときに形容詞が出てこないとか、そのとか、そういうフィラーって言うんですけど、そういうのが出てきたりとかっていうので、もっとうまく喋れたらなーって思うことって多分配信者とかでなくてもあると思うんですよね。で、この番組の主の早坂真希子さんは元プロのアナウンサーさんでして、もともとこの番組で教えてくれてるのは綺麗な話し方のコツとかではなく、もっとなんか深いところで、自分のあったかいところで自分自身の心とどう向き合って自分の言葉をどう紡ぐかっていうところの本質をちょっとこう手渡してくれるような番組だなとスミレ子は思っております。喋り方の綺麗な話し方のコツ を話すだけの番組だったらこんなにハマってなかったかなと正直に告白するんですけど、あんまりスミレ子もこの声が自分では好きではないと思っていて、でラジオの人になりたいと思いつつ、もうちょっとこうクリアな声がいいなとか、低いんだよなとか、やっぱり自分のコンプレックスってあったんですけど、で先ほどちょっとリコ様にもお話ししたフィラー、とかとかすごいあるんですよ、自分のコンプレックスが。でそれを思い切ってマキコさんに相談したことがあって、そしたらマキコさんがなんて言ったと思います？すごいキラーパスしちゃった。
1: なんて言うんだろう。
0: はい、
1: でも気合で直すしかないんじゃないですか。
0: そうなりますよね、気合とか練習だよって思ってたんですよ。
1: はいはい。
0: そしたらマキコさんが、スミレ子さん、間とかフィラーは無理に消しすぎなくていいんですよって
1: 言って
0: 、いいんだ、っていう、もう目から鱗で、ポッドキャストとかラジオってその教科書を読み上げたりニュースを読み上げる場所じゃないので、その人らしさがこう一生懸命言葉を紡ごうとした時に出る間とかフィラーが人間らしさが出ると、それが番組の味わいになるんですよって言われて、なるほどっていう、すごい腹落ちして、完璧じゃなくてよくて、その揺らぎこそが聞いてる人の耳に心地よく入っていく、それが体温になるっていうのが、なんかガチガチにこうじゃないといけないと思ってたスミレ子の考えをですね、固定概念をすごい崩してくれたっていうか、で、聞いてくださっている皆様の中にも、ポッドキャスターじゃなくても本当に人前で話すことってあると思うんですよね、人生で。そういう時に完璧にしなきゃ、一生懸命練習しなきゃって、セリフを覚え込まなきゃとかって思うと思うんですけど、そういうのなくて、本当に自分らしく自分の表現力で言えたら、きっとそのナチュラルさが一番心に伝わるんじゃないかなと思っています。でその考えになったのは本当にこの喋りの相談室を聞いてからなので、で優しくてすごい具体的にも教えてくれるので、ちょっと自分の声が好きになったりしてきました、スミレ子も。こちらも見つからないことには始まらない。あなたの持ってる、すでに持ってる声というですね、宝物をですね、この早坂真希子さんでさらに磨き上げていただければと思っております。はい、こちらもポッキャ沼へようこそ。次の曲はですね、早坂真希子さんがお好きだと言っていたドリームズカムトゥルーの名曲ラブラブラブをかけたいと思います。

0: 本日最後のポッキャ沼への招待状はですね、実はスミレ子にとって特別な恩人とも言える方の番組なんですけど、一般クリエイターではないんですが、の台本作ったりとか収録したりとかっていうのは一般の方がやられているので紹介させていただきたいと思います。その番組名は2番経営さんです。ご存知ですか？
1: いいですよ。
0: はい。有名な番組さんではあるんですけども、パーソナリティは勝美さんという、いわゆるビジネス系のカテゴリーではあるんですけど、本当にそのビジネスとかやってないしなとか、経営とかなみたいな感じで構えなくて、本当に大丈夫な番組さんで、うん、この番組さんの魅力は何といっても、その歴史上の人物とかをヒントにして、今の私たちの生き方をこう解き明かしてくれるような、圧倒的な分かりやすさだと思っています、うん、でその台本を作ってる時点で多分相当調べて相当分かりやすいように噛み砕いてくれてるなっていうのも伝わるので、うん、聞き応えがある感じで聞き流し系ではないなとスミレ子思っています。
1: 結構しっかり聞く系の、
0: しっかり聞いた方がなんか自分の中に落とし込めるというか、なのであまりながら聞きじゃなくて移動中とかにしっかり聞けるような感じで聞いてる、はい、感じの番組さんですね。で、まあ、何百年も前のその偉人とかがどんな風に窮地を脱したのかとか、そのエピソードとかを聞いてると、うん、まあ、ビジネスの話ではあるんですけど、なんか自分の中で、あ、こういう時ってこうしたらいいかもねみたいな謎のですね、自分の中に心に武将が来るというか
1: 降りてくるんだ。
0: そうですね、武将召喚するみたいな。
1: 武将が、
0: はい、男性陣とか結構こう熱く語り合うような場面もある番組なんですけど、不思議とこう圧がなくて女性の自分にも使えるなみたいなところとかがあったりするんですけど、なんでかなって今回この紹介するときに考えたのが、やっぱりお話の端々に見え隠れする勝美さんの優しさとか、あときめ細かいところに気づくところがすごいあるなと思ってて、なんかこう迷ってる背中をあったかい手で押してくれるような包容力みたいなのが勝美さんには終わりだなと思ってます。で、実はここでちょっとまた告白なんですけど、スミレ子のこの当て串の屍を越えてってポッドキャストの方なんですけど、2番経営さんのこの番組に出会って勝美さんの言葉を浴びたことで結構自分の番組にテコ入れしたっていうところが、
1: どういうことですか？
0: いろいろ、あ、こういう風にちゃんとコンテンツというものを確立しなければなとか、やっぱりプロの手も入っていらっしゃるので、勝美さんのところは編集とか多分入ってらっしゃるので、ちゃんとしてらっしゃる番組なんですけど、そういうこととか将来を見据えてこういう配信をするっていうのをちゃんと考えてやってらっしゃるので、はい、個人のポッドキャストとはいえどうなりたいかっていう方向性を考えながらちょっと組み立てようかなと思って、今回3年目に入ったのでポッドキャスト番組がスミレ子の、
1: 素晴らしい、
0: それをちょっとテコ入れしました。はい、2番経営さんの影響を実は受けております。
1: コーナーをこう一貫性持たせようとかそういうことなんですか？
0: そうですね。1週目はこれ、2週目はこれみたいな感じで決めて、で、月末はちょっとお遊び会でいろいろ入れますよっていうのを、ちょっと筋道

0: 立ててやろうかなと思ってて。
1: そうだったんですね。
0: 今までは結構今週何喋ろうかなとか、今週興味があることとかってやってたんですけど、うんうん、そうするとちょっと方向性がブレるなっていうのとかもあったりして、自分が本当に伝えたいことは何なのかとか、ちょっと考えて企画書みたいのを練ってみたりとかしてですね、何にも別に経営してないんですけど影響は受けました本当に。
1: でもそのポッドキャストいろいろ聞いて、うん、そのすみれ子さんの実際の行動とか生活が変わってるっていうのが、
0: そうですね、
1: それが面白いですね。
0: そうですね、
1: 餃子で盛り上がるとか番組をブラッシュアップするとか、
0: うんうん、ギョーンって言っちゃった今相槌がギョーンってなっちゃったそうなんですよ、そうなんですよね。なんか結構その取り入れてますね。で、雑談も雑談の番組さんも好きで聞くんですけど、すごい聞いてると雑談番組って入りたくなっちゃうんですよね。混ぜてくれよその話みたいな、したいしたいその話ってなっちゃって、なのでまあ雑談も聞きますけど、基本的にやっぱりこう考えるというか自分の中で一回消化する時間がある番組が好きかもしれないですね。
1: へー、
0: あの、のび先生の、のびのび人間関係、もうすごい好きです。
1: あ、リスナーさんだったとは。
0: はい、そうです。
1: さすがです。
0: もちろんです。考えさせられるなと思って聞いてますね。だから、なんかこう、ポッドキャストって、その、ただ楽しいだけじゃなくて、その、得られるっていうことも大事かなって、思ってて、その、知るとかじゃなくて、いつか、何年か経った時に、あ、かつみさんがあの時言ってたあれだよね、みたいなのが、腑に落ちる時が来るかもしれないし、なんかこう自分の血肉になるようなことを発信してるかもしれないよ、皆さんっていう、その配信者さんへの今プレッシャーでもあるんですけど。いろんなね、その、もやもやとか、悩みとか仕事中のやっぱ中間管理職的な年齢とかになってきてる人も多いので、リスナーさんに、なので金曜日の夜だけど仕事のことを考えてるとか、そういう方もやっぱ2番経営さん聞いていただくと、結構なんか自分の武器になる回とか結構あるので、ぜひぜひあの経営者さんじゃなくても2番経営さんぜひ検索してみてくださいませ。ポッキャ沼へようこそ。本日はあのジャンルの違う3つのポッドキャスト番組さんの招待状をお届けしたんですけれども、あなたのお耳に刺さる番組さんがあったら嬉しいです。もちろんすみれ子の配信しているあてくしの屍を越えてってのポッドキャストもぜひお聞きくださると嬉しいです。あの Spotify だと一番上にトレーラーっていう CM みたいなものが1分のほどのものがありますので、ぜひ聞いてくださいませ。来週の放送はすみれ子の過去の話をまるっとお話しするあてくしの屍の話をまたさせていただきます。どんな屍の話かお楽しみになさってくださいませ。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださると、すみれ子が速攻回転レシーブしに参ります楽しみにしてお待ちしております。その際にあのちょっとお題を毎週出しておりまして、今週のお題はすみれ子が最近考えているテーマでございます。怒りとの付き合い方ってどう工夫してますか？なんか工夫されてる方いらっしゃったら、このお題もつぶやいていただけると嬉しいです。お便りとして採用させていただくかもしれません。また Google などの検索であてしかと入れていただくと、あてしかホームページが出てまいります。そちらも見ていただけると嬉しいです。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、すみれ子ザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそ、まずはお電話ください。お電話は

0: 0120-016-707。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
8: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。 11時をお知らせします。

0: 5月15日午後7時を回りました。リスナーの皆さんこんばんは。毎月第3金曜日ガチラジ担当はいわき市在住のシンガーソングライター大輔真吾とい
1: わき市在住のギタリスト阿部万世です。
0: はい、はい、ということで5月、はい、ゴールデンゴールデンウィークがありまして、まあ、FM いわきの人とかはあんまり関係ない
1: スタッフさんもね何のお仕事されてて、お疲れ様でございます。
0: お疲れ様でございます。阿部っちは
1: ですね、ライブがありつつ、あと飯坂のイベントちょっと顔出したりとか してたぐらいですかね。で
0: もああ、うん、わなごーも、はい、アベッチがいた次の日に飯坂に
1: あ、ですよね。
0: そう、はいはい、イベント出させてもらったぐらいかな。
1: あ、そうですか。あとはゆっくりされてたとか。
0: いや、あとはね、はい、働いてた。
1: あ、お仕事でした。
0: うん、
1: お疲れ様でございます。
0: 持て余すよね。でも
1: たくさん休みがこうグッとあっても
0: あったらね、ただ寝てるだけになっちゃうもんね。食っちゃね、食っちゃね、
1: まあしちゃうかなみたいな、はい、
0: ということで、はい、今日のテーマもそんなやつですから、もし聞いてる人がいらっしゃいましたら、
1: はい、
0: うん、10連休やったらどうしますかっていうメッセージテーマなので、
1: はい、
0: あのちゃんとした文言は後で阿部ちゃいます、
1: はい、
0: だらって言ったらそんなもんですから、
1: はい、
0: 皆さんあとはもうゴールデンウィークの思い出話とかも送ってもらってもね。
1: はい、
0: うん、アベチライブは金髪フェス
1: あっていうのが郡山でピークアクションという場所で 2days あったんですけども、いや、おかげさまで大盛況でいい2日間でしたよ。
0: 呼ばれないね。
1: 金髪にされますか大輔さんが黒髪以外って確かにイメージないです
0: ね。ないよね。
1: ないですね。
0: やっぱ俺なんか品あるじゃん。
1: ああ、はあはあ、
0: 金髪似合わないと思うんだよね。
1: ああそう、
0: まあまあまあ、あみんな金髪の品ないじゃん。
1: ああ、そうですかね。
0: 怒られるやつそう、まあ、なんかあのデフロックのさ飯坂のターキン君にも「わなご
1: う
0: 君金髪にしないの?」って言われたから
1: 「
0: え、俺ぐらい品があると金髪似合わないですよね」って言ってその時ターキン君金髪だったんだけどな
1: 「
0: あ
1: っ、ね、
0: あっ、あって言ってた。あっ、あっ、
1: ターキンさんも綺麗な金髪を保持されてますけどね。まあ、人生の中で脱色っつうか髪を染めたりとか抜いたりは
0: ない。ない
1: あ、ないですか。
0: ない。
1: へ
0: え、なんだろうね
1: まあまあ、まあ、そこに興味が
0: やらないって言ってるわけじゃないよ。
1: あ、そうなんですか。そんな
0: 堅くなに あ俺ジブリ見たことないんだみたいなダサいこと言う人いるじゃんそういうタイプじゃない。
1: そういう堅くなじゃない。
0: そういう堅くなじゃない。なんかもうトトロってのはジブリなんだあ俺ジブリとか見たことなくて
1: 何かを張ってる何かを張ってる方ですね、うん、
0: そういうタイプじゃないからさ。
1: なるほど、
0: まあ、チャンス
1: もしかしたらチャンス
0: でも今黒に染めてるから。
1: あ、なるほどなるほど。
0: そう、
1: あの白髪というか白髪が、
0: そう、なんかブラウンと、なんかね銀色と黒があったけど黒を選んじゃったね、
1: うん、ああそうなんですか。あ、ちょっとチャンスがあったかもしれない。

0: 訪れてるかもしれません、ということで、はい、何の話をしてるのか分かりませんが大好きわなごのガチャラシエンターおかえりラジオ、毎月ミュージシャンの誕生日を勝手に祝っていくコーナー、勝手にハッピーバースデーと、大輔と阿部万世がスタジオ生演奏しちゃうライブナウ、そして自由なコーナーわなごのミュージックトークと、盛りだくさんの1時間お送りしていきたいと思っております。
1: はい、今日のメッセージテーマは10連休あったら何をするでございます。
0: はい、
1: ちなみに先週のガチラジ担当の木村誠二さんはハワイ旅行、
0: ほう、
1: なかなか海外旅行ができてないと言っておりましたね。なので、ハワイ行ってみたいな、久々にみたいなことをおっしゃっておりました、先週の放送では。
0: わなごが誠二さんを初めてテレビで見たのは、
1: はい、
0: アメリカのツアーの時かな。
1: あー、ゼペットストーン、
0: そう、ヒデ好きだった。
1: あ、はいはい、こういうバンドがいるんだよっていう紹介の時にゼペットがアメリカツアーしてるんだみたいな。そうそう、なん
0: かさ、タクシーで移動して、これ何回も言ってんだけどさ、
1: はい、
0: タクシーで移動してるとこにさ、はいはい、ゼペットのメンバーが乗ってるタクシーと、
1: はいはい、
0: ヒデが乗ってるタクシーがこうバーって行って、止まってさ、ヒデがゼペットの木村さんの方のタクシーに、あ、今ゼペットがラジオで流れたって、
1: あ、ファンにとっては有名なシーンですね。
0: うわ、そうなんですかっていう、誠二さんが若々しいんだけど、はい、やっぱり若干いわきなまりがあるっていう
1: その当時、
0: そうそう、そもそこです。ということで、はい、ハワイ旅行、
1: ハワイ旅行、
0: そんなこんなで、皆さんも10連休あったらここに行きたいとか何をやりたいとか、
1: はい、
0: 送っていただければなと思っております。 FM いわきホームページ専用メッセージフォームからじゃんじゃん送ってください。いわき駅前通り沿いにあります FM いわきの平大町スタジオから生放送でお送りしております。
1: そして動画の生放送を YouTube でスタジオの様子をご覧いただけます。 YouTube ページから英語の小文字で FM いわきで検索してください。またスマホで聞きたい方は無料アプリリスンラジオをリスラジオをダウンロードしてください。全国どこからでも聞くことができます。そして FM いわきには公式 X もあります。アカウントは @FM いわき762です。ぜひフォローしてください。 YouTube をご覧の皆さんも今月もよろしくお願いいたします。生放送前に撮った X の写真もアップされております。
0: はい、
1: はい、
0: YouTube もコメントいただいております。萌実さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ということで、いつも元気いっぱいに行くんで、
1: はい、
0: 10連休にちなんだ、
1: はい、
0: すごいいいバラード、わなごが中高ぐらいに聴いてた、懐かしい曲お送りしていきたいと思います。それではガチラジエンターおかわりラジオ1曲目はジュンスカイウォーカーズ、休みの日。

0: 大助まなごうのガチラジエンタおかわりラジオ。この番組はいわき生まれの新ブランドいわきゴールドしいたけ、あなたと共に浜通りの復興を目指す阿武隈信用金庫、未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合、環境を守り産業を支えるひめゆり創業の提供でお送りします。
1: 何を食べた感想でしょうか。

0: みずしい、
1: 肉厚、
0: ジューシー、
2: おいしいたけ。
1: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
0: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
3: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できる株新通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。
4: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
5: 環境を守り産業を支えるひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。

0: このコーナーはわなごとアベッチ、そして番組 D が毎月ミュージシャンの誕生日を勝手に祝っていくコーナーでございます。
1: はい、
0: ということで大輔わなご誕生日ピックアップは1948年5月7日生まれ、西岡恭三さん、
1: あ、もうといえばみたいな、
0: とっても素敵ですが、本当に代表も代表曲、もう無数にカバーが上がって、YouTube にも上がってるし、
1: たくさんの人に歌い継がれてる感じですよ ね、
0: なんだろうね、良すぎてねすごいよね、
1: やっぱ歌いたくなっちゃうみたいなありますよね、うん、この曲、
0: もちろんわなごもライブで歌ったことが、歌ったことって、何その曲っていう人いないんじゃないか、
1: あ、この曲歌うんだねみたいな感じで、こう、みたいな、
0: じゃあその元の元をお送りしたいと思います。それではお聴きください、西岡恭三、ぷかぷか。

0: はい、ということで西岡恭三さん、ぷかぷかお聞きいただきました。
1: はい、
0: もうね、いいね、
1: いいですね、いつ来てもいいですね。
0: はい、ということで続きましてはアベマン星。
1: はい、今月自分が紹介するのは1972年5月24日生まれ、上杉翔さんです。
0: はい、
1: 元ワンズのボーカルとして1991年にデビュー、96年に脱退するも、その後も新しいバンドやソロ活動を続けて、今年12月で活動35年。今日はワンズの大ヒット曲を2022年に作曲者の小田哲郎さんがリアレンジと

しい知らせなんだ。世界が広すぎて届かないものが多すぎるけれど、見えるものが世界だとするなら、届くものが世界だとするなら、僕にとって生きることは歌なんだ。

0: たの祈りだ。ありがとうございました。 You sing the world、 まあ早口で言うとぐらいの感じで頑張れよっていう話でございました。
1: 素敵でございました、
0: はい、ということでライブなどでは皆さんからのリクエストを募集しております、はい、この歌歌ってくれ、
2: うん、
0: あでもわなごは新曲しか歌わないっていうことになっておりますから、はい、リクエストがあったら違うコーナーで歌うかもしれません
2: 、まあ、テーマとか、はい、題材を
0: ということで、ぜひ多少の無茶ぶりも OK ですので、はい、送ってみてください、
2: はい、
0: 以上ラウブナウのコーナーでした、はい。

0: 関わりラジオ、
1: わなごのミュージックトーク。このコーナーはおすすめの音源を紹介したり、メッセージを紹介したり、最近気になっていることをあれこれと話したりする自由なコーナーでございます。
2: はい、
1: で今月のメッセージテーマは準連休あったら何をするか、
2: うん、
1: ということで、じゃんじゃん人気番組すぎて全部紹介できないかもしれないっていうのを
2: 言って、
1: こういうのが前振りだったりするじゃん。ちゃんと最近メッセージが来ちゃう。
2: いやでもありがたいことでございます。
1: あの一通ぐらいでこんな強がりを言ってた時代は懐かしいね。皆さんに育てていただきましてありがとうございます。ということで、ハックスパーソナリティはどうな
2: っ、うん、あ、FM 岩城、
1: すごい数なんだって。もう締め切って、
2: はい、
1: で今音声審査をして、二次審査。
2: おー、
1: じゃあ一次受かった人だけに今連絡がいって、いやドキドキしちゃうね。
2: ドキドキしちゃう
1: ね。二次に受かった人をゲストに呼びたいね。
2: 今どういう心境ですか、そうみたいな。
1: それで浮かんなかったらさ、
2: それはちょっと
1: 性格悪いやつみたいになっちゃう
2: もん
1: ね。
2: でもなんかオーディション番組っぽいというか、
1: だからもうそのあれじゃん、9月の、
2: はい、
1: 9月のあれで
2: 発
1: 表されるわけじゃん、
2: イベントを
1: ね、受かった人にゲストに来てほしいね。
2: ああぜひですね。
1: 発掘先輩としてはさ、先輩風を吹かしたいわけじゃん。どうだ今の気持ちは。
2: 大好き発掘先輩
1: として、あ、そう、
2: 発掘された先輩としては、
1: そう、発掘罠郷先輩としてはね。どうだい
2: 発掘された気分は、どうだい、
1: うん、どうだい、掘り当てられたのかいなんつってね。
2: まあでも本当ゲストいらっしゃってほしいです ね、
1: 話したいよね、
2: うんうん、
1: なんで この応募したんですか。
2: そうですよね、同期とか
1: 聞いてみたいもんね、
2: うんうん。

0: それをこの番組でやることかどうかはさて
1: まあ、まあ、さて
0: それはおいおい FM 言い訳は考えてるかもしれない、
1: しませんけど、
0: 勝手に手出す話ではないんです、
1: でもまあ興味ありますよね、
0: 興味ある
1: 皆さん、
0: その中で音楽やってる人とかもいるかもしれないじゃん、もしかして、
1: 確かに確かに、
0: うんうんうん、聞こうね、
1: そしたら、
0: そしたらこう、
1: まあ、番組で、
0: 純粋にさスムーズだもんね、
1: そうですね、
0: あ、日当たりやってるんですとかさ、
1: うんうんうん、
0: バンドのボーカルを実はしておりまして、
1: そうですね、
0: 今回発掘されましてと気が合うね
1: 僕も発掘されたんだ
0: よ、僕も発掘されたんだよ
1: まあでも楽しみですね、
0: 何の話で時間を使おうとして
1: メッセージたくさんやるんです
0: か、ね、そうなんです、
1: 読んで
0: じゃあ、はい、お送りしましょうか、はい、社長しゃもじネーム、はい、スタージャさん、
1: スタージャさん
0: ありがとうございます、
1: お
0: ばんかたです、今日のテーマに家庭菜園だっぺよ、
1: うん、
0: 物価高騰の昨今野菜は自分で作れそうなので、
1: うん、
0: 若干ね、作れるよね、
1: ああそうですね、それも10日間もあれば本当にじっくり見れる
0: じっくりできる簡単なのかね、
1: どうなんですか、
0: ものによるのかね、
1: あでも
0: なんかこれはナスはできやすいとかさ、トマトはむずいとかあんのかもしれないよね、
1: 家庭菜園に向いてる野菜とか、ああ、まあ、果物だ、
0: 鳥に食われやすいとかさ
1: そうですね、ああそういうのも加味しながら、
0: なんかシシトウと唐辛子は同じ畑じゃダメなんでしょ、
1: あそうなんですか、
0: 辛くなっちゃうんだって、で移っちゃうんだって
1: 辛さが、
0: そう、嫁さんの実家からもらってきたシシトウがびっくりするぐらい辛くてさ
1: あれ何それはもしかして
0: 完全に混ざっちゃってるんです何個かに一発当たりが入ってるさだからこう
1: なるほど、
0: シシトウのおひたしみたいなの食
1: って、
0: ペロペロ食べるじゃん、ペロペロ食べる、はい、1個だけボンス唐辛子が、
1: なるほど、実体験でしたか、
0: そう
1: なるほど、
0: そういうのがあるらしいです、まあ家庭菜園、そういうの楽しみだよね、
1: そうですね、
0: 続きましてしゃもじネーム、いわき湯本温泉広報小川
1: さん、
0: 世界がなくなったね、
1: あ
0: どうしたんだろうね
1: どうしたんですかね
0: 剥奪、
1: 誰か
0: から大輔さん、安倍万世さん、ミキサーの高橋さん、アロハ湯本の広報小川です、
1: アロハ
0: 第3週ガチャラジエンターおかわりラジオありがとうございます、
1: こちらこそ
0: 番組の告知も聞いていましたから、それと湯本であるイワロックさんには参加しないのかな、
1: ん
0: イワロック、
1: イワフロックかもしれないですね、
0: イワフロックね、
1: あとでもしお時間あればなんですが、6月の、7日にある湯本のイベント私も出ますので、
0: はい、安倍万世は参加です、
1: はい、
0: はい、テーマ10連休あったら何をすると、まずは自転車を借りていわき市内巡りますと、それ以外はワークショップがあれば参加をします、列車で遠出をする、
1: いいですね、
0: FM いわきの生放送を観覧する、
1: あれ
0: 高価で今日は遠からの連休があれば
1: だ、あれですから、そうですよ
0: 今日なんか来たらあれ小川さん10連休ですか
1: っていうか
0: とかすぐいじるじゃん、そういうのそういうところだよっていうゴールデンウィーク5月3日は湯本温泉神社の街中をみこしを担いでました、
1: あったみたいですね、みこし、
0: すごい、だからそう飯坂温泉も行った時にさ、みこしの会がすごかった、
1: あれすごいですね、自分も見させていただきましたけど、以前、
0: あ練り歩ってるよね、
1: そうなんですよ、
0: 練り歩くので、こう歌った途中で始まりますみたいな今から出発式が始まって次自分の歌い番で、え俺歌ってる途中に帰ってくるんですかって言ったら、いやいや2時間ぐらい練り歩きますっつって、え2時間も練り歩くんですかって、めっちゃゆっくりなの、こう進むのがね、
1: はいはい、
0: すごいよね、
1: いやなんか街のでも祭りだって感じして、すごく
0: すごい迫力、
1: はい、これありましたね、
0: ね、でもやっぱ担いでる方が楽しそうだね、
1: ああ、
0: こう見てる方よ、
1: うーん、
0: やっぱ踊るアホの方が楽しいんだなっていうしゃもじネーム鉄道のある風景さん、大地さん、万世さん、おばんです、10連休あったらまず最初の3日間で、
1: うん、
0: 福島県内でもまだ行ったことない場所で温泉旅館に泊まりながら鉄道写真撮影をやりたい、
1: あいいですね、
0: 毎年5月11月には会津に行って撮影やっていますが、のんびり旅館に泊まりながら撮影やってやったことないです、その後3日間は天気が良ければ自宅近くでウォーキング、そして最終日は翌日からの仕事に備えて体を休めるという10日間にしたいですね、
1: と、
0: 以前年末から年始にかけて10連休だった年があったのですが、家で餅食べたり酒飲んだりとダラダラしちゃって、今思えばもったいなかったかな、まあ正月は仕方ないです割と正月は全体的に休んでるもんね、
1: やっぱそうですよね。

0: その神社とかお寺とか以外はね、
1: そうですよね、お店もお休みだったりとか
0: ね、うんうん、やっぱり正月とかは家で、
1: うん、ゆっくり
0: ゆっくり、
1: うん、それもそれで有意義だったのではないかなと、
0: 続きましてしゃもじネーム萌木さん、
1: 萌木さん
0: こんばんは、全国の単線の旅をしてみたい、
1: おお、やっぱり、
0: うん、この春桜の下をのんびり単線の電車がくぐり抜け駅に到着する様子や桜吹雪を浴びながら一両の電車が走っていく映像を見て贅沢な時に浸るとはこれかもと考えていました、
1: うん、
0: 9日間単線の旅を楽しんで10日目に新幹線で帰るというのはあまりにもやばいです
1: ゆっくり行ってビューンって帰るみたいな
0: それもいいね
1: でもそれも面白そうですね、
0: うんうん、スタートは北からそれとも南から日本海側太平洋側かなと地図を見ながらすでに楽しい空想旅に揺られています。
1: うん、
0: ね、そういうのいいよね。
1: いいですね。
0: 電車の発着とかをこう
1: 見て、
0: 今はさもうスマホでさ何駅
1: 何駅から何駅
0: 言ったら、いわきから全然知らない駅だとするじゃん、鳥取のなんとか駅、
1: はい、
0: みたいなのを入れてさ乗り換えとかやったらさ、
1: はい、
0: 一撃で出ちゃうわけじゃん。
1: そうですね、
0: 昔はさこう分厚い本があってさそれをこう辿るわけ。
1: そうですね、辿ってましたね。
0: で乗り換えとか、
1: はい、
0: これいけるみたいな感じ。ああいうの縛って旅するのもいいね。
1: そうですね、
0: スマホなし旅、
1: なし旅、
0: ああなしは怖いんでなるべく見ない
1: 見ないもう持つことは可能みたいな、
0: 可能、寂しくなっちゃうから
1: 結局
0: そう続きましてしゃもじネーム前ママさん、
1: 前ママさん、
0: 初韓国のキムチ三昧の10日間も考えましたが、
1: うーん、
0: ご駅先の千葉県の市川明田駅近くの旧スクリーンある映画館の大スクリーンでたっぷり楽しみたい。
1: はあ、映画
0: いいね。10日間ずっと見てたらね、
1: うーん、
0: 何見たか分かんなくならないかね
1: でも映画ってその見るっていう体験を味わうみたいなところもあるからあるのじゃないかなみたいな。
0: なんかでも大スクリーンってあんま最近は行ってないからね。
1: 行ってないですか。
0: 行ってないですか。
1: 最近逆に行ってますね、アニメ見たりとか、劇場版見たりとか。
0: 俺はあのもう悪い意味じゃなくて寝っちゃうの。
1: ああ、まあまあ分かります分かります、
0: 分かるし、
1: でそういうのと戦ってるとはありますね。
0: 戦ってるし
1: 戦って
0: で静かに寝れればいいじゃん。でもいびきかくからさ、そうなると周りの人に迷惑がかかるからいけないんだよね。
1: そうですね、
0: だから起こす人を連れてかなくちゃいけなくて、だから見た映画がある時にこう嫁さんとかに、ちょっとさ映画一緒に行ってくんないっつったら起こす役ででしょ
1: もう分かられてる
0: それなら嫌だっつってだって映画見ながらこいつ寝てねえから
1: な、ね、
0: そうずっとやるわけじゃん。そっちの役
1: ちょっとそっちの気配りもしなきゃいけないみたいな、
0: ね、嫌だよね
1: そうですね、
0: うん、さて、
1: はい、
0: シャモジネーム歯ブラシじゃなくて歯ブラシミンさん、ありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: マラオさん、松江さん、おばん方です。
1: おばん方です。
0: 10連休あったら何をすると言われればいわきに行きたいと言いたいところですが、
1: うん、
0: 他の地域の方に地元の魅力を語れるほど知識がないので勉強のためにあえて10日間歯ブラシの観光旅行をしてみたい、
1: うん、あー、なるほど、うんうん、地元探索。
0: 人口はいわきの1/6、
1: うん、
0: 面積は1/124というとっても小さな市。でも小さいけど1/6と120分の、
1: はい、
0: ってことは人は多いってことだよ、
1: ね、そうですね、いわきが、まあ、面積が広い逆に
0: 駅近くのビジネスホテルに泊まり移動はコミュニティバス、
1: うん、
0: ハムランっていうのがあるんですって。名所としてはレッサーパンダやビーバーキリン、ビーバー、キリン、ペンギンなどいる羽村市動物公園などがありますし、
1: うん、
0: 多摩川沿いには三春町の天然記念物三春滝桜から株分けされたしだれ桜の植
1: え、そんな縁というかつながりが、
0: はい、東京にお越しの際はぜひ羽村市にもお立ち寄りください。
1: わあ、いいですね、素敵ですね。
0: 滝桜だっつって、
1: これ
0: 福島宇治毛野です、
1: 宇治毛野です。
0: まあ羽村市に行けばさ、まあ、あれじゃん、三春もいわきも大体一周ぐらいの距離感で、
1: はいはいはい、
0: 綺麗ですか、宇治毛野です。
1: 三春
0: で写真撮ってる人に羽村市の方ですかって言って、そうですって、どうも宇治毛野です
1: 今待って今待って、でもそんなあるんです、初めて知りました。
0: つながりがあるんですね、
1: ですね、
0: はい、うん、続きましてしゃもじネームレモンティーさん、
1: レモンティーさん
0: こんばんは。さてテーマですが、旅行に出かけたいです、
1: うん、
0: 四国に行ってみたいんです。高知県に行って桂浜を見たり、
1: うん、
0: 最後の清流と言われている四万十川に行きたいんです。
1: うん、
0: のんびりして余韻に浸りたい、
1: うん、
0: ね、桂浜とかね、
1: うん、
0: まあ、四国

0: だとさ、坂本龍馬とかね、うん、そう歴史をたどれるしね。
1: いいですね。行ったことないんですよね、四国。
0: ね、高知とか、あの、うん、市場とかあるじ
1: ゃん。ああ、そうじゃないですか。
0: もうずっとお酒飲めるところがある。だからもう、カツオのたたきとかが有名で、
1: はい、
0: 塩で食べるんだって。
1: 塩ですか、いいですね。
0: うん、行ってみたいよね。
1: 行ってみたいですね。
0: なかなかこう、四万十川も、はい、そのあいつりやってた時はさ、
1: はい、
0: 四万十川であいつりなんてもう憧れだから。
1: はい、
0: 綺麗な清流にいるあゆをさ、こう、
1: はい、
0: 胸あたりまでこう入ってね、こうやって釣るわけ。釣るわけっていうか、釣る映像とか写真とかを見るわけ。あいつりの、あの DVD とかその頃はあった
1: からさ。ありました
0: 。憧れちゃうの。
1: はいはいはいはいはい。
0: すごいでかい鮎を釣るわけさ。憧れちゃってね。サメ川ではそんなのは釣れない。
1: まあ、
0: そんなのが釣れないのか。わなごの、でもあいつやってたのが中学1年、2年ぐらいまでだから。
1: うんうん、
0: その、腕がね。
1: そうですね。まだわ
0: かんなかったですし。でもな、もう、さ、自我がだんだん芽生えてきたらさ、ちっちゃい頃はさ、あの花冠って言って鮎の鼻に丸い花冠っていうのを通すわけ、
1: はい、
0: くるってそこに糸がついてて、うん、そこに針がついてるわけ、
1: はい、
0: でその一本針を下ケツの方にあるヒレに引っ掛けて、
1: うんうん、
0: でその後ろに友釣りって言って鮎、
1: うん、
0: はこうエリアをこの石は僕のっつって、
1: うんうんうん、
0: で1匹2匹ついて1匹ついてるわけ、
1: はいはい、
0: そこにそれを泳がしていくと俺んとこに来んなって体当たりするの、
1: はあ、
0: じゃあ体当たりしたらその後ろにピラーってしてる針にガッて引っかかるわけ、
1: うんうんうん、
0: でそれがあいつなの、
1: はあ、
0: そしてその第一段階として鼻に丸い鼻管を通さなきゃいけないじゃん、
1: うん、
0: 痛そうなの、
1: うん、
0: だんだん自我が芽生えてきたら鼻管が通せなくなっちゃって俺
1: もうかわいそうになってきちゃって
0: であいつにやめ
1: ちゃった。わかります。うーん、
0: そう
1: そうなんですよ。
0: でもその後バス釣りしててさ、ルアー投げて針に引っ掛けてんだからさ、大体
1: なんか話また違う。
0: 自分でやるか自然にくっつかるかの違いなだけで。
1: そうですね。
0: そうそう、ということで、
1: はい、
0: 無駄話が多い。
1: いやいや、
0: 今の説明で鮎釣り分かった。
1: なんと、まあ、なんとなくイメージは、
0: イメージはね、
1: イメージは、
0: 今は違うのかもしれないけど、
1: もしかしてやり方違う
0: とか、なんか生態系が変わったりもしてるっていうのも、
1: あ、
0: なんか群れで泳ぐ鮎がいる、そんなことは今までなかったみたいなのも聞いたことあるんです。
1: さだったり鮎釣り事情、おかしい方ね、よく申し訳れば
0: 釣りとかやってみたいね。
1: そうですね、釣りは全然やったことないので、まあ、ちょっと怖いっていう、さっきみたいな話でちょっと怖くなっちゃってやれなくなっちゃったみたいな。
0: 魚を触れない、
1: 触れないですね、あんまり。
0: 魚も大きくなってから触れなくてさ、一回海釣り行こうって言って誘われて、
1: うん、
0: ついて餌も気持ち悪くてつけられないわけ、
1: うんうんうん、
0: 虫だから、
1: はい、
0: だからつけてっつってつけてもらって、はい、ピャッて投げて、
1: はい、
0: 釣れたわけ、
1: はい、
0: でも魚も触ったら臭いじゃん、はい、だから外してっつって外してもらってもうつけてっつってビューって投げてこれを一回繰り返したらその後一回も呼ばれない。
1: やはり今多分そうだろうなっていう今こちら側の人が嫌な顔してるのがちょっと想像できましたよね。
0: 楽しかったんだけどね
1: 大輔さんはですよね。
0: そう、
1: うん、多分そうだと思いますね。
0: むずいね。
1: むずいですね。
0: むずい。
1: あ、
0: しゃもじ時代もうどん県大好きさ、
1: うどん県大好きさ、
0: 私は10連休になっても特に興味があるイベントがなければ家でゴロゴロするかドライブ、うん、いやサイクリングをします、
1: うんうん、
0: いいね。サイクリングはね、
1: それも確かになかなか普通にお仕事されてるとサイクリングに時間を割くってなかなか難しいですよね。
0: ね、うん、電動じゃないとね。
1: そうですね、もうもはや
0: もはや
1: 普通のママチャリとかはちょっと大変かもしれないですね。
0: だって楽なやつがあるのに楽じゃないやつを選ぶの難しいもんね。むずくない。
1: まあまあ、もしママ、あの電動チャリがあるであれば、まあ選べるならそっちかなみたいな。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: だってミキサーがあんのにさ、みじん切りを手でしないじゃん。
1: まあそうですね。今は、
0: でも手で刻む美しさもあんのかね。
1: ああ、まああとその楽しみがあるかもしれないですね。
0: 手でやる電動じゃ味わえない、
1: うん、喜びが
0: あるかもしれない。
1: あるかもしれない。
0: さてさて、あ、そろそろお時間になって、
1: はい、
0: 今日は全部読めたね。
1: いや、メッセージたくさんありがとうございます。
0: 前ママさんが、
1: はい、
0: あいつりそうなのですね、勉強になります。分かってもらいました。
1: ありがとうございます。
0: ということで、では一曲聴いていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: あの曲の設定のをやってみようかと思っております。それでは行きましょうか。 ということで、3月11日

0: キワの方のおかわりラジオ。
1: さてお送りしてきました大助まなごのガチラジエンターおかわりラジオ、あっという間にエンディングですと。
2: あっという間に、
1: いや1時間では足りないって毎月言ってるんです
2: よ。本当です。はい、
1: かといって2時間もらったら余しちゃうかも
2: しれない。いやでも大輔さんならちょっとこう喋れるのではないかと。サッカーの話もしてませんからね。
1: そうなの。でも、まあ、今日はもうちょっとね、ベルディも岩木 FC もちょっと調子を落としておりまして、でもまあこうあれがありますから、波がありますから、だからもう半年は力を蓄えてね、秋から始まる新シーズンに向けてガーンと行ってもらえればと思っております。
2: はい、
1: 残りもうちょっと何試合かですから、この100年構想リーグは、それやってなんかまたこうぶつかってみたいな、本当の優勝を決めるみたいなやつをやるんで、そこに行ったらまたお話ししたいなと思っております。はい、それでは大助まなごは6月は6月10日の水曜日、
2: はい、
1: クラブソニックいわきで、あの井上康夫バーガーさん、そして夜は短しの山口進さんと、あとザ・武田組の武田英介一君。

0: をお招きしてのライブで常磐シーサイダーズ出ますんで、ぜひぜひ遊びに来ていただければなと思っております。阿部っちは、
1: はい、来月の放送までにはですね、ライブが4本ありますが、湯本が多いでございます。そして、まずは5月24日に昼夜と、昼間は、湯本温泉神社、夜は、古滝屋さんで岩船ひろきくんのサポートソロとサポートがございます。そしてあと5月30日いわきバローズでもソロがありますので、よろしくお願いします。そして先ほどメッセージでいただきました6月7日湯本サーキットフェス岩フロックでソロと岩船ひろきくんのサポートで出ます。詳しくは自分のホームページ見ていただければと思います。
0: はい、ということで次回大好きなこのガチャラジェンターおかえりラジオ放送日は6月19日金曜日夜7時でございます。はい、メッセージテーマ6月なんで梅雨、
1: うん、
0: 雨の日に聴きたくなる曲でございます、はい、ぜひぜひお送りください、
1: はい、
0: 来週のガチャラジェンダーはいわき出身のシンガーアリスさん。メッセージテーマは放送日が卵料理の日にちなんで好きな卵料理はです。
1: うん、
0: アベッチは、
1: そぼろ。
0: そぼろね、
1: はい、それをご飯にかけて食べるのが、大好きでございます。
0: ちょっと甘い感じ、
1: はい、
0: 甘じょっぱ、ね、
1: 甘じょっぱ、
0: ね、甘じょっぱ、ね、
1: 甘じょっぱがたまらないです。
0: はい、わなごは最近あのレンチンするパスタ茹でるやつを買って、
1: はいはい、
0: そのまま容器になるやつを買ったんですよ。そしたらもう家出かける前に火使ったら怖いじゃん、ガス止めたかなとかなるんで、だからまあ大体出る前に食べるときはパスタにしてって、その、
1: はい、
0: でもパスタのソースをいっぱい買ってて、
1: はい、
0: もうオーマイの卵ペペロンチーノ、
1: はい、
0: ゴールにはもう爆裂にうまい。
1: へえ、またこれ大
0: 好き、絶対もうみんな買ってください、卵ペペロンチーノ、
1: はい、
0: すんごい美味しいから、
1: ちょっと買ってみます、は
0: い、
1: チェックしてみます。
0: おすすめでございます。ということで、ぜひぜひアリスちゃんのラジオ聞いてみてくださいね。
1: はい、それでは、今月のエンディングテーマは、6月5月一緒になります岩船ひろきくんの拍手喝采を聞きながらお別れです。
0: それでは梅雨になりますからね、皆さん雨が降ったら傘を差しましょうお相手は大好きわなごと
1: 阿部万世でした。
0: それではさようなら。
1: さようなら。

大助まなごうのガチラジエンタおかわりラジオ。この番組はいわき生まれの新ブランドいわきゴールドしいたけ、あなたと共に浜通りの復興を目指す阿武隈信用金庫、未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献する

0: 何を食べた感想でしょうか。
1: みずみずしい、
2: 肉厚、
1: ジューシー、
3: おいしいたけ。
0: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
1: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
0: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
4: 出ない。
5: まだか、野菜は取ってるか。
4: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
5: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
4: 早く電話、
5: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
0: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
6: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
7: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
8: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
9: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
8: そして真の優しさを。
10: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
6: いわき市医師会
0: ホームページもご覧ください。
11: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
12: 第1週担当の佐野由紀恵です。
13: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
14: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
15: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
13: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
14: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
15: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
10: ハピネスウィークエンド。
12: ハピスタにも遊びに来てね。
15: メッセージも
10: 待ってるよ。
14: 実況中継、頑張れいわき FC。明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節、松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
16: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか。ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
17: 菊池明夫の人生喜怒哀楽。皆さんこんばんはでございます、くまちゃんです。お元気だったでしょうかね。多分元気だ、元気じゃないかなというふうに思いますけど、本当ね、まあ10日のね、日曜日の、平田村の芝桜祭り、ジュピアランド平田、まあね、9日はねものすごい風でね、突風が、であのあれなんだっけ、あのテントね2つがねそこらね飛ばされたんだそうですよ。でもね、なんか10日はねそんなでもないかななんていう感じでね、まあまあ滑り出しは良かったんだけどね、ちょうど俺のね1時くらいからのねコンサートでのね、ちょうど真ん中あたりでね、

すごい突風がね襲ってきましてですね、いやー、立てたスピーカーがね、倒れて、いやー、びっくりしますね。で、もっと驚いたのは、何かっていうと、地面に置いてあるウーハー、ブンブンブンってね、ベース音がね、こう鳴るやつだけど、あれ重いんですよね。それもなおかつで、スタンドじゃなくて、地面に置いてあったんですけどね、それがね、ひっくり返ったの。いやー、これ一つの、あそこに一つの竜巻みたいなのがね、起こったってこうみんなね、ただみんな、みんな知ってる人はみんな言ったらつったらね、あれはずっちゃんが来たって言ってました。ずっちゃんが私もここにいるよってね、なんか俺にね、知らせたかったんじゃねえかと。それでね、ちょっと乱暴だったけどね、ああやってね、風になってね、現れたんじゃないかなって言ってましたけどね。まあ、そしたらまだなんかね、機材がどうであれ許せますけどね、ほんとね。いや、ほんと。もう、でもまあ、その後ね、すぐまたね、繋いでね、やったらね、音が出たんでね、まあ、なんとか壊れてはないのかなと思いながらですね、また今度の、今週の日曜日ね、うん、福島空港祭りがあってね、そこでまたよさこいさんの、まあ、そこでねちょっと機材を一つ一つね確かめてみようかなって、壊れてたらどうしようかなとかね、今からなんかね心配がいっぱいでございますとね、なんとかね壊れてたらまだ新しいの調達しなきゃならないのかなとかね、出費ですよ、もう私は終わりかけてんですから、これからだったらまだね買ってもいいんですけどね、いろいろ考えちゃいますってね、サマさん、熊さん、スタッフの皆さん、こんばんは。お世話になっております。鈴木ファクトリー様ですよ。ね、どうもどうも、お世話になってますよ。ね、5月も中旬になりました。うん。山々のね、緑が青々としてくるのを見ると、そろそろ衣替えの季節だなぁと。いや、しかし、衣替えって普通7月じゃねえのかい。6月か ?4 月だよね。4月に入ってすぐ衣替えじゃね、学校なんかはね、そんな気がするけど、5月でもう衣替えの季節だなと感じますね。暑さもまだそこまで、厳しさを感じませんけどね、過ごしやすいですけどね、まあそうですね、まあ、ところで話は変わりますが、実はですね、今日はなんと私の誕生日です。いやーいやいや、みなみちゃんおめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、みなみちゃんおめでとう。ね、そうかそうか、ねえ、年齢は秘密ですよって、年齢も書いてください、お願いします。そこが一番興味あるんでございますけどね、本当ね、そうでしょ、ここまで健康に育ててくれた亡き父とね、母にとても感謝の気持ちでいっぱいですよ。ね、二人の娘にも恵まれてね、私は本当に幸せです。いいですね、本当ね、そうだね、これね、お子さんにもちゃんと恵まれて、これもやっぱり健康であるからこそだよね。感謝しましょう。これからもよろしくねと、この場をお借りしまして、メッセージを送らせてくださいね。ということでね、ほんと、孫ちゃん、ね、よかったですね、ほんとね。こうやってね、素晴らしいね。素敵な娘さんを持ちましたね。熊さんももう少しで誕生日ですね。同じ5月生まれで嬉しいです。僕は5月23日でございますけどね、まあ個人的には23日にね、お祝いをしようっていうかね、一人ですよ俺、一人お祝いするんですけどね、まあ6月のね、7日だけが、そう6月の7日にね、美東社で熊ちゃんのバースデーコンサートありますからね、皆さん、残りあと9枚なんですよ皆さんね、40枚作ってね、あと9枚ですからね、もうこれは先着順とか、これは抽選かもしれませんよ。どうしますか。抽選。本当。俺も買ってんだからね、これね。私も買ってね、私もいいですよ。すごいでしょ、本当ね。どうかね、皆さん、ファンクラブの皆さん、そういうファンクの皆さんね、よろしくお願いします。もっといいね、ファンクの皆さんね、通知が行ってもね、ファン会費をね、払わない方が増えております。よろしくお願いします。なんとか。それがないと、あれね、11月のコンサートのね、照明代が払えないの。だから頼むからさ。もうすぐ終わっから。終わっからさ。なんとかね、振り込んでください。お願いします。なんか言ってますけど、とね。話は変わりますが、5月9日土曜日から5月18日月曜までね、鈴木の日を開催しております。開催中にご制約いただきました方には、選べるプレゼントがございますので、ぜひ、この機会に新しい車にお乗り換えを考えてみてはいかがでしょうか。ねえ、ほんとね。俺はいつ行けばいいんだ、新しい車買う打ち合わせあるって言ったぞ社長が。だけど7月だけなんか分かんねえけど、なんかね。

納車まで、なんか納車が、来年の1月っつったぞ、今頼むと。だから、今頼んどかねえかなんねんだって言ってたぞ。ああ、楽しみなんだけどな、どうな、どんな風な車にすか、というね、ご来店の際にはお電話にてご予約をお待ちしております。それではまた来週ファックスを送りますね。オリコオートリースコアナクラブ茨城代理店、鈴木ファクトリー様有限会社。ね、電話 25-3363、25-3363、営業担当須藤みなみちゃんまでですね、皆さんね、電話の方よろしくお願いしたいと、こんなふうに思います、ということですね。今日はね、あの1曲目ね、命の雫をかけるんですけどね、かおりんちゃんとね、みきちゃんのママ2人のねリクエストが重なったのでね、ここでね、かけようかなって思うんですが、かおりんちゃん、くまさん、リスナーの皆さん、こんばんは。平田の芝桜祭りお疲れ様でしたね。わざわざ、旦那様とね2人で来ていただきまして、本当にいつもいつもありがとうね。お天気も最高によくってね、ドライブ日和だったので主人を連れて行きました。えらいねえ、ライブまで時間があったので上の展望台まで歩いて行って、降りてきてからジャガバターを食べ、主人は運転しないのでビールを飲んでましたよ。いやー、美味しかったでしょうね。ただよ、天気は良かったんだよな。うん、最初は風もなかったんだからな。帰りに道の駅に寄って、沼エビとメダカを買って帰りました。この頃メダカ買うね。買うね。趣味になったのかな。我が家のブームがメダカの飼育なので。そうですか。大変ですよ、まだこれもね。それから、ずっこさんが亡くなったのを聞いてショックでした。ね、多分同じ年齢だったかとね、思うんですけどね。去年の街中コンサートで会って、少し話したくらいでしたが、まさか亡くなってしまうなんて、私も、思いもしませんでした。ご冥福をお祈りいたします。ということでね、ありがとうね。今週のテーマ、小さなこだわり自慢。洗濯物は洗濯機から取り出すときに、振り分けをして、シャツはシワを伸ばして、タオルも伸ばして、まとめて、持っていきます。干すときはタオルみたいに長いものは外側、下着類は内側に干しますよ。あ、似てますね、俺とね。料理をした野菜くずなどは必ず水切りをしてナイロン袋に入れて捨てるし、シンクや、調理台などは洗い物を残しておきたくないので必ずきれいにしてから寝てます。えらい。朝は起きたら必ずカーテンを開けて日光を浴びて一日が始まります。それからお金のお礼は必ず揃えて、お金のお札は必ず揃えて財布に入れて、ないと気持ちが悪いですね。しかもお金が出ないように頭を下向きに入れてます。お金が出ないようにこれ下向きにすんの？よりお金が入るように下向きにしてるっていう人もいたよ。なんかどっちがもうどっちもあるね。もうどっちもいいね。出ないか入るかってことだ。溜まってばっかりいるってことじゃねえかな。いいな。リクエスト曲、命の雫をお願いします。ということでね。さあ、それでは今日の一曲目、行ってみましょう。命の雫。

ミキちゃんママ、クマ社長こんばんはです。水木曜日は昼間結構な雨、そして雷が鳴ってね、水曜はね、雷のおかげで2時間ぐらい停電。あらららら、平田は高いから標高がな、だからやっぱり雷もすぐ近くに行くかもしれないな。久々の長い停電でした。あらららら、ね、ご苦労でした、ほんとね。そして平田の芝桜祭りも13日で終わりました。あ、そうか、13日で終わったんだね。そうか、じゃあ俺らのコンサートはもう3日前ということだったんだね。お祭りに来ていただいた皆様ありがとうございました。本当ありがとうございました。おかげさんでね、折りたための椅子をね、後からいっぱい出したのはね、俺らのコンサートだけだったそうです。すごいです、もうお客様それだけいらしてくださったということであります。本当ね、俺のね、バースデーコンサートのチケットも買っていただいた方も結構いたりなんかしましたね。感謝ですね。そしてテーマ、小さなこだわり自慢ですが、どんなに時間がなくても毎朝掃除機をかけて、それから息子の枕カバーを交換することでしょうか。これをしないと何か落ち着かないんですよね。習慣ってそうだね。それから洗濯物は夜のうちに洗濯する。洗濯物は除湿乾燥機で寝ているうちに乾かすようにしています。リクエスト、命の雫をテレビの音量はいつも8で聞いています。どなくるなんだこれ、8ってよくわかんねえや。ということでミキちゃんはありがとう。

0: 機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社、うまい酒、小名浜、酒日和ホロスケ、オリコオートリース、コアラクラブ岩木平店、鈴木ファクトリーサンマの提供でお送りします。
1: 菊池明夫の人生喜怒哀楽 Now on air。 くまちゃんのチーム47。

さあ、はるちゃん、あのね、なはるちゃんしばらく来ねえの、なんかね、ちょっと、忙しいのかなって感じがしますけどね、時間があれば、ぜひともね、北海道の様子をね、伝えていただければ嬉しいなと思いますけど、桜村月さん、ありがとうございます、本当ね、熊さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは、ね。先々週のテーマ、聞いてみたいことで質問したアホウドリさん、熊さんの曲で好きな曲を先週の放送でリスナーの皆さんから教えていただきました。ありがとうございましたってね、まあ言ってみるもんですね、本当にそうだよね。ほんとほんと、まあ、二人道っていうのがやっぱあったね、以上の好きな二人道が好きなんでね。まあ一応弾き語りで歌ってはいいんじゃないですかね。あ、それとね、上田商店通りのね、祭りね、すいません、 CD 買って熊さんに挨拶したつもりだったのですが名乗っていませんでした。今度は名札をつけてきますねそうこれなんだか、サインしたりなんかしてっとね、なんかこうバタバタしてね、うん、まだ上田商店通りってなんか不思議と結構売れるんだわね、あれなんでなのかな。まあまあね、まあ聞きやすいっていうのもあるだろうし、うん、やっぱりね、だだっ広くないからいいんだよね。こう、通りだからね。だからこう結構適度に狭くてさ、うん。そのところを音をこうね、回っていくので、多分心地よく聞こえるのがもう、うん、新年だなっていう感じはするな。ね。そうか。名札ぜひつけてきていただきたいと思う。ね、ほんとね。ごめんなさい。ほんと来てくれてね。ほんとね。ちゃんとご挨拶したいもんな。ほんとね。さて、今週のテーマ、小さなこだわり自慢ですが、うん、私は一般にテレビと呼ばれるものをテレビジョンと呼ぶようにしています。おお、これって、なんか、古くない？昔テレビジョンっていう、今がなんか、ザ・昭和の呼び方だったテレビジョン。ねえ、という。テレビはテレビジョンの、そう、略称っていうかね、そうだよね。そうなのよ。テレビジョンの略称がテレビなの。私が好きだったアナウンサーで、あ、NHK の松平、さだともさんという方が、知ってるよ、本当に知ってるさ、確かにそうなんだよな。これ松平さんって、昔の松平、老中の、そこら辺のあれだっぺよ、なんて、松江というか、ね、だから品がある顔してたよね、すごくね。あ、そうだなって感じがしたもんな。うん。という方がおられるのですが、松平さんが必ずテレビジョンと言っていたので、ああ私も真似をしております。なるほどね、人の影響って大きいね。でも松平さんもザ・昭和のもうなんかすごい人だったからね、俺たちの大大先輩じゃないですか。だもんね、この人はザ・テレビジョンのザ・あれなんだな、時代なんだな、周りの人にテレビジョンと言われることもありますが、まあ一つの小さなこだわりであります。あ、ね、面白い、いいよね、こういうこだわりって面白いよね。なんかね、周りからなんでって言うんだけど、実際は正しいのはテレビジョンだもんね。ね、俺も言ってみっかな、テレビジョンって熊さんそれ変だよっていうかもしれない、本当だよなそういうわけでね、ほんとね、宗月さんもね、俺と同じくらいのね、まあほそうだよな、もう古希だもんな。うん、でも宗月さんはいくつくらいなんですか今はね。でも大体俺もうあと少しで古希くらいの感じになるのかな。でも単身赴任でこっち来てるってことは65、まだ前かかな、退職前じゃないね、多分もしかしたらね。まあ今はね、なんつうの、退職、ね、してもね、働いてくださいっていう時代ですからね。だからね、やっぱり仕事できる人はやっぱりずっと雇っていたいよね、会社の方もね。だって新人を育てるのは大変なんだもん、期間がかかるし。それだったらね、もう慣れた人をね使っていった方がね即戦力だしね、そう思うな、ほんとね。出せお前になれなかった静岡土屋さん、ねえ、熊さん、こんばんは、ねえ、田植えを終えて、やった、田植え終えたね、肥料割り、除草剤散布もね、終わったので、今は朝夕の水管理と草刈り作業を
順次やっていますが、少しずつやりましょうね。草刈りもね、これ根詰めでやると本当にね大変なことになっちゃうので、今日はあそこまでとか今日はここまでって決めてさ、それでやっていくといいかもしんねえな。やっても腰痛ね、筋肉痛もあり、休み休み、うん、ぼちぼちやっています。よしよしよし、熊さんも順調に予定をこなされて元気にお過ごしでしょうか。うん、なんとかねやってますよね。まあ俺らもね、なんかね、これね、稲とか米作りと一緒でね、なんかやっぱり外のイベントなんつうのはやっぱり自然との戦いだなっていう気がする。もう今ね、やっぱなんかこう気候がおかしいよね、すごくね。だからさ、なんか安心してらんないの。もういつどんな風が襲ってくるか分かんないし、また今度は風がなくたって今度は日が出ると暑いでしょ。そうそう、その暑さとまた戦わなきゃなるもんね。だからイベントもやっぱりただではいけならねえな、普通にはいけねえなって感じが今して、ちょっと覚悟していかねえかなねえと思ってな。さて、自分が自慢できることは、小学校後半そろばんをやっていて、お、暗算の計算がさっとできることです。いいね。単価いくらのものをいくつ買っていくらとか、いくらものを買って1万円でお釣りがいくらといった類です。すごいねこれね、暗算が自慢つのはすごいな、こちらではまだ朝晩冷え込みもありますが、日中はもう夏かと思われるような陽気になっています。そちらはいかがですか。トラブルもあるでしょうが、引き続き順調に過ごされますよう記念してますよ。それではおやすみなさい。メイユービーハッピー&ヘルシー、あなたが幸せ健康でありますようにね。今日はね、そうだね、もうそろそろこの季節だなっていうね、6月に入るともうこの曲ばっかりだなって感じはしますけどね、いち早くかけてみたいと思います。アジサイの

巡り屋、これなんかね、巡ってたら出てきたのでね、もう一回なんか歌いたいなと思ってね、練習、してきましたね。本当ね、やっぱり詩なんだよな。曲もいいんだけどね、なんか昔はやっぱりね、詩だよってこうよく、ディレクターのね清さんとかみんなに言われたけどね、やっぱりよくできた詩だなって、思いながら歌ってますね。この歌、歌っていきましょう。20歳の巡り合い。

0: はい、ということでね、どのがちっくんはね、でも、これちもうシグナルさんとは本当ね、俺はデビュー前にね、ちょっと天地蔵さんって昔あってね、その天地蔵さんのね、おばちゃんの おかげでね、ちょっと一緒に歌ってみろなんて言われてね、やったことがあってね、本当はそうだな、俺は本当幼かったなと思うんだけど、その頃やっぱり二十歳になってワインを飲んでやおうねって、二十歳になってワイン飲むんだと思ったけど、今聞くとなんで二十歳でワインを飲むのかなって、そんな大人なのかなって、これ時が過ぎるとそう思うんだよね。でも子供の頃ってやっぱり二十歳ってやっぱり大人に感じたなってな、つくづく、思いましたね、本当ね。ということでね、また来週お楽しみに。
1: 技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式。

0: 式会社は地域の豊かな資源を守り育て発展させるためたゆまぬ努力を続けてまいります。品質環境誠実迅速がモットー、アース建設です。
1: うまい酒小名浜、酒びよりほろすけ。うまい日本酒が飲みたくなったら小名浜ほろすけ。福島県内外の名酒を店主が吟味し、専用の大型冷蔵庫で温度管理、常に美味しい状態でご提供しております。珍しい酒に出会えるお店です。電話 85-5226 予約受付中。
2: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。
3: さあ、くまちゃんのねスケジュールでございますけど、ほんとね、今週のね、ほんと17日、日曜日ですね、明日明後日ですよね、福島空港祭りがありますね。上の方ではね、やっぱりウルトラマン、ショーをやってますから、皆さんねウルトラマン見に来てください。それで下の方では福島公園の方です。空港公園の方ではですね、よさこいの大会とかよさこいのまあ、あの演舞があります。それをお手伝いをしながらですね、12時10分あたりからですね、40分から45分くらい歌いますのでね、美味しいものを食べにでも、天気は良さそうですからね、風もなさそうですから、今度ぜひともね、来ていただいてですね、よさこいさんは10時からスタートしてますよっていうところですね、よろしくお願いしたいなと思いますね。そしてまた5月の24日まあ23日で24日からまたね、西会津の方に行ってね、ちょっとねこれから11月のねコンサートの打ち合わせ、星くんとねやったりなんかして、まあ文化センターに向かってスタートするという形になりますね。そしてもって5月の31日がですね、5月のですね、29日の金曜日はですね、ラコソ公民館のねコーラスサークル講座があるんですけどね、それが10時から11時30分までということでね、その後ですに FM いわきさんのですね、収録が1時30分からあるんですね。だから金曜日はね、午後に収録という形になりますので、皆さんゆっくりとね、メールください、よろしくお願いしたいと思いますね。なんでもってね、31日がね、白川にあるねラポール落語館っていうね老人ホームさんですね、これきっとにさね、そこからねなんか菊池さんの噂を聞くんですよぐっていう、なんかおばあちゃんたちがね、石川に菊池さんっていう人がいるんだけどってよく言うんだって。それでなんか担当者から電話があってね、もしよければなんか皆さん聞きたいみたいなこと言ってるんで、来てもらえませんかって、まあね、ボランティアだと思うんですけど、でもそういうのもいいじゃん、たまにはね、おじちゃんおばあちゃん喜ばしてね、俺も行く道だからさって思ってね、行こうと思ってね、だからちょっと5月はね結構忙しくなっちゃったね、ね、バタバタとね。そして、6月はそんな忙しくないんですけど、7日ね、くまちゃんこき、バースデーコンサート2026、in 内山産業カラオケ美当社ね、時間は12時からです。お弁当入ってます、お弁当込み、飲み物も込み、もうあとお菓子もあるしね、飲み放題食べ放題っていう、そんな感じでですね、やりますので、会費は3000円ということでね、1人3000円ということでね、ちょっと贅沢にね、古希のあれなんで、やろうと思ってますので、どうぞ皆さんね、30枚を40人なんで30枚を入れます。あと10人弱ね、10人、いませんか、お願いしたい、そんな風に思ったりなんかしまして、6月は本当そういう感じでですね、まあ本当ゆっかり ゆったり過ごせるというところで、ありますというところですね。ぜひとも皆さんの顔が見たいです、本当ね。乙女ちゃん、熊さん、こんばんは、乙女ちゃんです。ジュピアランド平田の芝桜祭りは天気も良く、外で過ごすのがとても気持ちよかったです。そんな中で熊さんと麦わら帽子さんのステージを堪能することができ、感動と癒しをたくさんいただきました。麦わら帽子さんはそれぞれみんな歌が上手すぎて、教える先生もきっと鼻が高いのではないでしょうかっていうのとね、いやもう教えることないくらい上手いんです。だから教えてないです全然ね、彼らはね、好き勝手にやってるというところでありますね。でもちゃんと好き勝手やりながらまとめていくから大したもんだな、そう思ってますから、楽ちんな生徒さんたちでしょ。熊さんのステージでは曲と曲の合間に突然の突風が吹き、

0: スピーカーが倒れてしまいましたが、あれは多分ずっちゃんのな線の風になって熊さんを応援しに来たのだと感じましたねえ、まあ、そういう風に思えた方がいいな。線の風だよあれは、ずっちゃんの、ずっちゃんの線の風、もう姿は見えませんが、イベントの時にはこれからも応援してくれると思いますよ、ね、そうだね、きっと応援してるなと思いながら、これから一生懸命またね、歌おうとそんな風に思ったりしてますもんね。でもちょっとやっぱり顔が見られないしな、寂しいな、やっぱな、いる人がいないってのはこういうことなんだろうなって、つくづく思うね。テーマ小さなこだわり自慢ですが、毎日朝一番最初にやることはトイレ掃除です。
1: お、トイレの神様か。
0: スリッパと床は除菌シートで拭き、スリッパと床は除菌シートで拭き、お、便器はピカピカに光るまで磨きます。
1: すっげえ。
0: これだけはどんなに朝早く出かけるときにも欠かしたことがありません。
1: えらいね、俺もやろうこれ。
0: そうか、そうだな、我が家のトイレに神さんがいるかどうかは分かりませんが、一日のスタートはトイレ掃除からと決めています。
1: は
0: あ、うん、すごいなね、多分これが私の小さなこだわりだと思いますよ、うん、いや素晴らしい。小さくても大きいよこれは、このこだわりは、ね、もう一つのこだわりは、洗濯物を干すときには、靴下以外全て裏返しにして干します。靴下以外は全て裏返し、そうか、あ、じゃあ靴下は裏返しにしないんだ。そうしないとすぐに色落ちしてしまい、薄い汚れた感じになってしまうので、そうしています。これがね、俺はね、あの洗濯するときはね、全部裏返しで洗濯するじゃないですかね。だからそれがいいって言うからだけど、俺もよく分かる、なんで裏返しがいいのかって思ったりするんだけど、でもそれがいいって言うから全部裏返しなんだけど、干すときはね、まだね、元に戻すの。なんでかって言ったら、あの畳むときにまだ今度めんどくせえからね。確かにそのままその裏返しのまま干した方が色褪せしないって言うんだよね。だからその方がいいって思うんだけど、後考えるとね、もううーん、こうとね、取り入れ時がめんどくせえもんなと思ったから、もう全部ね、表に返しちゃうの。
1: そうか、
0: そうしないとすぐに色落ちしまって ね、竿に干す時には、同系色をまとめるようにして、濃い色からだんだん薄い色になるようにして干しています。
1: すごい。
0: 洗濯物をしまう時には裏返しを元に戻すので、かなり面倒なこだわりです。
1: いや、わかります。
0: でもやっぱ服のためには絶対いいよね、間違いなく。それはね、分かってんだっけ。俺もね、そうなんだろうな、それがいいんだろうなって思うんだけど、畳んでさ、しまう時にさ、また裏返しにしねえかなんでと思って、にしねえかなんで、それ思うともうダメ。干す時にはもう表に返してしまうっていうのがね、私の悪い癖ですか、これ。
1: 私の悪い癖
0: で、いいんだからね、やっぱりいいことはいいとしてやった方がいいのは分かってんだけどな、これがやっぱり自分のな、面倒くさがりの一面のな、これマイナス面だと俺は思うよね、ほんとね。チャッピーちゃんはどうでしょうか。こんばんは、チャッピーちゃんですよ。先週はずっちゃんの不幸を聞いてびっくりしました。そうかそうかね、心よりご冥福をお祈りいたしますね。ありがとうね、ほんとね、チャッピーちゃん あの今度の新しい曲のこともね、ちゃんと分かってますのでね、あの大丈夫ですよ、決めに来なくても大丈夫ですよ、ちゃんと用意しておきますからね、ほんとね。ただ一回歌った方が、あのキーとか、キーも書いてあったかな、キーなんかどうなのかなと思ったりしますね。それからはるちゃんへ先々週のテーマ、私の聞きたいことに答えてくれてありがとう。はるちゃんなんか忙しいみたいで、今週来てなかったな、ほんとね、ほんとで。そして熊さんへ、私の職場に若い人が入ってこないのは、多分土日祝日祭日やゴールデンウィーク、お盆、正月も関係なく仕事があるからだと思います本当に。でもさ、あれ、こういうところってこう自分がこう休みたいのはシフトとかなんかでね、こう決められるんです。でもあれか、あまり土日とかこう祝日休みの日はあの取れなくなるのか、だから普通の日に休めちゃうってことか。ああ、そうか、そうか、そうすると普通の人とまた違っちゃうんだよね、これね。

やっぱ休みの感覚がね、休みは月10日ありますが、おお月10日あります、10日もあるんだね、ありますが、シフト制のため、シフト制のためカレンダーの赤い数字のところはタイミングが良ければ休みとなり、ラッキーといった感じです。また交代勤務のため、前の日が遅番で夜8時ごろ終わって、次の日が早番で朝5時や6時となると、いやすごいな、これみんな考えちゃうんじゃないかな。そうかね、8時に終わって帰って次の日5時6時とかと、ほんとこれは大変なことだね、これね。ああそうか、考えちゃうんじゃないかな。でもこれはしょうがないことなのね、こういう会社の方針ってあるじゃないですか。それってやっぱりあの上の人たちがね、こう考えられるじゃないですか。そうするとこうもうちょっと人が集まるようなね、環境のね、あの職場を作るっていう部分ではさ、こういう考えもあるけど、こういう考えを改めていくっていうこともあるんじゃないかなと思う。だって人が入ってこなかったら辛いよ、ね、それこそ人あってのあのものだねでしょ、こういうのって。そう、人をね集めることにも神経使わないといけないもんね。ね、でもね、シフト制のメリットもあるんですよ。おろ、平日休めるか、あ、平日休めるから市役所や銀行、病院などに行けて助かります。そうか、普通の日は水でっかもしんないしそうだね。でも病院なんかは土日休みだから割とね。そうかそうか、ね、助かります。希望級も取れるので、私は熊さん教室には希望級の申告を出して行っています。そうかそうかそうか、ありがとうね。5月10日はたまたまの私のシフト上の高級日だったので、クマさんの芝桜コンサートに行けてラッキーでした。そういうことが、あれチャッピーちゃんいるなと思ったのよ。そうかそうか、ありがとうね。またあのね、バースデーコンサートのチケット買ってってくれてね、本当にありがとうございました。感謝感謝でございますよ、本当ね。今週のテーマ、私のこだわりは、クマさんと同じように洗濯物は同じ向きで干します。また同じ、色系のものも、柄物は柄物同士でまとめて見栄えがいいように干していますよ。あ、見栄えなんです、素晴らしい、ね、仕事は美しい方がいいもんね。こうね、なんかね、本当なんか最後にこう見た時にこう整然としている、仕事の結果があるといいよなと思って、俺ね、LINE とかなんかもね、こう気にしながらやってるんです、うん、だからそこもこだわりが あるかなっていう感じがしますね、本当ね。ババちゃん、クマ先生こんばんは、ババちゃんです。この2日間は寒く、また洋服が厚着になりましたね、うん、課題曲も決まりほっとしました。そかそか、今はコツコツと衣替えの片付けをしてますが、なかなか終わりません、うん、色立ちが少々ありますよ低い椅子に座ると立ち上がりが大変大変、周りに捕まる場所がないと大変なのです。また無理をすると痛みが出るので、でも筋肉がなくなってしまうから今は無理をしても動いています。そうみたいだね。なんかね、やっぱり鍛えなきゃダメみたいだよね。腰痛もね、やっぱりね、鍛えなきゃやっぱりなくならないんだって。テーマ、こだわり、こだわりはあったはずだが、今はこの状態なので何もありません。今は歩くように気をつけて散歩もしています。背中も丸くなってきているので、それも気をつけて、気をつけ意識をしています。そうだな、ね、胸張った方がいいな。少し追っかけもしたいので頑張ります。そうかそうか、ではまたね。ね、本当追っかけてくださいよ、ね、やっぱ寂しいな、パパちゃんいないとね、と思うね。それじゃあ一曲いきましょう。ヒカル君、あなたのリクエストです。物語。

0: 今週もラジオ楽しみにしていました。どうもありがとう。テーマ、小さなこだわり自慢ですね。僕はね、事業所で洗濯を畳みをしますよ事業所で洗濯の畳みやってんの偉いなね。そうか、いいことだね。先生の小さなこだわり自慢は何ですか、教えてくださいね。まあね、そうだな、うん、この頃はね、あの納豆にね、あのオクラとかね、あのこうやっぱりなんていうの、伸びるやつね、こう線こうビューって、あのね、そんなやつを混ぜてね、あのできるだけ食べようと思ってる、ね、食事のこだわりはそれですよ俺は、ね、リクエストは物語をお願いします、先生ギター教室楽しかったです。お、楽しかったよね、光くん、俺の誕生日にお祝いだってね、栄光の駆け足歌ってくれたりしてね、いやー感激したな、上手だったな、本当ね、ありがとうございます。秋尾先生に会うと元気が全開ですね。先生来週もラジオ楽しみにしていますね。本当別れる時にね、また再来月、来るぞってみんなおーとか言ってね、なんか送ってくれるのが嬉しいな、本当にね。どうぞどうぞ、先生そして皆さん理事長によろしくおっしゃってください。ありがとうございました。
1: 技術と機動力、挑戦する企業アース建設株式会社は、地域の豊かな資源を守り育て発展させるためたゆまぬ努力を続けてまいります。品質、環境、誠実、迅速がモットー、アース建設です。
2: 車の新しい乗り方始めませんか。オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。

さあ来週のテーマです。テーマはね、食事のお供エピソードですね。あなたのね、食卓にはどんなお供がいるんでしょうかね。例えばご飯を食べるときには必ず納豆があるね。パンがあるときには必ずいちごジャムがそこにつくね。野菜サラダには必ず大体豆腐がね、細かくして、刻んであるとかあるよね、やっぱね。などなど、あなたが食事とね、一緒に食べるお供のお話をね、教えていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思いますよ、ほんとね。そうなんだよね、これね、野菜サラダもさ、なんかサラダ、こうラッパだけだとさ、やっぱりなんかこう空気しねえな、あんまりな。うん。ね、そこにやっぱりさ、なんかこう、ね、例えばチーズが乗っかってるとかさ、それからあと、シーチキンがね、乗っかってるとか、うん。で、ね、鶏肉のね、ささみがね、こう、サイド乗っかってるとかっていうと、なんかこう、レタスもなんかこう、食べやすくなるとかね。そんな風に工夫をしてね、なんかやると、普段食べられないものもね、なんかね、すごく食べられるようになるっていうかね。いや、この頃ね、変わったのはね、ドレッシングじゃなくてね、酢をかけて食べるようになった俺。ね、それがすごいな。体のこと思ってんだね。うん、ドレッシングもやっぱり塩分が多かったりするでしょ。だから、うん、それよりやっぱりなんか、サンマさんやつでだしマロスってやるね。あんなのをね、かけると、なんか体にもっと良くなるのかなっていう思いがあってね、それでね、何でもこの頃は酢をかけてね、うん。チキンもそう、酢をかけてね、食べるようにしてるんですけどね。どうでしょう、あなたのね、こだわりのね、お供、それによっちゃね、やっぱり一工夫でね、体の

ためになるっていうとこだよ、ね、あ教えてほしい本当に、ね、例えばさっき言って納豆に納豆だけ食うんじゃなくて納豆にオクラとか、ね、そういうあの夏の子、ね、糸を引くようなねそういうものを、うん、そう混ぜてね一緒に食べちゃう。そうすると、倍にこう体にいい、ものになるみたいなねあるじゃないですか。俺そのくらいしか知らねえな。あとなんかかな、まあ、豆腐はね、うん、豆腐もやっぱり買っとくな俺は。納豆の豆腐はこれはもう必需品だね。うん、必ずあの冷蔵庫にはね入ってますよ。うん、なんでかそうなんかねあのお酒飲む時にねこう濃いっていうか重いものを食って飲むっていうのがあんまり良くないよって思ってからなるべく軽いそんな軽いものでね酒を飲む方がいいんだろうなって思ってからね、納豆とかオクラとかそういうふうな野菜とかっていうのを中心に食べて、焼酎を飲む。これですよね本当ね、なんとかそれでなんか体持ってんのかな俺なんとねもうねいろんなあのテレビ番組もねそれをテレビジョン番組もですよね、まあなんかすごくね、健康のテレビ番組見るようになったなもうなんかそんなのばっかり、あこれやっとあれなんだな体にいいんだなとかさそんなのチェックしながらね、見てる。だからもう趣味も変わるよね。うん、だあの若い頃にさあのなんて風呂はあんまり好きじゃねえんだって俺言ったんだけどさ、確かに若い頃はねあの面倒くさかったからねやっぱりシャワーだけで済んでたんだよ。でもやっぱり年を取るとねやっぱあのお風呂いいよやっぱ好みも変わってくるよね。今はお風呂好きだもん。やっぱり長く入りたい。やっぱりそうすると体も温まるしね体にいいと思うからさ、うん、だから趣味思考もやっぱり変わるね。年齢によってはね、大事なものも変わってくる。若い頃と年を取った頃にはね、サッチン熊さんこんばんは。サッチンです。まだ5月なのに暑くなったり突然雷が鳴ったり、気象も変ですね。変だよ本当に。これからも酷暑日が増えるかもしれませんね、うん、ずっと暑いかもしんねえぞ。さて今日のテーマ小さなこだわりは、美味しいご飯が食べたいのでもう家庭用精米機を購入しました。食べる直前に精米にするので最高に美味しいですよ。確かにそうなんだってね。これ玄米で買ってんでしょ、ね、だからそれをこう精米してねその時にやると美味しいらしいね。そうか、スーパーなど車を止める時は出やすいようにバッグで入れます。うん、これもそうだね。でも我が家の駐車場は場所の関係上前向き駐車です。おなるほど。おなんでかな。それから車には雨携帯トイレ毛布を入れておきます。おどこでも泊まれるようになる。これどこでも車中泊できるようにしてんだこれ。思いついたのはこれくらいでしょうかね。リクエスト麗しき心をサッチよりということでね、そうだよね、そうか雨これわかるな。これ携帯トイレとかさ毛布ってのは本当にあのいざとなったらどこでも泊まっちゃうと、ね、寝ちゃうぞっていうそういうね、覚悟があるんでしょうか。本当ね素晴らしい、いいですな。こういういろんな趣味の方がいるもんね。それなりにやっぱり車でないとな。やっぱりなハイエースなんかいいよね。何も空っぽにしてさ、そしたらいつでもなんか布団ずっと敷いといたりなんかしてね、そしたらどこでも、泊まれる。今道の駅あったらね、道の駅のあの駐車場は誰が行って寝ててもいいの？どうなの？あれ許可いらないんですかね？どうなんでしょうね。ね、そのためにあの道の駅ってあるんだのかも、あるのか。ね、誰でもいいよってね、そこで泊まってて言うとなんかいかがわしい人たちが集まりそうな気もするけどね。そんなことやってるとね、変なやつらはバイクとかねだらだらしたりして集まったりなんかする可能性が出てくるからね、思いますよ。ゆみちゃんね、そう、大好きなくまちゃんこんばんはね。ゆみちゃんもあれ来てくれてたね、あのね柴咲だね。テーマ小さなこだわりですが、洗濯物を各ハンガーに干すときは左右のバランスを見て
平行になるように

0: 欲しています、うんこれ楽しいよね。バランスがちゃんとこうピタッとこうなるようにこう入れ替えちゃったりなんか時間かかっちゃったりでもそうでないと乾きが悪くなっちゃうからね。どうしてもそうやって空気がね通るようにねやるわけだけどね。そうかそうか、あれ楽しい。あとは飴を持ち歩いていて運転中に眠くなった時や咳が出た時に舐めています。そうかいいね。リクエストあいつとビートルズをお願いしますということでね、ありがとうユミちゃん。今週のお相手はクマちゃんでございました。また来週元気な耳でお会いしましょう。バイバイ、おやすみなさい。
1: 菊池明夫の人生喜怒哀楽。この番組は技術と機動力、挑戦する企業アース建設株式会社、うまい酒小名浜酒日和ほろすけ、オリコオートリースコアラクラブいわき平田店、鈴木ファクトリー三和の提供でお送りしました。

0: 寿司への「まあまあそんな感じ」で毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。寿司へにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
1: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
2: ウェイビーのトレンドフレンド、
3: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
2: みんな聞いてくんち。
3: 再放送は水曜朝5時半。
4: JCBA、
5: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
6: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
7: 千葉県木更津市にあるはずさ FM です。
8: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
9: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンねえように頑張ってしね。
5: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
10: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM。

0: かれちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの赤根さゆめです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、もう5月中旬ということで
0: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
1: はい、うん、この週末になりましたけれども
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
0: ストッキング、
1: はい、
0: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
1: 顔からかぶるものじゃなくて、
0: うん、それは女性も違う
1: んですかね。ものなんですけれども、 OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども、
0: うんですね、お仕事上大変ですけどね、
1: はい、ストッキング、うん、まあ私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌うときはストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです、うん、あのちょっとストッキングってない。

0: 10% なので、あの肌がちょっと痒くなってしまって、私は、あのストッキングは履かずに、普段はタイツ派です。
1: タイツ、なんかちょっと暑い感じするんですけども、
0: 私はもうどの季節も、プライベートではタイツを履いてるんですけど、
1: 夏場でも、
0: 夏場でも
1: いけます、
0: 夏場でもいけるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、それをデニールっていうんですね。
1: デニール
0: 暑さのことをデニールっていうんですけど、でデニールがいろいろと、10から80までありまして、でこの推奨されてるのは、春夏は10から20デニール、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、まあ、最高が80デニールなんですけど、私はですね、あの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
1: 分厚いってことですか？
0: 分厚い、
1: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか？
0: 夏場も、なぜこの80デニールかって言いますと、夏は夏で、暑いんですけど、あの蚊が寄ってくるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: だから刺されないように
1: 分厚いと守れるぐらいの、
0: 守れる、それプラス虫除けスプレーやってますけど、あとはあのちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかじゃないですか、そういうのが嫌なので、あの春夏秋冬を80デニールのタイツを履いていまして、ちょっと潔癖症協会に入ってるもので。
1: 結構頑張ってますね。あ、汗だくな気するんだけど。まあ、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
0: とりあえずあのなんとか、大丈夫です。汗だくにな
1: る、はい、すごいっすね。まあね、おしゃれっていうのもね、あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
0: なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
1: いや男性生足派の方が多いと思いますよ。
0: まあ、だから、男性の皆さん、タイツ派だよっていう方がいましたら、どうでしょう、私タイツ派なので、
1: はい、どういうこと。まあまあまあまあまあ、あのライブに来てくださいっていうことですね。はい、
0: まあ、ライブ需要っていうところではタイツ履いてるかもしれません、
1: ストッキングなんですか？
0: いや、それは古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、あの普段のライブ需要っていうイベントではタイツ派かもしれません。
1: どっちで見に来るかに分かれるっていう。面白い見に行き方しますね、それはお客様も。
0: ということで、あのタイツ情報でした。今夜はですね、この後も久々の、北本さんも大ファンだと思いますけれども、J-WALK の杉田博さんにお越しいただきます。ぜひぜひお楽しみに。そして後半は、歌うおっさんトリオ星垣隊の皆さんです。
1: 生足派。
0: いや、ストッキングとタイツ派だったらどっち
1: でも、いや生足派でしょ、あの3人は。
0: いや、中にはタイツ派っていう方一人はいると思います。
1: いるかな。
0: じゃあ聞いてみますね。
1: 聞くんですか？
0: この後聞いてみます。
1: 恐れ多くて聞けないかもしれないですよ。
0: いや、星垣隊さんは大丈夫。
1: おお、ザクバランに教えてくれるかもしれない。よろしくお願いします。
0: リスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 2月4日水曜日にドクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネツアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネツアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザワイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私赤根さえめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ません。
1: 久しぶり。
0: どうもどうも、
1: また呼んでいただきましてありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます、こちらこそいらしていただきまして、
1: 本当に嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1980年に結成し、81年にデビュー、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WALK のボーカル&キーボード、杉田博さんです。
1: こんばんは、杉田博です。ありがとうございます。
0: ね、2026年で J-WALK は、バンドデビュー45周年。
1: そう、45年なんです。
0: はい、ですね。
1: ユメルさんくらいですかね。余計なごめんなさい、これカットかな、
0: 年齢いくつだったかしら、
1: 忘れました。
0: ご想像にお任せします、はい、ということで、はい、で今、メンバーはですね、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、はい、ボーカル&ギターの
1: 友久光康、はい、
0: 友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
1: はいはい、
0: そしてボーカル&ベースの
1: 中内輔六です。
0: はい、中内
1: 輔4人体制で今頑張ってやっております。
0: はいはい、そしてこうあの45周年ということで、今年の秋には
1: そう、
0: はい、
1: あの以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうってことでね、ちょっと何箇所もやってきますけどやる予定なんですけれども、これこれで楽しみなんですよね。
0: ね、楽しみですね、はい、本当にもうすごく私の周りにも、もう J-WALK ファンの方が
1: いらっしゃいますか。
0: そうですね、このビルの、あの下の、入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、坂本さんっていう方でしたか。
1: いいんですか、名前言っちゃって。
0: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、確かあのJ-WALKのファン。
1: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
0: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした。
1: はい。
0: はい、今日いらっしゃるかわからないけど、
1: ね、もうちょっと早く言ってくれたらね、よかったのに。
0: ですね。はい。で本当にたくさん、あのあと私のちょっと夢モナーズ的な、あのスーパー銭湯にはあのいつも応援に来ていらし。来てくれる千葉にいる小沼地さんというフォークギター弾きながら歌う方なんですけど、はい、J-WALK 大ファンです。杉田さ ん,
1: ん
0: 杉田さん、
1: 僕お会いしたことないんですか。
0: コンサートには行ってる。
1: ああ、なるほど。じゃあイメルちゃん の, 、はい、あのお店見せてライブには行ってないで、お会いしてないんですよね。
0: そうです ね, あの、ね、私の琥珀で開催した、あのライブジオというイベント、
1: 来ましたけれども、
0: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
1: その頃はその時はいらっしゃる、
0: その時はいなかったんですけど、
1: なるほど ね,
0: ね、すごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、すごく交流させていただいてありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。ゆめらすちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
0: はい、
1: ね、
0: あの
1: カバーズ
0: 目黒の
1: 方で、そう FJ's にね、
0: はい、すごく良かったです。
1: ありがとうございます。
0: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
1: そうです ね, ね、
0: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
1: そうですか。
0: でカウンターの中で出してくれたのが、
1: そう、中内輔六なんですよ。ベースのね、
0: いいんですかねっていう、やっていただいていいんですかっていう感じ
1: で、いやもういいんです、いいんです。
0: すごい器用だなと思います。
1: 彼のお店なんでね。
0: あ、ね、素晴らしいですよ ね,
1: そ, う
0: そ, う そ, うね、はい、そんな感じだったんですけれども、本当にもうあの杉田さんはですね、1994年にシングル不思議で素敵な

0: リスマスで、うん、ソロデビューをされましたよね、
1: はい、そうですね、
0: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています、
1: はいはい、
0: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには以前、うんね、オンエアされてましたよね、杉田さんのラジオ番組、
1: はい、
0: ヒ
1: アカムズザさん、はい、やってましたね、
0: こちらね、おなじみですね、
1: はい、1年半くらいかな、はい、やってました、
0: は
1: い、
0: 朝やってましたね、
1: 朝日曜日の朝、
0: 私もゲストで呼んでいただいてました、
1: そうですね、
0: はい、
1: 呼んで呼ばれてみたいな感じでした、ね、
0: はい、ありがとうございます、はい、そしてこの度ですね、杉田さんは、はい、小さな命を抱く君へというね、はい、この作品をニューリリースされましたよね、
1: 1曲ね配信、はい、しました、
0: はい、はい、ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、うん、この作品は保護猫保護犬活動の応援ソングとなってますね、
1: うん、そうなんです、はい
0: はい、
1: このいきさつも話しちゃっていいですか、
0: あ、ぜひぜひ教えてください、はい、
1: 僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、コミュニティ FM で、はい、番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、はい、福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
0: はい、
1: それで社長さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのをやってて、で J-WOKの中に野良猫のミューっていう、まあ、タイトルの曲があるんですよ、
0: はい、
1: 猫のね、
0: はい、
1: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあって、うん、それをやったと、
0: はい、
1: で終わってからお話しして、そしたら野良猫のミューっていう曲をやられ て、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方で保護猫活動してるんですよって言って、
0: うん、
1: ああそうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
0: はい、
1: 今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
0: うん、
1: あ、じゃあ作りますって言って、
0: うん、
1: それ去年の暮れだったんですけれども、
0: はい、
1: で年明けて、で曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったらとても気に入ってくださって、でも
0: う
1: FM でもすごく応援してくれてね、曲をね、そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
0: はいはい、
1: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲応援ソングっていうことでね、使っていただいております、
0: ね、すごい素敵な経緯があったんですね、
1: はい、そうなんです、
0: はい、
1: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、
0: うん、
1: 4年前に、
0: はい、
1: たまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、
0: はい、
1: 実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、
0: はい、
1: 野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、
0: うん、
1: その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、
0: うん、
1: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうちょっとことがあって、
0: はい、
1: このジャケットの写真、まあ、その子の、
0: あ、そうなんですね、
1: なんですけど可愛いでしょ、
0: めちゃめちゃ可愛らしい顔、
1: そう
0: すごい、
1: はい、
0: この顔は好きなタイプの猫ですね、
1: うん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど、
0: ね、あ、めちゃめちゃ可愛い、
1: うん、この写真をジャケットにしました、うん、まあ、うまくね、その当時、2ヶ月くらいかな、生後で預かって、
0: はいはい、
1: 1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして、一緒に暮らしていて、ね、里親が見つかったっていう感じでね、
0: ね、私も猫を飼ってました、
1: 実家
0: の、 地元の香川県の方では、
1: はい、
0: あ、そうそう、こちらでも東京に出てきた時も猫飼ってたんですけど、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: はい、内緒で、
1: あ、やっぱ、
0: マンションには内緒でみたいな、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね、はいはい、
0: ね、その話ちょっと長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよ ね、
1: いいね、
0: はい、ね、本当にこの小さな命、うん、動物ってすごい可愛いですよね、
1: うん、だからこういういろいろラジオでお話しして聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか、
0: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後まで、
1: あとは多頭買いしちゃって、可愛い可愛いで多頭買いしちゃったら、うん、もう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとか、うん、いろいろあるみたいですよね、
0: ね、やっぱそれは思います、すごく、
1: うん、
0: こう田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、うん、絶対それはちょっとダメだなと思います、うん、飼い始めたら、
1: うん、
0: ね、小さい頃も可愛いけど、うん、大きくなって、ね、うん、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
1: でやっぱりこの年になると、うん、僕は今68なんだけど、
0: はい、
1: いざペットショップ行って猫とか犬とか

0: 買おうとか思った時に、うん、20年生きるとするじゃないですか、はい、そうするともう86、7、8、88歳でしょ、はい、その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない。
1: はい、
0: それあまり実感ないかもしれないけど、
1: いやでもそうですよね、うん、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
0: どうするのっていうのもあるからね、その辺の責任もねあるからね、
1: ですよね。
0: ね、からちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
1: はい、うん、そういうこう杉田さんのこう実際飼われていたその愛猫、うん、愛猫ですね、
0: 愛猫、
1: 愛猫、うん、猫ちゃんの、はい、こともちょっとこう交えつつの作品、
0: うん、そうそうそうですね、
1: うん、はい、
0: だからで猫みんな猫が好きだったらいいけれど、はい、そうじゃなかったりするじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、うん、そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、こんな猫なんて飼えないよっていうこととか、うん、だからそういったことも含めてあの頑張ってねっていう気持ちで、
1: うん、ですよね、うん、やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思う、
0: ね、
1: う
0: ん、
1: その応援をする歌になってるということですね、
0: はい、
1: じゃあもうたっぷりとそのこのお話をいいお話を聞かせていただいたんで、
0: はい、
1: 早速リスナーさんに、
0: そうです、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ曲紹介をお願いします、
0: は
1: い、
0: では、3月25日に配信リリースしました杉田博史で小さな命を抱く君へ聞いてください。

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博史さんの、
1: はい、
0: 小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にあのとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬応援、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 活動応援さん、
1: はい、僕曲作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、
0: はい、
1: ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、
0: うん、
1: いいなって僕思うんですよね。
0: いいですね、
1: ね、頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう、
0: うんうんうん、
1: 歌いながら思ったりって言って、
0: ね、ですね、
1: うん、
0: 本当にこう小さな命を大切にするっていう、うん、世の中になってほしいですし、
1: そうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、J-WALK が今年45周年ということで、そう
1: 1981年にデビューしたので、はい、デビュー45周年なんですけれども、うん、今年は忙しいですよ、
0: ね、うん、秋からすごく、
1: まあ、秋にはあの離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: 僕もねマネージャーみたいな立場なので、
0: あ、そうなんですか、
1: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、
0: はいはい、
1: 4人の女優もツアーをやりたいっていうことで、
0: はい、
1: 入れました、かなりの本数を、
0: はい、素晴らしいです、こちらに、
1: はい、ゆめちゃんのふるさとの四国も行きますけど ね、
0: うん、5月20日が松山、
1: そう松山から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇、
0: ね、20日21、23だから21が高松オリーブホール、
1: そうです、
0: 23高知、うん、24徳島、
1: はい、
0: すごいですね、
1: でだから1日オフがあるでしょ、はい、22日がオフなんで、
0: はいはい、
1: 4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、
0: はい、
1: オフを入れて、
0: はい、
1: ちょっとイヤの桂橋でも行ってこようかな、
0: あ、
1: ご存知ですか、
0: あの行ったことあると思う、
1: ある、 あるよね、ある、ある、怖いとこ、
0: はい、うん、怖かったです、そうそうそう、すごい、え、好きなんですか、
1: いや僕もあの巣立ちって中内助六と一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めちゃくちゃ怖かったんで、
0: はい、また行きたいんですか、いやいや怖いのに、
1: いや怖いところにあの友久光康君とか田切君を連れてってあげたいなと思って
0: どういう反応するかってことですか、
1: そう
0: 楽しみですね、
1: そう四国をねドライブレンタカー借りて回ります、
0: いいですね、いいですね、はい、
1: うん、
0: ぜひちょっとあのブログとかも楽しみにして、
1: うん、そうですね、はい、
0: いろいろツアーがだから、
1: はい、あ
0: の6月に入ると広島、
1: はい、
0: そして6月11日が有名な
1: 神戸チキン城市、
0: はいはい、
1: で滋賀とか三重行って、うん、で横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでね、
0: はい、
1: ありますけれどもね、
0: あ、はい、素晴らしいです、
1: はい、
0: この目黒はもう連チャン2日と3日、そう7月2日3日、
1: そう2日間 2days、 はい、
0: あ、うん、いや素晴らしいですね、すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
1: はい、思い切って入れました、だから楽しみですけどね、
0: いや素晴らしいです、
1: そういうことをやりながら、ま、ソロのライブもね、
0: はい、
1: 自分でも入れてるんで、
0: そうですよね、ソロのライブの方が、はい、こちらが、
1: はい、5月の31日に静岡県の風の町ってライブハウスで、はい、ライブやって、
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: ね、静岡の方はぜひ、
1: そうですね、
0: はい、
1: 来ていただけたらと
0: 思
1: います、
0: はい、
1: あと6月入ると、
0: はい、
1: 東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、うん、南魚沼市なんですけれども、
0: うんうんうん、
1: ライブハウス 3つ回ってきます、
0: あ、いいですね、
1: で酒田って、
0: はい、
1: J-WALKの初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ、だから長嶋くんと一緒にやることに、
0: はい、スペシャルゲストとして、
1: そうそうそう、はい、
0: 山形酒田市の方は出演されるということです
1: ね、だから初期の、はい、サウンドとか曲が好きな方は、
0: はい、
1: 来てくれるんですよ、
0: うん、
1: 酒田まで、
0: いいですね、
1: はい、
0: ね、ぜひこの夢もなも、うん、あの山形の方でも聞いていただいている方も、
1: あ、そうですよ ね、
0: いらっしゃいますし、
1: うん、そうですね、
0: ぜひこの機会に、
1: はい、
0: ね、
1: はい、いただけたらと思います、
0: はい、ですね、
1: はい、
0: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれますか、
1: そう新潟県南魚沼、
0: はい、
1: あのの浦佐、浦佐っていう駅にありますレモンっていうところなんですけども、とても綺麗なお店ですけども、
0: 6月7日こちらは、
1: はい、
0: という、
1: はい、
0: そうです、新潟もぜひね、
1: うん、
0: 新潟のリスナーさん
1: いらっしゃいます、
0: あ、新潟の、うん、女性の方なんですけど、あきこさんという方がいまして、
1: はい、
0: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか、
1: あ、そうなんですか、 じゃあこの番組はいつも聞いてくださって、
0: ずっと聞いてましたって、10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って、突然ディナーショーに来てくれた。
1: 本当に。
0: で、紅白にも来ていただいたんですけど。
1: あ、そうなんだ。あ、じゃあ彦さんもぜひ、はい、来ていただけたら
0: ぜひもし新潟で、うん。

0: こちらが新潟県の、
1: はい、南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、はいはい、
0: 6月7日の日曜日の、はいはい、3時半
1: オープン。そうそう、昼間なんでね、
0: 4時からスタート。
1: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、
0: ね、いいですね、はい、そしてそして

0: に6月17日にライブを行います。
1: うん、あ、うん、いいですね、はい、もうすごく、ね、うん、全国津々浦々の皆様が
0: そうです、ね、
1: のところに杉田さんが来てくれるという、ね、はいはい、ことでいいですね、
0: はい、あとはまあ自分のスケジュールでいうとこういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ。
1: あ、
0: で僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、うんうん、そこに向けて、できるように完成してお届けできるようにちょっと頑張って作
1: る。素晴らしいです、はい、楽しみですね、
0: はい、そしたらまたぜひ番組読んでくださいね。
1: アルバム全然完成したら、はい、もう椅子をずっと温めております頑張ってこの夢もな夢夢るのオナイズランジを経営してまいります。
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 本当にいろいろと、ね、うん、精力的に活動されていて、
0: はい、
1: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は、ね、うん、杉田博さんで検索していただければ、
0: そうですね、そう、あの各 SNS だとか、うん、JOKのホームページとかで、ご報告いたしますので、
1: ね、
0: はい、
1: あの過去 の, そのミュージックバードでやっていた番組も、
0: そうそうそう、
1: YouTube で聞
0: いて、そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、はい、アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
1: あ、YouTube の時は曲は割愛してるんですか？
0: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題が あるので割愛するんですけれども、うんうんうんうん、自分たちの曲は流しております。
1: そうなんですね、はい、ね、ぜひ、うん、アーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったという方は、
0: ね、いらっしゃるかもしれないですよね、はいはい、聞いていただ
1: け、いろいろ杉田さんね、はい、すごく素敵なので
0: ありがとうございます、
1: はい、血液型は B 型で、はい、私は O 型なんですけど、
0: はい、
1: あ、す、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座、
0: 僕天秤、
1: ああ天秤だ、そうだ、
0: 後半乙女座なの、
1: 乙女座、
0: 9月何日、
1: 9月8日 8です。
0: あ、8日乙女座だよね、
1: はい、
0: 僕25日なんで、
1: あ、そうだ、うん、同じ9月だけど、うん、天秤座ということ
0: です、ね、そうです、そうです、
1: はい、9月生まれ同士ということで、はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、ね、ちょっとあっという間なんですけれども、うん、ちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、
0: はい、
1: よかったら次週。
0: あ、本当に、ぜひぜひお願いいたします。
1: ありがとうございます、
0: はい。ありがとうございます。
1: はい、じゃあ次週も楽しみにしています。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、じゃあもう一曲ですね。
0: そうですね。
1: ぜひ。
0: で、今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、はい、僕のウォークオブライフってアルバムに入れました、きっといつかはっていう、
1: はい、
0: これストリートミュージシャンで、ね、頑張ってって曲なんだけど、はい、きっといつかは、うんうん、Dream on the Street っていう曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、じゃあこちらのきっといつかは Dream on the Street、
0: はい、
1: はい、杉田博さんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: じゃあぜひ次週もお待ちしております、はい。今夜の夢るのモナイズランジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回もお待ちしております。
0: はい、おやすみなさい。
2: 黄昏が人並みをオレンジに染めて夏の終わりを映す。

お送りしたのは今夜のゲスト杉田裕之さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋では、これまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 水道鈴木浩二さん、リングラ船の貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日病気のために68歳の若さで亡くなりました。このユメルのモナイズラウンジや前身番組カラフルカフェ、光ラウンジ、辰巳ユメルのジャンプトゥーザ90'sにゲストにたくさんお越しいただきました。今夜は鈴木浩二さんを偲んでご出演いただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ユメルへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってるやっぱ死の恐怖って何度も味わってるから、多少のことは怖くない。
2: あ、もう肝が座る、
1: 座ってきたっていうところはありますね。
2: ですよね。そんなこう実体験をね含めたこう作品もありますし、ね、やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、
1: まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
2: ですね。
1: 何もね、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えてるのは、これは完全な間違いなんです。
2: ですね。いろいろと勉強になるお話、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、私ユメルからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。ちょうど鈴木さん、鈴木先生、
1: 浩二君でいい。
2: 浩二君、浩二君でいいんですか。じゃあちょっと浩二君って、
1: ぜひ浩二君って呼んで。
2: 大変恐縮なんですけれども、浩二君と初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、この番組にいらしていただいたことがきっかけで、でそこからもう、
1: ね、2009年だね、
2: はい、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、女性アーティストとしてですね、フリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、困難がこう やってくることがあるんですけれども、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを、鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: そうだね。僕はね、一番大事なのがね、仲間だと思うんですよ。人間のね、ネットワーク。とにかく、どのような、それはいろんな仕事やってたらね、波あり、山あり、谷ありですよ。浮きするなんて必ずあるわけなんだけれども、その時に、一番頼りになるのは、人間の輪ですね。で、一番怖いのは、人がスーッと引いていくことなんですよ。だからそこのところで吸引力っていうか、人をね、集める力、それさえきちっと保っていたら必ずこの谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。それとこれピークになっても、はい、ピークになってもこれがずっと続く。

0: 行くなんて思っちゃダメなわけですよ。その時にもう次の一手を打つとかね、常に次の一手一手って感じで
1: 考えつつ、
0: 考えつつ、からやっぱり友人を大事にする、その時だからね、あれ10年前のこのこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切にする、
1: ですね、本当に絆を、
0: そうなんですよ、
1: ずっと、
0: そうなんですよ、ね、
1: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん、20年来の腐れ縁でございますみたいな、
0: ずいぶん前からね
1: 一回8年間いなかった時がありますけど、
0: あ、そうですか
1: また戻ってきてくれて、フリーランスアーティストになってからまた戻ってきてくれて、
0: そうなんだ、
1: という
0: 大事にして、大事にしていってください、
1: 仲間を大事にしていきたいです、はい、それが本当にね、鈴木さんの哲学のアドバイスということですね。はい、
0: 僕もなるべくね、やっぱり船運航するっていうのもね、基本的には本当仲間なんですよ。で、天気は天候っていうのは常に変動します、常に変わってきます、
1: はい、
0: どのような荒波が来たとしても我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れてると克服できるんですよ、ところがあんまり荒れてない海でも仲間内の輪が乱れると、とてつもなく船全体が危険な目になる、危険なことになるんですよ、遭難の危機になるんです、だからそのくらいな、この一緒にいる人間、仲間たちとのこの、ネットワーク、いいネットワークっていうものがピンチを切り抜けるチャンスに、
1: 助けてくれることがあるよっていう、
0: なってきます、
1: すごくこう納得できました、はい、仲間を大切に、絆を大切に、人と人とのつながりを大切に、ちょっと活動していきたい生きていきたいと思います、ありがとうございますよ、はい、ありがとうございます鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。 YouTube チャンネル夢るの部屋でも鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。よろしかったらお聞きください。

0: 干し柿隊の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 干し柿隊のおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した、
3: 歌うおっさんトリオ、
1: 干し柿隊。
2: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
3: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしく、
0: はい、
1: お願いします。
2: さあ、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね。
2: 通常の毎日が続いておりますが、
1: はい、
2: ね、早々に曲を聴いておきましょうか。
3: 皆さんでこの曲でスッキリとしてもらいます。
2: ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました、この曲。
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね。
3: 歌ったと思います。
1: うん。まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか。はい、いつものように、ね、いきます。星が期待で、遥かな夢描いて。

0: お聴きいただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい。
2: はい、
0: これね、前にも言いましたけども、ユメルンもコーラスで入ってい て、
3: はい。ですね。
0: はい。ジムでそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば。
1: いや、何度も言ってますからね。
0: そうですね。
1: はい。
0: でも、そこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと、女性の声が後ろで入ってますから。
1: 入ってます、入ってます。
2: ね、ただ、カズキンのところには入ってないんですよ。ね、
0: まあまあまあまあ、
2: ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですよね。
0: まあまあまあまあ、
2: カズキンには入らない。
1: それでさ、なんか自分だけうまいからさ入らないと思ってんだよこの人多分ね。
0: 違うわ。
2: そんな指定したの？
0: いやいや、ちゃんとそういうふうに曲を仕上げてくださった先生がいるからね。ああ、そうなったというだけの。
1: そうでしょ。
2: カズキンがオーダーしたんじゃないの？僕のとこにはコーラスをいらねえ。
1: いらねえってね。
0: 言わねえわ。
2: ヒロポンも言ってたじゃないか。コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言ってなかったから。
1: じゃあサビの部分とかだけなんですよ。あるだけ、うん、
0: 大丈夫です。大丈夫です。いい仕上がりになってます。
2: いいと思いますよ。
0: 皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、うん、こっちの方でも聞いていただいて、
1: はい、
0: そういえばユメルンの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと、
3: ね、ぜひぜひ、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと聞
1: い
2: てみ
1: て。いや、一番いいのは曲だけ流してもらえれば、
3: うんうん、
1: ユメルンの声聞けるんですよ。
3: あ、インストってことです。
1: そうそう、カラオケの、ね、曲だけ流してもらえればね。
2: まあ、私たちの声はいらないと。
1: いらないと。
3: そんなことない。メインが。
2: いや、ユメルンのファンにとってはその方がいいかもしれない。
1: そう
2: おっさんの声邪魔。
0: 消せますから、
3: ね、あれですね。でもカラオケバージョンも配信されてるんですか？
0: カラオケバージョン、カラオケバージョン、はい、だから
3: イベント会場で売ってるんですか？バンとして。
0: それは売ってないですね。
1: 売ってないです。
0: カラオケボックス上位サンドで歌ってください。
1: はい、
3: じゃあぜひぜひ。はい、
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: サブスクの上げてないんだよね、カラオケ版はね。
2: カラオケは上がってない。
1: 上げてないんじゃないですか。
2: 最近はいろんなフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますので、
1: あるね、
2: そちらでやって、皆さんそれでカラオケして、ユメルンの声をね、コーラスを聞きながら歌ってください。
1: 手っ取り早いのはカラオケボックス行って歌ったものが一番いいの。
2: そうです。
3: ジョイサウンドで。
2: ジョイサウンド指定でね。なかなかね、ジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ。もともと少ないんですよ、なんか。
1: そうだね。
0: ああ、そうなんですね。
2: たまたまダムがたくさんある。
0: はい、はい。
2: そろだったかもしれないです。
0: はい。
2: はい。それで5月です。
0: 5月です。
1: 本題行きましょう。
0: 話戻りましたか？
2: ね、そうそう。
1: 本題行きましょう。
2: 本来はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ。
1: はい。
2: 5月病です。
1: ユーチン病ね。
0: 出た。
2: なんでユーチン病。
1: 怠け者。
2: 怠けてはおらん。全力で頑張ってるんだけど、
1: 仕事してないじゃん、いつも。
2: いや
1: 朝から配信してさ、ね、朝から配信して、この人一体いつ仕事してんだろうと思うね。
0: してないよね、でもね、う
2: ん、ちょっと話が飛んでないから。朝配信して夕方夜までが全然話が飛んで
1: るじゃん。寝てるでしょ。
2: 寝てない。寝て
1: この時期俺ちょうど眠くなる時期だ

0: から、
1: 五月病って
2: 眠たくなるんだよな。確かになるんでね。
1: そうそうそう。あ、これどうしてね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる？
3: 知らない。
1: 教えてあげようか。
3: 調べてきたんでしょ、それ。
1: 調べてきて、調べて。どうしてかなっていうと、はい、冬の間、はい、体が寒さに耐えれるために、はい、あの筋肉が緊張してるんですね。はい、それが暖かくなってくると、はい、あの筋肉がボヨーンとなって、はい、楽になってきて、それで眠気が出てくると。小学校の時に先生がそうやって言っておられました。
2: 小学校の時の先生が言ってた話。
1: 言ってた。そして何十年も経ってから、そうやって真顔で話しましたら、はい、ね、アホなこと言うなって言われました。うん、あなたたちで。
0: え、言った、そんなこと。
1: この番組じゃなくて、前の番組ぐらいでやっぱり同じ話をしました
2: ね。去年の話ですかね。
1: 今と同じ反応してました。全く目が点になってシカトし始めて、僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだという感じで、ね、なってしまいます。毎年恒例ですね、これ。5月病
0: だって覚えてないもん、そんな時。
2: 覚えてないね。
1: 覚えてないもんだよね。
2: 聞いてる人も覚えてないから、きっとね。
1: そう
2: でも あれでしょ、5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、うんうん、なんかこう1ヶ月ぐらい経って、うん、連休があったりして、ね、こうなって、なんかちょっと来るのかな、気持ち的に。
0: それもなんか前に聞いたような気がするな。
1: うん、それもやっぱカズキンが言って
0: る。言ってたような気がするな。
2: 覚えてもいないくせに。
1: いやいや、
0: なんかそんなの話をね。
1: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、ちょっとなんか額がありそうな感じになってくると、カズキンが話して、それで最後にヒロポンがポンと落とすという。
0: いや、今日は何もないよ。
1: 今日は何もない。そう。だから、うん、違うね、5月病っていうのは、別にそんなサボるとか、そういうもんじゃないんですよ。
2: はい。
1: ね、4月から新年度が始まって、ね。きちんと、はい、しっかり一生懸命走ってきた人がね、ゴールデンウィークも終わり、ほっとした時に、ああ、
0: それは今カズキが言った話じゃん、それ。
2: 繰り返された。
1: 言葉が違う。
0: おうおう、
1: サボりじゃないとこ言いたいな、僕は。ね、ユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって。
0: してないよね、だって。
2: うん、あ、いやでも、
1: それもさっき言った。
2: 同じことしか言ってない、さっき
1: から。皆さん、この番組は同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから。
2: でもね、5月病って言うけど、日本は4月が新年度始まって、うんうんうん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから、多分5月病があるんでね。
1: うんうん、
2: だから、他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね。
0: 多分ね、連休ボケですよ。
1: 5月病。違う。他の国も5月は5月じゃねえか。
2: そう
1: です。スタート時点が違っても、うん、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えば欧米になったりすると9月スタートじゃない？
2: そうね。
1: ね。だから、でも月は一緒だろう、5月は。
2: でも5月病ってものないんじゃないの？
1: でも
2: 日本だけなのかな。9月病とか10月病とかっていう。
1: ちょうど日本で言うと年末ぐらいの感じ？
2: まあ、9月だったら年末じゃ遅いな。
1: 遅い？
2: 10月だって4月始まりの5月じゃん、
1: うんうん、
2: 9月始まりなら10月。
1: ああそういうことか。10月、うん、10月眠たくならないか。
0: ならない。
1: ならない。
0: なんない。
1: あ、そうですか。
2: 一年中なるよ。
0: 俺一年中だから。
2: ヒロ君もね、
0: うん、
1: 確かに眠いよね。なんか最近さ、うん、若い頃ここまで眠気が、ね、徹夜が続いたりとか、うん、そんな時は眠気が来てたけど、うん、最近なんかしょっちゅう眠たいんだよね。
0: そう、
1: どうしよう。
0: 一時的にね、年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、はい、なったじゃないですか。こういう時ね、なんかもう寝れるようになったの、また、
1: ね、
0: 寝れるようになった。
1: しっかり喋って
4: 寝れるようになった。
0: 寝れるようになった。
2: それは夜の話。
0: 朝も夜も。
2: 朝も夜も。昼も。
1: 一日中寝てるんだ、これ。
0: 冬眠？
1: 冬眠。
0: 冬眠じゃない。もう当たるよね、みんな。冬眠じゃない。
1: まばなく出る。
0: 本当ね、ついこの間まではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、
2: うん、
0: 今なんかやたら眠いんだよね。
2: いや、昼間眠いよ。
1: それだから今でしょ。
0: いや、もう
1: 5月病だから。もう
0: 先月ぐらいから。4月病から。
1: 4月5月病。何でも病にするんだな。
2: 眠いな。
0: 眠い。
2: え、3月も眠かったんじゃなかった？
0: 3 月も眠い。だから年中眠くなっ
1: ちゃう。ちなみに眠たくない月はいつだな。
0: 寝てない月だな。
1: 寝てない月。
2: はい、
0: うん、
2: ちょっとよくわかんないな。
1: 話がさ、こんなにしてきちゃって。
0: 寝てない月は眠くないじゃん、だって。
2: ごめん、ちょっとわかんない
1: ぞ。何言ってるか
0: 分かんない。寝てる月以外の子は眠くないんです。はい。
1: はい。で、5月病です。
2: 大丈夫ですか。
1: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、うん、
2: はいはいはい、
1: ね、すっと出てこないんですけど、うんうん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数かなんかあるんですか。こういうこと言っちゃいけないのかな。
2: 病気だっていうこと、うん、でも五月病って正式な病気じゃないでしょ、
0: ね、病気じゃないですよ。
2: そういう言い方をしてるんだけど、
3: 気持ちがね落ち込むみたいな、
2: 落ち込む場合もあるし。

0: なんか、なんだっけ、本当は、確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ。まあでもね、頑張りすぎるのも良くないんで、
1: そうそうそう、
0: あの、休む時には休んで、うん、あの、少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね。
2: 甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ。
0: ヒルポンみたいに。まあでもヒロポン絶対にね、5月病ならない人ね、うん、あ、眠くはなるかもしれないけど、
2: だいたい自覚症状もないんだよね。
1: いや俺だから言ってるじゃないんだから、年中眠いって、うん、だからもうやる気がないんだって。
2: 5月病じゃねえ
0: って。眠い眠い病、
2: 年中行事みたいな。
1: 年中行事。
0: お腹が空いてて、
2: そうそうそう、
0: 眠くて、
1: はい、クマじゃんそれじゃ。
0: それは言わない。
2: あの、僕らがそれ始めた頃は、うん、あの、間違って出てきたクマというのが、あの、ヒロポンのね、
1: そうそうそう、
2: キャッチフレーズだったんだけど、
1: 本当に出てきちゃったな、クマね。
2: あ、ある時からそれされてき
1: ちゃった。喋らなくなった
0: ね、今時に撃たれるからね。間違って出てくるとね、
1: ちょっとびっくりしたわ。
0: もう大変なことになってますからね。
2: 撃たれないようにしなさいよ。
0: まあでも、5月病ってそんな話なんですか。大丈夫で、
2: これだけど普通のラジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか。
1: キラッと触るんじゃない、やっぱ5月病の話はする。
2: この番組で取り上げてないですか。大丈夫でしょうか。
3: 5月病、5月病、あの、バンバン取り上げてます。
0: 胸
3: 上げて
0: る。まあでもほら、我々の視点の5月病はね、ちょっと皆さんと違うかもしれない。
2: 何も中身にいいじゃ
1: ん。何もない。
3: 気のせいみたいなね、5月病も気のせいにしちゃうみたいな。
2: そうですよ。
1: そう、
0: まあ、まあそもそも僕にはあんまり縁がない話です。
2: かわ
0: い
2: い。あ、そうなの。
0: いや、わかんない。でも5月病か。眠くなるの5月病なの。
2: いや、眠たくなるだけじゃないん
1: じゃない。
2: やる気がなくなるとか、うん、前に進めなくなっちゃうんですよ。
0: はいはいはい。
2: これはちょっと厄介ですからね。あんまりそういうこと気にしないでいきましょう。
0: そうです。
1: そう。
0: あの、気にしてたってしょうがないですからね。
2: そうです。
0: うん。
2: やりたくないって、やりたくないものはやりたくないということで、逃避すると。それも大
1: 事。逃避？
2: 逃避。
3: 解決案ですか？
2: 逃避って今別に感じが違う。あの、僕、逃げる方。
1: あ、そっちね。
0: 逃げる方ね。抜ける方じゃない。
1: 逃避の方と思った。逃避の方と思った。
2: 昔、
1: ごめんなさい。
2: 逃避行という曲があったり、あの逃避な。あの、この髪の毛の根元の話じゃないし。結局そこに行くんか。
0: 頭皮の、なんか、まあいいや、
1: まあいいや、
0: はい、穴がいっぱい開いてるのね。
2: 全国の頭皮の皆さん、すみませんでした。
0: まあ、そんな感じで大丈夫ですか。言い残したことはないです
1: か。ないですか。
0: はい、
2: 僕はもっと5月病について語りたかったけどな、いろいろ。
1: じゃあまだ時間あるから。
2: いや、いいもん。
0: 自信だぞ。頭皮の話したから。
1: あのね、喋っても全部カットされるだけだから。
2: あんまりカットしない
3: 。何か語りたいことがあればどうぞ。
2: ないない、編集ポイント作らないようにしようかな。
0: どうせね、使ってもらえない話してもしょうがないしね。
2: はい、
3: とりあえず聞いときましょうか。
2: いや、ないない
0: よ。ありもしないものあるって言ったんかい。
2: いつものことじゃないか。
0: これが星が来たいです。
2: 電話かさばっかりさ。
0: まあ、そろそろ終わりにしてよろしいでしょうか。
2: はい、
0: はいはい、ということで、ここまでお届けしたのは
2: ゆうちん、
0: かずきん、
1: ひろぽん、歌うおっさんとるよ、
0: 星が来たいでした。バイバーイ。
3: 星が来たいの皆さん、ありがとうございました。以上、星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。

今夜も夢るのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢るのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢るのモナリザラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれどもすいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは私アカネザーエメルからのお知らせです。続いてのイベントライブ出演はですね、もう明日となりました5月17日日曜日お昼2時そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私アカネザーエメルの、

公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私アカネザーエメルの情報は X、Facebook、インスタなどなど、でご確認ください。アカネザーエメルで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、杉田浩さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね気持ちが憂鬱になったという方ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週じゃあ夢見るのもナイスランジェのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私アカネザーエメルの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズは監督と主演を務めています赤根沢ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー鉄道です。ここからなく1時間、わう俺の話を聞き放題、わう君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎて、ちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか、いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ、とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いやもっと言うと、集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー。

お待たせしました。お待たせしました。改めまして、アイパー的なで、一週間のお待たせだね。そらそうだ、お待たせしましただよ。一週間長かっただろ、アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろ、お耳が寂しかっただろ、いいじゃねえかね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。

解かないよということを確認していく。キラでハートフルでいい、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね、ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない、ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといて、ね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が、好きになるみたいな、箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなく、レッツウェーブをつけておくとか、ね、なんとなく、東京 FM をつけておく。まあわかんないけど、日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ、それはそれでいいだろうし、あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ、夜、あ、もう9時だ。あれ、ハイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だとかね。そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だみたいな。朝11時だみたいな。あ、ハイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってるじゃんみたいな。そうなってくれたらありがたいよね。まあ、そうなってくれたらありがたいというか、まあ、そうならないと聞けないというか。ね、でアーカイブが残るわけじゃないから、もう、その時だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だからこの番組をだから楽しんでくれてる、人はもう待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で、ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ、今スマホでしょ聞いてんのは。これはそうだよね、基本的にはスマホにそのラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて聞くのがもう今は普通だよね。あんまりラジオ単体のその本体を持って聞くっていう人あんまりいないだろうね。まあそれはそれでいいんだけどね、どこでも聞けるし。あ、それこそあれか、そういうのだともうそれこそアーカイブなんて聞けないかね。やっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな、あ、そんな感じなのかね。まあまあ、とにかくまあ、今日もさ、楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよね。特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ、うん、良くも悪くも期待しない。期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本でに読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつは、なんであんなことするんだよみたいな、とか。裏切られた時って本当悔しいし、ムカつくじゃん。で、これを直すにはどうしたらいいんだみたいな。じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな。裏切らない人を友達にすればいいのか。ね。そういう人と付き合いしていけばいいのか。ね。そういうことじゃない。そういうことじゃないから。それじゃ、どの、裏切らない人なんて多分いないから、ある意味、そういう意味ではね。だから、こっちの気持ちを裏切らないって人はなかなかいないだろうから、じゃそんな、じゃもう人と付き合えないじゃん、みたいな。裏切られるの嫌だから、みたいな。そういう時は、自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ、裏切られることもないんだから。ね？だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味で、この、アイパーさんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ、アイパーさんのラジオで。あ、メール呼ばれるかな、とか。今日はどんな面白い話してくれるかな。どんなためになる話してくれるかな。そんな、いい曲かけてくれるかな。そんな、ね。そんなこと期待しちゃダメ。今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待しないで無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いにアイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道。方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。番組への報告連絡相談を

お待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん私はもうずっとアイブさんに何にも、もう鼻から期待してないよね、こんな何にも期待してない人なかなかいないよ。だからアイパさん、私に早く私のこと振り向いて、というね、とにかくアイパさん期待させるような男になって、ね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切って参りましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね、ちょっと待って、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。

マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら、アイパーさん、最近はどんな感じなんだい、どんな感じでどんなことを思ってどんなことをして生きてるんだい、おーい、飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなくエコー聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、あ

みたいな、飯田さんみたいな、ちょっとそんな雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。うね、というわけで、あのね、まあ、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引っ越し、新居にお引っ越ししまして、もうね、だから、1週間ぐらい経ったんですけども、いやーいいよ、やっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな。前も言ったけど、この過渡期、過渡期的なノリ、過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね、したじゃん。だからまあそんな感じで、まあ楽しくやってるよ。でしかもね、ちょっとその今住んでるマンション自体が新しいマンションだからピカピカなのよ。だからやっぱりちょっと余計に、なんか古い、なんかただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、古い、例えば古い築年数古いマンションだと、マンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は新築、まあ、新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ、築浅の、とこ、本当に築浅。4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんか、なんとなく。そうそうそう、寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか、寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあとはいえ、まあ2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、あの荷物はね、まだ段ボールに立派なんで、ほぼちょっとずつちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんでここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。でしかもその引っ越し屋さんは口コミが悪いぞと、で、すごく心配で、大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどう、で、まあ、段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じの、いいあんちゃんな感じで、お、なんだ、別に悪くなさそうじゃん、みたいな。ね、まあまあ、それはそういうことが、ね、だったけど、で、いざ当日を迎えて、したらね、なんか、まあ、結果ね、まあ、まあ、俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかもね、SNS とかで、写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから、分かってる人もいるけど。なんかね、結果ね、なんかね、なんか、まあまあ、安いなりの、そらそうだよねって感じ。うん、なんかね、まあ、とにかく、4万5千円です。全部荷物持っていきますよ、と。ね、電話で。だからお願いしますよ、みたいな話したってたじゃん。ね、大丈夫みたいな。段ボールもこちらで送りますんで、みたいな、そういう言い方だったのよ。ね。だからさ、まあ、段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。で、それ以外に詰められないものあるじゃん。で、例えば、その電話の見積もりの時何がありますか？テレビありますか？あ、テレビあります。で、テレビ台はどうですか？あ、テレビ台は、まあ、テレビ台も一応あります。とか、実際は捨てたんだけど、とか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけ。ね、そういうもんじゃん。何があります？あとはまあ細かなものがあるよ、みたいな感じ。わかりました。ダンボールも送るんで、みたいな、そんな感じで。じゃあ4万5千で全部やりますから、って言われて。ああ、まあまあ、と思って、当日来て。でね、当日、これがさ、またさ、雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ね、うちに来たの9時半ぐらいだったのよ。

と思って、なんだよそれと思って、9時半で俺7時ぐらいから起きてるから、で荷物まとめたりなんてしてるわけじゃん。で連絡して今混んでて、動かないんです、渋滞してて、まあ、確かに雨で月曜日でとかすごい大変な日だったのよ、土砂降りだった時で、あ、まあしょうがねえかなと思いつつも、でもうちょっとかかりますみたいな、8時半ぐらいになっちゃいますみたいなこと、あ、わかりましたって言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいませんまだ着かない、あとね1時間ぐらいかかりますみたいな感じで、これ本当かと思いながら、で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思ってね。でそっちの方が印象いい、俺もさ、こびへつらっちゃって引っ越し屋さんに印象いいんじゃねえかみたいな ね、ちょっとでも楽ね、動かしといたら、そしたら追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、こびへつらって荷物出しといたの、運べるやつはね。ほいで待ってて、でやっと来て、で来たと思ったら、その若いあんちゃんが室内見て、あれこれ全部運ぶやつですかみたいな、いやいやもちろん引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですからみたいな、ああそうかみたいな、みたいな感じで言われて、何みたいなこと、いや聞いてるのと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とかって、布団があってとか、でローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、でこの何ラック、服をかけてるラック、これを書いてないんですよねみたいな、はぁみたいな感じで、どういうことみたいな、これ、いや見積もり書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもこう書いてあるんですけどみたいな、で俺そもそもその見積もりのメールすら来てないの、俺のところに、来てないよ、来てないですよ、さ、いや送ってるはずですみたいな、で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとこ、その見る確認させるのもな、もう大人になったね、今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった、いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな、これ本当に来てないんだけど、送ったはずですみたいな、あ、そうなのみたいな、まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえからと思って、で言わずに、何これ持ってけない荷物あんのみたいな、いやもちろん段ボールに積んだやつは、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと、ただそれ以外申告してもらったこの棚とか洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよね、申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない。じゃあそんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、大体さ、細かなものって出るじゃん。わかる？じゃあ食器とか、じゃあ、だから段ボールに入れられないものでもさ、あるじゃん、そういうのが。それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局、全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた。だけど、とはいえ、まあ、俺の、何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃあ洋服のラックも積んでくれたの。ね。で、今日ちっちゃい車で来ちゃ、ちっちゃいというか、全部を積めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんです、みたいな。で言われて。だから見積もり書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうするんだったら、白い棚一応俺分解してたから、それが分解したから、まあ、詰めたみたいで、それを持ってってくれたんだけど。で、結局ね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それ、と思って。なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや本当に、で俺何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われて

ないやつは持っていけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな、いやいやいや、言いようがないじゃん、わかる？わかる？だから言いようがないわけじゃん。で、言いようがないじゃんと思って、細かいの、じゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいなとかね。で、ギターは、ギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか。じゃあどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、要は、段ボールに何でもいいから、なんでかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら、段ボールは全て持っていきますっていう話だったんだよ。ね？ってことは、俺が悪いん、俺が悪いんだよ。段ボールに詰めなかった、あとはもういいか、これ手で持ってってくれ。例えば、ホットプレートとか、鍋とか、なんか、鍋でその、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったら、それは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で、俺が、結局、理解力なかったっていうこと。で、結局、引っ越し屋さん何も悪くなかった。うん。そうね。何も悪くなかった。うん。で、だから、その、段ボール、俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物。で、段ボールを使っちゃってるか、そこで。だから結局、段ボールが足りなくなっちゃって。だから、段ボールに詰めずにいたら、これ持ってきません、みたいな感じで、いや、持ってってくんないんかいって、ちょっと、その時、苛立ったけど、よくよく考えたら、段ボールに入れてたら、ちゃんと持ってってくれてたんだ、っていうことになりました。うん。で、ただ、トラック、新居に行って、俺が待ち構えてたら、意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず。あのサイズは。ちょっと、扉開けた時余裕があったもん、あれ。うん。でも、向こうとしては、段ボールに入れてないもの、段ボール、プラス、申告した大きなテレビとか、ギターとか、そういうんだったらいいよってことだよ。そういうんだ、最初に申告しておけばいいんだよっていうことだったらしい。うん、だから俺が悪かった。うん。で、別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ。若いあんちゃんたちって、まあ、まあ、あんなもんだと思うよ。うん。で、一応なんか悪いかなと思って、ジュースはあげた、水は二人にあげたよね。うん。とかね。うん。まあまあまあまあ、とにかく、まあまあ、ちょっと腑に落ちない、でも、とはいえな、とか、メール来てねえしな、とか、ちょっと腑に落ちない、のはあったけど、まあ、おおむね、何事もなく、引っ越しできました。そうだね。うん。で、今困ってるのは、どこに何を入れたか分かんなくなってる問題。段ボール。それがね、ちょっと大変だなって感じ。だけどね、ちょっと思ったんだ。それを踏まえて思った。やっぱり、安けりゃいいってもんじゃないなって。いや、そりゃそうだろうと思ってるね、今ね。当たり前だろ、アイパーみたいな。ね？大手に頼む。まあ、だからここはそうだよね。金がないやつはそうなっちゃうんだ。で、結局、まあ、それで運べなかった荷物があるから、つって、後日、レンタカーでまた前の、麻布十番の、部屋に戻って、荷物を積んで、っていうのを2回やった。それね、1回で終わりにさせればよかったのよ、俺。2回やった。で、合計今回、今回の引っ越しで、3回レンタカーしたわ。3、実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で、引っ越し屋さん来て、運べなかったやつを、俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。で、その時にすっかり、ベランダにまだ、物干し竿とかいろいろあるの忘れてて。で、そういうのもあるので、結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん。3本ぐらいあったから。ね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車にも、で、履くも恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど、他にもあったんだけど、細かいものがね。で、それでまたレンタカー借りて、全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった、結局。結局、今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、ん？アリサンマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとか、一番最初大手のとこ。そこでやって、そこはね、8万ぐらいか。8万だったんだけど、7万か。ん？ 8 万か。

0: ね、それと同じだった。手間もかからずそれでよかったと思った
1: ね。え、世の中うまくなってるんだねという。やっぱケチ、いや本当大人になって、俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい俺。

それで一曲いかせてください。ね、何も期待しちゃダメだよ、期待しちゃダメって言ったでしょ、なんだよその話みたいな。ね、何が何だその話じゃないよ、期待しちゃダメだって言ってんだから、こんなもんだよ、何にもなくこれで終わりよ、もう曲いくよ次、何にも気にしないよそんなの、勝手に期待しちゃってんだから、期待なんかしちゃダメだよ、もうこれ以上でもこれ以下でもないんだから、これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲はレイコ、レイコさんで、レイコさんにレイコでラブディディッパー、ラブディッパーです。どうぞー。

本ございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聴いてもいいんじゃないですかね。アルトショー。

はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい、あいいね、このエコーの感じ。なんかさ、さっきさ俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね、で、おいみたいな、お、ご飯できたよみたいな、なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声あの感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って。

いや、やっぱりね、アイパさんもさ、もういい51歳でもちゃんと、れっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ、若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって、大半、普段俺ずっと、まだまだ子供だなって思って、生活してるの。本当にずっと。ずっとつか、ね。そこ意識に、意識があるわけよ。ね。だからこそ、ちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったな、みたいな、ふうに感じることがあんのね。それで、じゃあみんなもどんな時にそういうふうに感じるのかな、と思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう、俺、なんと、みんなさ、やっぱ気持ちは若いとは思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするの、みんな。ただ、その、精神年齢とか思ってる、若いって思ってる年齢が俺は極端に若いすぎるのかな、みたいな。子供すぎる。考え方がっていうのかな。だからそういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外に、あれ何大人になったなって何みたいな。みたいな感じで、言われたりするのよ、このメールテーマにしたときに。だから意外にみんな、そんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいな。って、ちょっと思った節があるよね。うん。だからね、だから、アイパーさんね、ちょっと、そんな、だからとはいえ、そんなね、重苦しい、大人になったな、こんなこと感じるようになったな、とか、そんな重苦しいことを考えてないよ。この間ふと思ったの、ほんと軽いこと。この間よくさ、俺、食べ放題とか行くの好きじゃん。で、もちろんスタミナ太郎とかにこの間も一人で行ったりとかなんかしたんだけど、ね。やっぱさ、ああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だから、いつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ、山盛りで持ってこようとするじゃん。ね。だけど、この間ね、すごくね、あ、また取りに来ればいいんだから、そんな、いっぺんに盛る必要ないな、みたいな。食べれなかったら、食べれる範囲でいける、じゃおかわりできるんだったら、おかわり、すればいいんだから、みたいな。まずはこのくらい持ってって、試しで食べてみよう、みたいな感じの、食べ方をね、できるようになったんだ、俺。で、その時に、あれと思って。すごいね、食べ放題の、そのテーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれもみたいな、いっぺんにパスタ持ってきたり、パスタのお皿に、お寿司乗っけてきたりとか、ね、そういう、もりもりで、で、いや、肉も何皿、5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとか、ね。まあ野菜を取ってくる時代もだいぶ大人なんだけど、とか、タレもいろんな種類の、いろんな味のタレを持ってきてるとか、ね。もうガンダムかわかんない。ガンダム、もうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ。いろんなもの、いろんなところにいろんなもの、スイッチ類があるみたいな。わかる？そういう感じで食べてたんだけど、この間はね、すごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならば、ね、例える、コックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ。賑やかな感じ。楽しいじゃん。だけど、今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うて60年代、とかの、車が発明された時の、スピードメーター1個のみ、みたいな。ザ・シンプルです、みたいな。スピードだけ分かればええやん、みたいな。わかる？そういう感じになったのよ。で、それをふと見た時に、ふとね、俺いつもご飯食べるとこ写真撮るから、そしたら、あれ？これ大人だなぁと思っちゃった、俺。わかる？もう、要はさ、いいじゃん。別に。いろんなガンダム、いろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろまあ、車と違うからあれだけど。じゃあ今の、車で例え、うわぁ、ガンダムから車はちょっと違う。

あったら今ね、車、今の最新の車と昔の60年代とかの当初のあの車で例えるようかで、なんでガンダムと車なんだよ。そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから。それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ。ハンドル1個のやつと、うん、ちょっと今のすみません反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ。まあでそういうことを感じるようになったのよ。ああこれ大人だなみたいな。今までだったら、いや持ってきたものはあの全部食べてたよ。そのいっぱい盛り付けて、そうやって無理やり食ってたけど、なんかねちょっとずつとかどうかわかんないけど、まあねすごくね少数精鋭で食べるようになった。食べこと、それがね、ああ大人になったなって思ったね。ああみんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきましたね。 OK、なのですが、ちょっとねまあ、その前に普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ねちょっと待ってね、これ行きましょうかね。普通おった。イトゥーなんだよ。久々にこの間、ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん、毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう。普通おったね。イトゥーね。小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね。うん。いつもの起床時間です。ああ、早い。こんな時間から動き出しているイトゥーですと。ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと。日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですね、と。さて本題。もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうね、と。いやいや、まだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫にとお話しされてましたか、と。起床って頻繁にされてますと。お帰りにならなられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと。先日すでに実家が更地になっている私ですがと。あ、そうなのね。住んでいた町に立ち寄りましたと。が目印にしていた二代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなってて、と。最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック、表現できませんと。浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。アイパーさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。あ、はいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、帰れるときはなるべく帰ってこうと思って、ベタにその俺言うじゃん、もうお袋も、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね、数えるぐらいしか会えないんだよ、みたいなことよく言うじゃん。このね、だから、なるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ、俺。だから、とはいえ、まあ、いろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなに、あれ、これがなくなったとか、まあ、それはまあ、あるだろうけど、そんなに、変わんないかな。変わんないというか、うん、今んとこはね。まあとはいえ、全部が全部ね、今まで遊んでた行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。でアイパーさん戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味ではまあ変わってる場所もあるし、変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んところショック受けてないかな。どうだろうね。うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲行っちゃおうかな。もういい時間になっちゃった。やべえ、いや今日一曲やめとくか。もうこのいい時間になっちゃったよ。こんな時間になっちゃった。なんで早っ、なんで
なんでこんな時間になっちゃったの？

早いんだけど今日曲はいいか、メールやっぱり読んでいきましょうね、いきましょう、今回のメールテーマ、大人になったなですね、いきましょう。アイパさん、皆さん、アイパさんこんばんは、ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに悪いな、分からなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ来てくれたのに悪かったよ、反省してるよ、あるわよ。先日のアミフェス未遂は、寂しい帰宅となりましたが、今ではもう、話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない、ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って右に曲がったところに俺らたちね、いつもそういうのね、SNS でもたまに言ってたりしたんだ。ああ、悪いね。うん。キジやシカなど毎日元気に暮らしてますと、などと、毎日元気に暮らしてますと。来月はブルーベリーで、やばい季節になるので、ぼちぼち頑張りますと。いいね。悪かったな。今度そっち行くからよ、ボンサト。待っとけよ。大人になったと、なと思うことと。体の傷が、治るのが遅くなって、大人になったなというか、年取ったなと思います。そうね。指先が切れたりしても、傷口がなかなか治らず、傷跡も長い間残りますと。特に、手は、夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと。体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさん、お引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、体に関してはもう年老いたな、みたいなとこは、まあ、そうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、髭剃りで、髪剃り負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛い。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう。まあ、あとまあ、そうね。目も見えなくなったとはいえ、まだ俺、老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなと思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、本を読みながら、ピント合わせる練習してるよ。まあその時点でもう負けてるんだけどね。認めてるんだけどね。とかね。そういうのやってたりするよ。一応。ね。わかるよ、でも。でもね、カサカサね、確かに、でもね、味が出たということで。ね、今はだからもう楽しむ、人生を楽しむ時間よ。そうでしょ？自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも、人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない、今、俺。めっちゃいいこと言ってるかもしれない、今。うん、ねえ、いいですね。ありがとうね、ボンサト。いや、申し訳ない、遠くから。本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっと、ね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って。そのアミフェスの場所。もう一回来てくんないか。ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ？なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ、俺は。うん。俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。うん。行きましょう。続いて、ラジオネーム、ナッチンプリン。うん、ナッチンプリンありがとう。アイパさん、こんばんほうと。皆さん、こんばんほう。新緑の季節になってきましたね、と。青々と草木が茂ると、とても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか。うぷっとなる時があります。アイパさん、そんな経験ありますか？まあね、芽吹く匂いなのかどうかわかんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん、植物たちもみんな生きてるということで、勘弁してください。ね、行きましょう。大人になったらですが、と。月並みですが、食べられるようになったものがある、などですかね、と。そうだね。子供みたいな内容ですがと、椎茸、おお、わかる。ピーマン、うん。トマトジュース、など、うん。あと、粉薬なんとかが飲めるようになる。あー、粉薬ね。
はいはいはい。今では本当に無理で、

やくゼリーを飲んでいました。今まではか。ああ、ゼリーと一緒に飲んでたってことか。人生、折り返し地点はどう過ごすぎて、折り返し地点は遠に過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれできることが増えるのは良いことだなと思います。いいと、いいよ。そういうことなのよ。わかる。俺も椎茸とかピーマンが食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね。大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに、うん、粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬じゃしか飲めなかった。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、あの今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあこれ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命丸って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ漢方なのかな。俺あれしか飲めなくて、中学生10代の時まで多分ね、俺それしか飲めなかったのよ。だから風邪ひいた時も救命がもらってた、いつも親に。だって飲めないんだもん、ごくんって飲み込めなかったんだもん。でもう大人になって少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつだけど飲めるようになったの。救命が懐かしいでしょ。救命が知ってるでしょ。はね、あれはあれしか飲めなかったもんね。今でもだからその大きなものを飲み込む、大きな飲みことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね、大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいね、みんなこうやってさ、あ、こうなったな、俺思ったの、あ、俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することってなんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですかね。そうやって意識して生きていくのもいいじゃんかね。俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいなね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌えなかったら懐かしソング、まあまあまあまあ、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか、今週末は北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいで、もっと言うと北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね金曜日に北海道の方のね FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう一週間、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。夕方、まあちょっと、詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ、FM 北海道、なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど、昼間、少し出させてもらいます。で、その次の日が、待って、その次の日が、札幌ね。札幌でのワークショップありますんで、来られる方、よろしくお願いします。という方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしました。

始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行といってちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そしてまあその分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。まあ一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。でそれ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいってもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります。週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全てのまあ多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも毎回の細かい内容、こういうとこかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とかのリンク付きで載せてるんですが、アメーバブログ、アメブルの方もね、毎週更新して、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局は、レディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レディモからですね、番組宛てにメールも送れるんですよ。ね、そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。

思います、ではねメールアドレスを、お知らせします。 meditsu@musicbird.co.jp meditsu@musicbird.co.jp になります。そしてあの X の方でね、あの高島毎回いろんな放送日ごとにあの番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの方もですね、あのぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はねハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくる、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、まあ、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でねを聞いてポストしていただく方のお名前になります。でいきますね、タツボーイさん、青空さん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本若羊さん、やめ茶漬け酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地さとしさん、神田子さんですね、ジャクジャク関連さん、花水木さん、これはハローミーでいいんですかね、ハローミーアット花さん、そして三つなる1410さん、あとね伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、の番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとはそうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの二人がゲストだった回ですね。J ライカさん。多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、あの、ポストしていただきました。ありがとうございます。今回聞いてるかどうかわかりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよ、とポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん。いつもね、あの、ポストしていただいてます。今日木曜日の、あの、放送の前に収録してるのでね、多分、ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね、X にポストした告知に、いいねやリポストしてくださってるね、X アカウントの、局、FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッドFM 761さん、こちらは金曜27時のからの放送ですね。いつもいつもあの放送開始のポストをしていただいてます。それから、水曜日の12時から放送していただいてます長野の高坊地高原 FM さん、水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね、あのいつもいつもありがとうございます。ということで今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして、高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけてきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでももうやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと、5月13日発売のね、新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の最新号、ボリューム97、こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも旧2号が、のイラストが表紙で、続昭和英雄列伝、アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあ、この特集についてですね、まあ、今日の1曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。では、まずね、今日の1曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD を、リリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます、町あかりさんがですね、シンガーソングライター、町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売に、なりましたですね、放送日から行くとね。こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター、岩下ちゃんが堂々登場ということで、岩下ちゃんでいいのかな、発音は。間違えたらごめんなさいね。で、

岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん、今日イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の、公式キャラクター、岩下ちゃんの、歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね。しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンつっても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな。10分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日はタイトルチューンのこのもう曲名すごいです。言うこと聞かん、岩下ちゃんというですね、この曲を聴いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ、実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね、出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね、EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん、岩下ちゃんの表題曲。言うこと聞かん、岩下ちゃんを聴いてください。曲は町あかりさんです。

ここまでお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EP CD です。カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトル中です。ゆうこと期間岩鹿ちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと、2024年にね、一回この昭和英雄列伝、アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で、今年は仮面ライダーが、最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね、雑誌の今回の表紙はですね、仮面ライダーです。しかも92号です。これはイラストレーターの菅原義人さん。菅原と書いて、この菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんって言っちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました。仮面ライダー92号が、表紙になってます。で、この菅原義人さんは、もう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーが、レーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ、確か。で、10枚近くする LD ボックスがあったんですが、その後に、2枚組でバラ折りになったんですね、東映ビデオからですね。そのバラ折りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんの名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方、公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号。だから腕とか、この足の、一本線が太いんですよね。旧仮面ライダー2号はね。という、ライダーが描かれたイラストが、表紙が目印になってます。で、その中でですね、今回は、高島は取材する側、される側という両方をね、ちょっとやってるんですけれども、

あ、まずはその前にですね、やっぱりこの仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね、仮面ライダーの主題歌いきましょうか。しかもこれもうね、20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーションにテレビサイズという、まあ中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もね、ダビングされた、テレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン・マサトさんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーで、レッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなのでフルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あとコーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーションよりテレビサイズお届けしました。なんかこうやっぱり映像が浮かびますよね。このサイクロンの効果音とね、あと中井慎さんのナレーションがね入ってくるとね、これ初めてその925と今は呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然映像も変わったりなんかしてね、ほんとその仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、まあ、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのね、サイトの方に、まあ、リンクは週刊メディア通信もお知らせしているミュージックバーソンのサイトの方にもね、リンク貼っ付けておりますけれども、菅原義人さんが、によるこの92号への2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回のまあ高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、志保美悦子さん。ご結婚されてから、まあ、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木ゆきのさんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今日、で、今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原義人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、

まあ、今回これ8ページなんですよ。で、8ページあるのと、あと、まあ、千代光子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいの？で、高島に取材、インタビューをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてその、ね、菅原義人さんに、から、千代光子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原義人さんがオファーした時の、その、記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、千代光子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしておりますけれども、やっぱりね、千代光子さんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、千代光子さんの初体験は、視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながら、そのアクションがキレで、今、まあこれはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。まあ、小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見てたわけなんですけれども。まあ、その後は、ね、01が終わった後は、ザ・ボディーガードとかね、ザ・ボディーガードもね、短い期間で、2クールの放送で、最終回一回終わった後に、再放送がすぐね、始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね。ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、まあ、宇宙からのメッセージですよ。まずそこで出てきたのかって感じだけれども、まあ、ね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か、地上の。まあ、今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ千代光子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って。あとは、まあ、その前にね、出てました、やっぱりその、初主演映画、女必殺剣とかね、女必殺剣シリーズ、そのいろんなね、主演作があります。そして80年代は、上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか。あとはね、いろんな話を聞きました、今回。本当に。熱中時代の話も聞いたから。まあ、千代光子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優千代光子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、千代光子さんのね、本で、ファンにとってはね、本当バイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になる、を志してっていうところから、その当時84年時点の、81年か、81年時点の、千代光子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていても、もうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう、全、千代光子ファンは、必読でございます。ということでね、じゃあ、曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当はキカイダー01のね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺剣行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか。じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、千代光子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、そしたら、あ、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、千代光子さんに、直接お渡しすることができました。本当この女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションは、本当映画音楽を通じた、千代光子トリビュートアルバムといった、気持ちで作った CD なんでね。まあ、解説は、英語が詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね。じゃあ、その中で、やっぱり、初主演映画の女、その CD に収録しました。女必殺剣のメインタイトル曲、BGM のミュージック

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳、1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で、続けてね、もう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作宇宙からのメッセージなんですけれどもね、ではこの中からやっぱりね、バトルシーンの曲がいいなと思って、ディアベの勇士という曲をね、かけたいと思います。作曲編曲は森岡健一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、でまあレコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まず、あ、このオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあ、この宇宙からのメッセージ、そうこの話もね俺聞いたんですよ取材の時に、でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いた伺ったんですけど、もうスペース字数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことで、この宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりました、柳生一族の陰謀とか、あとは、その、しおみさん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうね、深澤欣二監督が育てられたというその話が、やっぱこっちがメインだろうと思ってね、で、泣く泣く宇宙からのメッセージで、塩見悦子さんがご記憶の光景はね、ちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ、目の前にいる塩見悦子さん

さんの今の声でその宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの機械ではゼロワンのマリオっていう言葉がね、聞こえてくるというのはやっぱたまらないものがありましたですね。感慨深いものがありました。塩見悦子さんが、主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。

なので、正光子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深作欣二監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です。映画上海バンスキングの中から月光値千金っていう曲をね、届けしますけれ、してますけれども、松坂慶子さんが、まあ、当時コロンビアとのね、契約アーティストだったあれで、結構、松坂慶子さんのベスト版には、この月光値千金が CD に入ってるんですけれども、まあ、塩見悦子さんの歌ってほとんどね、CD 化されてなくて、70年代、80年代とかね、非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかな、みたいな感じで僕はね、思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます、秋竹祐介さんというね、監督が、まあ、塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり同席、次第に同席してまして、で、秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関しての、その、力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかった、のですかではないんでしょうかみたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんといいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくねちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で最後はまあ、女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は、男は辛いよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、まあ、最後の作品っていう意味では、この二代目はクリスチャン、っていうところまでのね、話を、いろいろこう、お伺いできて、よかったなと思いますけどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は、取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページか。こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、まあ、要はどういう内容かというと、まあ、自分がバッに入社してから5年目、92年から始めた、その、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、まあそういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、まあでも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ったんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作る前

での話が、結構聞いていただいて、質問が、そっちが重点的になっちゃって、なので、まあ、初めてのこう劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードはなんだとか、初めて、まあ実は LP レコードの時代に学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたし、こともあるんで、そういったいろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらい。で、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言うのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野勝雄さんからですね、聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、まあでも、ご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずは、その第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚作ったんで、出したんですけれども、10番組分。その中でやっぱり一番最初に売れたのが、やっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあ、その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲。これもね、出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね、3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。まあもちろん劇版もすべてほとんどそうなんですけれどもね。やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って。ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、まあいいやそれは。じゃあ、聞いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました。将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ。木下忠司さんです。トラックエローの音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ、2バージョン、2バージョン目ですね。2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね、劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ。そして、1977年から放映開始でしたね。長寿刑事アクションドラマ、特捜最前線の劇版を集めた CD、特捜最前線ミュージックファイル。これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで、2種類目のオープニングテーマ。音楽は木下忠二さんですね。お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは、自分がバップにいた頃に、約250枚ぐらいで CD を作ったんですよ。まあ、その他にもいろんなコンピレーション CD とか、結構ちょこちょこ作ったんで、まあ、実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応ま、今回はね、アクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビュー取材では出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、ちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、迷子の、タイムトラベルという枠がありまして、迷子ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってなるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディものの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあよくあるんですけど、段文美さんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、三人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文美さんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱり亡くなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの、高島のインタビューページと、そして高島が書いてるその、タイムトラベル、1977年特集ともちょっとね、こう、重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね、歌ってますけれども、この2曲、これもね、ほんと初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聴けなかったからね、CD になってない。まあレコードは持ってたんですけどね。やっぱ CD にすると聴きやすいからさ、あの、した方がいいなと思って、したいなと思って実現させちゃったやつなんですけど。で、もう一つ、インタビュー記事の中で、少しだけね、まあ昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね、渡辺宙明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね、記事で書いてくれてるんですけれども、まあその一つの、冬木徹先生のね、そのレコーディングを、の仕事では、やっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね、一番でかいんですけれども、まあ主題歌をね、佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう、曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ、今日収録してるのは4月30日なんですけれども、あの、4月29日のニュースで、まあこれ、ロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね、発信されたんですが、ウィメンズナイトというのがありまして、で、選手の登場曲を、その選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこで、バッターとしての大谷翔平の登場曲として、選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが。佐々木勲さんが歌った、ウルトラセブンの歌99ということで、これはね、本当にもう、ビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ。ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんに、ね、歌っていただいたんですけれども、これが、バッター大谷の登場曲に選ばれたという、まあ、それだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は、大谷はピッチャーだけの、出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやーほんとね、ちょっとこれ感激しましたね。音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ聞いてもらいましょうか。ウルトラセブン、佐々木勲さんが歌いました。ウルトラセブンの歌99。今日はこれ、ビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聞いていただきました。そうなんですよね、やっぱ本当大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木壮さんも嬉しかったろうなと思うとね、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩滅子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います。ミュージックバースさんのねホームページにあります週刊メディア通信の毎回のね、番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ昭和40のとこ、お買い上げいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにもう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶりで、そしてソロ通算46作目、自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね、だからさださんのずっと長くファンやってる人ってこのアルバム全部持ってんだろうねって思うとなんかいいなと思ったりしますけれども、はい、で今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね、こちらの方には昨年の、ツアーの舞台裏の映像ですね、これドキュメンタリーという、ことで映像が入ってます。それと懐かしい未来という楽曲と、生命の木トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それともちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲のうち1曲はね、吉田正美さんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね楽しみだと思いますけれどもね、吉田さんといえば本当自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね、先輩社員でしたからね、いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ、そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて本当嬉しいです。でこのアルバムの神様の言う通りのタイトルチューンですね、これ神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります映画お就活3高春人生メモリーズの主題歌になっています。そしてさだまさしさんは5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアーさだまさしコンサートツアー2026神様の言う通りもスタートするという、ことです。本当にもうねお体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのはまた次回もかけようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まずかけたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまーにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと、聞いてみたいなと思ってかけさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、佐田さん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、お相手は高島みきこでした。ではまた次回。

ございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、もうまあそして、まあ休みになったからよかったでしょうけれども、ちょっともう行きたくないんですけど会社なんていう方もね、いらっしゃるんじゃないですか。学校行きたくないみたいなね。まあ俗に言う5月病なんていうことが現れてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも、今日は、まあ全て何もかも忘れて、リュック一つで成田空港に駆け込みたいみたいな衝動に駆られている方もいないこともないんじゃないかなと、そこにマッチしたい、そんなお話をしたいなと思います。5月16日になります。実はですね、今日5月16日は旅の日なんですって。旅の日ね、いろんな記念日ありますね。なぜ今日なのかと、それはです、あの俳句界のレジェンド松尾芭蕉さんが、弟子のね、空っていう方がね、弟子だったんですが、その方を連れて奥の細道へ旅立った日ということから、旅の日ということになったそうなんですね。いいですね、旅行というよりも旅、この響きの違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもね、なかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね、いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして、新たなね、発見、気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージ、ちょっと忘れてほしいんですね。まあどんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ古池や、まあこの俳句が一番有名ですが、まあちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうね、イメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが、私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね、 SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね、旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で、旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ50年とかね、50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ失礼ですね、あの住んでいた家を売り払って、そのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ現代の感覚で言うと、都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね、突然、あ、俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわつって宣言して家を売り払いね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくという、

そんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がね、それを話を聞いたら、ちょっと芭蕉さん、メンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢、さっき言った通り考えると、今の70代後半の人がそんなことをし始めたら、ちょっと待てというようなね感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけど、こう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。タイルを立った、まさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですが、この旅の移動距離がまたね本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北、そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ152時間、まあだいたい5ヶ月間ぐらいですかね、で歩いたと。まあ計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと。散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが、道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。それをあのわらじで歩いていくわけですからね。今みたいなあの高機能のウォーキングシューズとかないわけですよね。歩けば歩くほどあの健康にいい、体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに、記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよ。ね。それも45歳。当時45歳。今で考えると70代、80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を、重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして、場所場所で句を読んでいる。古いケアなんて読んでたわけですよね。まあ、普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが、松尾芭蕉さんっていうのは実は、忍者だったんじゃないか説みたいなのもねあるじゃないですか。結構ね、名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして、幕府から東北の伊達政宗が妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた隠密だったんじゃないかみたいな、まあそんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えると、その年齢でね、なのでさらには各地をの関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そこを考えると、まあ隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると、全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあまあ、松尾芭蕉さん、やっぱり静のイメージ、動と静で言えば静のイメージなんですが、実はこう、動く、動の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと。特殊工作員の顔があったんじゃないかなと。そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあ、そうやって考えてみると、肖像画も見え方がね、変わってくる感じはありますよね。なんかこう、周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい。そしてですね、この旅を語る上で欠かせないのが相棒の河合空さん、まあいわゆる弟子と言われている人です。まあ彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね、まあいい句を読む方に集中したいわけですよ。だから宿の手配であったりとか、食事の段取りとか、ルートの確認だったりとか、そして芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これ今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でね、ちょっとなんかこれ面白かったのが、この弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね、芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみると、ちょいちょいね、矛盾があるとのこと。で、芭蕉さんはね、ああこの景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると、師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪な日だったとか、リアルな現実が書いてあって、ちょっとこうズレがあるそうなんですよね。師匠盛りましたよね話みたいな、現在で言うと、ちょっと待ってコンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかねズレがあるという話を聞いて、これ面白いなと。はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあ、なんつったって

300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね、話広げてみると、場所さん歩きましたけれども、現代の僕らの旅ね、もっと自由じゃないですか。でもね、たまに不思議に思いますよ。わざわざ高いお金を払ってね、慣れないベッドで寝てね、言葉の通じない場所に行ってね、重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたら、この自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう。芭蕉さんと同じように予定調和を壊したい。そんな思いもあるんじゃないかなと思います。芭蕉さんとね、同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって自由の中に身を置く。そうするといつもは見過ごしているね、光の加減だったりとか、風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。まあ、やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ている、そしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね、旅の日でもありますので、まあまあまあ今日ね、なかなか旅に行こうって思うことはね、難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いて、なんか一人でね、プラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな。新たな発見があるっていうことも、まあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね、見せてもらいました。なかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー、生きがい。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて、まあ今日はね、5月16日そして旅の日、松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね、5月16日歴史上もう一方とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日何があったのか、どどん、登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね、聞いてる方もね、いらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ、女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの頂に立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で、小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですと、ということですよね、本当にね。周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね、逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけでいけるわけないだろうがと。まあこういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で、資金集めもかなりね、苦労されていたそうです。なので、彼女たちはね、手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。で、企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。で、やっぱ当時の写真とかね、見ると当たり前なんですけれども、今のこう、カラフルな軽量なウェア、装備とは違っていて、かなりね、こう、ごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね、超軽量とかね、魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。で、まあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。キャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で、田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で、真っ暗闇、重圧、酸欠、意識が遠のく中、このシェルパ、要はつるに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね、成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通は、はい、ここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども、撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうね、ではなく、彼女は全

身内身でまともに歩けない状態からわずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんですって。これもすごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出るパッションも相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じはしますね。でこのエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になってると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなこと言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、 8000m を超えるとね、あの酸素は地上の3分の1で、さらには気圧が低すぎてそこではあの人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって、標高 8000m のデスゾーンってね。例えばあのそこに座り込んで1時間休んだとしても体力回復するどころか、ただただ削られていくと、寝てしまったら二度と起きられないと。でそんな場所だったと、その場所を一歩一歩自分の足で進んでったわけなんですね。でそんな過酷な場所に田部井さんの後にもですね、多くの女性たち挑んでったわけなんですよ。あの日本ではですね、渡辺玉江さんという方なんですが、これまたとんでもない女性の方なんですが、2012年です。なんと73歳でエベレスト登頂に成功したと。70、ちょっと待って、すごいよねっていうね、あの女性の最高年齢記録を塗り替えたということなんですよ。73ですよ。もうこれ聞いてね、本当もう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上りよりも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながってるということなんですよね。そう、ちょっとね、ほんとすごいなと思います。でね、エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。で登頂ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。 8000m より上ですよ、大渋滞なんです。写真なんか出てますんでちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、え、 8000m 上がなんだ、登頂するための行列ができてるって。まあ基本登頂部が本当にあの畳のね、何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と。もうね、考えられないわと思って、びっくり。これだから途中までは上がれんのかな、だって誰もが 8000m まで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話しした田部井さんもですね、あの今じゃ本当にあのなんだ、その後か、あの七大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、ほんと素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、このその後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味ではやっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって、全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあこういう話を聞けば聞くほど、まあちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん

1400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森雅紀の目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
1: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッチ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
1: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
2: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
1: うんうん、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと？
2: そうですね、大学卒業して1年間、まあ、家賃だったりとかの、うん、引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
1: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
2: はい、
1: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの？
2: 僕それが本当に人間が好きで、
1: うん、
2: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
1: はいはい、
2: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になっても、うん、なんか面白いなっていう。
1: どっちの立場、相談する側もされる側も。
2: そう、うん、そうですね、
1: うんうん、
2: でまあその被害というかその
1: 被害というか被害にあって大変な相談だったんだな
2: とかも多かったんで、うん、だからそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
1: うんうん、
2: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: うん、いろんな人になりたかった、
2: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
1: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
2: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないと。
2: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
2: はい、
1: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ？
2: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもんね、多分ね。
2: はっきりとそうですね、
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけですよ、ずっと、
2: は
1: い、
2: もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした。
1: 稽古って何？そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと？
2: はい、
1: はいはいはいはい、
2: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
1: うん、
2: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
2: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった？やってみて、
2: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
1: うん、
2: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
1: うん、
2: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、うん、やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、
2: はい、
1: じゃあよかったね。あ、まあ本格的なね舞台にまた関わってくると、
2: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
2: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ？
2: はい、
1: であれだよね、関、なんだ、大阪じゃダメだったの？

0: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、うん、
1: やっぱ東京なの、
0: 近道かなっていう、うん、頭の中にあり、うん、まあ大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう一年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、うん、やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
1: 夢を叶えるには、
0: はい、
1: 夢は大阪じゃないんだ、
0: 大阪じゃなかったです。選ばれました東京が。
1: みんな東京に来るんだよね。あ、そうですか、
0: はい。
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
0: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
0: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
0: 自分の中で。
1: いいよ別に自分の中だから。違いますとか言わないから大丈夫。初対面だし。全然知らないから大丈夫よ。
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはないんだ。
0: 強みはないんですよ。
1: 強みはないの、
0: ね、最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね。
1: 終わりじゃん。
0: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
0: 終わっちゃいました。
1: うん、なんだと思う自分では
0: 。強みはでも本当素直かなと思っております。
1: はいはいはい、はい、
0: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、うん、そこが自分の強みなんですけども、うん、逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね、そのなんかいいものもだ悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、うんうん、そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね、本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
0: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。またね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
0: はい、
1: その時にはまたね来ていただいて、
0: はい、
1: 違いますよって言える。まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
0: はい、
1: あれなんだよね、さくらこのアトリエッジのメンバーというか、
0: はい、
1: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ。
0: はい、そうです。
1: 同じ学校に行ってたの？
0: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
1: 甘えならしないでね。
0: もちろんです。もちろんです。僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけでさくらさんと知り合うことになって、は
1: いはい、紹介をしていただいた
0: と。
1: あ、そっかそっか、
0: はい、
1: だから岡山県つながりだからね、なんか同郷なんだよなとか思ってて、へえーと思って。そっかそっか、
0: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことが
1: あ、そうなんですか。はい、でもまあやりたいからっつって、
0: そうですね、
1: 東京でいろんなの探してたらさくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな。あ、そういうことなんですね。
0: はい、
1: そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
0: そうですね、
1: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
0: はい、
1: どちらの方に、いつぐらい？
0: 大学1年生の時に1年間、
1: うん、
0: ニュージーランドに、
1: へえ、
0: 行きました。
1: 語学留学ってこと？
0: そうですね、語学留学になります。
1: ちなみに大学は何を学んでたの？
0: 経営学を学んでました。
1: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね行
0: くね。そうです、おっしゃる通りです。
1: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから。何にも今何にも生きてないから。まあだからちゃんとやっていたらこの今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
0: はい、
1: 全くできなかったからね。Excel の行が増やせなかったからね、うん、そう、そんな感じだったんで、
0: はい、
1: まあまあまあ経営学学んで、
0: はい、
1: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
0: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
1: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだ。

0: か。
1: はい、学科の中にそのコースがありまして、
0: うん、はいはいはいはい、
1: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうん、
1: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、う
0: ん、へえ、え、入学式の後に、
1: 入学式の後に
0: すぐ行くの？
1: すぐ行きました。
0: え、そんなことあるの？
1: はい。
0: え、それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
1: 全員が一緒に一気に行きました。
0: へえ、そんななんだ、面白いね、はい、え、でも大学生活は4年間なんだよね。
1: 4年間
0: プラス5年、あ、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう、
1: そういうことです。
0: 単位を取る
1: というか、はい、
0: 面白いね。
1: 楽しかったです本当に。
0: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、
0: うん、
1: 話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど。国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね、
1: はい、
0: え、入学式の次の日に行ったの？
1: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
0: うんうんうんうんうん、
1: その勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もう
1: ほぼほぼずっと一緒です。
0: いいねそれね。え、それどこの大学？
1: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
0: ああ、こういう字だよね。
1: はい、
0: 環太平洋、環太平洋大学っていうのあるんだ。
1: はい、
0: これ岡山にある？
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね、面白いね。
1: で、ニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて、
1: 姉妹校ではなく、もう本当に、うん、
0: ニュージーランド校としてある
1: 感じですね。なんで、はあ、日本人が4年間行けるようなコースもあります。
0: え、そうなんだ。
1: はい、
0: 俺それ行きたいな今だったらな。え、ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、
0: うん、
1: 治安も良かったんで。
0: 言うよね、
1: はい、
0: ね、
1: 人も優しくて、
0: うん、
1: 住みやすかったです。
0: 住みやすかった、はいはいはい。なんか友達とかできました？
1: たくさんできましたね本当に。
0: 向こうの友達、はい、よかったね。
1: よかったです、本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか
1: 結局最初、
0: うん、
1: それが本当に
0: 怒ってました。
1: ああ、やっぱこう 4,50 人で行って、
0: うん、
1: でだんだんこう各々ここにグループ作って、
0: うんうんうんうん、
1: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
0: うん、
1: まあ、日本語パーティーでした、
0: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
1: はい、そうです、
0: うん、で学校の、学校のじゃあカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とか。
1: いや、そこでは経営学を全くやらなくて。
0: あ、本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じ
0: です。経営関係なく。
1: 関係なく。
0: あ、そう。
1: はい。
0: え、じゃあマジで何してたの？あっち行って。
1: あっち行って、
0: うん、
1: 外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語を、うん、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
0: あ、英語の勉強マジでしてたんだ、1年間。
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: で、まあ時間、学校が終われば、まあおのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
1: はい、
0: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
1: はい。
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 本当に語学留学ですか。
0: あ、何？
1: 語学留学でした。
0: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったらいくら日本人ばっかりだったとしても、
1: あんまり
0: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
1: いや、そん時はできてたんですけども、
0: うん、
1: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
0: うん、
1: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
0: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
1: え、 My name is 龍之介鈴木。
0: 俺でもいるだろそれは。
1: ぐらいですね。
0: おい、お父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました。
0: うん、
1: でまあ1年間だったんで、
0: うん、
1: やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっと

0: えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
1: あ、それもできるんだ。
0: はい、
1: 寮から離れて。
0: そうですね。
1: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく。
0: すごく勉強になりました。
1: うん。何が違いました？ニュージーランドの人、日本人と。
0: やっぱりその
1: 文化でも。
0: 文化ですけど、ルールとかが、うん、なんか各々自分になんか作っているような感じはしました。
1: うん。どういうこと？
0: なんか本当にこれはダメっていうのをなんか。ダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
1: うん、
0: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別に良くてみたいな、
1: うん、
0: こ
1: う、うんうんうん、
0: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
1: 例えばどんなことがダメだったの？
0: お風呂の時間とか、
1: う
0: ん、なんか本当に日本人は入りたい時に大体入るじゃないですか。
1: まあ夜とかね、
0: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
1: ああ、はいはいはいはいはいはい。ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、そこは一切ブレないみたいな。
0: ブレなかったです。
1: そうなんだ。
0: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
1: う
0: ん、決まってまして、これ嫌いな人はどうすんだろうと思いながら。
1: それ国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、
0: うん、なんかどうだったのかちょっと今
1: わかんないですね。
0: わかんないですね。
1: なんか驚いたこう文化の違いとかは？
0: 驚いた文化の、そうですね、この結構みんな何も考えてないようで、
1: 怒られるぞおい。
0: え、でもなんか
1: 怒られる、
0: 本当に自然体すぎて、
1: うん、
0: デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
1: 何も考えてないような。
0: なんかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような。
1: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
0: はい、
1: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやってこの後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
0: はい、
1: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
0: そういうことです。
1: 自然も多いしね、多分ね。、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこう。さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやー、まあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからね、いろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

0: お送りしたのは米津玄師、さようならまたいつか。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕は打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。まあ今日の芭蕉さんの話だったりとか、田部井さんの話、うわーこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常の発見、気づき、何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ、オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ、
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: C-WAVE 76.2FM いわき、
5: 6時をお知らせします。
6: アロハハットライン、アロハレインボー。
7: 日本とハワイを結ぶケーズーアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた在海アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カメハメハ2世のクヒナヌイ。副生として務めていたカーフマヌ。彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ。彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ。彼女が生まれたのは1805年頃、ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女はイボ系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって神聖な血を守ることは一番大切なこと。この結婚は神聖なハワイ王族の血を守るための結婚でした。ただ夫であるリホリホ王には正妻であるカママル女王がいました。一説によるとカママル女王とキナウは姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ二度結婚をして、最終的にはオアフ島の知事ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビクトリア。キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ、リリオカラニ女王もハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒナヌイとしてカメハメハ2世3世を支えていたおばのカー

フマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただキナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ三世、まだ若い王、自由が大好き、ハワイの政治にはあんまり関心まだない、そんな時だったんですね。一方でキナウは秩序そして規律を重んじる人物、たびたび衝突して、時にはカメハメハ三世とキナウの間にはすごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして酋長たち、この3つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。ただその一方でカトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだビクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しくまっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。朝のハワイの海、まだ風も弱く、光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から、大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折睡眠

面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける、眠りながら生き続ける、それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは別れ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると、複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。その円は徐々に狭まり、魚の逃げ場を奪っていく。やがて一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる、敬意を示し、ハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことはストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時に、イルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮が
イルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性。私たちがその存在を尊重する限り、海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

てご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まずワイキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース、そしてエバ地区にあるエバビレッジゴルフコース、同じくエバエリアからもう一つウエストロックゴルフコース、山の景色が楽しめるパリゴルフコース、ノーシュア方面には下腹ゴルフコース、

るしゴルフと検索するとティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得するとローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空の下のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。北津田マエサさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

アーティストイーデン会のナンバーインザクラウドお聞きいただいています。さてここからはそんなイーデン会の話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲をカイ君がリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take it slow。 人生のスピードが加速する現代において立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドにアマピアノ由来のメローでリズミカルなグルーヴが重なる心地よいリズム。焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。イーデン会の今回の新曲はそんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。またカイ君はご存知の通りネットフリックスの大人気番組リアリティショーに出演し爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんなカイ君だからこそ生まれた楽曲。カイ君からはこんなメッセージも届いています。ケイズーラジオのリスナーの皆さん、イーデン会です。自分のパートの歌詞につきましては当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんなカイ君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take it slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Bows 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績をたたえるキングカメハメハデーという祝日です。

この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。このパウライダーズ、きらびやかなドレスとレイを身につけて馬に乗った女性たちのことです。彼女たちが街を優雅に練り歩き、ハワイ王朝時代を思い起こさせてくれます。ホーラウレアではハワイの文化を体験できるアクティビティ、フラ、ライブエンターテインメント、メイドインハワイ製品、そしてフードブースなどをお楽しみいただけます。ハワイの歴史と文化を学ぶことができるハワイの代表的で華やかな伝統イベントをぜひお楽しみください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロアアローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: Live by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。

0: のナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: C-WAVE 76.2 FM Iwaki

0: 時刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない決めてない、で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがシビルトーンですから、
0: はい、
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで、
1: ほんまにほんまにのんびりしていてください
0: っていう感じなんですけども、
1: はいはいはい、
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: ああ、そうですね、今週ずっとと暑いから、なんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ
0: ね。
1: 早いなと思うけどね。
0: いやだね、
1: 暑くなっていきますよこれから。
0: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから、熱中症とかね。
1: そうですね、
0: あの食中毒とか、
1: あ、そうそう、
0: 気をつけないといけないね。
1: そうそうそう、足がね早くなっちゃいますからね。
0: そうなのよ。
1: いや本当にちょっとこの季節的にね、夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、その辺本当気をつけましょうね。
0: はい、まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
1: はいはいはい、
0: お送りしようと思っております、なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めて、はいはいはい、エベレストに登頂した日かなんかでした、
1: そういう感じのねそういうニュアンスのそういうニュアンスの日なんですよ。
0: そういうニュアンスの日なんですよ
1: はいはい、はい、なのでまあちょっとね、はい、いつか制覇したいことというテーマで、
0: 我々もあるよね、
1: 制覇したいこと。我々はそうなんですよね、結構早くから掲げていた目標なんですけど、ちょっと停滞してしまってる。
0: そう、
1: 動物園制覇ね。
0: そう
1: で、あの一応そのまあ全国全てのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園を全て回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
0: そうなのよ、まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
1: どこで初めて見たんでしたっけ、なんかすごいこう心を打たれたんですよね。
0: そうね、
1: あまりにも可愛いと思って。
0: ナスだったかな。
1: いや、ナスじゃなかった気がするん。いや、どうだったかな。で、あの、うわ可愛いマヌルネコ、何ものすごく可愛いって思って、でそっからこう、実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: 確か。で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
0: いなくて、
1: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもね、その時はいるよっていうので、なんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね、会いたいなとかっても思ってたんですけどね、で私が結構なところは行ったんですよね。
0: 結構行った。
1: 那須動物王国にもマヌルネコいて、そこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園、ここも行きましたし、で、東山動植物園、愛知のね、
0: 愛知のね、
1: これも行きました。で神戸の、王子動物園
0: 行きました。
1: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国
0: 増えたのね。
1: 増えたんです。
0: 神戸にもう一つ増えた。
1: そうそうそうそう、神戸動物王国にもいると。
0: そう、
1: これはね、神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね、
0: そうなのよ、あと上野もね、
1: あ、そうそうそう、
0: いますね。
1: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、だから結構いろいろ回ったんですけど、そのなんか場所が変わったりとかね、なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから。
0: そうなの。
1: そうで、今まだちょっとね回れてないんですけど、ここはいつか制覇したいですね。
0: もう一回神戸行かないといけないですね。
1: そういうことですよ。でもう一回神戸と、もう一回旭山に行かないといけない。
0: あ、そうね、
1: これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
0: ね、いやいや、もう制覇しましょう。それは
1: で、お出かけの音を取ってきてね、
0: マニマニ

0: ていうやつを
1: 撮る。ね、うん、なるなる。
0: もう別に今撮ってもいいねんけど、うん、なんか想像しない。
1: 再現度高い。
2: ニグニグや、かわいい。
1: 映像で撮りたい。
0: もうほぼこれになるんですけど。
1: もうね、う
0: ん、
1: 顔がもうくしゃくしゃになりますからね。
0: ほぼほぼこれになるんですけどね。ね、うん、なんちょっとあの。いつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、
1: うん、
0: もう近々行きたいですね。
1: はい、制覇したいと思います、うんうん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、はい、あとリクエストも募集してますからね。あなたが今聴きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。歓声が聞こえてきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: マヌルネコへの歓声かな。
1: そうね。制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう。キングヌー飛行

0: 送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨。北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、うん、ビュッフェ

0: フェに並んだ食べ物全部です。
1: あー、行った時にね、一回行った時にお
0: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
1: そうね、
0: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
1: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから、
0: そうなのよね、
1: 結構男性でも厳しいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
0: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
1: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね。これでもね、その木曜日に行ったところっていうのは、あのしゃぶしゃぶのね、しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかもその、はいはい、なんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね。でなんかランチタイムだったからすごい安くて、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
0: そう、一皿だけですよっていうね。
1: それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね。下がっ
0: ちゃう、どうする、店出るぐらいの感じね、
1: 勢いでね、だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない、
0: ね、う
1: んうん、でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだから、お腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとか、ふりかけも食べたりとかもしながらね、
0: そうね、
1: いろんなものを食べながらそのお肉を食べたら、すごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
0: いや本当に、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
1: そう
0: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
1: そうなんですよね。なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やりっていうかが、まあ、いっぱい食べようとすると、
0: まあ、ちょっと欲張ってね、
1: なんか最後ら辺ってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
0: そうね、
1: お腹が結構もういっぱいになってきたのに食べようみたいにしちゃうと、
0: まだ食べるみたいなね、
1: 全然そんなことなくて、そのね、最初のその持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
0: 確かに
1: 他のものも美味しく食べ、あれって、まあもちろんビュッフェ私大好きですしね、
0: はい、
1: お肉食べ放題ももうめちゃくちゃ好きなんだけど、でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
0: そう、意外といいなって思った。
1: 意外とそう、まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
0: いやそうね、
1: でもそれもありだなってすごい思った、
0: 思いました。いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
1: あそうね、
0: いつか制覇したいなと思っております。
1: プリンいっぱい食べたけどね。
0: プリンね。
1: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
0: 小谷さんプリン好きだからね。
1: いやああいうとこで1個がちっちゃいからさ、美味しいんですよ。
0: はい、こちらヘバナさんからいただきました、
1: はい、
0: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日のテーマですが、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
1: あ、意外としないよね、
0: 普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
1: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、少ないんじゃないですかね。
0: そうね。
1: 我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
0: 全然そうね。京都も広いからね。
1: そう。まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然行けてないですよね。本当に。いや、これはなんか行けてる人も少ない気がする。
0: みんながよく行く、あの、有名なお寺でも全部は回ってないと思う。
1: 回ってない。全然回ってないですよね。
0: ねえ。
1: そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
0: はい、
1: そういう時にね、
0: 困るのね、
1: 金閣寺みたいな感じになるからさ、そういうんじゃなくてね、なんかちょっと、ね、あ、京都の人だから知ってる場所みたいな、
0: あ、ならではのね、
1: ならではのやつ答えたい、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
0: 電気、そうね、おすすめスポット

0: パソコンの電気は結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、なるけどそうじゃないのをなんか伝えたいなっていう。
1: あとヘバナさんね、はいはい、昨日誕生日だったのでよかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いします。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、
1: だって。
0: なるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう。スンスンとノンノンですね、
1: はい、
0: はい、行きましょう。
2: ヘバナさん昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよそういうこと言ったら。
2: ヘバナさん
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ。勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンももしかしたらちょっと違ったかもしれない。
1: ひょっとしたらちょっと悪いことを言う。
0: そうですね、でもスンスン悪いことそこそこ言うんで。
1: あ、そう
0: なの。悪いことっていうか悪気はなく、
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わない
1: かもしれない。言わないかもしれない
0: 、はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 素敵な1年過ごしてくださいね。
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。ではでは続いてお送りしましょう。マウイズアミッション、ワインディングロード。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。いらっしゃい。いつか制覇したいことは、スターバックスのストアパスポートです。公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集め

0: たいなーなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
1: なるほどね、
0: 知らなかった、こんなの
2: あるんですね、そういうのがね。へえ、
0: 確かにこういうのあると、あー、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッチもらえるしなみたいな。
2: そうですね、で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
0: そうね、
2: いいかもしれないですね。
0: なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、うんうんうん、
2: その罪悪感がね、そう、なくなる、
0: いいよね
2: ちゃんと、まあ逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時ちょっとね、
0: そうね絶対集めたいっていうの
2: が
0: ね、
2: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいなのが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね、
0: ねえ、
2: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
0: 私ね、あれですよ、あの Google マップにちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、
2: はいはい、
0: あの、行きたいお店リストこう作ってるんですよ、
2: ちょっと近所のとかね、近くのとかね、
0: そうそうそうそう、うん、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
2: まあ、増えていきますよ、
0: 全
2: クマークは増えるしね、
0: 全部制覇してみたい、
2: 行こう、
0: うん、
2: 行きましょうよ、それは
0: 一つずつ
2: ね、
0: うん、
2: 全部回っていきましょう
0: ね。え
2: たまに、あの、これ前来たよなっていう時ありますよね、
0: あるある
2: あれみたいな、
0: うん、あれここ前も
2: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね、
0: あるある、
2: うん、まあそれはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね、うん、メッセージありがとうございます、
0: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り、中でもモンサンミシェルとマチュピチュ、ピラミッドは制覇したいです。
2: ああ壮大、
0: 私もね、私、あの、まあ、フランスにいたんでモンサンミシェルは3回ぐらい行ったんですけど、
2: あ、3回も行ったんですか、
0: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない、めっちゃ行きたい、
2: マチュピチュもピラミッドも、まあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね、
0: そう、
2: うん、
0: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね、
2: すごい、
0: これ以上年を取るともう無理かもって言って、
2: 結構マチュピチュ
0: 大変なのよ ね
2: そうですよね、
0: うんうん、遠いし、
2: そうだよね、
0: もう、あの、高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
2: うん、そうね、だからそうだよね、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言っても、そこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
0: ね、
2: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね、
0: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね、
2: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、
0: 行きたいな、
2: うん、
0: ねえ、
2: 目指しましょう、
0: いい、え、行きますか、
2: まあ前向きに
0: 前向きに海外はなかなかね、
2: 夏じゃなければ、
0: うん、夏
2: 暑くなければ
0: そうね、うん、暑さには弱いからね、
2: あ、もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、うん、
0: いや、どっちも無理そう、マチュピチュも
2: 暑かったらもう本当どこにも行けない、
0: 影がなさそう、なんか、
2: あ、そう、ね、いや、だからまあその、ああ暑くない時期に行きましょうよ、
0: うん、分かった
2: 皆さんもね、いつか制覇したいこと、うん、ぜひね、たくさんお寄せいただければと思います、そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
0: はい、
2: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください、お待ちしております。
0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707

0: F のコードとかを押さえるときに人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で僕がそのね音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、あじゃあ制覇してっつって、え制覇って何って言って、いやこうやって指で押さえるの制覇って、あそうなんだって、で初めて聞いたときにその制覇っていうのが普通にこの制覇する、まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、はいはいはい、制覇するって意味だと思ってて、で友達にえこれってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつったら、ははは、あそうやわそうやわって言って、そうやわって言ってあそうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、だから友達もそう思ってると思ってね、で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして諸説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、私なんか今波形を押さえるみたいな見方もあった、沈めるみたいな。
0: あ、日本でもやっぱ日本語でってこと、
1: 日本語で、
0: そのスペイン語なんですって。でそれを見てもはっなんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよとその友達に、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもう人生における2回目の裏切りでした、
1: ね、あそうなんだ、うん、1回目があった、
0: 1回目は小学校の時に全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時ですこれが僕の人生の1回目の裏切り、2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、うん、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、演台から四角になってたって、
0: 前に並んだのにでしょ
1: う、そうそうそう、湯浅だから一番最後だったのね、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、うん、すごいものすごい悲しかった人生の裏切り、
0: そうね、今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、違うよ、していないね、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、はいはい、チャタ君のお母さんからいただきました、はい、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、前からファンクラブに入りましたが、ライブを見てハマりました、コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほどね、
1: ね
0: ー、いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで、15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきます、って
0: 、楽しんできてくださいね、
1: いや素晴らしい、
0: 素晴らしい、そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまたね、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね、
1: そうそうそうそう、今お店並んでるやつはいいけど、並んでない場合もあるからね、
0: キアヌちゃんもいただいてますね、まどかさん、チキンタツタ食べましたよ、
1: あーチキンタツタ大好き、
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: タツタパラリラね、
0: ね、
1: 私も私も
0: うまいみきでした、ね、
1: はい、私もそう言った、うまいみきって言った
0: うまいみきすっきゃな、キアヌちゃん、
1: そうね、
0: 一応テーマに関してもね、メッセージもらってます、はいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらいなんかイメージがちょっと
1: 見たんだ、
0: 好きなんですね、テレビ化決定したとか、車好きにはタツタたまらん、ピーヒャラピーヒャラではまたいただいても、なんか
1: おかわりや、
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、ワイルドスピード、
1: まあま
0: あ、
1: そうね、
0: まあまあ、コメディー色もありますけど、でもなんていうかちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなねイメージですが、好きなんね、
1: へえ、
0: チキンタツタ美味しいけどね、
1: 美味しいけどもう終わっちゃった、
0: 確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、
1: ね、
0: 今はね、なんか変形ロボのやつやってるんですよね、
1: え、そうなの、
0: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、なんか昔からね時々あるんですよ、マクドナルドの変形ロボ出るやつ、
1: へえ、
0: 僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね、で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
1: はいはいはい、
0: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、

0: かその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど、
1: 今チーカーじゃないの？
0: 確か同時じゃないかな。
1: あ、同時か、
0: うん、
1: どっちにしますかとか言われるのかな。
0: いや、わかんないけど、なんかでも、うん、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ。
1: ねえ、
0: うん、ちょっとずれてんのかな、うん、詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないですけど、
1: うん、
0: そういうのあるみたいですよ。
1: そうね、
0: うん、
1: 行かないといけないですね。
0: 行かないといけないですね、うん、そうなってくると
1: ね、
0: うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
0: ほうほうほうほう。
1: 皆さんの制覇することから考えたらちっちゃいことですが日々邁進していきますねって。
0: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか。
1: すごい素敵なメッセージいただきました。ありがとうございます。
0: なかなかねそう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが
1: ね
0: 大事ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、うん、本当素晴らしいです。
0: ハッシュタグシビトンでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。
1: はいはい。
0: 神々聞いてみなさん、私はギターならば開放弦が得意です。俺も
1: 私もマスターした
0: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、
1: うん、
0: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種。結構シリーズありますからね。これそれこそあの何あの地域限定がありそう。実際あると思うし。
1: あ、うん、そうね、
0: そう、うん、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
1: ご当地なんとかって結構大変よね。集めるの、あのキティちゃんとかもあるじゃない。
0: あ、そうですね、
1: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ。
0: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
1: ねえ、
0: 朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか。
1: 朝にふさわしくない、
0: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、うん、辛かったなみたいなそれが大変やったなみたいなそういう感じのね、
1: そうね、
0: うん、番組になる可能性はちょっとあります。
1: ありますね。
0: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあ、それでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね。
1: はい、待ちますよ。
0: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですね。アンストッパブル。

0: さあメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございま す。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大部会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大部会じゃないですか。
1: はぁ、
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですといわゆるね、
1: はは
0: 戦うんですよ店長五輪大部会で、いろんなね、いろんな各国からもう集まってきたもう様々な強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのねいろんな過去も明らかになったりとかのいろんなもうみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよ何回も何回も、うん、あのその戦いの最中ね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなん、復活するんだ、
0: 何回も復活して「お前は!」とか言ってね、覆面かぶって出てきたらね実はやられたはずのやつだったみたいな、何回もうもうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、で第5位ジャッキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、
1: うん、ヘクション部さんからいただきました。
0: 真空旋風
1: ショー、はい、制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる、期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいにね、確かにね、
0: 食べる、いつでも食べれるからってなります
1: ね、ね、一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね、
0: そうですね、うん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね、そういう、そういう人ですね。
0: まあ、あのそうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あのちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなにいかないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ
0: う。あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきます
1: ね。あ、なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが
1: 好き、なんかお酒が入ってるみたいな
0: とか、いやもう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメです、うん、あのすごいチョコとかね、うん、なんか美味しいバニラとか、
1: うん、はいはい、
0: 北海道バニラみたいなやつとか、
1: うん、あ、北海道バニラいいね。
0: 北海道ってついてたらもう ね多分無条件でなんか、
1: わかるわかる、
0: 買ってしまう、
1: うん、
0: もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってもう
1: カニは嫌だ
0: カニ、はい、カニくださいとか言ってもう何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。あ、美味しいよ
1: でも制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションプさん、今日はね息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふ、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらダラダラアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。へ
1: え、だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてます ね、
1: ね、面白いね。
0: 面白いですね、うん、さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれた神々聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます。月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう

0: 制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです。今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、 ね、うん、なかなか難しかったりもしますけどね。
1: 舞台とかあれだけど声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: うん、イベント、あ、朗読劇か、朗読劇結構やってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、うん、あ、まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、 ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないしね。
1: そうね、
0: うん、あの声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: あ、そう、本当に ね、 ね、
0: メッセージもねいただいてるんですよ。ギャバンインフィニティさん、今日も朝早くから、沖仕事です、あの漁業やってらっしゃるからね、
1: うん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です、昨日は名探偵コナンの毛利蘭役の声優山崎若菜さんの訃報を聞いて、思わずえっと声が出てしまいました。名探偵コナンファンじゃなくても名探偵コナンを知っている人なら、山崎若菜さんの訃報でショックを受けたと思います。ご冥福をお祈りします、と。
1: なんかね、あのまだお若いし、
0: そうなんですよ ね、 ね、
1: 体調崩されてたのは知ってるけど、当然また戻ってこれると思ってたもんね。
0: でね、あのすごく関係性の深いゆかりのあるね声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で ね、
1: そうね、
0: やる。でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、
1: まだ若いのにね。
0: レッド36さんもね、本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光面などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド36さんもねメッセージ添えていただいております。あのいろんなね、やっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね、
1: ね、
0: 結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ、本当にそっか、もうね、あの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのは
1: ね、寂しいね。
0: まあね、あの作品は続いていきますから、今後もね、その蘭姉ちゃんはまあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよね。リクエストいただいております、こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

お送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。アイコ、相思相愛でした。ハッシュタグシビトンでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンお楽しみください。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと。
1: 毎月16日はヒーローズの日。

0: のナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: FM いわきパワープレイ。
5: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのは丸顔、たやおで1708。

0: それぞれにトラックメーカーやソングライターとして活動するシノとミャーコの2人によるダンスポップユニット丸顔。作品ごとにボーカルを変えるスタイルで多彩な楽曲を展開しています。最新シングルのこの曲はボーカリストのタヤオをゲストに迎えたグルービーな R&B ナンバー。往年の王道ジャズポップを感じさせる構成に現代的なエッセンスを融合させた新世代のダンスミュージックに仕上がりました。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのは丸顔タヤオ。発売中のニューシングル1708でした。
1: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいにはつくろまで。
2: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
3: 第1週担当の佐野由紀です。
4: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつもみわです。
5: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
6: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
4: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を
5: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
6: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
5: ハピスタにも遊びに来てね。
6: メッセージも
2: 待ってるよ。
0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
7: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
8: 早くお家に帰りたい。
9: 家族に優しい家づくり、住まいクラブが8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: さて今日は5月の16日土曜日です。いつか制覇したいことというテーマでお届けしております。
1: はい、
0: たくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。
1: 皆さんからいろんな制覇したいことをいただいております、早速紹介していきましょう。こちら、はいはい、ギャングダンママからいただきました。暑くなりそうな名古屋に近い多治見で聞いています、制覇半ばのことが一つありますが、
0: 何でしょうか。
1: 四国のお遍路です。
0: 一
1: 遍には無理なので、一昨年は徳島県内を、去年は高知県内を制覇いたしました、が一つ心残りがございます。坂本龍馬像を見れなかったこと。今年は愛媛県内、来年は香川県内、再来年はこんぴらさんにお邪魔してケチガンだと自覚しております、可能であれば坂本龍馬像を見たいですね。地球は丸いって高知県から見た水平線を見たら丸いって思いましたよってなるほどね、龍馬の気分で
0: いいね、
1: ねえ言いたいですよね。
0: いいな、なんかそういう目標いいよな。
1: うちはあの、まあ、京都のね実家がお寺なんですけども、あのバスツアーを、あの計画して、あの檀家さんを連れて、もう父が小さい頃からね、あの毎年回ってました。
0: あ、そうなんですか。
1: 4年でやっぱり1回一周して、最後はそのね、高野山に行ってお参りしてっていうので。
0: やってたんだ。
1: あ、やってましたね。私もでも全部は回ってないです。
0: あ、そうですか。なんかあと少しで回れるなみたいなやつはこう原動力になっていいですよね。
1: あ、そうですね、
0: 必ず達成してやるぞっていう。ゼロから始めるやつはやっぱいつか行こう、いつか行こうになっちゃうからね。
1: ねえ、そうね。
0: 達成ぜひしてください。
1: ぜひね、なんかね、万歩計を兼ねたバーチャルお遍路ってのもあるんですって。
0: 何それ。
1: で、それはもう今2周目ってすごいすごい。
0: あ、もうそんなもんじゃ私を止めらんねえぜみたいな。
1: 結構歩くんですね。
0: そうね、だからまあ歩いた歩数でっていうことか。
1: そうね、
0: 歩数的にはもうクリアしてるんだ。なんか1周行くぐらい。
1: あ、ね、そうね、
0: すごいな。
1: いや、歩いて回るのもすごいよ、
0: ね、でもまあそんだけ歩けるっていうのはもう実証されてるわけだから、っていうね、確認にもなりますね。
1: ぜひぜひ、そしてこちらは丹波の石戸さんからいただきました、おはようございます。いつか制覇したいこと、全国各地で献血して、自分の血液を役に立たせたい。
0: ほうほうほう。
1: 大学の頃から始めた献血、広島県で始まり実家の岡山県で数回やりました、兵庫県の、丹波市で就職してから近隣の福知山市とか兵庫県内、大阪府と近畿地方まで半分、出張で北海道、沖縄、岩手、東京の秋葉原、さらに家族旅行で石川県と、まだまだ少ないけど行って、四国地方や九州地方がまだ絶対全然献血はできていません。定年退職したので出張はなくなってしまって、旅行先だけでこれからは頑張れるのか。年齢での期限は9年ですが、健康状態のいいまま頑張りますと。
0: うーん、そんだけ回ってたらなんかその血が欲しいみたいな
1: ねえ、
0: あの人気の血みたいな。
1: なんかハッシュタグシビトンの方でも、三成さんもね、あの献血で旅行しながら全国制覇したいってね、つぶやいてくれてるんですけど、
0: さっきのあの、ね、スタバの話もそうですけど、その旅行行ったところにもう一つ目的地をみたいな、いいですね。
1: はいはい、いいよね。
0: そのやり方はいいな。
1: すごい、なんかそういうのがあるっていうと、なんか旅行に行くなんていうのモチベーションにもなるし ね
0: え、
1: なんかこうめんどくせえなーみたいな、なんかちょっと旅行行きたいけど旅行行くのめんどくせえな、家でいいかみたいに、
0: じゃあなりがちですからね。
1: なりがちですからね。
0: なんかだんだんちょっと当日になったらね、あの少し気持ち落ちてくるみたいなやつありますから、
1: ありますからね。
0: そうならないようにね、目的をなんかちゃんと明確に持ってるのいいな。
1: はい、そうですね。
0: いや、パワフルだな。でも
1: これもそうかな、あのね、ホタテベイビーさんはね、ハンバーガーショップのドムドムの全店制覇をしたいって
0: なんで
1: なんかあの X でフォローしてた方が90数店全国制覇したということで、なんかそのイベントに参加したことがあるんですって。
0: へ、
1: ハンバーガー大好きな自分も何かのついでにと数店、店舗の訪問続け21店舗回りましたと。
0: ほうほうほう。それはあのスタバみたいな、なんかその各店舗のなんかみたいなのはないのかな。単純にも自分の記録としてなのかな。
1: ないみたいですね。
0: ないのか
1: ないんだけど、まあでもね、あと14店舗なんだって。
0: あ、そうなの？
1: うん、ま、あのドムドムちょっと減ったりしたので。
0: あ、そうかそうか、う
1: ん、でも今増えてるんじゃないかな。

0: ドムドムのあのゾウさんすごい可愛い
1: です。可愛いよね。ぬいぐるみが出てるよね。
0: 僕あの子を制覇したいな。
1: ドムドムちゃんの制覇ね。
0: そう、新しい子とかも出たりするしね。名前、ね、名前つけ、こう名前決まりましたとかってねあるじゃないですか。可愛いし。
1: ねえ。
0: すごいな。
1: すごい。
0: へえ。
1: ぜひぜひ。
0: まあでもある程度数が少ないそういうチェーン店だったりすると、
1: そうそうそう、うん、
0: これ全部いけんじゃないかなみたいなのがありますね。確かにね。
1: なんかね。
0: うん。めっちゃ多いところとかだったらやっぱりね、うん、ね、ちょっと相当目標がね大変になってくるでしょうけれども。へえ。いろんな制覇ありますね。ま
1: さに。ねえ、いろいろある。うん、
0: まあ何かがきっかけでね、ちょっと自分の中で引っかかってみたいなのはありますからね。
1: そうね。うん。
0: 僕はまあトランスフォーマーの制覇かな。
1: できる？トランスフォーマーも相当あるでしょ。
0: いや、まあ、あのこれはだから世に出ているトランスフォーマー全部とかじゃなくて、うん、あのトランスフォーマーもこう種類がいっぱいあってね、僕はあのアニメの一番最初のアニメに出てくるキャラクターと、あの実写版の映画に出てくるキャラクターを集めてるんですよ、
1: うん、あ、そうなんだ。決めてるんだ。
0: 決めてます、基本的には、
1: うん、
0: でそれ以外のも、まあ、もちろんいるんですけど、うん、それはもう別にあのそんなに仲間を呼ばないように教育してる。
1: そう、もうトランスフォーマーをね、
0: そう、うん、第一作目の子と実写の子たちにはいくらでも呼べと言ってますけど、うんうん、そう、でもそれちょっとまだどっちもね全然、まあそもそも出てないのもあるしね。
1: ああ、そうなんだ、うん、へえ。
0: あのキャラクターは、ま、そうそういるけど、うん、おもちゃにはなってない。
1: そうなの。
0: 子もいますから、まあ、その出てくれるのを待ってるのも含めていつか制覇したいなっていうのはありますね、う
1: ん、なるほど、
0: うん、それは僕の目標でございますよ。皆さんからもね待ってますから、ぜひぜひ送ってください。さあ続いてこちらをお送りしましょう。イントロかっこいいな。ぜひね皆さんも送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしてますからね、制覇したいものどしどしつぶやいてください。お届けしますのはこちらですね、テンフィード第0巻。

0: シビルトーン。ジャパニーズマインド。
1: お
0: お。おお。
1: ビューティフルガーデン。
0: ビューティフルガーデン。イエーイ。綺麗。
1: いいですね。
0: とても綺麗です。お庭。
1: 六義園。
0: 六義園。
1: うん。
0: 六と書いて六義園。
1: そう。駒込のね、
0: あ、
1: 都心にあるにもかかわらず広大な、
0: 初めて来たね、
1: お庭ですよ。
0: 綺麗、大変やで、ね、これ。
1: あそこさ、鳥止まってない？あ、ほらほらほら、
0: 鳥止まってんな、動いてんな、
1: うん、
0: なんか大きい池の岩のとこにな、
1: ね、
0: 魚もいっぱいおるんか、これ。
1: 鳥そうみたい、そうみたい。
0: へ、
1: うん、置物のように止まってるから、
0: うまいな。
1: どっちかなと思ったけど、
0: あ、水パシャパシャしてし、魚跳ねてんな。
1: 詐欺やね、あれはね。
0: あ、すごいね。
1: 今はなんか桜も咲いてないし、アジサイもまだやし。
0: そうやな、
1: うん、あんまりお花はないんだけど、
0: でも綺麗やね。
1: ねえ、新緑が美しい。
0: そうやね、
1: 人が少ないし、こういう時期いいね。
0: 海外の人がすごい結構やはるね。
1: あのフランス人 の、
0: ね、
1: あの方がお着物を着て歩いてらっしゃって、
0: さっきもすごい勢いで足めっちゃフランス留学してたからバリバリフランス語わかんでって言ってたやん。
1: いやいや、シブブレジフランコと
0: フランス語でね、うん、その着物超イケてしバリカバって言ってた
1: よとは言ってない。もしよかったらフランス語でお写真撮りましょうかって、
0: うん、言ってた、
1: うん、
0: 明日 LINE 交換しないって言ってた。言ってなかったか。
1: 一言も言ってないよ。
0: フランス語やから分からへんかった、
1: うん、ボンボヤージュって言って、
0: 良い旅をって言ってね、
1: うん、ね、って言ってね、お分かりしましたけども、
0: まあ、それは海外の人からしたらね、楽しいわな、
1: うん、
0: 綺麗やし、
1: すごくいいと思う。
0: さあジャパンって感じやもんな。
1: うん、5月はね、ぴったりです ね、
0: いいね、
1: 散策にね。
0: 陸義園に行ってきました。
1: そうなんですよ、ちょっとね、うん、いいお庭を見ようと、
0: はい、
1: そう、近くに旧古川庭園っていうバラの綺麗なところもあって、
0: うんうんうん、
1: この陸義園と2つね、
0: うん、
1: 行ってきたんですが、なんかね、陸義園さん、
0: うん、
1: X 見てると、
0: ほう、
1: なんかあのちょうどね、ポーランドの日本庭園のところから、
0: うんうん、
1: 庭師の方がなんていうの、あの留学っていうか、
0: ほう、
1: うん、勉強に来てらっしゃったみたいで。
0: あ、そうなんですか。
1: 庭師の方作業してらっしゃったじゃないですか。
0: あ、はいはいはいはい、
1: あの中にポーランドの方がいらっしゃったみたい。
0: あ、そうなんだ、うん、へー、あの、そのタイミングだったよね。
1: そうそうそう、海外に行くとね、ちょっとあの日本庭園ってあったり、ジャパニーズガーデンってあったりするけど、うんうん、やっぱそういうとこ本場にこうなんていうか修行に来て、
0: へ
1: ー、うん、わざと心を、うん、持ち帰ると、
0: なるほど、ね、
1: いうことらしいですよ。
0: 盗んでいくんですね、きっとね。
1: あの職人の技を、
0: そうそうそう、そのなんていうの、盗んで覚えろみたいなやつ。
1: あ、そうそう。

0: そう、職人といえばね。
1: じゃない？わかんないけど。
0: そう、でも本当にあのフランスの方がね、あのお着物着て歩いてらっしゃったの。
1: うん、そうですね。
0: よかったね。
1: ねえ、なんかやっぱまあ、その心に触れるじゃないですけど。やっぱそう、海外の方からしたら特別な、ね、気持ちはあるでしょうね。
0: そうね、ね、うん、なんか私はあのフランス人かなと思ったら、あのフランス語喋ってるかどうかちょっと、はいはいはい、あの耳をそば立てて聞いてしまうんですけど、喋るチャンスかなと思って、
1: あ、なるほどね、
0: うん、親切にしてあげたいなと思ってね、あの聞いてたんですけど、うん、なんか携帯を見ながらね、こう喋ってらっしゃったんですけどね、うん、見て見てこれナルトって言って言ってた。
1: どれがや。
0: なんかこの写真を見て、なんかこの日本庭園を見て、うんうん、ナルトの心をどうも感じてたみたい。
1: なるほどね。あ、好きなのナルトやねんな。うん、そうか、うん、ちょっと着物はね、まあちょっとナルトとか忍者みたいな感じではなかったけどね。
0: なかった、普通にね、あの、
1: まあ、貸し出してくれるやつなのかな、
0: うんうん、すごい、私がフランス語喋ったら喜んでくれてね。
1: あ、そうですね、
0: うん、フランス語喋れるんですかって言って、あのこっちでいいですか、と写真撮ってくださいとか言って、
1: うん、楽しそうやった、うん、すごくめっちゃ広かったね、陸義園、
0: うん、ものすごい広かった。
1: あ、大変、本当にあのお庭の手入れは大変やろなってすごい思いましたけど。
0: 思った、うん、庭ってだって本当にあのちっちゃい庭でも手入れするの大変だもの。
1: いや、そうですよね、うん、あれだけ綺麗に ね、整った状態を保ってっていう、あのなんだろう、その庭園の中にこうね、池があって橋がかかっててみたいなのは、うん、めちゃくちゃいいね。
0: いいね。
1: あ、うん、あれはやっぱりこうなんだろう、すごく贅沢だし、
0: ね、
1: 素敵だなって。
0: なんか東京って緑とかないのかなって、うん、あの関西にいる時は思ってたんですけど、はいはい、ああいうもうむちゃくちゃ大きいお庭みたいな多いよね、
1: うん、あ、そうですね、
0: うん、
1: お前ね、結構その場所はしっかり取るというかね、
0: うんうん、
1: 土地はしっかり確保されてる感じはあるね。
0: そんな感じがしました、うん、
1: すごい暑かったけど。
0: 暑かった。曇りやって聞いてたのにね。
1: そうなんよ、
0: うん、よく晴れてたわ。
1: ちょっといつ行こうかなみたいなのはね、探ってたんですけど、この日が曇りやからこのタイミングで行こうって言ったらめっちゃ晴れてて
0: ねえ、
1: めちゃめちゃ暑かったんやけど、
0: うん、
1: いや、まあでもすごい素敵やったしね。
0: 友蔵さんが兼六園にも来てって。
1: ああ、本当ですね、
0: うん、兼六園、あの小学校の修学旅行で行った。
1: あ、そうですか、
0: うん、でもちょうどそんな感じ、兼六園に似てた。
1: へ
0: え。そんな感じです。
1: 行きましょうよ。
0: はい、
1: 兼六園行ったら友蔵さんがお庭の手入れしてるのかな。
0: なんでよ。
1: わからんけど
0: ね。え、
1: 行きたいね。
0: ねえ、素敵ですね、うん、今ちょうど本当にお庭とかね、散策するの、もう新緑の季節が一番いい、よく言うんですよ、京都っていつ行ったらいいんですかって、新緑の季節が一番いい。
1: それはやっぱ人が多いから。
0: そう、もみじと桜はむちゃくちゃ人が多いから。
1: そうやね、
0: うんうんうん、
1: だってね、この間のその陸義園もまあ言うたらそのお花、そのもみじとか、
0: うんうんうん、
1: そう、お花とかで行くと全然その季節じゃないんだけど、
0: うん、
1: 人結構平日なのに多かったよね、
0: その割にはね、
1: うん、
0: だからもうお花の季節はもうそれどころじゃないんでしょ
1: う。そうです、
0: うん、
1: そうやね、
0: うん、
1: まあ、バラのね、その古川店のところはまあ結構人ね、もっとたくさんやはったしね。
0: あ、そうね、
1: うん、バラがすごく見頃だったから、うん、いや、よかったですね。
0: よかったです、
1: うん、もし東京来られた時はね、行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあ、それでは続いてはこちら、マイリー・サイラスの曲をお送りしましょう。ザ・クライム。

0: さてさてメッセージたくさん届いておりますね。
1: はい、ちびちゃんズの母さんからもいただきました、はいはいはい、うん、制覇したいもの体重、まあ、制覇っていうか制御みたいな感じなのかしらね。
0: なるほどね、
1: うんうんうんうん、1日1キロ減ってマイナス30キロ制覇できるのに
0: 1キロ減ったらね
1: 減ったらね単純計算だったらね、ま
0: あ、その減り方はちょっと心配になるけど ね、
1: うん、心配になる、うん、本当に
0: 1日1キロは、うん、まあでも計算でいくとねそんだけ減ればって感じはしますけどね。
1: ある程度年が行ってからは1ヶ月1キロぐらいがいいっていうね、うん、
0: まあそうですね、う
1: ん、落とすにしても
0: 変化はやっぱ大きくない方がいいですからね、うん、ね、緩やかな変化の方がきっといいでしょうから、うん、体の負担的なことを考えたら ね、うん、はい、まあでも運動するのはね本当にいいことですから、
1: うんうん、
0: 体を動かしてでそれがまあ結果的にねあのダイエットにつながればいいよねっていう、
1: そうね、そうそうそう、そう思う。私も頑張ってますんで、うん、一緒に頑張っていきましょう。
0: 頑張りましょう、はい、僕もたまに頑張ってます
1: 私がダンスしてる横でね、
0: うん、
1: たまにね、
0: そう、
1: 一、うん、曲だけお付き合いしてくれたりするよね。
0: そうそうそうそう、うん、あ疲れた、あもうあかんって言ってねやめますけど、うん、
1: こちら厚木のスーヤンさんです、はい、自分がいつか制覇したいことはワカサギ釣りで10足超えして竿頭になることです、
0: うんうん、
1: 冬にやってるワカサギ釣りは、数釣りを楽しめますかな、ほうほう、ちょっと読み方わかんないんですけど、ほうほうほう、なのでまずはワカサギを10足制覇したいです。
0: ち
1: な
0: みに制覇、
1: うん、1足っていうのは100匹なので、
0: なるほど、
1: 10足は1000匹です。
0: へ
1: え、そしてそのボート屋さんの中で1日で一番多く釣った人を竿頭と言います。
0: へ
1: え、なので10足超えでの竿頭を制覇してみたいです。
0: なるほど、なんかリズム感がいいね。
1: なんかね10足超えの竿頭感じがね、
0: 何が楽しいねみたいな、
1: なんかいやいや
0: 言うのが楽しい、
1: なんかすごいへーってかすげーみたいな感じがする、
0: そんな感じする、
1: うん、うん、
0: へー、
1: うん、ぜひぜひこれはなんかいい目標な気がする。
0: いいね、
1: うんうん、
0: 厚木のスーヤンさん、
1: はい、
0: 足は厚木のスーヤンでござる、10足超えの竿頭みたいない
1: やなんか
0: 語呂がいい、
1: 語呂がいい、
0: えでもそんな釣れるのワカサギ、
1: ねえワカサギって
0: じゃあ1足とかだったら全然みたいな、でも100匹なんでしょ、
1: 100匹
0: そんな釣れるんですね。
1: ワカサギ大好き私、
0: 美味しいよね、
1: 美味しいよね、
0: でもそんだけたくさん釣れるんだったら楽しいよね、
1: うんうん、
0: きっとね、
1: ねえ
0: 10足超えの竿頭目指してください、
1: ね
0: え、
1: よっ竿頭って言うよね、
0: そうあのね舞台の下から言いますよ
1: 言う言うい
0: いね、
1: 我々ショッカーライダーさんからもいただいております、はいはい、

0: ークで琵琶湖一周をしたいです。
1: ほう、
0: 去年5月末まで8ヶ月湖南市で働いていましたが、うん、仕事に夢中で実現しませんでした。
1: あ、そうかそうか、
0: 琵琶湖一周意外とできるんだけどね。
1: そうですよね。
0: でも丸一日お休みがあったらみたいな感じだったのかな。
1: そうか、それはでもなんだろうね、なんかちょっとこうしっかり計画を立てたら叶えられそうな気はしますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、
0: でもそうなのよ、なんか住んでる時はいつでもできると思って ね、ま
1: あ、そうね、何気にいつでもできるやつが一番できない。
0: そう、わかる、う
1: ん、一番家が近いやつが遅刻してくるみたいなね、
0: うん、同じかな。
1: 同じです
0: そうなのよね、離れてから やっとけばよかったなって思うね。わかるわかる、う
1: ん、なかなかね、うん、手軽にって思うものはちょっと難しかったりするのかもしれないですね。
0: そう、あ、そうね、
1: サトシさんからもねいただいております、はい、今になって急に来てるんです、スニーカーのエアジョーダンシリーズ。昔すごい人気で、うんうん、抽選は外れプレミアム価格になってとてもじゃないけど買えなかった、でそんな時にふと見つけた復刻版が、お手頃にゲットできました。
0: お、
1: それから火がついてしまった。
0: あ、
1: そう、
0: なるほど、
1: そう、昔は欲しい欲しい買えないなっていうのがあったんだけど、その復刻版がでも意外と買えるじゃん、うんうん、買っちゃったってなったらそれじゃ収まらない。一つを手に入れたらもう冗談も仲間を呼ぶんです。
0: 小谷さんのトランスフォーマーと同じだ。
1: 同じですね、
0: 子供の頃買ってもらえなかった思いが、
1: そうなんです、
0: 火を吹いてしまった、
1: 火を吹いてしまった、
0: うん、
1: 今程度の良いユーズドや復刻版をショップを回って探しています、
0: うん、
1: 全部で38シリーズあるんです。
0: おお、
1: いつか集め切ってやると。
0: すごい、
1: かなりの数になりますよ。
0: うん、
1: でもまあそうね、一応ゴールが見えてると、
0: あ、
1: ま
0: あ、そうね、うん、なんかボーナスの度に一足とかね、
1: ま、そうそうそうそう、うんうん、まあ、それでも相当かかるとは思いますけどね、
0: うんうん、
1: いや、集めていくのは楽しいですよ。
0: 楽しい楽しい、
1: うん、いいね、
0: なんかそれ専用の棚とか作ったりしてね。
1: そう、う
0: ん、
1: でこれね、こういうね、例えばまあ、あの、まあ、興味はあったけど、まあ、そんなにみたいなやつにまだ火がついてみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、でそれで火がつくと今は情報がとにかくどこからでもね得られるでしょ、インターネットとかで調べれば、うんうん、で新しくその自分が今まであんまり見てなかったものの新しい趣味みたいなのをちょっとこう踏み出した瞬間、
0: うん、
1: その新しい趣味を。
2: 毎月16日はヒーローズの日。

0: のナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: 出ない。
4: またか？野菜は取ってるか？
3: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
4: つまり？それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
3: 早く電話！
4: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
5: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
6: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
7: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
8: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
9: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
8: そして真の優しさを。
10: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
6: いわき市医師会
5: ホームページもご覧ください。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 G-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: お知らせをしに参りました。
1: はい、農薬の適正使用ということは、農薬というと農業を営んでいらっしゃる皆さんに関係あるお話なんでしょうかね。
0: はい、あの農薬といいましても、あの農業だけに限らずですね、皆さんがお庭で使ってらっしゃる除草剤とかですね、そういったものも含まれますので、家庭菜園ですとか、まあ、庭のお手入れ、なんかでですね、農薬を使う機会は少なくないのかなと思います。
1: うん、
0: 身近に使われている農薬ですが、使い方を誤ると人や周りの環境に悪い影響を与える恐れがあります。
1: いや、私もちょっとついこの間、うちの裏庭の方に除草剤撒いちゃったんですが、あれ除草剤だと思ってたら農薬の仲間だったんですね。
0: はい、
1: いやでも本当にね、あのたくさんの草が生える季節になってきましたからね、正しく取り扱うことが大切だということなんですね。じゃあ具体的にその適切に使うというのはどうすればいいんでしょうか。
0: はい、まずは農薬使用の回数や量を削減する、次のような物理的な防除に努めていただきたいと思います。
1: はい、物理的な防除とはどんなことすればいいんでしょうか。
0: はい、次の4つほど申し上げたいと思います。
1: はい、
0: まず1つ目は病害虫に強い作物や品種を栽培することです。
1: はい、
0: そして2つ目、病害虫の発生しにくい適切な土作りですとか施肥を心がけてくださいということです。
1: はい、
0: はい、そして3つ目、害虫の捕殺による駆除を心がけてくださいというところです。はい、そして最後に4つ目、防虫網の設置や機械除草等の取り組みを行っていただきたいということです。
1: はい、4つご紹介いただきました。まずちょっと振り返っていきたいと思うんですが、農薬の使用の回数や量を削減するために、まず病害虫に強い作物や品種を栽培するということは、あんまりこう虫がつきにくいとか、あとは病気になりにくい作物や品種っていうのもあるってことなんですね。
0: そうですね。
1: はい、家庭菜園なんかされる一般の方もこのあたりを注意していただければということですね。それから病害虫の発生しにくい適切な土作りや施肥、肥料をあげるってことですが、これはどうしてですか？
0: はい、良い土作りとか施肥を行いますと、うん、土の中の微生物が活性化してきまして、病原菌の増殖を防いだり、作物の根を強く育てるということで、病害虫に負けない環境を作るということが可能になります。
1: へえ、すごい。土作りもやっぱり大切なんですね。わかりました。それから3つ目が害虫の捕殺による駆除。これ漢字で書くと捕まえて殺すって言うんですけど、なんかよくうねうねする子とかを指でつまんで、なんか水入ったところにポチャンみたいな見たことありますけど、そういうことでなんだろう、お薬使わずに害虫を駆除するってことなんですね。
0: そうですね。
1: はい、わかりました。それから防虫網の設置や機械除草って、ブイーンって草刈り機みたいなやつで。
0: そうですね、おっしゃる通りです。
1: はあ、そうですよね。はい、なかなか一本一本つまんで引っこ抜いていくのって結構ね、農業なんかされてる広い土地だと大変だったりしますもんね。
0: はい、
1: はい、そういったまず物理的な防除に取り組んでいこうということですね。
0: はい、お願いします。
1: わかりました。でもね、まあ農業なんかされてる方特にでしょうけれども、うちもちっちゃい庭ですけれども、ものすごい勢いで雑草が生えてきています。減らしたいとは思っても、なかなかその除草作業とかも追いつかないことがあるんですけれども、どうしましょうね。
0: はい、やむを得ず農薬を使用される場合には、使用量ですとか回数、あとは希釈倍率などですね、ラベルの表示事項をよく確認していただいて、飛散防止を徹底していただくなど、農薬の適正な使用をお願いしたいと思います。
1: はい、
0: はい、規定より多い量の散布ですとか高い濃度での散布を行いますと、環境汚染につながることも ございます。

0: また住宅地等での農薬使用につきましては、農薬の飛散防止など必要な措置を講じなかった場合、100万円以下の罰金が課されるなんていうような罰則も設けられています。
1: はい、いや住宅地なんかはね、確かに周りの環境とかも気をつけなきゃいけないことがあるだろうなとは思ってましたけれども、100万円以下の罰金などの罰則もあるということは知らなかったです。
0: はい、特に住宅地や学校、保育所、幼稚園、公園や病院などに隣接する場所では農薬を使用するときにはですね、以下の事項に注意していただきたいと思います。
1: はい
0: はい、これからご紹介する3つのことを注意事項として挙げさせていただきたいと思います。
1: はい、
0: まず1つ目は、風がないまたは風が弱い時に行うなど周りに影響が少ない天候の時や時間帯を選んでください。
1: はい、
0: はい、2つ目としまして、風向き、ノズルの向きなどに注意して行ってください。
1: はい、
0: そして3つ目、農薬の散布にあたりましては、事前に周辺の住民の方々に対して、農薬の使用の目的、散布日時、使用農薬の種類ですとか、農薬使用者の連絡先などを十分な時間的余裕を持って幅広く周知してください。
1: わかりました。住宅地や学校、保育所、幼稚園のそば、それから公園や病院などのそばで農薬を使用するときには、これらのことの注意が必要だということですね。まずは風が弱いとき、または風がないときにやるというのは、やっぱりスプレー状のものとかでこう周りに拡散しないようにっていう理由でしょうかね。
0: はい、そうですね。
1: わかりました。それから風向きやノズルの向き、これも同じような理由でしょうね。
0: はい、
1: はい、で農薬を使うときには、ご近所の皆さん方にもちゃんと説明をして了解を得たところで使わなくてはいけないということですね。
0: はい、
1: はい、やっぱり体への影響というのは大人よりもやっぱり子どもの方が心配だななんていうふうに思いますよね。
0: はい、農薬散布区域の近くに学校、通学路などがある場合には、万が一にも子どもたちが農薬を浴びることがないように、散布の時間帯に最大限配慮していただきまして、と学校ですとか子どもたちの保護者の方々への周知を行ってください。
1: はい、わかりました。本当に慎重に慎重に使わなくてはいけない時には、こういったことを取り計らう必要があるということです。でね、なんかこうなんとなくイメージとして農薬というとなんか危険なのかなってイメージとしてはあるんですけれども、具体的にはどんな危険性が考えられるんでしょうか。
0: はい、農薬の使用に起因しまして人に対する事故や被害の発生状況として国から次のような事例も示されています。
1: はい、
0: 樹木への農薬使用後に隣接地の住民の方が体調不良となった。
1: はい、
0: また農薬の散布中に周囲の通行者へ農薬が飛散しまして、嘔吐、全身の痛みなどがあったというものです。
1: はい、
0: このような事態にならないためにも飛散が少ないと考えられる器具の使用ですとか散布の時間帯に注意していただくなど、先ほどお伝えしました事項を守っていただいて適正に使用していただけるようお願いいたします。
1: はい
0: はい、農薬の適正使用の方法など詳しくは農林水産省のホームページで公表されている情報をご覧ください。
1: はい、わかりました。ということで本日の市政情報番組いわき水、農薬の適正使用についてというテーマで農業振興課の高倉さんにお話伺ってまいりました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

送りしました曲は天使水で I'm not in love でした。姿勢情報番組いわき水お送りしています。ここからはいわき市からのお知らせをお伝えします。はじめに環境企画課からのお知らせです。コスモスに似た形の黄色い花オオキンケイギクは生態系に影響を及ぼす特定外来生物に指定され、法律で栽培などが禁止されています。苗を自宅に持ち帰って庭に植えたりしないでください。そして身近な場所で見かけた時には駆除へのご協力をお願いします。もう一件環境企画課から、いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入る時は一人で行動せず何人かで行動すること、鈴やラジオなど音が鳴るものを身につけること、ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けることなど、ツキノワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。オオキンケイギクの駆除、そしてツキノワグマに関することなど、詳しくは環境企画課電話22-7441番までお問い合わせください。代わって障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催日程は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、場所はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象となるのは平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付しています。また現在住民登録がない方でもいわき市の公式ホームページからご本人の携帯電話などでお申し込みできますので、ご友人や同級生をお誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課電話 22-7558 番までお問い合わせください。代わってリサイクル教室のお知らせです。リサイクルプラザクリンピーの家の6月の教室をお知らせします。6月5日金曜日は布造り作り、6月12日金曜日はつまみ細工、6月18日木曜日はジュートバッグをトールペイント、6月20日土曜日はサンドブラストで模様付け、6月27日土曜日はエコバッグをよもぎ染め、これらの教室を開催します。参加をご希望の方は5月20日水曜日までにクリンピーの家にお申し込みください。応募方法など詳しくはリサイクルプラザクリンピーの家電話 56-3651 番までお問い合わせください。続いて制作企画課からのお知らせです。日本国内すべての事業所と企業を対象とした令和8年経済センサス活動調査を6月1日を基準日として実施します。調査員が対象となる事業所に調査票を配布しますので、インターネットまたは
郵送でご回答ください。調査票が届いたら同封されている記入の仕方をよくご覧になって、すべての項目へご回答ください。この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。ご協力をお願いします。詳しくは政策企画課、電話 22-7411 番までお問い合わせください。それではここでもう一曲お送りいたしましょう。フォリナーで I wanna know。

フォリナーで I wanna know お届けいたしました。市政情報番組いわき水、いわき市からのお知らせ引き続きお伝えします。いわき31万人のまちづくりビジョン策定プロジェクトからのお知らせです。いわき市は今年の10月市政施行60周年を迎えます。そこからさらに100年目を見据え、どんな街であってほしいかというビジョンの策定を目指しています。未来のビジョンについては市の職員が決めるのではなく、地域の主役である市民の皆さんの意見を取り入れて生み出していくため、一人一人の声という意図を編み合わせて一つの大きな旗を作ることから、ハッシュタグ声編みの愛称で皆さんから意見を募集しています。5月16日から6月6日の毎週土曜日、市内13地区で未来ビジョンの説明やビジョンへの意見や地域の特徴などを話し合う声編みワークショップを開催します。開催地区に関わる方なら小学生からご参加いただけます。それでは日程と会場をご紹介します。5月16日土曜日は午前10時から小名浜公民館と常磐公民館で、5月16日土曜日午後2時からは錦公民館と加藤の公民館で、翌週5月23日土曜日は午前10時からは吉間公民館と四倉公民館、5月23日午後2時からは内郷公民館と久野浜公民館、5月30日土曜日は午前10時からが三輪ふれあい館と旅人公民館、5月30日午後2時から

館と小川地域活性化センター、そして6月6日土曜日は午後2時から平のペッペで開催します。定員は各会場30名となっています。参加をご希望の方はいわき市の公式ホームページから声あみのページにあるロゴフォームからお申し込みください。詳しくは制作企画課電話 22-1216 番までお問い合わせください。以上、いわき市からのお知らせをお伝えしました。

0: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
1: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
2: 第1週担当の佐野由紀恵です。
3: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
1: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
4: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
3: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
1: を、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
4: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
5: ハピネスウィークエンド。
2: ハピスタにも遊びに来てね。
4: メッセージも
5: 待ってるよ。
0: 毎月16日はヒーローズの日。

0: のナンバーワンセットなら車にかかる必要な経費が全部込み込み、定額払いで安心のカーライフ。オレンジの車 Z が目印、泉町滝尻ヒーローズ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Gwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
0: 見える喜び、聞こえる楽しさをあなたに、メガネ補聴器の内山各店がくじをお知らせします。

愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ荒井」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。